0: ね、本当に引き続き身近にできるクマ対策を行いながら皆さんも気をつけてお過ごしくださいね。ではここでメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ハーブティーさんからいただきました。タスクさん、おはようございます。いつもためになるゲストさんのお話ありがとうございます。20日間の入院生活を終え、母は元気に自宅へ戻ってまいりました。次の日からコスモスさんへ復活。今後とも仲良くさせていただけたら嬉しいです。前回タスクさんが私たちは利用者さんのことが大好きですとおっしゃっていましたね。正直泣けました。介護する家族って苦しい時もあるし、心が疲弊したり、いろんなドラマがあります。自分を育ててくれた母なんだと思えばこそ愛おしい存在でもあります。他の人に嫌われないようにと、迷惑をかけないようにと踏ん張ってまいりました。スタッフの皆様に支えていただき、目指す可愛いおばあちゃんになりつつあります。本当に感謝しております。母も私も皆さんが大好きですとメッセージをいただきました。ハブジさん、ありがとうございます。そしてね、お母様退院おめでとうございます。僕もデイサービスでお母様とお会いしてね、変わらない優しい笑顔が見れて安心しました。家族介護って本当に楽ではないですよね。介護する家族にも生活のリズムがあるわけで、そして、受け入れる勇気といいますか、中には元気だった姿と比較してなかなか現実を受け入れられない葛藤もあると思います。その中でハーブティーさんは上手にお母様と向き合い支えてらっしゃるなと僕はリスペクトしています。でもね、どうしても頑張りすぎちゃお互い共倒れしてしまうこともありますので、そういった場合はデイサービスを臨時利用したり、ショートステイをお願いしたり、ご家族が休む時間もしっかり確保してくださいね。ハーブティーさん、引き続きよろしくお願いいたします。こんな感じで皆さんからのメッセージもお待ちしております。それでは本日もゆったりとお聞きください。
1: タスク、明日へのバリュー。この番組は地域と生きる地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りします。
0: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。それでは本日のトークゲストをご紹介します。本日は就労継続支援 B 型事業所コスモスアットワークスの生活支援員皆川美智子さんから話を伺います。皆川さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ラジオお聞きの皆さんに皆川さんってどんな方なんだろうとしていただきたく、いろいろ聞いてみたいんですけども、まずご出身はどちらですか？
2: はい、山形県の米沢市というところです。
0: いいとこですね。
2: ありがとうございます。はい、
0: その時なんか学生時代は何かされていたことありましたか？
2: はい、中学高校と吹奏楽部で頑張っておりました。
0: 楽器は？
2: 中学の時がフルートで、はい、高校でトランペットやってました。
0: 結構両方できるんですね。はい、すごいですね。
2: 昔はですけど。
0: はい、はい、今のなんか趣味とか特技とかありますか？
2: 今はですね、やっぱ音楽が好きなんですが、はい、あとは細かいことをするのが好きで、パッチワークですとか、はい、小物作りですとか、はい、あとは読書とドラマを見ることも大好きです。
0: あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ読書も好きですけども、パッチワークと細かい作業も好きなんですね。
2: はい、そうです。
0: すごい、
2: は
0: い、パッチワークって難しくないですか？
2: いや、全然楽しい。
0: 本当ですか？じゃあそれを例えばここで、はい、利用者さんと一緒に作ったりとか、そういったことも？
2: まだそれはできてないんです
0: が、それができるといいですけどね。はい、はい、この介護、障害福祉のお仕事を始めたきっかけっていうのは何かありますか？
2: はい、もう20年近く前になるんですが、はい、知人にちょっと手伝ってくれないかって言われたことがきっかけで、はい、最初の方は高齢者さんのお手伝い的な見守りですとか、はい、入院の付き添いですとか、そちらから始まったんですが、その後 B 型事業所の方にまた頼まれまして、そちらで仕事を始めることになったのがきっかけでした。
0: じゃあもうキャリアとして長い

0: 途中15年ぐらい全然関係のない仕事を、
1: あ、そうですね、はい、じゃあまたカムバックしてきたってことですね、
0: はい、はい、そうです、
1: はい、ありがとうございます。今皆川さんは就労継続支援 B 型事業所というところに勤めておりますけども、はい、どういうことをしてるんですかね。
0: はい、身体とか精神に、はい、障害をお持ちの方が、
1: はい、
0: 就労、一般就労が難しいという方でも、
1: はい、
0: 自分のペースに合わせて、また個性に合わせて、できる作業をしていただくというところになります。
1: そこでは実際に利用者さんはどういう、こう作業をされていらっしゃるんですか。
0: はい、外に出ていく作業ですと、
1: はい、
0: うちの会社の母体でありますコスモスケアの、車両の清掃の方を今始めまして、
1: はいはい、
0: あと中での仕事ですと、はい、軽作業になるんですが、
1: はい、
0: メモ帳ですとか付箋を、うん、袋に閉じる仕事ですとか、あとはレシートの仕分け作業ですとか、はい、あとはメルカリさんの、はい、出品するものを写真を撮ったり文章を考えたりするような仕事もしています。
1: 結構多岐にわたる作業なんですね。
0: はい、
1: はい、しかもね、その細かい作業があるということで、
0: はい、
1: ね、細かい作業得意ということですか。皆川さんのこう力が発揮できるっていう。
0: はい、でもやっていて楽しいです。
1: あ、そうです、よかったです。はい、はい、実際にこの介護のお仕事、まあ、福祉の障害福祉のお仕事ですね、やってみて、はい、やりがいとか楽しさというのはありますか。
0: はい、利用者様の成長をやっぱり身近で感じることができることが、やりがいにつながっております。
1: はい、
0: あとは楽しさ、喜びって言いますと、初めは表情が硬かった方でも、やはり毎日少しずつ笑顔が増えて、心を開いていただけたなってもらえる時がすごい嬉しいです。
1: そうですよね、はい、やっぱり最初皆さん緊張しますけどね、
0: はい、
1: そして、まあ、スタッフさんと購入支援員さんとの信頼関係が構築できて、
0: はい、
1: そこで作業も一つずつ覚えて自信につながってくると、
0: はい、
1: また利用者さんにとってもこう楽しさとか喜びにつながるかもしれませんね。
0: はい、
1: それを引き出す役割でもあるってことでしょうかね。
0: はい、は
1: い、
0: そうです、
1: はい、ありがとうございます。はい、それではここで1曲、皆川さんのリクエスト曲をお届けしましょう。今回はどの曲を選んでいただきましたか。
0: はい、ディッシュの朝月面も笑っているです。
1: この曲というかディッシュが好きなんですね。
0: はい、大好きです。
1: 大好きよくコンサートも行くんですか。
0: はい、行ってます。
1: あ、じゃあぜひ、ね、はい、近々もあるでしょうから、
0: ね、また来月行ってきます。
1: じゃあぜひ行ってください。
0: では
1: せっかくですので、皆川さんから曲紹介をお願いいたします。
0: はい、ディッシュで朝月面も笑っている。

0: はい、引き続き就労継続支援 B 型事業所コスモスアットワークスの皆川さんから話を伺います。皆川さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、前半の最後に、介護障害福祉の仕事のやりがい、楽しさ、喜び等について伺いました。逆にこの介護障害福祉のお仕事での難しいなとか、これは大変だなと思う点はありますか？
1: はい、やはりいろんな特性の方がいらっしゃるので、今自分が行っている支援が本当にその方に合っているのか、ためになっているのか、やっぱり日々毎日悩みながら、

0: ところがちょっと難しいなと思っております。
1: グリオさんのお仕事のする時間帯って長いんですか？
0: 10時から、うん、3時半までになっております。
1: そうなんですね、はい、うん、でお昼とかも挟んで、
0: はい、お昼休憩とあと仕事も前半後半で、うん、10分間休憩があります。
1: じゃあ休憩の時も、まあ、コミュニケーション取ってと、はい、いうところですかね、はい、一緒にお茶飲んだりとか、
0: はい、そうですね、
1: 大事ですよね、
0: はい、
1: それね、
0: はい、
1: お互いに緊張ほぐしてですよね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます。お仕事をしていてこう心残っているエピソードですとか、はい、リオスさんからいただいた言葉やり取りなどはありますか？
0: はい、利用者様からの言葉で、お二人の言葉すごく覚えていることがありまして、はいはい、お一人が、通所が嫌になった時、うん、皆川さんがいてくれるから行こうと思ったって
1: 嬉しいです、ね、
0: 言っていただけたのと、あともう一方、はい、誰にも話せずに今までずっといたことを話ができて聞いてもらえて本当に感謝しているって言っていただけて本当にすごい嬉しかったです。
1: いや嬉しいですね、
0: はい、
1: なんかこうね、通所って、ね、みんながみんなこう行きたいって思う方ではなくてね、うん、はい、やっぱり嫌だなと思う時あるかもしれないですけども、はい、皆川さんがいるから行こうと思えたっていうのはこれはもう嬉しいですよね、
0: はい、もうすごく嬉しくてこう日頃の悩みも吹っ飛びました、うん、
1: しっかりと関わってらっしゃって信頼関係が構築できてるところでしょうね、はい、うん、あともう一人の方もね、はい、感謝してるっていう言葉嬉しいですよね。
0: すごく嬉しかったです。うん、はい、もうへこんだ時に思い出すようにしてます。はい、
1: いいですね、それがこう、はい、仕事の原動力としてこれからも頑張っていただきたいですね、はいはい、すごくお話をしてるとね笑顔が素敵な皆川さんだなと思うんですけども、お仕事お休みの日は何かして過ごしてるんですか？
0: はい、2歳の孫の子守りになってます、ほとんどが、はい、
1: はい、もうじゃあ喋って歩いてですからね、
0: もう走り回ってますね、
1: 走り回って
0: もういたずらしまくって
1: ます、はい、そっちの方でもちょっと疲れるかもしれませんけども、はい、ね、まあ、可愛いからね、
0: そうですね、いいですよね、まだ、はい
1: 、はい、皆川さんがこれからのお仕事の夢とか、はい、チャレンジしたいことはありますか？
0: はい、やはりまだまだ勉強不足だと感じておりますので、うん、障害の特性についてもっとちゃんと深く理解してそれを学んでもっと自信を持って皆さんに向き合えるようになりたいなと思っています。
1: そうですよね、はい、私たちはまあ専門職っていう立場ではありますからね、はい、ある程度 の、 その、まあ、一人一人の利用者さんのまあ障害の特性とかについての勉強は必要だと思いますし、
0: はい、う
1: ん、そうですね、まあ、私も今聞いてまさにそうだなと思ったので私も勉強に励んでいきたいと思ってますので一緒に頑張りましょうね、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はいはい、こういったまあ介護障害福祉の仕事を目指したい方へメッセージをお願いいたします。
0: はい、はい、大変なことはたくさんいろいろありますが、この仕事は人対人のつながりの中で信頼とか安心の関係を直接感じることができるので本当にやりがいのある仕事です。はい、ですのでぜひ若い方、
1: はい
0: はい、頑張って入ってきていただきたいな、ね、と思います。
1: はい、本当に人対人ですからね、
0: はい
1: はい、そこにこうやっぱやりがいを感じますよね。
0: はい、
1: はい、ぜひね、興味ある方、こちらの方にね、まあ、連絡をいただければと思ってますね、
0: はい、
1: ちなみに場所はあれですね、木下ですよね。
0: はい、連峰駅で、はいはい、から歩いて5分ぐらいになりますので、
1: はい、
0: はいはい、
1: 施設見学も行きますか？
0: あ、はい、随時募集しております、ね、いつでもいらっしゃってください、は
1: い、いらっしゃってください、皆川さんに会いに来てください。
0: はい、頑張ってます。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで本日は就労継続支援 B 型事業所コスモスアットワークスの生活支援員皆川美智子さんから話を伺いました。皆川さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうの言葉が自分を成長させてくれる。未経験からプロへ、コスモスケアには支え合える仲間と環境があります。あなたの優しさをここで咲かせませんか？採用強化中、コスモスケア。ライブレポート、ライブレポートのコーナーです。僕の地元は宮城県利府町。実は海もあるってご存知でしたか？浜田地区、須賀地区という漁業が盛んな地域も利府町で、牡蠣やワカメなどの海産物が収穫できます。そこにある天然の桟橋馬の瀬は観光スポットとして大変人気で、今や全国から絶景を見に来られる方がいるほど。そんな海も山もある自然豊かな利府町でも、一番利府町の好きなところは人情の町だと

ています。人と人とのつながりが生きているあったかい町利府町、そんな僕のふるさとを持って作った楽曲が杜甫の空です。学生時代から利府町のさまざまなイベントで歌を歌わさせていただきました。そして2019年には利府町観光大使に任命をいただきました。これからも音楽活動を通して利府町の魅力を発信したり貢献できるように努めていきたいと思っています。そんな中ご縁をいただき、スターダストさんでライブを行うこととなり、それなら利府町には美味しい特産品があり、もっと多くの方に知ってもらえる物産展も兼ねたライブイベントをやりたいと提案し、スターダストさん、佐藤音楽事務所のマネージャー、利府町観光協会さんにご協力をいただき、そして今回上町観光大使でもある竹森雅之さんに声をかけさせていただき、双方の街の魅力も発信するジョイントライブが実現します。竹森さんの魂のこもった歌は本当心に響いて自然と涙が出てきます。素晴らしいシンガーです。この二人が織りなす音楽の力と、普段なかなか購入することができない特産品をしていただき、購入できるのもこのイベントの醍醐味です。梨ジュースやリフナシカレー、梨が入った焼肉のタレ、そして上町の特産品もご用意。そしてこの日は僕が広報大使を務めさせていただいてます、利府町にも店舗を構える石窯パン工房パーセさんにも出店いただきます。利府町観光大使として皆様をおもてなしできるよう、当日は皆さんと最高に楽しい時間をね、作りたいと思っています。7月31日の金曜日、ライブドームスターダストでのタスク竹森雅之ジョイントライブ、皆さんのお越しを心よりお待ちしております。イベント詳細はエンディングでお知らせしますね。それでは YouTube でも公開しているミュージックビデオはオールリフの街で撮影しました。タスクで杜甫の空をお聴きください。

0: タスク、明日へのバリュー、今日の放送はいかがだったでしょうか。皆川さんとの対談では就労継続支援 B 型という障害福祉のお仕事について伺いました。次回のゲストインタビューもお楽しみに。ここでイベントのご案内です。先ほどもねお伝えしましたけども、7月31日の金曜日にコンサートが決定しています。利府町観光大使のタスクと上町観光大使でもあるカラーボトルの竹森正幸さんをゲストにスターダストジョイントライブを開催します。場所は仙台市青葉区本町にあるライブドームスターダスト。オープンは夜6時、スタートは夜7時から。チケットはワンドリンク込み4000円です。この日はお互いの街の魅力も知っていただきたく、物産展も開催します。利府町、そして上町の観光協会さん、そして石窯パン工房バーセさんにも出展いただきます。竹森正幸さんとタスクが作り出す音楽の空間、そして様々な物産品をお買い求めいただき、一緒に楽しい時間を共有しましょうね。この日に合わせて絶賛アルバムを制作中です。こちらも楽しみにしててくださいね。コンサートのご予約は佐藤音楽事務所、電話番号022-263-3660、022-263-3660、または出演者それぞれの SNS、X や Instagram への DM へお願いいたします。この日にしか生み出せない生の音楽をお楽しみください。お伝えしたイベント詳細、その他の情報は Facebook、Instagram、X などの各 SNS からご確認ください。翼と書いてタスクと申します。まず漢字で翼と記入してもらってから、ローマ字で TASKU、 タスクで検索してみてくださいね。各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そしてこの番組の公式 X、 ぜひフォローと番組のメッセージもお待ちしています。その際はハッシュタグカタカナでアスバリューをつけてツイートもお願いしますね。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はシンガーソングライターのタスクでした。バイバイ。
1: タスク、明日へのバリュー。この番組は地域と生きる、地域と私たちが共に価値ある未来を創造するコスモスケアの提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: Bonjour Paris。 Bonjour Bonjour、 おはようございます。5月30日土曜日、皆様はどんな朝をお迎えでしょうか。5月も終わる、もう早、本当に一日一日が早くてたまらない、そんな感じでございますけどね。皆さんはいかがお過ごしでございましょうか。暑い、本当にもうまだ5月でございますよ。30度を超えたりなんかして、本当にね、今年の夏はどうなってしまうんだろうという感じでございますけれども、でもね、いいの、負けないの。そんなことに負けずに元気に元気にこの番組はお届けしたいと思います。これから30分、私貝山幸子のおしゃべりと、そしてシャンソンでお楽しみくださいませ。準備はよろしいでございますか。

さあ本当にあっという間に5月になったと思ったら、もう今年はもう春がないですよね。春物というものは一体いつ着るものなのだという感じでございますが、もう今日も私 T シャツで上にねジャケットを羽織ってますけれども、もう暑いわけですよね。いろんなとこ行ってね、そうするともうすぐ脱げて半袖になるように、そんな感じでございますが、風邪なんか皆さん引きませんか？大丈夫ですか？私は鼻風邪っていうんですか？風邪というよりは、なんか喉が乾燥してね、ちょっと声が、ガラガラまではいかないですけれども、ちょっとね、くぐくぐくぐっていう、そんな感じの声でお届けすることになってしまいましたが、大丈夫ですか？皆さんね、いつもの貝山幸子の声と若干違うかもしれませんけれどもね。さあ、元気よくいきたいと思います。今日1曲目です。ジョニー・アリデーという、ジョニー・アリデー、ジェームス・ディーンのようなイメージで、アメリカのね、ロックンロールをフランスに持ってきたみたいな、そんなすごいおじちゃまでございますが、ジョニー・アリエが、生きてた時にね、エッフェル塔でコンサートをして、ものすごいこう大騒ぎになったことがありましたね。それぐらいフランス人にはジョニー・アリエのことが大好きな人がね、いっぱいいるという、そうだな、日本の矢沢永吉みたいな、そんな存在になるのかしら、男のファンの人が多いというね、そんな彼の曲を聞いていただきたいと思います。クジュテームなんて君のことを愛しているんだという、そんな意味ですね。ジョニー・アリデー。

ジョニーアリデーのクジュテン、君を愛しているね、そんな感じでございますけれどもね、この歌はこう切々と歌う男心を歌った、愛してるよってね、そんな感じの歌でしたけれども、もうガンガンこうあーってこうロックみたいな、いやいやいやみたいなのもあったりするので、またね見つけたら皆さんに聞いていただこうと思いますけれども、さあ5月も終わりですよ。5月のパリがいい季節だなんて言っていたら、もう6月、昼が長いね、10時半ぐらいまでね、日が長いわけでございますけれども、春に結構ねパリに行っている知人友人たちが今の時期多くって、やっぱり5月はなんか得した気分になりますよね。前向きになるというか、だんだんだんだん昼が長くなるとすごく楽しみだなってね、毎日起きるのが楽しみだったりして、そんなねいいなと思いますが、私は仙台で昨日かな、風が強かったでしょ。そしたらちょうど長町のあたりをこう歩いてたところで、ゼビオのあたりですね、あの辺高い建物がこう途切れる場所があるんですよ。すごくあの辺って雲が綺麗で、なんか風に吹かれて雲が流れるんですけど、その雲の形と空となんかすごくいろんなマッチして、ずっと空見上げてましたけどね。そしたら昨日はね、空とか見上げていろんなこと考えたりするのがいい日だったらしく、本当かな、なんか開運の日だったらしいですよ。私ずっとなんか雲が流れていって、これどっから雲って出てくるんだろうと思いながら、風の中ですね空を見上げてたという、そんな私でございますがね、京都昨日っていうのはなんかすごくいい日だったらしいですよ。皆さん何か新しいことをやろうとしたりとか、なんか仕事のこと絶対成功するぞと思ってなんか打ち合わせをしたりとかね、そういうのすごくいいらしい、いいらしい、だってなまっちゃった、いいらしいですよね。偶然ですけれども、私もですね、冬というか秋のことのこうスケジューリングいろいろこうやってて、20句物語、シャンソンで綴る20句物語というねシリーズ去年立ち上げたんですけれども、またいろいろな場所に、まあ秋冬直前ですかね、秋深くなった11月でございますが、予定というか今考えているのが、仙台、盛岡、そして名古屋と関西、関西は大阪、京都あたりですかね、それプラスアルファでこう1回のツアーはこう3カ所ぐらいって考えてるんですけどね、ちょうどお忙しい皆さんのスケジュールがっつりと空いていたというタイミングいい日があったので、私とね、あとは香山由紀さん、そしてピアノの中村力さん京都ですよ、そしてバイオリンの渡辺剛さん東京ですよ、香山由紀さんは東京で私は仙台でっていうね、なんかこの4人の人道中というか、まあものすごく相性が良くって、なんか私はすごくいい旅だったんですけど、みんなもすごく楽しみにして、やったー、またやれるねっていう言葉をもらってすごく嬉しいなって思います。いろいろなコンサート、私はすごくこうなんていうのかな、不器用なんですね。なので、あるこうテーマで今年はこれをやるぞとか、そういうのを作るのがすごく好きなんですね。もう一個立ち上げようとしているのが、今度8月に自分のコンサートねありますけれども、仙台を皮切りにのんびりと、九州の方とか、あともちろん関西の方、東京ね、そういったところも視野に入れながら、すごくゆっくり時間を前半過ごした分、ギヤー頑張るぞ、ブインブインブインっていう感じでね、ノリノリでいきたいなと思っておりますけれども、ということをね昨日から始めたので、なんかそれは良かったことらしいですよ。成功するらしいという、もう成功イメージしかないということで、うまくこの秋のね、日程がはまりますように。会場とかね、関西なんかは、まあ、いろんな方のアドバイスいただいて会場を探すところから始めてるんですけど、まあ、私の好きなことなんですね、それがね。新しいところを見つけたりとか、新しい方

にこうお力をいただいてとかね、すごくそういうのも好きだなと思いますが、もちろん、仙台だとおなじみの会場で、もうスーパー幸子を支えてくれる、幸子を支えてくれるスーパーチーム、チーム S ね、チーム幸子なのかチーム仙台なのかでございますがね、そのみんなと一緒に、安心してできるステージというのもね、楽しみでございますけれども、いろいろやっておりますよ。そして、10月じゃない、6月24日は仙台パリ祭、こちらの方ね歌わせていただいた後、広報も担当してますので、いろいろな方とねご連絡をして、どうぞ取材してくださいみたいなことをお話ししたりね、そんな日々でございますが、なんかねすごくね、眠っていた私、毎年なんか 1,2,3 って結構眠ったような時間にここ 1,2 年になるんですけどね、終わってですね、まあまあ忙しい日々を送ってますよ。やること山積みね、お家のこともね、やること山積みでございますけれどもね、その中の私の楽しみはですね、家事をする場所のねところに、この話したいよねきっとね、携帯を置いてそこでいろいろなこうドラマをかけるわけですよ。そのドラマの続きが見たいから家事に立つっていう、台所に立つという、本当にねお母さんたちは素晴らしいですね。もう携帯とかでドラマとか見れない時でもご飯をちゃんと作ってくれてね、本当にね、私は苦手なもの家事でございますから大変でございますね。でもまあまあ楽しく、前向きなことをいろいろ考えられる5月の末でございますが、さあ、本当に失敗も多くてね、家事をしてると、なんかもう片付けたところから物をこぼしてみたりとかね、そんなのありますよね。でもね、本当に私ちゃんと人間らしい生活今まで送ってなかったんじゃないかと思うぐらい、なんていうの、外食がやっぱり多かったってことですよね。今はほぼほぼ何もない限り、朝昼晩ともちろんうちで作って食べるんですけれども、うちのお姫様、母というお姫様がね、お家にいる時は、なんていうの、ずっと一緒にねお家でこう楽しく過ごしてるので、その姫のご飯を考えると、もうこれ食べてくれるかなとか思いながらね、そんな感じでございますがね、なんか美味しいクリームパンとかそういうのがあるとペロッと食べてくれるから、そういうのね探したりとかしておりますけどね。さあ何を言ってるんだ、シャンソンの話をしようじゃないか。さあ、この季節自転車に乗りたくないですか皆さん、ということで、私はですね、車の免許を持っていないので、移動手段はもちろん公的なね乗り物プラス自転車が大好きで、どこの街でも天気が良かったりね、すると、レンタサイクルというのが今発達してますので、レンタサイクルアプリを入れると自転車を借りられるという、で電動自転車だったりね、そうね、今年に入ってからは、ね、2月先ぐらいまでちょっと腕を折ってたから、手首を折ってたから、まあ、自転車乗れなかったけど、水戸で乗ったでしょ、それからもちろん仙台、福島、でも今まで乗ったところを考えると、岡山、福岡、京都、いろんなところでね借りて自転車乗っておりますが、パリの街は自転車実は乗ったことがなくって、これから聴いていただく歌はイヴ・モンタンの歌ですね、自転車だっていう、そんな歌です。ラ・ビスクレット、イヴ・モンタン、自転車。

聞いていただいてますのはイブモンタンビシクレット自転車でございますね。パリの街は石畳なので、そしてなんていうの、割とこうダラダラ坂みたいなのがあったりするから、まあまあアップダウンもあるのでね、特に私が住んでいたあたり、1回目住んだところもパッシーも坂があったし、その後のところは下町で坂なかったですね。でもなんか自転車とかどっかに止めたら盗まれそうな場所だったので、自転車ね、ダメでしたね。そしてちょっとだけ住んだビットショーモン公園というところも高台なので、降りるのはいいけど登るのが大変だなみたいな、歩いててもその家に帰るのにね、あ疲れた疲れたって登ってたね、そんなイメージがありますけれども、なんか懐かしいですね。このいろんな歌を聴きながら昔のことを思い出すというビシクレットバイスクールでございますね。聞いていただきました。さあもう5月、美味しいものたくさんある時期でございますが、日本もね、山菜、そして私の大好きなあのナス、お漬物のナス、気に入ってるのはザオーサファイアというねナスでございますが、この前仙台の朝市で山形からのお野菜をね売ってくださって、持ってきて来てくださる八百屋さんがあって、そこでねがっつりナスと、そしてあのわらびとね、買いましたけれども、あのわらびのねアク取りとかね、何でと、もうそこ結構私、まあもういつもそうね、去年一昨年ぐらいから漬けなすが入ると、ごめん取っててください、買い場です、1キロよろしくお願いしますみたいな感じだったので、この前はフラッと来て、あら小山さん夏あるよとか言われて、でナス買って、であのわらびはどうやってアク取るって言うから、重曹を使ってますって言って、灰であるけどいるって言われて、灰でアクって取ったことなかったので、ほらお料理あのそういうのね初心者ですからね、アク取りとか。でもそれでやり方ね、もう簡単だと思って、灰でアクって簡単なんだなと思って、柔らかくなりすぎずね、そのわらび、どういう風にねいろいろ食べようかなと思って、まずはね皆さんよくやる醤油漬けでございますよね。醤油漬けに薄くしてると後でいろいろと料理に使いやすいから、そこから取ってね、炒め物にしたりとか、あと私が大好きなのはあのやっぱり山菜パスタなんですよね。高校生の時かな、あの味工房というお店があって、そこの山菜パスタってのがめちゃめちゃ和風パスタが美味しくって、パスタを和風で食べるっていうのが昔はあんまりなかったわけですよ。パスタはナポリタンとかね、ミートソース以外はあんまりなかったという子供時代、カルボナーラとか出てきた時感動しましたけれども、でもその和風パスタが美味しくって、今考えるとですね、醤油とバターですよね、それと、タバスコと、あとはあの山菜ミックスみたいなのが入っててね、

そのイメージの味で作る山菜パスタがね、美味しいんですよ。自分で言うのもなんなんですが、ね、山のようにそういうのをね、食べたりとかして、季節のものを楽しんでおりますが、季節といえばね、ホワイトアスパラもね、フランス季節でございますね。ちょっと苦味がある春野菜、夏野菜。

中村力さんがパリから戻ってきたばっかりで、その時言ってたのがノートルダム寺院行ってきて、私はあの全部が治ってからねまだ行ってないので、ノートルダム寺院がどうだったって言ったら白かった、新しいから白って言ったら、うん、とにかく昔のイメージが全然なくて白かったって言ってて、なるほどなーと。昔は本当薄暗くて、ね、汚れたっていうかこう年季を感じる、ね、雰囲気だったけれども、なんか白かったっていうそういう印象がなんとなくこうイメージがつく感じがしてね、なるほどなーと思ってね。でもこれからねずっと何百年と時を刻んでいくんだろうなと思うと、まあ最初は白でいいじゃないかって感じでございますかね。早くノートルダム寺院もね行きたいなーなんて思いますけどね。そうそう、だから今日とかもそういうあの神社とかに行くといいらしい日らしいですよ。いいらしい日らしいですよって言葉もなんなんですがね。私の今日土曜日の予定はですね、今日はないんですよ。だからもうゆっくり家の中で溜まった雑務をして一日が終わるんじゃないかと思いますが、今週末はねゆっくりとして、また、来週末は関西の方なので、関西の方に行っていろんなことねしてくるんですけれども、プライベートなコンサートがあったりとか、あとはその秋のね会場を見てきたりとかいろいろあるんですが、そう考えると30、31日のんびりと過ごそうじゃないかとね思いますが、皆さん衣替えね、夏物もう出しましたか？梅雨の前にいろんなことしなきゃいけませんよみたいなことテレビでやってますからね、頑張ろうと思いますが、一体私今日は頑張れるのか最後までというそんな感じですけどね。食べ物も美味しいしね、いい季節、外でビールを飲んだりとか、ちょっと遠方からね私に会いに来てくださる友人がね、幸子さん仙台からあんまりこう仕事以外あんまり出られてないみたいだから、だからあの私が行って楽しい時間過ごしましょうなんて言ってくださる方がいて、じゃあこの日だったらいいですって時間取れますみたいなところに合わせて来てくださるんですけれども、なんかテラスでワインとか飲んでゆっくりお話ししたいなと思うんですが、仙台ってないですよね。本当にパリだとカフェというものがあるからね、外でずっとね外を見ながらワイン飲んだりご飯食べたりね、お茶したりビール飲んだりいろいろできますけれども、仙台はなかなかないなと思って、今絶賛ねどこにしようか考えてるんですけど、まあ私の大好きな江東大公園のところ、江東大公園じゃないや、常禅寺通りのねグリーンベルトのあたりですか、そこに行きますかみたいな、まあそんなんじゃなくどっかお店に入っておいしいもの食べたいなと思いますけれども、なかなかねないんですよ、こうテラスでゆっくりみたいな。だからねぜひテラスでゆっくり、コーヒーだけじゃなくこうワイン、それも高額じゃなくね、3杯ぐらい飲んでも2000円いかないぐらいのそんなワイン設定ね、最近物価が高いのでそれこまで許しましょう。でもなんかそんなところね、どなたか作ってくださったら、向井雅智子がもう打ち合わせから何から全てそこでやらせていただくのにねっていう感じでございますけどね。さあ今日は本当になんか取り留めもなく急に暑くなったから、海洋幸子もダラダラお話をさせていただきましたけれども、最後の曲は、海洋幸子歌物語あの日のあなたへの中から聴いていただきたいと思います。このあの日のあなたへ、約2年ですかね、2年前になりますが、まあいろんなところでコンサートするとやはり手に取ってくださる方が多くて、じわじわと、まあ、売れ続けておりますね。私の場合この作品を作るにあたってまあまあ時間をかけて作っているから、もうずっと子供のようにこう売り続けていくというね、そんな感じですが、あら急にシャンソンが聞こえてきた、ぞぞぞぞぞ。あの日のあなたへの中から今日は最後にね、どうしようかな。じゃあ1曲目がジョニー・アリデーのクージュテームを聴いていただいたので、今日は最後に海山幸子です、モナムール愛しい人、ニルダ・フェルナンデスの、素敵なナンバーを海山幸子が詞をつけています。切々と聴いてください。メルシーボクボーイクエンで海山幸子でした。

0: FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉10時です。
1: ウィークリー泉、今日は木曜日の午前のワイド番組 Be Alive の中で放送した阿部清トークをお送りします。

明日5月29日から気象情報が大幅に変更されます。正式には明日29日からなんですが、今日の午後1時からシステムが順次切り替わるそうです。先月にもこの話題を取り上げたんですが、さらに踏み込んでお伝えします。ポイントは注意報警報という言葉ではなくて、数字で理解をするというところです。これまでの気象情報は注意報の後に警報が出て、その後にというふうにどこかこうつながった坂道のようなイメージでした。そのためまだ大丈夫だろうと判断を先延ばしにしがちだったんですね。新しい運用のポイントは、情報を坂道ではなくて一段ずつ登る階段として明確に定義したところです。気象警報の名称が大きく変わり、レベルをつけて数字で発表されます。いつ逃げればいいのか、レベルで判断ができます。今運用されている防災気象情報には、洪水警報や土砂災害警戒情報といった聞きなじみのあるものもありますが、よく見ると整合性が取れていない警報がいくつかあったんですね。

例えば高潮特別警報です。大雨特別警報は最も高い警戒レベルに位置しているんですが、高潮特別警報は上から2番目でした。これまでも警戒レベルについては1から5まで区分けはされていたんですけれども、例えば土砂災害に関してはレベル5相当が大雨特別警報、レベル4相当が土砂災害警戒情報、レベル3相当が大雨警報というふうに警報だったり警戒情報だったりと名称がバラバラで危険度がイメージしづらいという指摘があったんです。また洪水や大雨浸水に関しては警戒レベル4相当の情報がありませんでした。大雨警報も土砂災害、浸水害という違う災害に種類が分かれていました。ことあるごとに、とにかく分かりづらいという言葉が専門家からも上がっていたんですね。特に気象警報と警戒レベルの関係が分かりづらいと、そこで気象庁は有識者と検討を進めて、明日29日からは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害についてレベル5氾濫特別警報やレベル3大雨警報など5段階レベルの数字をつけて発表します。そしてレベル4には危険警報という聞き慣れない名称があります。危険警報です。この危険警報は今回新しく設けられたもので、気象庁はレベル4の危険警報が出ている間に自治体から発表される避難情報に従い、危ない場所にいる人は全員避難することが大切としています。つい最近も先週23日に沖縄県で線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されたんですが、29日からはこのレベル4土砂災害危険警報になります。またレベル5の特別警報が発表されると、災害が切迫しているかすでに発生している可能性がある極めて危険な状態です。レベル5が最高の位です。さて新しい情報体系に戻りますが、縦軸と横軸でお話をします。まずは縦軸です。レベル1は早期注意情報、色でも覚えることができますね。テレビの画面ですと色で表示されます。色は白です。レベル1早期注意情報、色は白、最新情報に注意する段階です。続いてレベル2は注意報、色は黄色です。黄色信号と覚えてもいいかもしれませんね。避難の方法を確認する段階です。そしてレベル3にあたる警報は色は赤です。この警報になると災害発生の恐れが出てきます。本格的な避難を考える段階で、自治体からはこれをもとに高齢者等避難が発表される可能性があるんです。そして次のレベル4にあたる危険警報、色は紫です。危険警報になると災害の危険性が非常に高まります。自治体が避難指示の発表する判断の目安になります。危険警報を出すのは気象庁です。避難指示を出すのは自治体、市町村となります。そしてレベル5に相当するのが特別警報、色は黒です。これはすでに災害が発生している可能性が極めて高い情報になります。自治体からは緊急安全確保が発表されるような状況です。繰り返しますと、レベル1は早期注意情報、色は白、レベル2は注意報、色は黄色、そしてレベル3は警報、色は赤、レベル4の危険警報、色は紫、レベル5の特別警報は色は黒です。住民に行動を起こしてほしい部分のこの情報、レベル4の情報

です。多くの方はレベル4の段階で対象地域にいる人は自分は大丈夫だろうという考えではなく行動をとってほしいと呼びかけています。レベル5にならないうちにレベル4のうちに動く必要があります。ポイントはレベル5を待ってはいけない。レベル4の避難指示が出たらばすぐに避難をする。レベル4の避難指示が出ている間に避難を終えることです。次に河川氾濫の情報は市町村ではなくて川を対象に発表されます。続いて横軸です。これまでの警報などの情報は主に市町村単位で出されていました。今回も大雨、土砂災害、高潮に関してはそうなんですが、河川氾濫に関しては河川を対象に出されます。それも洪水予報河川に指定された大きな河川が対象になります。この対象河川は全国で400余りあるんですけれども、泉区を流れる七北田川はこの洪水予報河川の一つです。七北田川のなんとか流域というふうな形で伝えられることになると思います。なお洪水予報河川以外の河川は大雨の情報の中で氾濫の危険度が示されることになります。中小河川の周辺に住んでいる方は大雨の情報に河川氾濫の危険度が含まれていることを知っておく必要があります。土砂災害警報はランクが上がる可能性が高いということも指摘されています。土砂災害注意していただきたいのはレベル3の土砂災害警報、これは数時間後にレベル4の土砂災害危険警報にランクが上がる可能性が高い場合に出されます。これはいわゆる空振りを防ぐためです。これまでは警報が出てもその後上のレベルに行かないことも多くて緊迫度の低い情報になりがちだったんですが、今後はより気を引き締める必要があります。そしてこういうこともあります。雨の降り方によっては警報を飛び越えていきなりレベル4の危険警報が出るということもありそうです。新しい防災気象情報はレベルいくつの何々警報というふうにレベルの数字と情報名をセットに伝えられます。これまで馴染みのある警報注意報の情報名は継続します。例えば竜巻注意情報などですね。いずれかは直感的に危険度をイメージしやすいレベルの数に置き換えたい意向があるそうなので、今回は情報刷新のその一歩となります。さらにこれらの避難情報の対象は主に土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域が該当します。対象区域を絞り込むことでより情報の精度を上げるのが狙いです。お住まいやお勤め先の地域が対象地域に入っているかどうか、日頃から自治体などが公表しているハザードマップで確認しておくことが重要です。今日は以上です。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
4: ハン・ジュン・マクの湯。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
7: 大喜利もやってます？
6: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
7: マサもいるよ。
8: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 東北大学鳥物町。この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りします。皆さんこんにちは。東北大4年原山です。
1: 東北大2年山口です。お願いします。
0: お願いします。
1: もう原山さんは、はい、こう行ってきたということで毎回どっかに行っている
0: まあそんなことはないんですけど、まあ、はい、昨日それこそ夜カフェに近いかな、はい、仙台で結構トップクラスに有名なんじゃないかっていうカフェが仙台駅あたりにありまして、はいはい、青山文庫っていうところですね、はい、なんか割とそのアンティーク調の内装というか、はい、なんか結構茶色っぽくて木造みたいな雰囲気があって、
1: はい、
0: そう
1: ですね、
0: そうそうそう、
1: 木造は大体茶色いです。
0: 茶色っぽくてなんか揚げ物弁当みたいな、意外と
1: 多分その喫茶店のそういう雰囲気
0: だと大体古き良きみたいな、
1: 大体、ね、茶色いと思います
0: 、ね、そうですそうです。なんかそういうところで、はい、なんかでもすごいいっぱいメニューがあったんですよ、はい、なんかドリンクだけでも本当に 2,30 種類ぐらいあるんじゃないかなっていう、なんかいろんな豆とかでできたコーヒーと、なんかその甘いバナナジュースとかフラペチーノとか、いろんな、
1: なんかあれですね、いちごのなんか飲まれてます
0: よく知ってますね、はい、
1: そうめっちゃストーカーみたいな、
0: 実はちょっと内通してるので、ここ
1: 内通そんな別にそのそうですね、内通してますね、確かに。
0: そうで、なんか、はい、そのさっ食べた、はい、メニューの名前がずっと思い出せなかったんですけど、はい、今調べたら一発で出てきたので、はい、ガレット、
1: ああはいはい、そのあれはいはい、
0: そう、そば粉でできたこの薄い生地の中にいろんな具材とか

0: なんかやっぱりこのガレットもなんだ、はい、その戦国時代というか
1: ガレット
0: いろんな具があって、はい、その具ごとにやっぱグレード価格も違うんですね、
1: はいはい、戦国時代そういうことですね、はい、
0: そう
1: なるほどなるほど。
0: なんか一番安いやつだと、はい、なんか卵とあと野菜オンリーみたいな、パプリカとかピーマンみたいな、
1: それが一番安いんですよ。
0: それが1200円くらいで、はい、私はちょっともうせっかくなんで勇気を出して一番高い1800円ぐらいのエビとか、はいはい、あと生ハム、アボカドいろいろ乗ってるようなやつにしましたね。
1: あ、いいですね。
0: やっぱちょっとここで天下取ってやるぞって気持ちで
1: 戦国時代すぎる、ちょっと戦国時代すぎるかもしれないですね。
0: いやでも実際届いたらすごいこう思ったより大きくて、はい、このくらい、正方形なんですけど、
1: はい、もうチェス盤ぐらいの大きさ。
0: あ、そうですそうです、なんかもう部室にあるオセロ盤ぐらい。
1: あ、確かにそんぐらいのでかさのやつが食べきれました。
0: あ、一応食べきれましたね。
1: あ、まあでもそっか、別にさ、めっちゃ腹にたまるタイプじゃなさそうです
0: もん
1: ね。
0: でも意外といけましたよ、はい、なんか本当はその日スイパラに行く予定だったんですけど、はい、なんかあんまりその営業時間とかちゃんと調べてなくって、はい、なんか2人で行ったんですけど、はい、友達と、着いたのが6時半くらいになっちゃって、はい、ちょうど6時半ってその、はい、受付終了時間だったんですね、はい、でなんか2人ともでもスイパラの気持ちですっごいお腹すかせたから、はい、いやどうしようかみたいな、はい、なんかただのカフェだったらスイーツだけでちょっと物足りないねってなって、そこに行って、
1: ああそこでガッツリ食べてきて、
0: そういう感じでした ね、
1: いいですね。いやカフェですね。まだ全然仙台のカフェ開拓できてないっていうか、山なんなら別にその山が、あの地元山形とかでもあんま帰ってきてないんですけど、
0: どうですかね、今まで行った、はい、ここでいい感じだったとことか、そうですね、
1: 仙台だと本当にあの1個しか食べまで行ったことないんです
0: ね。なんてとこですか、
1: なんか小さな町のなんか物語みたいなのがありますね、
0: かわいい、なんかシルバニアファミリーみたいな雰囲気の
1: 名前めっちゃ忘れちゃったんですけど、なんかアーケードにある喫茶店で、そこでその僕その部活の一応代表的なことをやらせてもらってるんですけど、その引き継ぎをそのカフェで行うという、
0: いいですね
1: そうですね、
0: 引き継ぎ、あ、なんかその上の台の人から、はい、
1: 先代の方とみたいなご飯食べながら、
0: いやおしゃれです ね、 ですね、ちょっとこういうビジネスも前になりたい、
1: はい、かなり優雅な感じの引き継ぎ、
0: 何食べたんですか、
1: そこはオムライスを食べました。めっちゃ美味しかった
0: です、ね、いやカフェのオムライス結構凝ってて美味しいですよ ね、
1: そうです
0: ね。
1: でも先輩は財力があるので、あのステーキをいただいて、
0: かっこいい
1: 、はい、すがいただいちゃってましたね。こんな感じで、まあ仙台のカフェ事情、かなりこれ開拓していけない
0: と
1: 思いつつ、
0: ね、私も茶色いカフェとピンクのカフェ両方いろいろ行ってみたいですね。
1: あ、カフェを色で見ている
0: 、そうそうそう古き良き喫茶店も好きですし、はい、こう現代的な明るい感じのところももちろん好き、
1: 可愛、はい、いカフェも好きですみたいな感じで、まあそんな中で、まあ僕にはこう妹がいるわけなんですが、
0: 話の導入って難しいということで
1: めちゃ下手くそだった。
0: いやいやいや、私もできないです。そんな
1: カフェからつなげようかと思ったけど全然できなかったんです
0: けど、カフェ大好き妹とかでもない、
1: 全然違いますね。
0: あ、残念。
1: あいつは揚げ物ばっかり食べてる、
0: まあ茶色い、
1: はい、そうですね、茶色い、嫁は茶色いでもカフェじゃなかったですけど、そうです、妹がいて、
0: 妹さん今高3とかですよね。
1: そうですね、高3の妹、ちょうど受験の時期なんですけど、
0: 大変だ。
1: なんかそのめっちゃ、それ、まあ、2歳差なんですけど、めっちゃ子供の時からそのすごいその僕の真似をしてくるというか、なんかこういうのは多分その同じ同性だったらなんか結構あるかなと思うんですけど、
0: 真似っ子っていう、
1: 弟がお兄ちゃんの真似するとか、
0: よく聞きますね、確かに。
1: お姉ちゃんとかあると思うんですけど、なんかあんまりこう妹が兄の真似するんじゃないなって思ったんですけど、
0: 逆にそう反抗してお兄ちゃんの、はい、同じなんてやだみたいな、ね、なりそうですよね。
1: なんかその結構まあ用事はあって、まあ、いろいろ本当なんですけど、極めつけはその僕と同じ自転車を小学校の時
0: 買って同じ型番みたいな。
1: そう
0: でもそれ男物っていうか、い
1: や、そうですね、別に僕もそんなに
0: 素朴な感じですよね、きっと。
1: それを乗ってて、みたいな、さすがにそれはみたいな、な感じでめっちゃ追随してきて、
0: うわ
1: ー、ね、なんかその僕と同じ高校に入って、もうだからもうで同じ文系のコースに入ってみたいな、もうずっともう人生ずっと僕の
0: 意識してるんですかね。
1: いやどうなんだろう、でもまあ
0: なんか部活とか、はい。

0: あ、その志望してる進路とかはどうなんですか？
1: 部活も、
0: 部活も一緒。
1: そうですね、僕が中学時卓球部で、
0: あ、そうですよね。
1: でもう、あの人も中学時卓球部入って、
0: で高校が、
1: で高校はあの人も卓球続けてるんですけど、僕は文芸部で、まあ、そこだけは違うんですけど、で何もう相違点を上げる方が、あ、なんか違うところを上げる方が難しいって気がして、なんか、
0: 進路とかどうなんですか？
1: 進路はいや、そこはやっぱり
0: まだ分からない。
1: そのあれですね、こうやっぱり真似できようと思って真似できるものじゃない東北大学はとい う兄の威厳。さすがに、まあ、進路は多分違う大学に行くっぽいんですけど、まあ、それは
0: 一緒系の学部みたいな。
1: あ、まあでも、あ、でも、あ、でも確かに進路は違うかもしれないです。僕は文学部でこうなんかぬくぬくやってるんですけど、彼女はちゃんとあの先を見据えてというか、多分地元の大学で地元で就職公務員とかやるための
0: 法学部とか経済とか、
1: ね、地域に根ざした系の感じのことをやられると思うんで、まあ、そこは確かにこう兄と違 う、 こう地に足ついてるという意味ではこう妹の方がこう軍配が上がってるかもしれないっていう。
0: 性格も結構似てるみたいな感じなんですか？
1: はい、うわー、でも性格は似てないですね。僕は結構、まあ、自分で言うのもなんですけど、しっかりしているというか。
0: いや、間違いないです本当に。
1: なんかまあこうで妹は結構抜けてるというか、なんでなんかこう学校のなんか連絡事項とか、うんうんうん、そのね、僕がいた、なんか僕がいた時はちゃんと親にもちゃんとこの日にこれあるよとか、
0: あ、ちゃんと伝わってたけど、
1: もう僕がいなくなってからもう
0: みた
1: いな
0: こと
1: ずっとなんか愚痴言ってるのは聞きますね。なんか
0: いや、妹ちょっと鍛え上げないとですね。
1: 確かに、確かにそうですね、そこは違うかもしれないですけど。
0: いや、可愛いですね、でもそんな真似してくる妹って、
1: はい、いや、そうですね、原山さんはだって兄弟はおられない、はい、
0: そう、一人っ子なんですよ ね、 ですよね。でも私はそれこそやっぱり同性の兄弟欲しかったですね。
1: あ、
0: お姉ちゃんだったらなんかその服とか教えてもらったり、はい、一緒に行くの楽しいし、いう、ね、はい、うん、妹だったら、はい、なんか、はい、ツインテとかして遊びたい。
1: 妹が可哀想ですね。妹の僕あの用とかその
0: 確かに。
1: あ、確かに。でもいいですね。いや、同性の兄弟確かに。やっぱでもまあそうですね。どうなんだろう。僕が仮に弟とかお兄ちゃんがいた場合、でもなんか結果的に妹でよかったかもなって思います。なんか
0: トータルでバランス取れてるなみたいな。
1: そうですね。なんかこう。この兄弟だとこうなんか性格的になんかこうなんかわーってなっちゃう、ね、
0: あ、まあ喧嘩というか、なんかこう同性で近い分その憧れもあるけど、なんか目の上の炭鉱部みたいな感じになっちゃいそう。
1: 喧嘩とか負けちゃうんで、妹の喧嘩、対妹の喧嘩は絶対勝てるんです。
0: いや、でもそこでちょっと、はい、あんま本気出すのはちょっと大人げない。
1: 確かに。
0: あれ、何個離れてる？2個離れて
1: る。2個離れてます、ね。まあだからギリ別に喧嘩してても、まあその男女ということを除けばおかしくない。まあそんな中で MBTI の話しますか？
0: いや、しましょう。
1: ああ、そうですね、 MBTI。
0: いや、 MBTI、はい、なんかもう今では結構大学生の共通言語ですよね。
1: そうですね、もうい
0: ろんな自己紹介の欄に書かれて、
1: さすがにやんないのはシャバい、
0: シャバい。
1: 大学生すぎた。
0: いや、そう、私はなんか INTP っていう、なんか論理学者って研究者とかに多いらしきやつなんですけど、うん、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おー、ぴったり。
0: どうですか？
1: 僕は、INFP っていう、提唱者っていう、
0: 結構心優しいみたいな感じらいですよね。
1: そんな感じのなんかやつですよね。いやー、でもどうなんですかね、その管理者、あ、管理者じゃなくて論理学者ですね。その話でした。管理者っぽくないですよって話をした。
0: 皆さん聞きましたか？
1: いやいや、でもいい意味でですね。
0: まあまあまあまあ、
1: 管理者ってなんか
0: ゆるっとしてるから、
1: ちょっと堅苦しいみたいなイメージもあると思うんですよね。論理学ってどういうあれなんですか？その、なんかあんまりこうピンとこないっていうか、なんかやっぱリズメなんですか？リズメ。
0: リズメもあるし、はい、結構その自分の知的好奇心に、はい、乗っ取って動くみたいな、はい、マイペースみたいな、めっちゃ書かれてますね。
1: まあ、確かにその節はあるかもしれないですね。
0: なんかデスノートの L とかいうキャラわかりますか？なんかあれとかも同じらしく、まあ喜んでいいのかなみたいな、感じですね。あと銀魂の銀さんとかもそれだし、
1: 銀魂の銀さんと同じなの。いや、すごい
0: 絶妙ですね。
1: 聖書者はそれでいくとなんか結構感情的で、まあでも 優しくて周り見えて

0: や一番いいじゃないですか、本当に
1: 気がするんですよ。なんでまあ、そうですね、あんまぽくないと言われるんですけど。
0: でも芸能人とか、はい、なんかいます、キャラとかで。その人
1: うわ提唱者、何やってんだろう。コムドットヤマトとかですね。
0: いやー名誉ですね。
1: いいとこで言うと、
0: いいとこで
1: 市村瑠衣とかが INFJ
0: です。スポーツ選手でしたっけ、何でしたっけ、
1: バスケの八村瑠衣、女性とかハーフなのかな、分かんないですね、聞かしてるのか。
0: いやーかっこいいな。東北大学鳥物町、この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りしました。引き続き宮城学院女子大学放送研究部の番組をお楽しみください。

0: 在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: 夢と現実が交差、甘い香りの魔法さ、君と僕だけの正体。
1: FM 泉をお聞きの皆さん、こんにちは。
2: 大学生によるラジオ番組キャンパスアワーのお時間です。
1: 本日は宮城学院女子大学放送部が MG ハーティーパーティーをお送りします。
2: お相手は現代ビジネス学科3年渡辺修香と
1: 日本文学科1年村山未来です。
2: よろしくお願いします。なんかさ、今日すっごい暑くない？
1: 本当にもう夏になりましたね。それでは1曲お送りします。バンプオブチキンで天体観測です。

0: お聴きいただいた曲はバンプオブチキンで天体観測でした。
1: この時間は宮城学院女子大学放送部が MG ハーティーパーティーをお送りしています。
2: そういえばさ、さっき1年生って言ってたからさ、はい、初めてのラジオだよね。
0: はい、もう緊張してドキドキしてます
2: どうですか、初めてのラジオ。まだやってちょっとしか経ってないけど
0: やっぱり難しいなって、
2: はい、緊張しちゃうよね。
0: はい、
2: わかる。なんかアドリブだしさ、
0: はい、
2: 普通にさ、なんていうか、こういうのってさ、話術もう力量みたいなところあるよね。
0: いやでも先輩が引っ張ってくださって、もうおかげでちょっと助かってます
2: ありがとう。ところでさ、中学校とかさ、はい、高校とかも放送部みたいな。
0: はい、
2: すごいね。
0: いや全然。
2: でもやっぱり違う、放送部。
0: はい、やっぱり内容かなり、ラジオとかも高校まではなかったですし。
2: そうだよね、普通
0: 内放送が。
2: そうだよね、ほぼ台本見て喋って、はい、みたいな感じだもんね。
0: そんな感じで。はい、
2: 確かに。なんか放送部とかって言ってるけど、この大学では。でもなんか結構なんか校内放送というよりかは、
0: はい、
2: 結構声優っていうか、
0: あ、やっぱりいろいろ、いろんな方面で、
2: うん、なんかいろんな役をやってとかの方がメインだから、結構脚本とかも書いたりするしね。
0: 朗読劇が、
2: うん、
0: 大丈
2: 夫
0: すいません
2: 朗読劇とかね、
0: はい、
2: うん、わかる。文化祭とかでもやるからさ、
0: はい、
2: ぜひ出てほしいです。
0: 楽しみに。
2: ほら、放送部だからさ、放送部っていうか放送部だったから、
0: はい、
2: もうハキハキしてるじゃん、喋り方とかも
0: ありがとうございます。
2: 絶対朗読劇でさ喋ったら、もうなんていうか、なんていうの、力、もう覇気みたいなところあるよね。
0: チャレンジ精神を持って頑張りたいと思ってます、
2: うんうん、大丈夫、いけます。
0: ありがとうございます。
2: 全然
0: 優しい先輩方みんな優しくてい
2: やでもみんないい人だよね。
0: はい、
2: 私もさ1年生の時さ結構ビビってたけど、先輩たちめちゃくちゃいい人だから、はい、ま
0: あ、
2: なんか自由にのびのびと、そう、なんか本当にゆるく、なんか大学だからこんぐらいゆるくてもいいよねと
0: 思う。助かってます、
2: うん、でも楽しくてよかった。
0: はい、
2: なんかギャップとかで悩んでたらどうしようみたいな。
0: いやいやいや、もう楽しいです。
2: いや、これからはなんか放送部というよりかはなんか放送部の延長みたいな、
0: はい、
2: そう、ラジオと放送とあと声優みたいなやつを、
0: はい、
2: なんか全て網羅して楽しんでください、
0: はい、ありがとうございます。
2: 大丈夫です。
0: 経験を生かしながら、
2: はい、
0: こう先輩方から知識を得て頑張っていきます、はい、
2: めっちゃ大丈夫、ゆるくやっていきましょう、
0: はいはい、肩の力を抜いて、
2: はい、
0: この先も
2: 頑張ってください、
0: はい、
1: それでは1曲お送りします。アイコで花火です。どうぞ。

0: お聴きいただいた曲は愛子で花火でした。
1: この時間は宮城学院女子大学放送部が MG ハーティーパーティーをお送りしています。
0: なんかさ、さっき、はい、また自己紹介の話で戻っちゃうんだけど、はい、日文って聞いたんですけど、
1: はい、
0: どうですか、楽しいですか？
1: はい、本読んだり日本語について学んだりいろいろ
0: 楽しそうだね、
1: はい、
0: いやなんかさ、私現代ビジネスとか言ってるけど、はい、まあ、ほぼやってることは経済経営の、まあ、ミックスみたいな感じなんですけど、なんか、まあ、結構ね、新聞とかなんか結構見る系が多くて、なんかレポート書くけど、なんかザ勉強みたいなことしてなくて、そう、まあ計算とかもあるんだけどさ、基本はさ、なんか読むの専門だからさ、
1: あ、プレゼンとかは、
0: プレゼンとかもそんなにしないかも、なんか多分他の学部よりかなり緩い、いやでもさ、なんか日文とかだとさ、
1: はい、
0: やっぱなんていうか現代語訳とかしそうなイメージありますけど、どうですか？
1: でもやっぱり先生が教えてくれたり、
0: あ、楽しそう。その何 なぜその学部に入ったのですか？
1: やっぱり放送部を続けていたのもあって、
0: うんうん、
1: こう日本語についてより学びを深めていきたいっていう気持ちがあって、
0: あ、すごい勤勉じゃんめちゃくちゃ勤勉だったいやすごいな、なんか、だってさ、だって教材とかも結構、ね、はい、昔のさ、平安とかも
1: う、そうですね、
0: 著名な
1: 近代とかいろいろ、はい、
0: そうだよね、いろんな人の作品がもう見れるわけ、
1: いろんなこう範囲広めに出たり、
0: ある意味さ、はい、なんか一冊か分かんないけど、はい、国語の教科書みたいな感じでいろんな文学読めるのってさ、結構すごいことじゃない？
1: はい、
0: いやいいな、楽しそう、うん、でもやっぱり日本語専門みたいな感じじゃん、
1: はい、
0: でも英語とかも一応、
1: はい、
0: やるのか、
1: いや難しいです、でも
0: 英語やだよね、だって真逆なことしてるもんね
1: ちょっと全然分かんなくて、
0: ビジネス英語だもんね、
1: はい、
0: いやでも楽しそうだな。でもそれで放送部にそのまま入って、
1: はい、
0: いやなんかもうすごくない？なんか日本語日本語みたいな、
1: はい、
0: いやすごいな。じゃあこれから脚本とかも、
1: もうちょっと頑張ってみようかな
0: 脚本、いやでも声の方も出演してほしいですね、ぜひ、
1: はい、
0: 大丈夫、きっとあなたならいけます。
1: ありがとうございます。
0: ハキハキしてるもん
1: 自信になります。
0: うん、いやでもこれから頑張ってほしいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 心強いです。
0: 次はエンディングです。

0: お送りしてきました MG ハーティーパーティー、そろそろお別れの時間です。
1: いやなんかさ、こう喋ってきたけどさ、はい、なんかほぼ自己紹介みたいな感じで、はい、
0: 初回
1: だしね。そうだよね、いっぱいね、はい、みんなにね知ってもらおうと思ってね、はい、話したみたいな感じですよね、
0: はい、いや、うん、やっぱり先輩がこうして引っ張ってくれてい
1: や
0: 本当に助かりました。
1: いやそんなことないです。
0: 緊張したんですけど。
1: いや全然、
0: ありがとうございます。
1: 全然もう完璧でしたよ。
0: よかった、
1: 素晴らしかった。私なんて滑舌終わってるから素晴らしい。そこが放送部何年もやってきた
0: でもヘッポコなんで。
1: いやいやいやいや、でもまあこれからはね、はい、後半に向けて頑張ってください、
0: はい、
1: 大丈夫です。
0: 先輩がこう受け継いで、
1: はい、
0: ついていきます
1: かっこいいお相手は現代ビジネス学科3年渡辺修香と
0: 日本文学科1年村山未来でした。次回の放送もお楽しみに。
1: さようなら。

0: FM 泉。
1: 情報誌パドがありふとへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のありふとは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌ありふと。
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉11時です。
1: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し、スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに、1日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は次の各社の提供でお送りしております。
0: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
1: さあ、それでは今週もこの時間がやってまいりました。職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒントの時間です。さあ、それではですね、今日もスタジオに、参加者いらしていただいております。早速自己紹介から入ってまいりましょう。はい、それでは菊池さんからでよろしいでしょうか。
2: はい、仙台泉倫理法人会で朝礼委員のリーダーをさせていただいております菊池隆と申します。仕事はですね、オートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。
1: はい、
2: 今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。

0: さあそれでは菅原さん。
1: はい、仙台泉倫理法人会の、令和8年度、倫理経営講演会の実行委員長を、しておりました菅原大輔と申します。仕事はですね、税理士をしております。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、まずはいつものように職場の教養の倫読から入っていきたいと思いますんで、皆さんご準備はよろしいでしょうか。
2: はい、
0: はい、それでは私リーダーで参ります。5月27日水曜日、共感が導く成長。職場には様々な価値観や行動特性を持つ人がいます。 A さんの班には十数名の社員がいて、働き方を観察するとそれぞれの特徴が明確に現れていました。はい、
2: はい、例えば状況の把握が早く、段取りを的確に組み立てる B さんは、業務の進行がスムーズで判断に迷いが少ないため、適切に対応する場面が多く見られます。
0: はい、
1: はい、一方で慎重に物事を考える傾向のある C さんは、決断に時間を要することがあるものの、仕事に粘り強く向き合い最後までやり遂げる姿勢が特徴です。
0: はい、
2: はい、こうした個々の特性を踏まえて指導してきた A さんでしたが、期待した成果にはつながらず、次第に育成の難しさを痛感するようになりました。
0: はい、
1: はい、その状況を振り返る中で A さんは、自分が部下の短所ばかりに目を向け、相手を変えようとする意識が強くなっていたことに気づきます。そこでまず各人の状態をそのまま受け止める姿勢を大切にし、関わり方を見直すことにしました。
0: はい、ありがとうございました。その結果、部下たちにも徐々に行動面の改善が見られ、次第にチーム全体にも建設的な雰囲気が広がっていったのです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
3: 相手の強みを見つめて生かしましょう。
0: はい、ありがとうございました。さあ今日のこのテーマ、共感が導く成長、そして、今日の心がけは相手の強みを見つめて生かしましょうというところで締めくくった本日の倫読ですけどもね、職場の教養の倫読、さあどのような感想を持ったでしょうか。さあどちらから行きましょうか。
1: はい、
0: 菅原さん。
1: はい、はい、じゃあ私から、まあ非常にこう共感というワードは、まあ私の中でこう何と言いますかですね、強いワードと言いますか、まあ強いというのはその圧があるということではなくて、自分の中ですごく存在感が大きいワード、まあ大切にしていることということなんですけれども、はい、まあちょっといろいろあるんですが、まあこう根本的なところで言うとですね、やっぱりそのコミュニケーションの、まあ、始まりと言いますか、まあそういったところはやはりこう共感とか、まあ相手を認めてあげる、自分が認めるってことですね。やっぱりそういう姿勢が、まあ、まず大事なのではないかなと、まあ、常日頃から思っておりまして、うん、そのまあ、これは指導ということの内容ですけれども、まあ、今回の倫読はですね、で、まあ、共感をするした結果、行動面の改善が見られてっていうお話なんですけれども、うん、まあおそらくやっぱりこう何かをさせるとか、こう、まあ、この中でこう、相手を変えようとする意識が強くなっていたというようなワードが、まあこう一文がありますけれども、うん、やはり相手を変えようとすると、まあこれはうまくいかないと、まあそれは一つ、それは当たり前だろうっていう話かもしれませんけれども、うん、まあおそらくこうその変わっていただくとか、うん、まあないし相手がなりたいようになる、まあ逆に言うとそうでしかないみたいな、まあ基本的にこう、まああまり動きが芳しくないとか、もうちょっと良くなってほしいっていうのは、まあこう経営者の方であったりとか、まあその指導をする立場の方々は、まあそういう思いは少なからずあるとは思うんですけれども、まあ基本的にはその人間って自分がやりたいと思うことしかやらないというか、やりたくないことはやらないという、まあ、性質でいると思っているんですけれども、まあ、それをこう、まあ、突破すると言いますか、やはりこううまく

0: こう相手もこちらもこう相手も成長して、こちらもまあ結果が出ていいなって思うような方向に持っていくには、やはりこういう共感とか、まあ相手を認める、承認するというような姿勢がまず入り口として、まあ絶対に重要だというふうに思っていて、まあこの何と言いますか、テーマっていうのは、まあ、まさにその通りだなというふうにまあ思いながらちょっと読んでおりました。やっぱそこが重要なんじゃないかなと、あの常日頃思ってるなっていうことを再確認したというところでございます、うん、はい、
1: はいはい、ありがとうございます。さあそれでは菊池さんどうですか。
2: はい、もう大体、はい、菅原さんにあの持っていかれちゃったんですけども、はい、私はもう育成などというですね、あのそんなあのかしこまったですね、うん、あのことはしたことがないので、うん、まあ職人ですよね。育成されたことはまあ多少あるかなとは思うんですけれども、うん、まあ、今はですね、なんかまあとりあえずこう、まあ、徐々に技術、うちの場合技術職なので、うん、まあ、技術を上げるっていうのはなかなかこう本当に難しいかなというところでして、まあ、もちろん失敗もありますし、まあ、うまくできるこう、まあ、時間が短くなるとかですね、まあ、そういうところはあの、まあ、育成なのかなっては思うんですけれども、まあ、この文章でやっぱり短所ばかりに目を向け相手を変えようとする意識が強くなっていたというところは、まあ、当てはまるかなとは思いますね、うん、で、まあ、そのまま受け止めるで、さらに、相手の強みを見つめて生かしましょうというですね、うん、まあ、今日の心がけにありますけれども、はい、なんかちょっとこう相手の強み、まあ、相手の得意なこと、まあ、相手のいいところですね、よくこう、いいところを伸ばしましょうみたいなのはあると思うんですけれども、うん、なんかまあこの文章だと強みを見つけて生かしましょうというですね、よりこうちょっとこう強めのパワーのあるワードかなと思います、うんうんうん、相手の強みを見つめて生かしましょう、なのでちょっとビジネス的ですよね。なんかこうなんかこうなんですか、子どものいいところを伸ばしましょうとかではなくて、そのスタッフの強みを生かしましょうみたいなですね、これはちょっとあの読んでいて私もそのように思いましたね、うん、なので、まあ、苦手なことをこうなんて言いますかね、こう攻めるよりというか、苦手なところを見てかなんかあーって思うよりは、まあ、ちょっと得意なことをやってもらった方がいいのかなというところですね、うんうん、まあ、そうすると空気も良くなりますし、まあ、全体的にこう、はい、空気というかですね、まあ、みんなやる気も上がるのかなというふうに思いました、
1: うん、はい、はいはい、ありがとうございました。そうですね、うん、じゃあ、まあ、時間 お二人から二人からもらったところで一曲お伝えしてきますか。じゃあ曲中に考えましょう。まあここでね、あの A さんは自分が部下の短所ばかりに目を向け相手を変えようとする意識が強くなっていたことに気づきます。ここが今日ポイントのような気がするんですけど、やっぱりこれね、あのあれですよね、誰しもが あることですし、あの誰しもが自分が正しいと思っていくと、どんどんどんどんここが強くなっていくということですけどもね。さあそれを、変えていくためにはどんな方法があるかっていうところをね、曲挟みながら考えていきましょうか。さあそれでは今日曲を紹介してくれるのは、
0: はい、
1: はい、私菅原さん、
0: はい、
1: はい、
0: 曲はですね、
1: はい、
0: 新生かまってちゃんという、アーティストさんの、33歳の夏休みという曲なんですが、はい、大変恐縮なんですけれども、ちょっとジャケットで決めたということでちょっと私は聞いたことがございませんけれども、まあ、まずこの新生かまってちゃんという、はい、まあ、あの名前は知ってます。でこう
1: 初めて聞いたけど、
0: なんと言いますか、まあ、この今日のテーマですね、共感がというところは、はい、まあ、あのかなり曲解して表現すれば、はい、まあ、かまるとか、まあ、そういうところにつながるのかなということで、なんとなくこうピンときたというところと、はい、あとはですね、曲名がですね、33歳の夏休みということで、私今35歳でございますけれども、はい、なんというかこうこのですね、30何歳と かっていう年齢と夏休みという単語を並べられると、はい、なんというかこうセンチメンタルなというかですね、ちょっとなんとなくそういう気持ちをファッと想起させまして、
1: 夏なのに、
0: そうですね、なんか夏休みというワードがやはりこうなんというかこうフラッシュバックして、あ、懐かしいなと、うん、まあ、その懐かしさに負けて、うん、まあ、この CD を手に取り、これを流してみたいなと思いまして、本当に感覚だけでございます。はい、はい、以上でございます。
1: はい、なんだっけ、はい、アーティスト名が、
0: あ、新生かまってちゃん。
1: はい、それでは新生かまったちゃんで33歳の夏休みお聞きください。

0: 共に学び、共に気づく、職場の教養ラジオ。
1: さあ、新生かまってちゃんで33歳の夏休み聞いていただきました。さあ、それではですね、曲が終わったところでもう少し皆さんでね、シェアを深めてまいりましょうかと思いますが、いかがでしょうか。
2: そうですね、ちょっとその共感、
1: 曲に夢中になっちゃった。
2: まあそれもあります。初めて聞いたのに、
1: なかなかこういう、あまり考える暇なかったよね。
2: こういうなんていうか、初めて曲を聞くっていうのも、あれだったんですけど、はい、まあそうですね、このやっぱり相手を変えようとする意識が強くなっていたっていうところは、まあ、あることだと思うんですけれども、こういう自分にも、共感してあげるというか、そういう視点が一つ必要なのかなっていう、多分そのこれは結果的には悪いというか、ちょっとネガティブな感じで書かれていますけれども、多分人間なので、多分これがゼロになることは多分ないんだと思うんですよ。多分その湧き上がってきてしまうというか、そういう時にそういうのが湧き上がっているとか、そういう、こう状況にある、そういった感情とか気持ちの状況にあることを、自分自身で自分を認めるというか、そういうことも非常に重要なのかなと思います。そういうところから、そういう、自分はちょっとこう今人にこう強く行こうとしてるとか、良くない方向でコミュニケーションを取ろうとしてるとかっていう自覚が生まれて、ちょっとその実際のこう指導とか、実際の行動にこう反映させられるところなのかなっていうことをちょっと思いまして、一応そういったやっぱりこう一旦気づく、自分自身に気づいて共感するっていうのは、この中では重要なのかなということをちょっと感じました。
1: そういう自分に気づくということですよね。
2: そうですね、
1: ありがとうございます。それでは菊池さん、どうですか。
3: そうですね、適材適所とかですね、ちょっとそういうワードが思い浮かんだのですが、やっぱりそうですね、相手の強みを見つめて生かしましょう。言い換えると、そういう向いて向き不向きとか、そういうところも、なんていうかね、なんかちょっと、いい面も悪い面もあると思うんですけれども、その人のこういいところ悪いところを、ありのままがいいのかどうかというですね、そこもちょっと人それぞれ受け止め方が違うのかなというですね、あの人はあんな感じだからいいよって言っちゃえばそれまでですし、あの人はそういうところが得意だからやってもらおうとかですね、なのでちょっとうちはそんなにこう大人数ではないので、そこまでこうあの配置をですね、変えるってことはできないんですけれども、なかなかそういう大きい組織を運営している方はそこら辺はちょっと悩みどころなのかななんていうふうに、ちょっとこう想像で、そういうことを思っちゃいましたね。やっぱり育成の難しさ、あとはそういった強みをどうやって生かしていくかというですね、なので、極論育成しなくとも、その方の得意なところを担当してもらえれば、そのままでうまくいくのかなとかですね、でも大体よくありがちなのが、こう苦手なところに配置するとかですね、そうするとこう業務がこうマルチにこうこなせるというかですね、みんなこうどこに行ってもできるようになるとか、そういうことはあると思うんですけども、その辺が強い組織を作ると、そういう会社さんはちょっと意識が必要なのかなと、ちょっと私は全然そういう立ち位置

0: ではないのでちょっとあまり偉そうに語れないんですけれども、まあ、そういう育成とかの難しさっていうのはあるのかなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、まあ、でも、まあ、それぞれ例えば倫理法人会の話になれば皆さん会社の規模それぞれの中でやってますけども、まあ、一つ言えることはでも役職を持つとですね、お役を持つとその少なからず人に皆さんに動いていただく助けていただかなければ、いろいろと物事がうまくいかないということは、皆さん、何かお役をいただいた時感じてると思いますけどもね、そういった部分で、まあ、職場に生かせるようなそういった組織活動の勉強っていうのはできるのがこの倫理法人会かななんていうふうに私は思ってて、まあ、そういうところで、考える時っていうのはですね、まあ、ここ、まあ、短所ばかりに目を向けるっていうとどうしてもこうなんとなくこう自分の価値観で管理するというか、自分の過去に閉じ込めてしまうっていうふうに感じたんですけど、まあ、それはなんでかなと興味に変えるみたいなですね、なんかこう変換する方法とかそういったところがあればまた違うのかなっていうふうに、局中に感じたりはしてました。はい、というところで一通り出たところで、ここからは仙台泉倫理法人会のインフォメーションをお伝えしていきます。
2: 言葉が変わればチームが変わる職場の共用ラジオ。
1: さあ、それではここから、ここからは仙台泉倫理法人会のインフォメーションをお伝えします。今日はどなたが、
0: はいはい、今日は菊池がご案内をさせていただきます。
1: はい、
0: はい、仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げております。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。はい、毎週のモーニングセミナーで経営者の成功談や失敗談を通じて新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。
1: はいはい、
0: 来週の講師は一般社団法人倫理研究所の、教育業務部の三浦隆文部長をお招きして、講話をいただきます。
1: はい
0: はい、で続いて会場のご案内です。モーニングセミナー会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。
1: はい、
0: そして会場はホテルの1階にあるチャペルです。エントランスが2階になっておりますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。
1: はい、
0: お車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。はい、それでは仙台ヒルズホテルにてお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。はい、今日は特別ないですね。はい、近々のイベントはですね大丈夫ですね。
0: そうですね、
1: はいはい、わかりました。それではエンディングに入っていきたいと思います。
2: 気づきが行動を生む職場の共用ラジオ。
1: さて、本日の職場の共用ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日となりますように。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
3: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート勝美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガーアート、行政書士 坂本明弘

0: 高橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。

0: イオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: いつもの仕事帰り地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM いすみ12時です。
1: セーフトビーチ、セーフトビーチ、セーフトビーチ。

タスクさん、レナさん、スカッとありがとうございます。ラジドお疲れ様でした。プレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。もう今日の東京の予想最高気温は30度、日差しも強いので水分補給、そして日焼け止めをお忘れなく。今日はこの曲でスタート。カレイドスコーピオ、テンケバレール。

ここでアクセスインフォメーションです。 JR 横須賀線は新川崎駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。またこの影響で湘南新宿ラインは新宿駅より南の横須賀線と東海道線の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時頃の見込みです。以上アクセスインフォメーションでした。プレイングリーン甲斐まりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。さあ、まあグリーンルームフェスティバルから1週間が経ちましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？今年のねグリーンルームは珍しく曇り空の時間も多かったんですけど、なんかその分海風がすごく心地よくて過ごしやすかったですね。でそして今年ももう公開収録にたくさんの方が集まってくださって本当にありがとうございました。やっぱりこう皆さんのお顔がこう見えると嬉しいですし、すごく心強かったです。まあね、今回来られなかったっていう方にも今日とあと来週の放送で会場の雰囲気をね少しでもお届けできたらなと思っています。でグリーンルームのライブでいうと、私の個人的ハイライトはですね、日曜日のヘッドライナーだったジョン・バティステです。本当に圧巻でした。まあ、演奏力やそのグルービーな歌声はもちろんなんですけど、なんかとにかく終始こうハッピーなエネルギーがこう溢れていて、会場にいる人みんながこう自然と笑顔になってしまうような、まあ、そんなステージだったんですね。まあ、あとね、何でも演奏できちゃう彼なので、ピアノにサックス、鍵盤ハーモニカ、ドラム、ギター、シンセサイザーまでも曲ごとにこう楽器を持ち替えながらもうセッションしていって、でダンスもキレッキレ でさらに最後はですね、あのジョン・バティステのライブでは結構恒例になっているあの観客の中にこう入って会場を練り歩くそのパフォーマンスっていうのも、まさかグリーンルームでもやると思わなかったんですけど、もう私の目の前に現れたんですよ。近かったです。でラストは If you're happy and you know it, clap your hands、まあ、日本語で言うと幸せなら手を叩こうのアレンジバージョンで、もう会場中が手拍子に包まれてですね、もうピースフルでハッピーな空気のままフェスが締めくくられていく、その光景っていうのが本当にグリーンルームらしかったです。もう音楽と海とアート、そしてたくさんのそのハッピーエネルギーに包まれた今年も最高なグリーンルームフェスティバルでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は卵の殻を使い環境に配慮した高級食器ボーンチャイナに注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッジスタイル、俳優の片山由紀さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム、今日はグリーンルームフェスティバルでエクスペリエンスヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティックヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO ジェニー・ L ・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けします。ジェイウェブブルイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けしていきます。聞こえてきたのはSimply Red Fairground。

踊り出したくなるこのグルーヴ感、ジャングルの新曲ザ・ウェーブをお届けしました。ジャングルは8月14日にニューアルバムサンシャインをリリースします。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水。かいまりかがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルの話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日は食の時間を豊かにしてくれる食器にまつわるサステナブルな取り組みに注目します。素敵な食器でお食事をいただくのは気分的にも上がりますけども、その食器がさらに環境に配慮した取り組みから生まれたものだったら。お話を伺うのは鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまず鳴海製陶の高級洋食器ブランド鳴海で製造しているボーンチャイナ、この食器について伺いたいんですけども、他の陶器や磁器といった食器と比較してどんな特徴があるんでしょうか。
1: はい、まずボーンチャイナの歴史でございますけども、1748年にイギリスで開発されたと言われております。一般的なですね、陶磁器と比べましてボーンチャイナは、見た目でわかる大きな特徴が2つございます。1つは透光性と白さ、またですね、鉄分が少ない原料を多用しておりましてですね、白さも特徴となっております。2つ目の特徴でございますけども、これは歯揃えといってですね、お皿をたくさん重ねた時に縁の間隔が全て同じに揃うということが特徴となってます。例えばですね、レストランでたくさんこう積み重ねられた食器を見ていただくと、ボーンチャイナは非常に間隔が揃っていて綺麗になっているということが分かっていただけます。この2つの特徴はいずれも陶磁器の中でボーンチャイナだけが牛の骨由来のリン酸カルシウムという原料を利用していることによるためです。はい、
0: はい、そしてこの、ボーンチャイナ、いろんなところ、それこそホテルや飛行機のファーストクラスでもね、使われているということですけども、その鳴海製陶ではこのボーンチャイナの食器を製造する上で、卵の殻を使ったサステナブルな取り組みを行っているんですよね。
1: はい、鳴海製陶は、ボーンチャイナ60周年を昨年迎えました。それに合わせてですね、卵の殻をですね 15% ボーンチャイナに配合した原料で生産を始めました。きっかけでございますけども、

0: 5年前に、ま、なるみ政党が所属しております石塚グループというグループがございますけれども、そこが先行してですね、ガラス食器の製造に卵の殻を利用しておりました。でボーンチャイナも卵の殻と同じカルシウム成分が入っておりますので利用できるのではと、そちらの石塚グループの方から紹介を受けたことがきっかけとなります。
1: 卵の殻って実は資源的にはすごい成分なんでしょうか？
0: そうですね、均一な炭酸カルシウムということで、非常に原料としては優れているんですけども、実はですね、卵の殻はそのままでは使うことができなくてですね、まあ、その理由はですね、卵角膜と呼ばれる薄皮とですね、その薄皮についている卵白等々の有機分がですね、2つの課題となっておりました。薄皮はですね、ボーンチャイナの製造工程で、原料をですね、メッシュに通す工程がございますけども、そこでメッシュを詰まらせてしまうんですね。で原料製造上問題がございます。2つ目は薄皮に残りました卵白ですね、これは簡単に腐敗してですね、周期を発生させて保存輸送が全然できないということがございました。で当社はですね、2022年から愛知県の補助金等の支援を受けましてですね、2023年に薄皮をですね、適切に処理する方法と設備を開発いたしました。
1: やはりこう鳴海製糖さんのその今まで培った技術があるからこそ、ある意味成功したっていうことですね。で、まあ卵の殻なんですけども、どのようにして集めてるんですか？
0: はい、ですね、まず卵の基礎知識なんですけども、日本で食べられている卵の量というのは約260万トンと言われております。これはですね、日本人1人が毎日1個食べるぐらいの量ということです。で卵白はその 10% が卵白ということになりますので、約26万トンが日本で1年間出てるということです。でこの26万トンの内訳で、一般のご家庭で、スーパー等で購入される利用がですね、 50% 以上を占めておりますけども、現実的にそれ一軒一軒ですね、お客さんのところを回って集めるのは難しいです、でそこでですね、十分な卵の殻を手に入れるために、卵をたくさん集めて液卵を作る食品メーカー様とですね、協業を考えました。で卵の殻の輸送する、この負荷を考慮しましてですね、同じ愛知県にございます丸鶏鶏卵株式会社様の工場に我々の開発した設備を置いていただいてですね、そこで処理をした卵殻を当社が購入するというスキームを確立いたしました。
1: なるほど。ちょっと話を聞いていて気になったんですけど、例えば先ほどおっしゃっていたその卵の殻を 15% ほど資源として置き換えたという話で、そのお皿1枚に対して何個ぐらいその卵の殻が使われてるんでしょうか？
0: お皿1枚ですか、はい、これ非常に難しいですけども、
1: そうですよね、
0: はい、15個ぐらいでしょうか。
1: その一般的な
0: お皿の大きさで言うと、
1: はい、はい、30センチぐらいですかね。
0: はい、27センチぐらい、
1: 27センチぐらいで、
0: はい、
1: なんかすごいイメージがはっきりとしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でその石灰石を卵の殻にこう置き換えたことで、環境面での負荷っていうのはどれくらい減らせたのでしょうか？
0: 年間ですね、約90トンの二酸化炭素排出の削減を、考えております。これはですね、卵の殻と置き換えた石灰石という原料がございますけども、こちらは天然鉱物で、採掘輸送をして、当社まで運んでいただいてたんですけども、そういったことがなくなることからですね、この CO2 の削減になったというふうな計算です。でもう一つ、付加的な効果がございまして、それは産業廃棄物として、卵の殻って埋め立て処理 とされておったんですけど、その量が減るということで、処分場の圧迫が、若干ですけども遅らせることができる効果があるということです。何よりも廃棄するものから高付加価値商材へ生まれ変わることができたことが成果ではないかなというふうに考えております。
1: はい、本当にそうですよね。身近な卵の殻がこう資源の活用として新しい価値に生まれ変わってますね。またぜひお話伺わせてください。日水ピースフルブルー、今回は

0: 卵の殻を使った高級食器ボーンチャイナの製造について、鳴海製糖研究開発部門部門長の西部徹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー、今回は鳴海政党のサステナブルな取り組みに注目しました。毎日のように使う食器にもこんなサステナブルな選択肢があるんですね。卵の殻ってこう植物の肥料としての活用のイメージが強かったんですけども、これからももっともっとその可能性が広がりそうです。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: 止めどなく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは京都在住の23歳のソロアーティスト音田正則が今週リリースしたプリデビューシングル思いでした。

0: Cafe Favorite Style Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 JWEB ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。俳優の片山由紀です。
0: 1996年生まれ、京都府出身。小学生の頃からテレビに出たいと思い始め、中学生で養成所へ。2021年の映画茜色に焼かれるで、報知映画賞新人賞、横浜映画祭助演女優賞など5つの賞を受賞。以降も数々の作品に出演し、様々な役柄を演じられています。今日は俳優片山由紀さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: ボンカフェフェイブリッスタイル、今週は俳優片山由紀さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて片山さんは来週5日金曜日公開の映画フジコで主演を務められます。まずはこの映画について伺いました。
1: 1977年から80年のお話で、シングルマザーになった女性の話なんですけど、やっぱ当時その時シングルマザーに対して風当たりがすごく強かったんですけど、それでも自分の生きたい生き方をしたっていう女性のすごい楽しい明るい話になってると思います。もう私は映画フジコのタイトルのフジコ役で出演させていただいてます。あらすじだけ聞いたりとかすると、やっぱり子供を元旦那の家族に取られてしまったりとかっていう結構ショッキングな内容だと

0: 想像するんですけど、でもそんなことは全然なくて、ロックンロールとはロックなような生き方をしたいっていう女性の話なの でやっぱ監督がイギリスに20年間住んでる方なので、すごくスピードだったりとか音楽の使い方っていうものはすっごくかっこいいので、あの見ていて爽快感のある映画になっていると思います。
1: キングヌーのミュージックビデオなどを手掛ける木村太一監督によるこの作品、木村監督のお母様をモデルに、社会的にまだまだシングルマザーへ風向きが強い時代の中で、まあ、自分らしさを貫き奮闘する女性フジコを描いたストーリーです。私もあの見たんですけども、ストーリーはそうですね、50年くらい前を舞台にしてるんですけど、まあ、描かれているテーマっていうのは今でもこう誰かが抱えている家族の問題だったり、あとは生きていく中で誰もが直面しうる現実っていうのをリアルに取り上げています。で、特にあの印象的だったのは、やっぱりそのどんな状況でも前を向こうとするその主人公の姿に、まあ、女性だろうと関係ないそのたくましさとか、あと母親という偉大さを感じましたね。で、片山さん、あの監督とは密に制作について会話をしたそうで、まあ、キャスティング案だったり、まあ、実際に片山さんのご両親の癖や、まあ、使われていた小物などいろいろな要素を取り入れながら映画を作っていったそうです。映画フジコは来週6月5日金曜日に東宝シネマズ日比谷ほか全国で公開となります。さて、続いては片山さんのお気に入りの場所について伺いました。
0: 京都出身なので、もう京都が大好きで、で大好きで、まあよく2ヶ月に1回ぐらいは帰ってるんですけど、でも大好きっていうくせにそんなに京都を知らなくて、あの大人になってから初めて銀閣寺に行きまして、でこんなにお庭が綺麗なんだっていうことに感動したので、あの銀閣寺が大好きになりました。すごい銀閣寺の庭を見た時にすごい余裕がある感じがしたから、自分が、なんか切羽詰まってたりとかちょっとしんどいなって思う時に見て、ちょっと自分の余裕っていうものとか気持ちを落ち着かせたいなって思う時に見に行きたいなと思いました。
1: 私も大好きな街です。あの季節がこう変わるたびに表情が変わるので、なんかいつ行っても新しい楽しい発見がある気がします。で、片山さん、銀閣寺に向かう道中の哲学の道もおすすめで、まあ、春は桜が綺麗で楽しい気持ちになりますよとおっしゃっていました。で、銀閣寺も素敵ですよね。私は京都に行くとついついあの金閣寺の方に足を運ぶことが多いので、次は銀閣寺をゆっくり訪れてみたいなと思います。では最後に片山さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: スタッフのラブオブマインです。あの音楽が好きな父親から、スタッフっていうかっこいいバンドいるねんぞって教えてもらって、でレコード父親からもらったりとかして聞いていたんですけど、まあ、ある日フラッとレコード屋さん行ったらスタッフのレコードがあって、あ、これ確かかっこいいって言ってたバンドやなと思って自分で買って家で聞いたらこの曲が流れてきて、え、すっごいかっこいいと思って、これ何歌ってんねんのと思って自分で調べたら、ただあなたを愛していますっていうだけの、それだけの歌だったんですけど、すごく男性の声がちょっと不器用な男の人が不器用に愛を伝えている感じがすごくして、もう大好きなお気に入りの曲になりました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはスタッフで Love of Mine。 いや、渋い歌声ですね。なんか聞けば聞くほど深みが出てくる感じがあります。でスタッフはニューヨークを拠点に活躍した一流スタジオミュージシャンたちによって結成されたバンド。なかなかディープな選曲です。片山由紀さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー。カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェはぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて、来週はブレーメンの高木翔太さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

0: 送りしたのはボニーピンク A Perfect Sky でした。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため先ほど0時20分から通行止めになっています。下りは坂戸西スマートインターで4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の永福まで22キロと相模湖インター付近で11キロ、東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、また首都高速道路の湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは東海ジャンクションまで8キロ、東行きは5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で4キロと貝塚インターで6キロ、東関東道の下りは八津船橋インターを先頭に首都高速道路へ伸びて5キロ渋滞しています。首都高速道路はこのほか3号線の下りが駒沢で事故のため5キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
0: ジャディックの福山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は高気圧に覆われ、日中いっぱいは各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策や熱中症対策を心がけましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはなさそうです。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなく、夜には晴れてくる見込みです。明日も季節先取りの暑さになるでしょう。さて、この度防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように、警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報

0: two songs with solid beats, Groove Armada Super Styling and Barry Cantswain's new song Return to Bebo. On 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave Sense of Room。 ブルイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けします。この日ゲストにお迎えしたのはジェニー・エル・ヘンドリックスさんです。ジェニーさんはエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティック・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO で、あのジミ・ヘンドリックスのご親族の方です。そんなジェニーさんと日本のつながり、そしてジェニーさんが知るジミ・ヘンドリックスの素顔とは。それでは公開収録の模様をお聞きください。 Thank you so much for coming.
1: Thank you. Thank you for having us.
0: Of course. まずですね、ジェニーさんはあのジミ・ヘンドリックスのご親族として現在エクスペリエンス・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO を務められています。まあ、ジミ・ヘンドリックスのその音楽カタログだったり知的財産の統括をはじめ、まあ、ブランディング、製品開発、ライセンス契約、クリエイティブなマーチダイジングまで、そのレガシーを次世代へつなぐ活動を世界規模で手掛けてらっしゃいます。それでは、そうですね、今回の来日グリーンルームフェスティバルへの参加にはどんな思いがあったのか伺ってみましょう。 So I'd like to ask, what was the initial reason or purpose for you to join this festival in Japan this time?
1: I think it's really about Jimmy and Marshall. This is Marshall's 60th anniversary, and we have been working on this collaboration for two, three years. And it came up that I would have an opportunity to come to Japan, and this is where my mother was raised, so I definitely wanted to come back. The last time I was here was like 30 years ago.
0: Really?
1: Yeah. So there's a bit of mother homeland here. So I've been looking forward to coming back, and Marsha was happy.

0: to bring me. And so here we are. And we thought this was the perfect place to be, this, the festival, the Green Room Festival.
1: Okay. So, まあ今回の参加のきっかけはですね、やっぱりそのジミヘンドリックスとマーシャルのその60周年っていうことが大きいんですけども、そのこのコラボについてはもう 2,3 年ぐらいずっと計画をしていたそうで、で日本はですね、なんとあのジェニーさんのお母様が日本で育ったっていうこともあるそうで、でそのちょっとルーツも感じるんですけど、最後に日本に来たのがもう30年前だそうです。あ、私がちょうど生まれた年かな。はい、結構ね変わったんじゃないでしょうか、その時から。まあそしてね、ジミ・ヘンドリックスさんが初めてマーシャルのそのアンプにプラグをつないでからちょうど60年、その60周年なんですよね。で改めて言えばファミリーとして最も近くで感じていたそのジミ・ヘンドリックスという人物ね、なんかエピソードがあるのかちょっと聞いてみましょう。So as for you being the closest family member to Jimmy, how would you describe him as a person, as an artist?
0: Well, as a person, he was completely different as an artist, because as a person, he was very sweet and quiet and soft-spoken and really shy. He never really thought he was as great as everyone else thought he was, but that was part of his humbleness. I think due to how we were raised by my dad, who made sure that you never thought you were better than what you were. As an artist, I think that he wrote over 200 songs in 4 years. That's pretty incredible, and all of the albums that he's come up with, they're still prolific today. His lyrics are still prophetic as what they meant back in the 60s. Through all the decades, they have never tarnished, and they continue to be very strong and are also reflective to what we go through in this day and age.
1: Yeah, definitely. あの、まあ、ジミ・ヘンドリックスさん、人としてはですね、本当にアーティストの時に見せる顔とは全く違うそうで、まあ、本人としてはすごくスイートで、ちょっとシャイで、静か で本当にこう腰も低いハンブルな感じだったんですけど、であのアーティストとしてはですね、本当に4年間のキャリアで200曲以上書いたという、もう本当にもう天才的ですよね。まあ、その中でも彼が書いた歌詞とかメロディーっていうのは本当に、まあ、時代を超えてもタイムレスなもので、まあ、今のね若い世代の方にもインスピレーションを与え続けている、まあ、偉大なね存在だなというふうにお答えいただきました。そしてですね、今回のレッドブリックステージとねコラボレーションということで、マーシャルとジミー・ヘンデリックスのその60周年をテーマにした特別演出も展開中です。で今日すでに長岡さんのねステージもご覧になられたと思うので、そちらに聞いてみましょうか。 So you've seen the performance of Mr. 長岡亮介。 How did you feel about the performance itself?
0: He was lovely. He picked 2 songs, and one was When Cries Mary, and one was Manic Depression. And he said that those 2 songs really resonated to him and his heart and his soul. And it was really nice to talk to him. And I think that, first of all, it's very humbling for us that Jimmy's music still is touching people's lives, and his lyrics have inspired people in the way that they have, how many generations later. And the culture, like there is no culture in some ways, because the music erases all of that, and just it's all about people and their soul and their heart and what they what they're drawn to, which is his music, and his lyrics are true to then, 50, 60 years ago, as it is now.
1: Yeah. あの、実際に長岡亮介さんにお会いしたそうで、本当にあの ラブリーな、ね、方だったとおっしゃってました。でやっぱりそのジミー・ヘンドリックスの音楽っていうのは、まあ、先ほどもおっしゃってたんですけど、もう世代を超えてもうタイムレスであって、ある意味そのカルチャーのボーダーラインがないっていうことですね。もう本当にその方が奏でるソウルだったり、そのソウルを歌詞に乗せること、それが本当に素晴らしいなということです。まあでも本当にそうですよね。こうジミー・ヘンドリックスってただこうギターがうまいっていうだけじゃなくて、革新的でもありましたし、その自由に表現をしていいっていうメッセージそのものがもう今もね影響を与え続けてるんだと思います。

お届けしたのはジミー・ヘンドリックス・エクスペリエンス Fire でした。センスオブルーム、今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けしています。で、先ほどお聞きいただいたファイヤー、ジミー・ヘンドリックスが世界を駆け抜けたのは、そうです、わずか4年ほど、まあ、それでもそのサウンドは今も世代やジャンルを超えて受け継がれています。まあ、そんなジミー・ヘンドリックスが1966年に初めてマーシャルアンプにプラグをつないでから60年、まあ、実はジミーとマーシャルの関係はですね、その66年ロンドンでの出会いから始まります。まあ、当時ジミーはマーシャル創業者のジム・マーシャルと対面して、まあ、世界一になると語りながら100ワットのスタックアンプを3台注文。まあ、その際世界中どこにいても、まあ、このアンプの面倒を見てほしいとジム・マーシャルに頼んだそうです。いや、本当に映画みたいなお話ですよね。そんな友情と信頼の歴史を記念したマーシャルとヘンドリックス60周年アニバーサリーコレクションが現在発売中です。まずは日本でも人気の高いホームスピーカー、アクトン3。こちらはですね、コンパクトなサイズながらも、ま、空間をこう満たすような豊かなサウンドが特徴です。今回コラボレーションモデルでは、ま、ジミー・ヘンドリックスが好んだと言われているパープルのクラッシュドベルベットがこう全体にこうあしらわれていて、これがすごく素材感も上質で、でも色がこうレトロな感じがね、可愛いんです。でさらにシルバーのディテールやオールシーイングアイと呼ばれる、まあ、アイコンをデザインに取り入れられていて、そのサウンドだけではなく、まあ、彼の美学、ファッション、世界観も表現した特別仕様となっています。

0: ています。で私も実際見たんですけども、すごいんですよ。電源を入れるとジミーのギターのサウンドエフェクト、こうジャジャーンって鳴り響くんです。これも実際ですね、彼のレコーディング音源から抜き取っているそうです。さらにジミが愛用した1959年製の 100W のマーシャルプレキシをベースにしたシグネチャーアンプも登場しています。グリルクロスやフェイスプレート、エンブレムまで特別仕様で統一されていて、ジミーが特に使用していたアイル・オフ・ホワイト・フェスティバル機の機材を、それをですね参考に開発されています。また長年ヘンドリックス財団と関わりのあるジム・ダンロップと共同でファズフェイスペダルも開発。でこちらも、ジミーが実際に使用した機材をもとに、設計されていて、これまで復刻されていなかった仕様を今回再現するなど、本当に細部までねこだわりがあります。でこれらの、スピーカー、アンプ、ペダルは、ジミー・ヘンドリックスのサウンドだけではなく、その美学やスピリットを現代に受け継ぐ、スペシャルコレクションとなっています。そしてまたマーシャルからはですね、最新のワイヤレスヘッドホンミルトン、ANC も登場しています。こちらは本当に毎日快適に使えることを、重視して開発されたモデルでですね、私も使ってみたんですけど、びっくりするぐらい軽量で、長時間装着しても疲れにくいですし、コンパクトに折りたたみもできるので、なんかバッグにもねこう入ります。でさらにですね、アクティブノイズキャンセリングをオンにした状態でも最大およそ50時間以上ですね再生できるロングバッテリーを搭載、自宅でももちろん外出先でも使いやすい仕様となっています。そして最大の特徴なんですけど、耳全体をこう覆うタイプではなくて、耳の上に乗せるオンイヤー型でありながらも、そのアクティブノイズキャンセリング機能をこう搭載していること、実はこれなかなか珍しいらしくですね、開放感のある装着感と遮音性を両立しています。いや本当に使ってみてですね、サウンドがこうクリアなので、音も立体感があってですね、没入できます。こちら気になった方はぜひマーシャルのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後にセンスオブルーム恒例の質問をジェニーさんに伺いました。でここで、センスオブルーム恒例の質問なんですけども、ジェニーさんに伺いたいと思います。お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。 So I would like to come back to you and well, because we are by the sea, I would like to ask you if you have any favorite beaches or like an ocean spot in mind.
1: My favorite beaches are in Hawaii.
0: Hawaii.
1: Jimmy loved Hawaii too. And the last time that he was in Seattle, he had played at Rainbow Bridge and he really wanted to find a place in Hawaii. AndI got to take my dad there after Jimmy passed away, and he loved it there too. In Seattle, I live in Seattle, and I get to look at the Puget Sound. But yes, my favorite beaches are definitely in Hawaii.
0: In Hawaii. やっぱりハワイですね。という、ジミー・ヘンドリックスもハワイがお好きだったということで、ハワイにね、お家を探してた時もあったそうなんですけど、やっぱりそこに戻るとね、そのハワイの思い出もありますし、シアトル出身なんですけど、やっぱり一つ選ぶとしたらハワイだそうです。もう本当にグリーンルームフェスティバルにもぴったりなお話でした。ありがとうございます。

お送りしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンスリトルウィングでした。変わりセンサブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けします。お楽しみに。センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。

0: ブルーイングリーン、お届けしたのはオリビア・ロドリゴの新曲 The Cure でした。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はシンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強と軍事活動に警戒感があると述べました。一方、台湾への武器売却の判断はトランプ大統領に委ねられていると説明しました。またヘグセス国防長官は、全員が利害を共にして関与しなければ強い同盟は成り立たない、ただ乗りは許されないと述べ、同盟国に防衛負担を求めました。カナダのアナンド外相はオタワを訪問した中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、2030年までに中国への輸出を 50% 増加させることを目指すと説明しました。来年4月に国のエアコン省エネ基準が厳格化されるため、価格の安い現行モデルが店頭から姿を消す前に購入する動きが広がり始め、今年夏のエアコンの売れ行きが例年を大きく上回りそうです。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦でセカンドゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に右太ももを痛め途中交代しました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

お送りしたのは花見でアイロニーアコースティックバージョンでした。ここで J-WAVE からのお知らせです。6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで昨日開幕しました。このイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送が決定しました。スケジュールは6月14日日曜日、ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。ゲストにはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋さんが3時台に登場。公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要となりますが、こちらぜひチェックしてください。そして J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えサムライブルーを盛り上げます。さあこの後は藤原博さんのジュン・ザ・カルチャー。

0: Gym. The culture.
1: こんにちは、藤原博史です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, The culture. This program is brought to you by Jim.

うなりでマルティプリードを聞いてもらいました。LA のノマにこの前行っていたんですね。のね、ノマというレストラン、多分ご存知の人も多いかと思いますが、何年か前何度も世界一になったレストランなんですけれど、なんかいろんな炎上問題がありまして、レネっていうねやってた人は退いたんですが、そのままノマポップアップ LA というのはねやってるんですよ、きちんと。でそこにねちょっとバッグとかフーディーとかそういうものを作ったりしてるので行ってみたんですけれど、やっぱりねすごい面白かったですね。そのノマあれいつぐらいですかね、10年ぐらい前かな、初めてコペンハーゲンにある時に行ったんですけど、コペンハーゲン2回行って、その後日本でポップアップをしたりして行ったりしてたんですが、偶然そのレネにね、前にコペンハーゲン行った時に偶然会って、で久しぶりって話してて、なんか LA の話を聞いて、まあ、ちょっと仕事でそういう付き合いになったんですけれど、でその食事がねやっぱノマってすごい革新的な、今までにないような料理を始めて、

やってて、あのすごいちゃんとした哲学があってやってるんですけれど、味は正直言って本当に賛否両論あって、すごい美味しいという人もいれば味は全然だけど面白いという人もいるし、いろいろあると思うんですけど、僕もねそのまあめちゃ面白くていいレストランだと思うんですけど、味は結構難解だったりしてたんですね。特にコペンハーゲンの時とかも割と難しかったなと思うんですけれど、で日本に来た時はちょっとそれが柔らかくなっていて、あ面白いし美味しいなと思ってたところで、 LA はそれがねもっとなんだろう、あの地のものを作っていて美味しくなったなって感じしましたね。だからすごい面白いし食べたことない味がたくさんあるんですけど、あのしっかり美味しいっていう感じるような料理でした。ただ4時間半ぐらいあるのかなランチで、すごい長い間ねずっとそういうあの今まで食べたことない味と向き合っていくので、最後のは結構疲れたりもするんですけど、でもめちゃめちゃ面白い体験でしたね。まだあと2ヶ月ぐらいやってるのかな。 LA にもし行く機会がある人はノマ LA もいいんじゃないでしょうか。では曲聴いてください。スクリティポリッティでザ・スイーテストガール。

マドンナでクレイジーフォーユー聞いてもらいました、LA のラクマって皆さん知ってますかね。あのロサンゼルスカウンティーミュージアムオブアートの略なんですけれど、まあ、LA の一番大きな美術館なんですけれど、そこがねレンゾピアノって人の建築で、建物もすごい有名でいいんですが、それの別館が最近オープンしたんですね。でその別館がね、なんとピーター・ズントという人が設計していて、ピーター・ズント皆さんご存知かどうかわかんないですけれど、結構ね石とかコンクリートを使った建築で、スイスのあのバルズっていうところにあるねスパ温泉施設みたいなのものがすごい有名で、僕もねそこ大好きで何度も行ってるんですが、そのピーター・ズントがデザインした建物なんですね。で割と僕も聞いた時に、なんで LA でピーター・ズントなんだってちょっとびっくりしたんですけど、行ってみたらねめちゃめちゃかっこいい建物でしたね。あのレンズピアノのやつももちろん綺麗なんですけど、そのね本当対照的なシェイプとか素材とかの感じで、なんだけどマッチしてるというかね、綺麗でしたね。で、まあ、中に入ると、普通美術館って大体白い壁に絵が飾ってあるじゃないですか。で今回のは全部コンクリートなんですね。だからグレーで、まあ、コンクリートか石かちょっとわからないんですけど、そういうグレーの壁なんですよ。だ素材の壁なので、割とアートとしてはもしかしたらちょっと強すぎるというかね、あのアート作品自体が綺麗に見えるかどうかっていうのは、それもきっと賛否両論あるかとも思うんですけど、すごいまとまってて良かったですね。これはまた多分 LA の名所というか、みんな LA に行ったらラクマに行こうみたいになるんじゃないかなと思いました。なので皆さんももし LA に行く機会があれば、ラクマも

覗いたらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バンゲリス&ジョン・アンダーソンでステートオブインディペンデンス。純座カルチャー藤原博史でした。

0: 送りしたのは Blood Orange Essex Honey MP3、 そしてルセラフィム Eve Pushke and the Bluebird's Wife でした。今週のジュンザカルチャーはひろしさんが LA に行かれていたお話でした。ノーマ LA にラクマの別館、まあ最新スポットのねおすすめでしたけども、なんかこうやって誰かのおすすめを聞いたら、私は結構すぐ Google マップにそのポイントをセーブするんですけど、まあ、そんな話題で言うと、最近デュアリパがGoogle マップとのプロジェクト Travel the world like Dua Lipa with Google Maps で、世界中の彼女のお気に入りスポットをリスト化して、そのリスト12個をですね公開しましたね。で、その中に東京のリストがあったんですよ。東京 Culture and Eats という、まあ、カルチャーと、レストラン、食べ物ですねをまとめたリスト、まあ、開いてみるとですね、本当にデュアリパがねプライベートでよく訪れているそのお寿司屋さんだったり、あとはやっぱりファッションがね本当に大好きですから、ヴィンテージショップがいっぱいあったり、まあ、バーが何個かあったり、あとは草間弥生美術館とか豪徳寺とか、まあ、観光スポットだけではなく、そのデュアリパらしいおしゃれなスポットっていうのがたくさん入っていました。で、街で言うと他にも、まあ、ロンドン、ニューヨーク、LA、メキシコとね、こう街ごとに分かれているものもあるんですけど、ジュアリパってすごく読書家で、なので彼女らしいおすすめの本屋さん Favorite Bookstores、まあ、世界中のですねリストで、こちらを覗いてみるとですね、まあ、ジュアリパって本当に日本に来た時もプライベートで神保町にね行くぐらいですからね、まあ、さすがのリストなんですけども、まあ、その中で私も行ったことがある本屋さんがありました。で、それがポルトガルのリスボンのリブラリア・ベルトランというですね、こちらはギネスにも認定されている世界最古の本屋さんで、1735年創業の、
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、
1: 手軽だライブオン。
0: この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
2: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、ベガルタライブオン。この番組は仙台市エリアのラジオ 376.2MHz、 泉区エリアの FM 泉 79.7MHz をお聞きの皆さんにお送りしています。またパソコンやスマートフォンアプリのリスンラジオでもこの番組をお聞きいただけます。さあ、両チームの選手たちがピッチに姿を現しました。もう間もなくキックオフを迎えます、ユアテックスタジアム仙台、J2 J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、イースト A 首位ベガルタ仙台対イースト B 首位ヴァンフォーレ甲府の一戦です。さあ、本日の放送席、アシスタントリオさん、そしてゲスト大山翔さん、実況本間拓人でお送りをしてまいります。さあ、リオさん、
3: はい、
2: もういよいよ試合開始が近づいてきて、なんかこう雰囲気も変わってきましたね。
3: そうですね、うん、しかも今日結構ユアスタン多めというか、
2: はい、
3: あのサポジがもうほぼ埋まってますよね。
2: 黄色ゴールドに染まってます、
3: はい、ゴールドに染まってます
4: ね、
2: はい、
3: 声もでかいです皆さん。
2: そうです ね、うん、しかも甲府サポーターもやっぱりすごいですね。
3: そうですね、
2: 熱い、多いし、声もね揃ってます。うん、この一戦ですね、やっぱかける思いというのが伝わってまいります。
3: そうですね、
2: はい。さあ、大山さん、はい、このプレーオフというのは、まあ、ちょっといつものリーグとはやっぱ違うのかななんていうイメージがあるんですけど、選手目線どう想像されますか？
4: ね、そうなんですよね、やっぱこのいわゆる一発勝負っていう感じじゃないですか、
2: はい、
4: でそもそもこう中継自体、その一発勝負の中継って経験したことがないから、
2: はい、
4: リーグ戦が100年だから、
2: そうですね、
4: まあ、貴重な PK はねこの100年でやったけども、うん、これ一発勝負っていうまた独特のね方式での中継ができるっていうのもなんか楽しみですけども。
2: なるほど。
4: 選手としてもやっぱね、そのトーナメントが得意なチームと、
2: はい、
4: とかもあるじゃないですか。
3: あるね。
4: その違いは何なんでしょう僕も。
2: なるほど、ね、
4: どうなんだろう。やっぱそこはやっぱねゴリさんの采配というか、そこもやっぱ大きいですね。ベンチワークとかも大きいんだろうなと思いますけど。
2: そうですね、
4: そういうところも含めてやっぱ90分プラス延長もありますから、
2: 今日は、はい、延長もあります。
4: そ
2: うです
4: ね、それも含めて見どころかなと思います
2: ね。なるほど、はい、確かにいつもとは違う一戦ということで
3: 緊張してきた、
4: ね、緊張してるんですよ、なんかすげえ
2: もちろんいつも緊張感を持ってね乗ってるんですけど、ね、何かやっぱ違うもの、
3: 違いますね、空気感がね、
2: ありますね、はい。さあ、両チームの選手たちが円陣を組んでそれぞれのポジションにこれから散っていきます。仙台が左エンドです、うん、そして甲府が右エンド、白のユニフォーム甲府、そしてゴールドのユニフォームベガルタ仙台です。
5: エンドチェンジなかったってことです ね、 これ
2: はね。そうですね、はい。さあ、仙台のフォーメーション 3-1-4-2、 ゴールキーパーから林、ディフェンスが奥山、姿、井上、そしてウィングバック右五十嵐、左石井、アンカー鎌田、インサイドハーフ武田荒木、フォワード2トップ中田、岩渕です。対する甲府も同じフォーメーションです。キーパー山内、ディフェンスが遠藤、井上、小林、アンカー武井、右佐藤、左荒木、インサイドハーフ佐藤和弘、安田、フォワード2トップ藤井、太田というメンバーです。さあ、甲府ボールです。今ピッチの中央にボールがセットされています。
4: ではベガサポもなんか最初からエンジン全開な感じ、
2: ね、飛ばしてますね、
3: すごいですよ。
2: 今笛が吹かれました。ロングキックから左サイド、これはタッチ内割るというスタートになりました。さあ、スローイン相手にさせてという甲府の作戦です。仙台ボール、スローイン右サイドから五十嵐が前線を送ります。高いボール中田セル、うん、ヘディング後ろに反らした感じ、岩渕追っていくがディフェンス、これはゴール下げます。ゴールキーパーから前線へ、ここはクリアをしてます甲府。さあ、ピッチの中央あたり空中戦です。おっと、姿顔を押さえている、倒されています。笛が鳴った、ファールです。空中戦の時に少し相手と交錯というか肘から
4: 肘が入った
2: でしょうかね。ああ、手が、そうですね、払いのける手が、右手が当たってしまいました。そして顔を押さえて倒れ込んだのは姿です。空中戦は太田との今対戦でしたね、まあ、この太田も185センチという高さがある選手ですから、甲府の中では一つポイントになります。さあ、フリーキックから再開、ここは蹴り直しをさせます。少しゴールキーパーの林のキックが早すぎたか、

0: ードの太田選手も今年甲府に入ってきて、うん、去年は栃木 SC でレンタルしてて、うん、10ゴール取ってるんで、はい、得点感覚もあるんで気をつけたい相手ですよね。
1: そうですね、うん、
2: さあここは姿が自分でフリーキックを蹴ります。ハーフウェイラインよりは手前ディフェンス側からです。さあ今蹴りました。右前を狙います。やはりね、中田を狙う。相手が倒れているところヘディングで競り返した。いやまだ中途半端です。中田ヘディングで自分のボールにしている。右サイドタッチライン際割って、ここがフリー、あ、スローインは仙台ボールです。仙台コーナーフラッグの付近からです。そして甲府の選手が一人ちょっと足元を気にして今しゃがみ込んでいましたので試合が中断していました。背番号6小林センターバックの左利きの選手です。さあ仙台はスローイン、五十嵐は助走を長く取ります。これは直接ゴール前に入れてヘディングで1本という勝負で来るでしょう。ゴール前には中田そして姿といったポイントゲッターがいます。さあ今スローインロングスロー五十嵐が投じました。ゴール前に入れてくる。相手が先にヘディング、こぼれたボール、川田がスーッと上へわずかに当てた。
3: これ入った
2: ボレーで鎌田がゴール正面から打っていきました。
0: いや今日は狙ってるんじゃないですか、やっぱ鎌田選手ゴールを、
2: う
0: ん、
2: 点欲しいでしょうね、やっぱり、ね、
3: 欲しいよな。
2: ただ今のも大山さん、シュートとしてはいかがでした、は
0: い、いやめちゃくちゃ難しい、浮き球をねうまく抑えてというか、うん、そこまで吹かさずにっていうのはすごい難しいシュートなので、うん、さすがだと思います鎌田選手、うん、
2: クロスバーのわずか上でしたね、
3: スレスレでした。
2: さあいいシュートから仙台の攻撃からこの試合がスタートしました。今前半の3分に入るところです。さあゴールキックです。ゴールキーパーは山内です。甲府前線送ってきました。ヘディング空中戦です。右サイド五十嵐ボールを残した、そしてクリアに行く。このボールが甲府の、いやタッチラインもありました。こちらは甲府ボールです。五十嵐が、はい、タッチラインもありました。はい、
3: 熊本からメッセージです。リホさん、小山さん、本間さん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: いよいよやってきましたプレーオフラウンド、うんうん、絶対に勝ってラストゲームに期待したいですね、
2: はい、
3: そして岩渕選手、武田選手の得点に期待しますということでした。さあ2-0かな。そしたら
2: パス交換はこれはオフサイドでしたね、うん、仙台ボールです。今日はどうですか、お二人の試合予想、ゴール予想などは。
3: もう勝利
0: 点数とかじゃない、
3: はい、
0: 勝利のみ、
3: あの勝利だけ見えました、はい、
2: スコアとかじゃないですね、はい、今日は。
3: そうですね、
0: まあ、そうだ、勝てばいいもんな、はい、本当にね、
2: 何点でも勝てばいい、
3: 勝ちが欲しい、とにかく
2: ちなみに大山さんはどうですか
0: 結構甲府と最近は引き分けが多いらしいので。あ、
2: そうでしたね、昨年もそうでしたね。
0: やっぱ甲府守備ね堅守なんで、うん、1-0で手堅く勝てばいいんじゃないでしょうか。
2: 1-0ですか。
0: 鎌田選手のゴールで、
2: あ、やっぱり鎌田のゴール見たいですよね、
0: はい。
2: さあ甲府の選手蹴り上げたところ、姿がボールを狙ったクリアしたボールがちょっと逸れましたけれども、なんとか林がコーナーキックにはしないでスライディングでボールを出しまして、これはタッチラインもありましたんでスローインです。少しね今姿のクリアがミスになりました。左に逸れたところなんとか林もスライディングでゴールラインは割らせませんでした。ゴールライン割っていればコーナーキックというところです。
0: 甲府もロングスローがあるんですね。
2: 甲府左サイド割とコーナーフラッグの近くの方からですから、直接ゴール前にロングスローを入れる可能性があります。ボールを持っているのは左ウィングバックの荒木です。今スローインをしました。少し手前を狙ってきた、ヘディングすらしたところですが、ここは仙台ボールです。前線に蹴り上げていきます。相手が触ったクリアボール、しかしこのボール落下点のところには武田がいます。武田左サイドから前線を送った、岩渕持っていく、胸トラップ、ディフェンス1枚かわしに行こうというところ、ここで先に相手が触る。コール、さあ1人倒しながら岩渕ボール持った。さあカウンターに入れるか、ピッチの中央からここボール下げます。左サイドです。左ウィングバック石井から下げてディフェンスラインです。さあ中央姿、そして右へ、右が今日は奥山が務めています。さあ前線を狙ったボール、これはちょっと長すぎた、相手の裏を回っていってそのままゴールキーパー行っています。さあ大山さんは今日対戦相手甲府ですけれども、
0: はい、
2: その甲府の印象、チーム作りとしてはいかがでしょう。
0: やっぱイースト B の最小失点のチームなんで、やっぱどうしても堅守が目立ちますよね。
2: まずそこですか、
0: はい、でゴール数でいうとそのイースト B で7位タイぐらいなので点は取れてないんですよ。
3: なるほど。
0: だから逆に先制されると怖い、ね、けど先制しちゃえば、うん、トントンといけるんじゃないかっていう感じはしますけども、はい、っていう感じですかね。
2: まあそういう意味では両チームとも失点が少ないチーム同士ということになりますね、うん、さあ相手のディフェンスラインからゴールキーパーまで戻したボール、キーパーから前線へ、ギラマのパスを狙っていく。鎌田チャージに行くが、ここはかわされます。さあピッチの中央、甲府ボールです。ディフェンス、それ前にドリブルで運んでいきます。さあ中央アンカーの武井から左前を狙います。浮き球ですが、これは長すぎました。タッチライン割っています。仙台ボールスローインです。
3: でもやっぱ前半15分ぐらいまではちょっと失点に気をつけたいですよね、うん、ベガルタはね、
2: はい、いい

0: 流れなのに先制点取られちゃうみたいな試合もやっぱ今季もありますもんね。
1: う
0: ん、
2: 気をつけていきたい。
1: さあスローインからタッチライン割ってもう一度仙台するんです。
0: 甲府の監督はね2023年にベガルタのヘッドコーチだった渋谷さんなので、は
2: い、そう
0: ですね、
2: なるほど
1: いろいろな複雑な思いもありますけどもありますよね。さあスローインから五十嵐からキーパーに戻しています。キーパーの林です。左足でほら浮き球前線を狙います。ロングボール。さあ中田競り勝った。しかし相手のディフェンサーがクリアをします。ただまだピッチの中央です。荒木触ったところですが相手が先に触って前線を送ったボール、これも長すぎました。またキーパー林に行っています。ゴールキーパーの林です。さあゆっくりとここは時間を使っています。どういう風にビルドアップをしていくか、まあ、3-1-4-2 同士の対決です。
2: なんかピッチに袋みたいなのが入ってきました。
1: そうですね、今ゴールキーパー林の前のところにビニール袋のようなものが今回って飛んできましたね。それを姿が拾ってはい、主審に渡しました。
0: 拍手
2: ありがとう。
0: ベガサポ拍手
1: 今日は気温は30度近くであるんですけど風は比較的強く吹いておりますんで、うん、その意味ではすごい爽やかな風という感じがします。
2: 結構昨日とかね風強くて電車止まってましたよね。
1: そうでしたね、そうだったんですね。突風がありましたんでね、
2: すごかったですよね、は
1: い、さあ胸トラップから岩渕前を狙ってドリブルで運んでいく。一度下げます。鎌田です。トラップをして右前を狙う武田、右足一つ前のパスですがこれは相手に当たった。クリアをします。このボール姿が早めにヘディングです。右を狙う。
2: よしよしよし。
1: まだ武田そして五十嵐とつないでいきます。タッチライン際から、さあ前線面白い。ゴール前にクロスを入れていく。チャンス。相手が先に触る岩渕、はい、ここはクリアをする。あ、このボール相手が先に触りに行くか。鎌田持っていく。中央へのパスです。パスが取った甲府カウンターに入ります。今ハーフエレンから右サイドへの展開。大きなパスディフェンスの裏を狙っていく。井上も懸命に追っていく。1対1タッチライン際ボールを残している。さあ先に触れるか。タッチライン際中央へのパスになったがクリアをした。先に触った仙台です。胸トラップ、アンカーの竹井、あとそこでボール奪った。あと後ろから倒された。笛が鳴った。
2: ファールです。
1: これはイエローカードが提示されました。今前半の9分というところ、背番号27の竹井ですかね、アンカーの選手かと思います。カウンターに入ろうとした岩渕の後ろからですね引っ張ってしまいました。アンカーの竹井、いやー、ただ大山さん、このアンカーっていう守備の要がこの時間にイエローっていうのはどうですか。
0: 大きいと思いますね。
1: かなり甲府やりづらいですよね。
0: やっぱあそこアンカーの部分でもうボールダッシュ、ボール奪うってことを行きたいと思うんで、そこをちょっと厳しくいけなくなるっていうのは、はい、まだだって10分も経ってないですからね。
1: そうです、前半9分でということですね。
0: それはきついかもしれない、はい。
1: さあファールをもらった後のフリーキックから再開されています。ゴールキーパーまで下げてからもう一度左サイド展開です。さあ左石井から下げました。ディフェンスラインです。今日左が井上、中央が姿、そして右が奥山という3バック仙台です。鎌田から浮き球スルーパス、ディフェンスの裏を狙ったがキーパーディフェン
2: ス、
1: もう前に出てきていました。そこでクリアをします。ヘディングから中央残したところですが、仙台左サイド中田持っていくが相手がクリアをします、うん、しかしこれ中途半端、武田から鎌田落として右サイド、さあ奥山がドリブル上がっていきます。その右五十嵐へタッチライン際です。ディフェンスも1枚ついているところ、うん、ここでボール奪われた。さあ甲府のカウンターに入ります。左サイドドリブルで突破をしていく。鎌田懸命に追っていく、うん、体を前に入れた。おっと止めました。いや鎌田が追っていきました。リオさん、この鎌田のね活躍、は
2: い、なんか足の速度年々早まってませんか
1: すさまじいですよね、この成長というかね。今日はアンカーで入っています鎌田、そしてワンタッチで左前を狙ったスルーパスですが、これはちょっと強すぎました。キーパーまでいっています。4月月間 MVP です。はい、
0: 本当に攻守に欠かせないですよね、鎌田選手ね。いや
2: 本当に、はい、うん、
1: まあ、インサイドハーフに入ることもありますが、今日はアンカーでの出場になりました、うん、鎌田はこのアンカーの時については落ち着かせて前進をさせて、うん、守備で危険な部分を抑えてボールを奪うということを意識していると、そんな話もしていました。
2: さて松亮さんからメッセージです。ゴールデントリオの皆さんこんにちは、はい、延長 PK など言わず90分で決めてもらいましょう。
1: もちろんですよ。
2: 素敵なコメントです。
1: はい、
2: まあ、勝ち切れるベガルタですからね。
1: そうですね、うん、さあ甲府ボールです。ハーフエライン越えて右サイドのところパス交換を行っています。右タッチライン際です。浮き球で一つ前を狙います。さあコーナーフラッグあたりからクロス、これはワンタッチ、いや、ないですね。
2: ないですね、はい、出てたんですね。
1: クロスがそのままゴールライン割りましたので、ゴールキック仙台ボールです。仙台ゴールキック、あ、姿が早めに蹴りました。中央鎌田から右へ、もう一度鎌田に戻します。 さあ

0: まだから左の方を少し向いています。左後ろに下げました姿、今ペナルティの前のところ、さあ左前、石ハーフエリアあたり、そして下げました、センターバック左井上、そして中央の姿です。そして右へ奥山、その右前には五十嵐がいます。ここは使わず下げました。
1: おーっ
2: と
1: 姿、
2: おーっとクリアミスになってシュート、キーパー止めた、よく止めた、1対1
3: ゴールライン割りました。
1: 気をつけてほしい。
0: あ、そしてちょっと今ゴールキーパー林が相手の交錯、交錯がありましたんで顔のあたりを押さえています。まずは今バックパス奥山から姿、ちょっとこれ乱れました。で姿がトラップミス、で藤井が裏を狙ってキーパーとの1対1シュート、ただここは林懸命に飛び出してなんとか体に当ててゴールは決めさせませんでした。さあちょっとこの姿が、まあ、大山さん、はい、前節の、ね、クリアミスもちょっとありましたけど、
3: そうですね、
0: 最近ちょっと、ね、この本来の姿の、ね、形落ち着いてほしいんですけども、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですよね、
3: いや本当今日でね本来の姿の姿を、
0: おっと
3: ちょっとテグさんみたいなこと言っちゃいましたけど
0: 本当ですね、テグさんみたいな私の振りも良くなかったかもしれないですすいませんでした
3: ちょすいません、ちょっと乗っちゃいまして、
0: 大山さんだけ滑らしたみたいな、
1: いやでもそのぐらいリラックスしてほしいというか、
3: そうです、いい意味でね、
0: いつも
1: 気負いすぎずやってほしいですよね、
3: うんうんうん、そうですね、
0: もちろんプレーオフなんでね気合は入るんでしょうけども、うん、普段のプレーをしてほしいなというところです、うん、しかしリホさん、今キーパー林の1対1いかがでしたか。
1: いやーよ、いてくれて助かったって感じですね
0: 本当に、
1: 本当に、はい、
0: 今年どれだけ救われたかというところですね。
1: いや本当ですよ、これが林じゃなかったらっていうの結構あったと思いますよね、う
3: ん、いますね、本当に
1: 本当に仙台にいてくれてありがとう、
3: はい、本当に。
0: さあ林は今立ち上がりました、ただ最後林が止めてゴールラインがありましたんでコーナーキックです。甲府の左サイド、佐藤和弘ですかね、右足でコーナーキックを蹴ってくるようです。さあショートコーナーの準備もしています。あ、ショートコーナーできました、荒木です。左足の武器があります。あとマイナスのパスですが誰もいないところに行ってしまった。さあここでボール奪った、仙台ボールです。カウンターに入る奥山、ドリブル突破をしていく、ここで一度後ろ向き、後ろが引っ張られました、ファールをもらっています。大山さん、はい、今のは甲府ショートコーナーで荒木、
3: そうですね、
0: そこからマイナスのパスだったんですけど、
3: 本当だったらいる予定だったのかどうなんですかね。ちょっとあれですかね、お互いにちょっと浮き足立ってるというか、まだボールが足についてない感というか感じあるんですかね、うん、
0: なるほどね、
3: やっぱり
0: 普段の形ではないですね両チームと
3: も、みたいな気がしますね、独特のやっぱあるんですかね、プレーオフの緊張感がやっぱね。
0: さあどちらが先に落ち着けるか、
1: そう、
3: ね、
0: そうなるとやっぱりゴールできれば一気に落ち着くんじゃないかなと、いう試合になりますね。
1: なんかいつも通りできた方が勝つみたいなありそうですね。
0: そうですかね、まあ、それが難しいんでしょうけれども、何せ両チームとも初めてで、そしてもう二度とないこの100年構想リーグのプレーオフです。
1: そうですよね、
0: そうなんです。さあスローインから再開、姿から右です。
3: そう、姿選手もその横浜市戦終わった後のセレモニーで、
0: はい、
3: そのね、100年構想のシャーレを掲げたいって言ってたんで、
0: うん、言ってましたね、
3: うん、見たい、掲げるところ、
1: はい、
3: ね。
0: さあ仙台のパスが右サイド割りまして、タッチライン、これはスローインです。甲府ボール、甲府の左サイドから、まだ試合に動きはなく0対0です。前半の15分です。さあ最後ワンタッチ、仙台武田にありました。もう一度スローイン、やや押し上げてハーフウェイレーンあたりから甲府です。甲府の左サイドからのスローインです。さあここは中央へのパス、スローインになりました。ディフェンスラインです。センターバック、中央の井上から右へ遠藤、遠藤から浮き球、前を狙っていきました。ディフェンスの裏をついていきます。タッチライン際、ボール残した甲府、クロスに行く、ワンタッチ、仙台にあってスローインです。甲府ボール、右サイドコーナーフラッグのあたりからです。さあここももしかしたらロングスローで直接ゴール前に入れてくるかもしれません。甲府としてはターゲットになるのはフォワード185センチの太田がいます。あ、ここはロングスローではありませんでした。小さめのスローを入れてきましたが、仙台ボール、さあ岩渕、縦に突破をしていく、右を向いてピッチの中央です。いやディフェンス1枚ついてますが負けません。
1: ボール突
0: 破、右前のパスですが、ここはインターセプト、甲府ボールです。甲府左サイド、荒木から中央へのパス、ここで鎌田が潰す、倒されたが、相手が倒されたが、ここはアドバンテージ見ています。甲府ボールです。甲府右サイド、ハーフウェイライン、ディフェンスに下げました。センターバックです。センターバックの井上から左へ、小林、左利きの選手、左前へ、8番安田が引いた位置にいます。そしてもう一度下げました、センターバック左の小林、中央井上、もう一度小林です。ハーフウェイライン、さあここでようやく甲府の時間帯に今なっています。さあトラップ、後ろへパスをして、背番号8安田、左サイドです。

0: 一度下げました。で直接アーリークロスを送ってきた荒木ですが、ここはディフェンスに当たりました。タッチライン割ってスローインです。甲府ボール、甲府左荒木、まあ、大山さん一つこの荒木の左足のクロス精度といいますか、
1: はい、
0: ここは武器と言っていいでしょうかね。
1: そうですよね、うん、本当なんてもうほぼ全部の得点をアシストしてるんじゃないかってぐらいこの左サイド荒木選手からのクロスがありますからね。
0: そうですよね、うん、アシストでも甲府のチームでトップの4アシスト荒木が決めています。さあスローイン荒木が送ってきました。さあ左サイド左のポケットのあたりもう一度下げて荒木です。さらに下げました。ディフェンスラインです。小林からアーリークロスヘディング、もう一度ボール残っている右サイドです。さあ右からクロスゴール前に上げてきたヘディング、これは浮いた。さらにまだ左サイド残っています。もう一度荒木からのクロスが通ってくるが、ここは姿ヘディングで返しました。さあこのボール先に触れるか、鎌田持っていく、しかし甲府ボール、いやディフェンスがもう一度下げました。おーっと鎌田ワンタッチあって倒されました。うまく相手をかわしてトラップをしたところ、相手の足が残っていまして倒されました。鎌田です。ハーフウェイラインのあたりでした。でファールがあって鎌田がファールもらっています。背番号6小林、少し足を上げての今守備に行きました。そこが鎌田に引っかかっています。
1: やっぱお互いあの、ね、アンカーの位置でボール奪えたらもうチャンスですから、やっぱあそこはね、うん、厳しくいきますよね。
0: そうですよね、うん、ちなみに鎌田は今日の試合に向けてマッチアップしている相手に一度も負けないように攻守において相手を圧倒したいなと思ってますと。
2: いいですね、
1: 圧倒してほしいな、
0: はい、まあ、表情はいつも通りクールだったと思いますけれども、うん、これだけ強い思いを、ね、今日胸に秘めています。さあフリーキックです。ゴールキーパー林から前線へ、岩渕競ったところですが相手が触る、しかし鎌田がボールトラップ、そして下げました。ディフェンスラインです。左の井上、さあもう一度仙台がボールキープの時間帯にここから入るでしょうか。さあセンターバック姿に戻します。姿からもう一度バックパス、ゴールキーパー林へ、林ここはワンタッチで直接前線蹴ります。中田競っていく、
1: 強い
0: 岩渕トラップです。さあボール残した、あと相手がディフェンス、ここはボール奪った、甲府ボールです。甲府中央からディフェンスラインへ、センターバック、そして右ウィングバックへ、右ウィングバックが佐藤圭介です。下げました遠藤、この選手は登録はミッドフィルダー、もともとはボランチもやっていた選手です。まあ、大山さん、なかなかそういう意味では器用なタイプと言っていいでしょうね。
1: そうですね、だって今シーズンも今ここまで2ゴール取ってるっていう。
0: そうですね、
1: そうですか、セットプレー絡みじゃなくて自分から上がりに行って点取ってるところもあるんで、あ、なるほど、
0: 攻撃参加ができるタイプと。さあ甲府ボール、前線へ送ったロングボールでしたが、ヘディング太田競り勝ったんですが、そのままキーパー林に行きました。ゴールキーパーの林です。さあ今時計の針が前半の20分にまもなく入るところです。0対0です。リーホさん、この20分はどうご覧になりますか。
2: いやそうですね、なんかベガルタも最初ね、うん、鎌田選手のいいシュートとかあったんですけど、
0: はい、
2: またなんかフィニッシュまでいけてないっていう感じはあるので、
0: なるほどね、
2: はい、トップの選手に行ってちょっと奪われてみたいな感じの流れが続いてるんで、はい、そこからこう先に攻めていきたいなっていう思いはありますね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、シュートは仙台その鎌田の1本のみで、枠内はまだゼロというところです、はい、うん、逆に甲府も先ほどの枠内シュート1本のみとなっています。ここまではまあ堅い入り、堅守が武器の両チームです。さあスローイン、仙台ボール、左サイドから仙台サポーターの目の前からのスローインです。イースト B で失点が13、これが1位の甲府、そしてイースト A で失点が15、これが2位という仙台。まあ、両チームとも本当に今シーズンは点を取られませんでした、うん、さあ武田から右サイドへのパス、右ウィングバック、五十嵐ドリブル上がってきます、アーリークロスを入れてきてヘディングです。相手がさらにこぼれたボール、荒木トラップに行くが、あっと倒されたが、笛はこれは荒木が倒したという判定です。
2: なるほど、
0: 五十嵐からのクロスが入ってきて、そしてこぼれ球荒木が詰めていきました。シュートまで行ければというところでしたが、その前に相手が先に体を入れました。
2: 惜しかった。
0: 背番号26インサイドハーフの佐藤和弘の守備でした。
2: ベマニアさんからメッセージです、はい、皆さんこんにちは。今日はなんとか甲府の堅守をこじ開けてほしいです。岩渕選手、中田選手で 2-0 と予想しております、
0: うんうん、
2: 古谷選手の復帰嬉しいですよ。風強
0: そうですね、風は強く吹いています。今日はベンチには古谷が復帰しています。第6節以来です。さあフリーキックから再開されて、甲府ボール左のポケットあたりですが、左サイド下げます。

0: ました。さあタッチライン際一つ前のパスです。キックフェイントから、うん、ここは仙台ワンタッチがありましてコーナーキックに変わります。最後ここも鎌田が守備に行きました。さあコーナーキック、
1: なんとなく甲府の方が自分たちのやりたい攻撃をしている感じありますよね。
0: あ、そうですか。
1: ウイングバックを上がってそこを使ってみたいな、うんうんうん、外から起点作ってって感じしますけど。
0: なるほどね、はい、そのあたりどう修正をしていくか仙台です。あとは仙台の時間帯にできるか。さあ今度は左足で荒木がコーナーキックを蹴ってきます。甲府です。基本的にはキッカーはこの荒木が務めることが多くなっています。右足であれば武井も蹴ってきます。あ、ここもショートで来ました。ショートコーナー佐藤です。佐藤右足でクロスを送ってくる。ゴール前です。ヘディング先に触ったがこぼれ球シュートに行く。ディフレクションあってゴールキックは、あ、これはゴールキックですね。ゴールラインはありました。相手にワンタッチがあったようです。
2: ドラえもりさん、仙台の先制弾で甲府を降伏させてやれ。
0: あ、なるほど、
1: うん、
2: いいですね。
0: お上手なことを言います、
2: ね、
0: ザブイチ
1: 出ました。
2: 久しぶりに出しました。
0: さっき大山さんは座布団もらえませんでした
2: ね。そうですね、
1: 座布団
0: 姿の姿をっていう。
1: 床に座っとけってこと
2: した。じゃあ大山さんにもザブイチ。
0: ありがとうございます。よかったです。さあゴールキックです。林から蹴りました。前線右前を狙います。中田競り合ったところ、相手ワンタッチです、うん、スローイン仙台です。
1: いや、中田選手がね強いっすよ ね、やっぱね、
0: このヘディング空中戦の強さです、うん、さあスローインから右前を狙います。荒木です。胸トラップ。さあコーナーフラッグのあたり右サイド、ディフェンサー2枚います。下げて五十嵐、もう一度ワンタッチで前を狙う。倒されて笛が鳴った。仙台ボールです。ファールをもらいました。今五十嵐ワンタッチで前を狙ったパスのところ、うん、相手が後からこうディフェンスに行ったような感じで倒されました。
1: やっぱ五十嵐選手が入ってきたのは本当に大きいですよね、はい、
0: そうですね、うん、まあ、もちろんプレー面もそうですし、
1: う
0: ん、何よりあの気迫あふれるプレ
1: ー、そうですね、
0: メンタルの面でもねチームを大きく支えています、うん、さあ右サイドからのフリーキック、ボールの位置には荒木と武田がいます。まあ、ほぼタッチライン際なのでこれは直接には難しいという覚悟です、うん、ちょうどペナルティーエリアの外のラインの直線上あたりにあります。さあこれはゴール前にクロスのような感じで入れてくるでしょう。フリーキックです。どちらが蹴るか。荒木が蹴ってきました。低いボールです。さあ相手のディフェンス当たって、もう一度鎌田シュートに行く。おっとトラップいったシュート、キーパーパンチング。さあディフェンスクリアする。
2: いやすごいな。
0: 荒木のアスレ、鎌田のシュート、これが
1: 岩渕選手ですね。
0: 岩渕がトラップをしてキーパーとの1対1でした。
2: なんかもう倒れかかりながらみたいなね。
0: 本当そうでしたね。
1: ああいうとこにいるんだよな岩渕選手、ね、
2: いやすごいわ。
0: さあ右前のパスです。鎌田ドリブル、斜めに切りかかっていく。ディフェンスかわしていく。うわ、足を出して倒されたが、いやもう一度
2: オーバー、
0: 斜めのパス、岩渕から荒木でしたが、ここはトラップミスになった。さあディフェンスクリアをします。甲府です。このボールに奥山先に触りに行く。さあボール残せるか。右前には荒木のトラップ、ディフェンス1枚背中越しについています。さあボール残しています。味方のカバーはどうか。おっと黄色パス、素晴らしいボール。五十嵐トラップして右サイド駆け上がっていく。クロスに行く。
1: ハンドじゃないか。
0: ゴールライン割りましてコーナーキックです。ただハンドをアピールしてますか。
1: 当たってた気はするけどもVAR ないですもんね。
0: そうなんですよね。
2: そうですよね。
0: ただ今の荒木のヒールから最後は五十嵐の、まあ、ゴールライン付近からのクロスでした、うん、相手にワンタッチありましてコーナーキック仙台です。
2: さあ1本目ですね。
0: コーナー、そうですね、今日1本目のコーナーになります。ボールを準備しているのは今武田です。左足近づいてくるボールを蹴ってきます。さあ高さという意味では仙台の方が分があると言えるでしょう。ディフェンスライン3人とも甲府は178センチです。仙台中田、そして、まあ、井上姿といったところがゴール前に集まります。さあコーナーキック武田から蹴ってきました。ファーサイドを狙ってきた。ヘディング姿、キーパー掴んだ。ゴールライン割ったというアピールを仙台していますが、いやここはゴールはしていないという判定です、
1: また VR。
0: 今キーパー掴みました。そのボールがもうライン割ってたんじゃないかと、
1: うん、
0: つまりゴールなんじゃないかというジェスチャーを仙台の選手たちしていました。あ、そして倒された仙台、荒木でしょうか。 バックパスをした時背中側から倒

0: 押されました。で笛が鳴っています。ただカードはありません。リプレイ映像手元のモニターにも映し出されています。姿のヘディングはもう完璧でした。で、まあ、キーパー
1: は中に入ったけどね、
0: そうですね、
2: ボールは超えてないか、
0: かもしれないですね。本当ギリギリのところですね。
1: 岩渕選手がアピールするとなんかあたかもそうだったんじゃないかっていう感じがね、
0: はい、さあフリーキックから右前を狙いましたが相手のワンタッチです。スローイン仙台ボール右サイド井上五十嵐です。さあ五十嵐から前を狙い荒木、相手が先に触ります。もう一度タッチラインがありました。同じ位置からのスローインです。ハーフウェイラインよりは前のところ、コーナーフラッグとハーフウェイラインの真ん中あたりです。さあ右前を狙います。もう一度荒木トラップをします。さあディフェンス2枚ついたところでボール奪われました。甲府前線を狙ったパスです。このボール奥山ついていく。いや相手に出させたように見えましたがタッチライン最後ワンタッチ仙台あら、奥山にあったようです。スローインは甲府ボール左サイドから。
2: ヒロさんからメッセージです。リホさん大山さんタクさんこんにちは。
0: こんにちは。
2: 今日は暑いけど何が何でも勝ってほしいですね、うん、先制点が大事かな。いや本当そう思います、
0: はい、さあスローインからヘディング中田そして鎌田荒木から鎌田に通りました。ちょうど今ピッチの中央です。さあ前線を狙った鋭いボール、ここ相手が先に触る。しかしこぼれたボール武田です。武田を収めて下げます。鎌田から左前へ石井ワントラップするディフェンスかわす武田に回りました。武田くるっと前を向きます。もう一度後ろを向きました。そして鎌田さあ前の動きを見ています。左へ武田タッチライン際です。一つかわして荒木からワンツーで武田もう一度中央中田引いた位置荒木です。荒木へのパスが通る。後ろからのディフェンス斜めのパス、これは相手が触った。クリアをしに行きます。奥山ヘディングしっかりとここはバックパスになりました。さあ前線左前を狙ったところ相手のスライディングワンタッチがありました。仙台ボールスローインハーフウェイラインを越えて左サイド、さあ左サイド石井から下げました。スローインです。左の井上中央姿ハーフウェイラインよりは手前のディフェンス陣です。仙台右へ奥山から右前へ五十嵐、これがハーフウェイラインのところ。おっとドリブル通しに行ったところでボール奪われた。しかしそのボール相手のパスインターセプトしたのは荒木です。タッチライン割りました。スローイン甲府ボール。時計の針前半の29分に入るところ0対0まだ動きはありません。
1: ってことは給水タイムないんですかね。
0: ですね、
2: 本当だ。
0: 基本的には25分でおそらく取るはずなので、今日は、まあ、ない必要ないという判断だったかもしれません。いろいろと総合的に気温や、まあ、湿度であったりそういったところを判断するようです。今日はまだ中断していませんので、
2: どうやらなさそう。カラッとはしてますよね。
0: そうですね、いわゆる夏のジメッとした嫌な暑さという感じでは今日はないです。さあ甲府ボールディフェンスラインです。ここでラインを押し上げて仙台も高めの守備をしています。ディフェンスライン右からキーパーまで下げます。ゴールキーパーからワンタッチで前を狙った鋭いボールです。胸トラップボール残している甲府。しかしここ囲い込みに行って仙台ボール奪った奥山です。ピッチの中央奥山左前石井が上がっていったところ、ここは使いません。下げました姿。さあここは出しどころを探っています。左へ叩きました。左へのパス井上からもう一度中央姿です。姿から右前浮き玉武田ヘディングを落として五十嵐、そしてワンタッチで中央荒木が引いた位置ハーフウェイラインそこから下げました。もう一度奥山です。センターバックの右もう一度下げて一番今低い位置姿です。姿から右へ奥山そして斜め前のパスです。一気にディフェンスラインへ狙ったところ、
2: よしよし
0: 相手のクリアがもう一度武田に渡る。アウト倒された。笛が鳴ってファールです。仙台ボール武田が倒されています。右のタッチライン際のところです。フリーキック仙台。
1: だいぶ試合の入りの頃に比べるボールは持てるようにはなってきたけど、うん、あと1個ですねゴールに迫る、ね、
0: はい、うん、ここまでですと保持率は仙台 53% 甲府が 47% です。シュートは甲府4本仙台が3本で枠内先ほど仙台2本ありました。甲府の1本上回っています。さあフリーキック左奥を狙いました。姿ヘディングこれは手前側に弾き返しました。その位置に荒木がいます。荒木から左へ石井ワンタッチで下げて荒木斜めのパスです。さあ鎌田から大戸ゴール前に入れてくる。斜めのクロスでしたがこのままゴールに割りました。岩渕が感じ取って今裏に抜けていました。
2: よく見てましたよね、
0: うん、触っていればというところでしたがここは合いません。

0: ゴールキックに変わります。
1: 触れそうって思わせてくれるのがすごい
0: ですね。いつ見てるんでしょうね鎌田。
1: いや本当ですよね。
0: 誰もが意表を突かれるようなパスを魔法のように繰り出してきます鎌田です。さあゴールキックです。甲府ゴールキーパーは山内。この山内今シーズンの出場はなんと5月9日のみと、その90分しかないんですが、この大一番でスタメン抜擢になりました。
2: それすごいですよね。
0: そうなんです。基本的には川田という選手がメインでゴールキーパーを務めていますが、今日は山内で来ています。ただその5月9日というのが首位攻防戦いわき戦でクリーンシートを達成したということで、
2: はいはい、
0: おそらくその大一番の強さというんですかね、のあたりを今日は考えての抜擢になったのではないでしょうか。さあディフェンスライン甲府ボールです。センターバックが回しています。小林から中央、井上、右へ遠藤、遠藤から下げます井上です。井上から縦のパス、アンカーの武井、あ、武井は今日イエローカード1枚もらっています。さあ前線から岩渕追っていく、相手がクリアのような格好になって仙台ボールです。仙台右前を狙ったパスですがタッチレイ割りました。仙台ボールです。仙台ボールのスローイン、右サイド五十嵐から斜めのボール鎌田です。鎌田から下げて姿、そして左へ当てきました。ワンタッチ井上です。井上から左へ、さあ石井、おっと相手が1枚来たところ、うまくかわして縦に突破をしていく。今ハーフウェイラインを越えていきました。中央へのパス、荒木からもう一度石井です。ワンタッチで下げようというところ、相手が体を前に入れて倒れました。スローインがこれは相手ボールになりましたね。甲府ボールです。石井も懸命に今追っていったんですが、ディフェンスもすぐ戻りました。さあただあとは大山さん、その石井からのクロスが、ね、はい、
2: そうですよね、こっちにも強烈な左足がいますから。
0: そうなんですよね、
2: でも今日はあんまり左からね、ちょっと作れてない感じがするんでね、
0: まだ石井から本来のクロスというのが見られていません、そこどれだけ作れるか。さあ甲府ボールディフェンスライン、岩渕が追っていきます。ディフェンスラインの中央です。井上縦にドリブルで上がっていきます。縦パスもう一度下げました。アンカー、そしてディフェンスから右へ遠藤です。センターバックがハーフエレンのあたりまで上げています甲府です。さあ右前のところドリブル突破をしていきます。甲府ボール一度下げました。下がった位置で太田が受けています。さあドリブルキープをして右へはてきました。右サイド遠藤からのアーリークロス、ヘディング弾き返したがタッチレイ割ってスローイン、甲府ボールです。ハーフエーラインを越えて右サイドからのスローインです。時計の針は今34分、前半の34分、アディショナル含めてあと10分少々となりました。
2: 早いですね、0-0、もう35分。
0: そうなんですよ、今日密度の濃い、動きはないんですが密度濃い試合になってますから。さあ旗が上がっています。オフサイドがあったようです。仙台ボールです。あっという間に残り10分少々となりますけれども、リオさん、ここからの時間帯期待するのはどんなところでしょうか。
1: ここからはですね、先制点をちょっと
0: まずそうですね、
1: はい、期待したいですね、はい、まず1点取って、ちょっとねそこで余裕が出ると思うので、しっかり守れると思いますし、
0: はい、
1: もう1点でいい今日は。
0: そうですね、はい、1-0 でも勝ちですから、
2: はい、そうなんですよね。
0: まあ、その1点取るためにはリオさんはどんな攻撃期待してます。
1: もういっぱい蹴るっていう
0: シンプルですね、はい、蹴る、そう、打たなきゃ入りませんからね。
1: そうですね、
0: そう
1: あとやっぱりトップの選手にいっぱい収めていただいて、ボールをちょっと、ね、前の方に集めたいっていうのはありますよね。
0: なるほど、はい、
2: まあ、中田選手も陽一選手もね、収めてくれるし追いかけてくれますからね。
1: いや、そうですよ、
0: あとはその周りで追い越す動きであったり収める動きができるか、はい、さあ中央武田左へのパスです。ワンタッチで荒木、武田、細かいパスから、さあ中田シュート、相手に当たった、しかしこぼれたボール五十嵐、いやその前に奥山が触った、奥山右アタック、五十嵐です。タッチライン際右サイド1-1、落ち着いて、いや右前のパスです、さあ奥山、よし、相手に当たった、タッチライン際クリアしたボール、これは甲府ボールになっています。しかし先に触って武田、ここはクリアをしました。タッチライン割って甲府ボールです。大山さんは残り10分ほどになったこの前半、はい、いかがでしょう、どんなところ期待しますか。
2: そうです、だいぶボールは持てるようになったので、こういうねちょっとしたミス、
0: 今
2: ちょっとしたズレとかでやっぱ最後シュートまでいけてないところがあるんで、はい、そこですかね、
0: は
2: い、
0: 鎌田の横パスがこれ五十嵐に合いませんでタッチ内割りました、スローインが甲府ボールです。 さあ姿が競ります。競り勝って仙台五十嵐クリアします。前線岩渕が走り出す。ディフェンスの裏を狙っていく。しかしここは落ち着いてディフェンスラインパスをします。さあしかしそこも岩渕追っていきます。懸命な守備です。さあ甲府右サイドから前線を狙ったボール、ヘディング後ろに反らしたところ、あっとこれが相手に渡ります。左サイドディフェンスの裏、あしかし旗が上がっているオフサイドです。いや助かりました。少しねこの姿のバックパスというところを甲府も狙ってきます。空中戦にはもちろん勝ってるんですけれども、ただ太田がいた位置はオフサイドライン、オフサイドポジションでしたので、ここはフリーキック仙台ボールに変わります。ゴールキーパーの林、ペナルティエリアから出たところからのフリーキックです。さあその間に前線の選手たち前を狙っています。さあどこを狙ってくるか。林からふわっとした浮き球です。中田を狙う。ヘディング相手が先に後ろから触ります。あっとちょっと中田倒れている。大丈夫でしょうか。
1: 倒れてるけど。
0: さあ甲府ボールです。ピッチの中央ドリブル縦に突破をしていきます。後ろから倒して鎌田、ファールがありました。そしてここで試合が止まります。中田が後ろから少しね乗っかられるような形で空中戦倒れ込みました。
2: ああいうところの競り合いのジャッジって難しいですよね。
0: うん、そうですね、うん、
2: でも今のはノーファールってことですよね。
0: ノーファールでしたね。はい。さあ中田が今倒れています。少し溝落ちのあたりを今抑えています。いや
1: 心配ですね。
2: いやもう本当ね、ちょっとただでさえ怪我人が、ね、多そうな雰囲気がベガレットありますから、うん、これ以上はちょっとね本当に。
1: えそう、しかもフォワードの選手多くないですか。
0: ですね、確かにね。
1: 今日ね古谷選手復帰してくれてるからいいですけど、
2: あれですけども1人増えて1人減ってみたいな。
1: そうですね、やめてほしい、うん、
2: しかもフォワードもねそのサブで入って試合出て結果残してる感じじゃないですか、今年のベガレットはしっかり、うんうん、なのにいないっていう、
1: うん、これフルでいた時どうなんだろうっていう楽しみもありますけどね。
2: ダントツで点取ってた地域リーグランドだった可能性もありますからね、うんうんうん、
0: 本当にどの選手使うんだっていうね、
2: 本当にそうです、ね、
0: 感じですから、全員戻ってきた場合は、
1: うんうん、幸せな悩みですよね。
0: そうなんです。
1: あ、なんとフランキーなサッカーフリークさんが
2: 出ました、
0: はい、
1: スタッフさんですね、
0: 大山さんの、はい、
1: タックさん先日誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ワンホールの由来はフーリー火山、うん、甲府ベンチにもワンダーな選手が多数いるので前半のうちに先制点取っておきたいですね、うん、大山くん今日のベガレタの、はい、ダブルボランチか、
2: はいはいはい、
1: 仕掛けが物足りなくない、もっとできるよねっていうメッセージ、
2: ね、そうですね、僕別にベンチにいるわけじゃないから僕が指示出せないんですけどもでもまあきっともっとやれますから、
0: うん
2: うん、圧倒するってね鎌田選手も言ってましたから、
0: はい、
2: 圧倒してもらってってところと、まあ、ワンダーボーイね、まあ、甲府のベンチに内藤選手っていう10番がいるんですけど、
0: はい、
2: まあ、タックさん好きでしょう、マイケル・オーエンに似てるんですよ、
0: はいはいはい、
2: イングランドのね、
0: 言ってましたね YouTube で、
2: そうなんですよ、
0: 見ましたよ、はい、
2: だからちょっとワンダーボーイ出てくる前に、うん、僕勝負決めたいところですベガルトは ね、
0: そうですね、うん、
1: いやでもちょっとここ気をつけたい時間帯ですね。
2: そうなんですよ、
0: 左サイドからちょっと押し込められているところです。しかしヘディングこれはちょっとミスになりました。五十嵐が先に触ります、うん、しかし相手も一人ついてくる、クリアに行きます。相手ワンタッチでスローイン、仙台ボールです。仙台右サイドから
2: いい奪い方してるけど、なんかやっぱさっきのバックパスだったりっていうところでちょっとしたなんか連携不足がちょっとあるから、そこで失点はもったいないですよ ね、 すね、
0: はい、さあ試合再開されています。あここで甲府ボールに変わりました。ピッチの中央です。ディフェンスの遠藤から右に叩きました。さあ右ウィングバック、縦のパスワンツー、ここは通った。甲府ボールです。右サイドからマイナスのパス、さあエリア内右サイドシュートに行った、ワンタッチあったか、ゴールライン割りました。コーナーキックです。甲府ボール、右サイドからのコーナーに変わります。前半の40分を回ったところです。0対0、まだ動きはありません。さあコーナーキック、甲府は3本目です。今度は右サイドから、キッカーは先ほどサイド違いますけれども同じく左足の荒木が行きます。今度は巻いてくるボールです。
1: 気をつけたい、うん、
0: 仙台サポーターの目の前からのコーナーキックです。左足鋭いキックがあります荒木。甲府のコーナー右サイド、もう一度助走を取って手を上げました。今蹴りました。鋭いボール曲がってきたボール、キーパー掴んだ。さあ林、そして早めに蹴ってきます。前線を狙います。荒木が高い位置を取っている。さあ相手が先に触った。 クリアします。スローイン仙台ボールです。仙台右サイドから五十嵐。

0: さあ早めに入れてきました武田、ワンタッチ、もう一度五十嵐へ下げました、ワンタッチでディフェンスラインです。奥山左を向きます、そして中央姿へ、姿から右前へ斜めのパスです。五十嵐ハーフウェイライン越えたところワンタッチで下げて奥山、センターバックの右です。さあ斜め前のパス鎌田下げます、ディフェンスが3枚ついてきました。さあ奥山から一つ前鎌田、武田からワンタッチで左展開しました、サイドチェンジ、左の井上からドリブルでちょっと運んでいきました、そして左横にいた石井からもう一度鎌田へワンタッチ、石井からディフェンス、いや後ろに下げましてゴールキーパーまで、キーパー林が前線浮き球を狙ってきます、オフサイドラインにちょっとね中田もいましたか、ここは触れず、しかしこのボールもう一度仙台ボール、石井下げました、センターバック左の井上、中央姿前を見ています、浮き球を狙う武田、ワンタッチで下げました鎌田、さあ鎌田からドリブルをして後ろを向いて姿に下げます、姿から斜めのパスです、中田ワンタッチヘディング、このボールが相手に渡る、甲府ボールです。さあゴールラインの前に突っ込んでくる、ここで先に触れるか、五十嵐なんとかトラップをする、右サイドボール残します、さあクリアに行った、このボール胸トラップ岩渕がボールを収めた、そして浮き球のボール鎌田です、鎌田ディフェンス1枚来たがトラップでかわす、ああそして斜め前にいたところボール奪われた、もう一度甲府ボールです、左サイドワンタッチ、あこのパスミスになった、さあ仙台カウンターに入る、森山監督も全員で上がれというジェスチャーをしました、五十嵐ドリブル突破していく、さらに右前へ、右サイドタッチラインには武田、斜めのパス、さあ荒木、武田のシュート、素晴らしいシュートでした、
1: いや
2: すごい
1: すごい、
2: レンジャーの左足は
0: そうでしたね、武田パスワンタッチ落として、荒木からもう一度武田でロングシュート、
2: で結構そのねボールに入っていく角度って大事なんですけど、結構今角度なかったんで難しいと思うんですよ、
0: はい、
2: 足も振りにくいし
0: でしたね、
2: なのにあのボール蹴れるって、やっぱゴリさんはやっぱ武田秀と相良選手はやっぱキック別格って言ってたけど、
0: うん、ああなるほど、
2: やっぱそうなんですねって思います、
0: わずかにクロスバーの上を越えていきました。さあゴールキックから甲府ボール、エリアの外ですが中央、さあ右に叩きました、右斜め後ろからドリブルで縦に運んでいきます、佐藤圭介右ウィングバッククロスに行く、石井ワンタッチコーナーになりました、
1: ね、マジで気をつけたいですね、
0: はい、前半まず失点は絶対に避けたいというところです、はい、時計の針今44分、
1: 前半4本目のコーナーキックですね、
0: うん、
3: 多いですね甲府ね、
0: そうですね、甲府はコーナーキックが4本目多くなっています、甲府の右サイドからのコーナーです、これも左足の荒木が蹴ってきます、
2: だいぶゆっくり時間を使って、
0: はい、ゆっくりと歩いて今コーナーフラッグのところに行きました、さあ左足で蹴ってきます、今またゆったりと助走を取っています、甲府右サイドからのコーナー、左足荒木が蹴ってきた、低いボールヘディング、これもクロスバーの上、いやー鋭いシュートになりました、ヘディング、
1: アディショナルタイムは2分ほどになるようですね、
0: はい、最後ヘディングは遠藤ですね、センターバック右の遠藤でした、さあゴールキックから右サイド五十嵐へ、五十嵐左へドリブルをしていきます、さあどこに出すか、今2分という表示が出されました、
1: いやでもベガルタボールでこの2分は結構いいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、さあトラップ中田から下げて鎌田、鎌田ドリブル、そして左後ろへ、井上からもう一度鎌田へ、ピッチの中央です、斜めのパス縦のパス、ワンタッチ中田を収めて、そして武田へ、
1: お
0: っとトラドリブルで切り返して、斜めのパス、あと岩渕を狙ったところですが、これ合いませんでした、相手がクリアをします、ただこのクリアボールもう一度仙台ボールです、さあ仙台押し込んでいます、井上から左へ石井、ワンタッチ荒木から、あこのボール相手触ったがもう一度仙台ボールです、鎌田ちょっと転びながらですが後ろに下げました、バックパス姿から前線を狙います、一気に荒木を狙ったところトラップをした、そしてクロスを上げてくる、相手が先に触った、このボール甲府ボールです、
1: 奪いたい、
0: さあ早めに奪えるか仙台、
3: いや
0: 体を前に入れに行く、しかしここは笛が鳴ってファールです、仙台のファール、フリーキック甲府ボールです、さあ甲府はここは時間をかけてラストプレーに

0: っていくでしょう。あと1分ほどになりました。アディショナル2分、そのうちの1分経過です。0対0。ここはフリーキックはキーパーに蹴らせます。まあ、ゴール前に入れてワンチャンスをものにしようというところでしょうか。まだ試合動きはありません。前半の今46分経過、アディショナルは2分ですからもう間もなくです。さあゴールキーパーから左前を狙った、少し長いボールになって、これはこのままゴールライン割りました。仙台ボール、ゴールキックです。
1: あと30秒ほどですね。
0: まだありますね。まだワンプレーあります。ゴールキーパーの返しです。
1: 入れて終わろう。
0: そうですね、うん、もちろんですよ。プレーオフラウンド第1戦、優勝へは2つ勝つしかありません。仙台です。
1: 勝ちたい勝ちたい。
0: さあゴールキーパー林が手を挙げて今ゴールキックを蹴りました。右前を狙います。ここで笛が鳴りました。前半終了です。前半が終わって0対0。まだ試合に動きはないということになりました。さあリホさん、
1: はい、
0: 簡単に前半終わって印象いかがでしょう。
1: やっぱ気持ちよくフィニッシュまではいけなかったシーンも多かったので、うん、そこを後半改善して気持ちよくゴールしたいですね。
0: そうですよね、はいはい。大山さん、前半振り返りどうですか。
2: はい、そうですね、だいぶ後半に試合が進むにつれてボール持てて、もう一歩通ればというところまで来ているので、ね、後半はそこの精度高めて1点2点いってほしいなというふうに思います。
0: はい、はい。さあお送りをしておりますラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン、プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、岩テックスタジアム仙台ですが、前半終わって0対0。さあこの後お知らせを挟んで前半の振り返り、そして後半戦へと参りましょう。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
4: みんなで前へ、株式会社丸玉はベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ここで藤崎からのお知らせです。藤崎本館7階催事場では仙台スヌーピーフェスティバル2026を開催中。オフィシャルグッズをはじめイベント限定グッズや仙台アートグッズなどを多数ご用意いたします。スヌーピーの魅力が詰まった特別な空間をぜひお楽しみください。また藤崎本館地下食品フロアでは初夏の食品祭を開催中です。本館地下1階フォションでは裏かすみの酒かすを使った藤崎オリジナルのパンやカヌレを期間限定で販売。銀の森をはじめ可愛らしくて美味しいクッキー缶を6ブランド取り揃えました。本館地下2階では仙台を代表する名店中華松石の味をそのまま冷凍にした藤崎オリジナルの惣菜パックを期間限定販売。カレーやシューマイなどを数量限定にてご用意しています。さらに6月1日月曜日の午後2時からはマグロの解体ショーも行いますのでぜひご来店ください。この週末は藤崎にお越しください。ただひたすらに全員で今日の勝利をつかみ取ろう。藤崎はベガルタ仙台を応援しています。ベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では2026-27シーズンの年間チケットの販売が

自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援をお楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は、追加での申し込みは不要です。年間チケットの申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンも、ぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。ユアテックスタジアム仙台からお送りしているラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。

0: Radio 3。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 岩テックスタジアム仙台からお送りしております。 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府は前半終わって0対0で折り返しています。今ピッチ上水まきが行われて、これから後半に向かっていくというところです。さあ本日の放送席、アシスタントリオさん、そしてゲスト大山翔さん、実況本間拓人でお送りをしておりますが、改めてリオさんは、はい、前半終わって今、はい、ちょっとね、ハーフタイム入ってるわけですけども、はい、いかがでしょうか。
1: いや、このハーフタイムでね、ちょっと暑かった、暑さもあると思うので、ちょっとリフレッシュしてもらって、はい、後半また切り替えてですね、
0: はい、
1: もう私の後半のテーマは気持ちよく1点を取るという
0: そうですね、
1: テーマでいきたいと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: 1点ね、気持ちよくです。
1: そうですね、はい、
0: で、そして勝ちにいくと、はい、うん、さあ大山さんは、
2: はい、
0: その改めて前半の振り返りとしてはいかがでしょう。
2: そうですね、いい形でボールは奪えていたと思いますので、あとはゴール、攻撃、シュートにいかに精度高く持っていくかっていうところかなって思いますし、うん、はい、前半、ね、石井選手の左サイドをあんまり使えてなかったんで、やっぱあそこベガルタのストロングポイントでもありますんで、そこも使いながら、そうすれば今度逆にね、右もまた空いてきてってなると思うんで、はい、バランスよく両サイドからベガルタの強みを生かして頑張っていただきたいと思います。
0: はいはい、前半のスタッツですと保持率は仙台 54% で、うん、甲府は 46%、まあ、どちらかといえば仙台が持ったということになりました。シュートは仙台5本、甲府6本、ほぼ互角、はい、で枠内仙台2本、甲府は1本と、
2: うん、
0: だからまあ決定的なシュートというのはそれほどね打たせなかったと、
1: う
0: ん、まあ、両チームに言えるかもしれません。
1: そうですね、はい、まあ、研修同士っていう感じでしたよね。
0: まあ、やはりリーグ戦の結果通りといいますかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 失点をなかなかしない 対戦相手とお互いが言えるかと思います。
2: はい、
0: さあそんな中で後半に向けてはそのリオさんは期待する部分いかがですか。はい、

0: でしょうか。
1: やっぱりちょっとしたこうパスのズレとかが惜しかったなっていうシーンが多かったので、うん、そこをこうグッとね、はい、あの合わせていけば得点もグッと近づくと思うので、その辺に期待したいなと思います。はい、あとは交代メンバーですよ ね、
0: どうしてくるのか、
1: いや楽しみすぎる
0: まあ久しぶりに入ったメンバーもね、いますんで、そのあたり含めてどうなるのか、
1: その辺も楽しみですね。
0: 大山さんは後半どうですか、期待する部分いかがでしょう。
2: まさにリホさんが言った通りです。やっぱ後半ねサブのメンバーですよね。フレア選手はやっぱもうめちゃくちゃ燃えたぎってると思いますね。
1: そうです
2: ね。はい、
1: そして松亮さんからのメッセージによると、横山選手今日誕生日らしいので。
0: そうなんです、今日誕生日なんですよね。
1: はい、
0: 公式ネックスにも ね掲載されてました。
1: なんかちょっとバースデーゴールなんかもね、
0: いやそれできたらもうすごいことですけどね。
2: 最高ですけど、
1: この大一番で、
2: やっていただきたいところですよね。
0: さあ仙台、この後の選手交代含めてどうなってくるのか非常に楽しみです。
1: いや本当に楽しみです。
0: さあそしてですね、このスタジアム、岩手クスタジアム仙台コンコース C スタンド入り口付近にうさぎ屋さんというお店があるんですけど、
1: 先ほどね、
0: 先ほど実はアイスコーヒーを我々いただきまして本当にありがとうございます。
1: 我々が中継しているブースの裏側にちょうどね、
0: そうらしいですね。
2: そうなんですよね。
1: ありまして、
0: ということでこの最高に美味しいアイスコーヒー、あとおカレーなんかもねあります。
2: 美味しそうです。写真が
0: ぜひ皆さん後半に向けて英気を養ってうさぎ屋さんで購入いただければいかがでしょうか。
2: はい、ぜひ、はい、僕らもねコーヒーリフレッシュして、
0: はい、
2: 行きたいと思います。
0: 脳内リセットされますからコーヒーの方
2: が、ね、はい、もう
1: ギンギンで超美味しいです。
0: 前半切り替えて後半に向けて頭をすっきりさせて臨んでいきたいと思います。さあ後半も皆さんぜひメッセージなどでご参加ください。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ユアテックスタジアム仙台からお送りしておりますラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。それではこの後後半戦です。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
4: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ、株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ、お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ラジオ3中継明治アスタ J2J3100 年構想リーグベガルタライブオンイアテックスタジアム仙台からお送りしています。 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府、前半終わって0対0。さあ後半に向かって今両チームの選手たちがピッチに戻ってきました。本日の放送席アシスタントリホさん、そしてゲスト、はい、大山翔さんとお送りをしております。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 仙台は交代なさそうですかね。
1: なさそうですね、
0: はい、同じメンバーが今円陣を組んでいるというところです。さあゴリさんが、森山監督がどんな指示を送ったか、ちょっと楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: 大山さん、考えられるとしたら、はい、その前半から修正するとなると、はい、どんなところあったと思いますか。
3: そうですね、やっぱ重複しちゃうけど、やっぱもっと左は使いたいんですよ ね。やっぱ石井選手ってクロスだけじゃなくて、その自分で持ち上がってとか周りを使いながら自分が高

0: 位置クロス上げられる位置に、ポジショニング取るのもとても得意なので、はい、そこをもっと使っていけたらいいのかなっていうふうに思いますね、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、せっかく 前線にはヘディングできる中田選手いるし
1: そうですね
0: いるんでもっとやっぱ左サイドですかね
1: はい、
0: うん、
1: さあ両チームともに選手交代はなかったようです、うん、前半と同じメンバーでいきますで今仙台ボールがセットされています仙台が右エンドそして甲府が左エンドに変わっていますゴールドのユニフォーム仙台白のユニフォーム甲府ですメンバーは変わっていません仙台が 3-1-4-2 ゴールキーパー林からディフェンス井上姿奥山アンカー鎌田ウィングバック右五十嵐左石井ですでインサイドハーフ荒木武田そしてフォワード岩渕中田ですさあ後半始まりました前線蹴り上げていく中田競り合って左サイド荒木も追っていくが甲府の選手体を入れていますゴールライン割りましてゴールキックです甲府も同じく 3-1-4-2 山内ゴールキーパーディフェンス遠藤井上小林アンカー武井右ウィングバック佐藤圭介左が荒木インサイドハーフ佐藤和弘安田フォワード2トップ藤井太田というメンバーです
2: 安田さんからメッセージです、
1: はい、
2: チャンスもあったけどピンチもあってハラハラドキドキの前半戦でした後半は安心して見られるようにしてほしい、
1: うん
2: まあ、安心させなくてもいいんですけど1点欲しいですよね
0: そうですね、
1: まあ、点入ればちょっとやっぱ安心できる
2: んですよね
1: と、うん、いう意味ではやっぱり得点が欲しいかな、うん、
2: 得点が欲しい
1: というところですね
0: 気持ちよくですよね気持ちよく1点取って勝つ
1: 気持ちよく1点というか
0: これでいきましょう残り45
2: 気持ちよく、
0: はい、
1: さあゴールキックからです左サイド甲府突破をしていきますボールを収めていますさあ下げましたドリブルで縦に上がっていって左へのパスですしっかり仙台もディフェンスライン作っていますさあ早めにボール奪い取れるかまだ甲府ボール左サイド中央へパスですディフェンスラインの左から下げましたセンターバックもう一度左へのパスです中田が追っていきますが浮き球前線を狙いますちょっと長いボールになりましたさあ五十嵐ここはボール奪った仙台ボールですさあ前線一気に狙っていきました岩渕を狙ったところですお相手のクリアこれ荒木に渡りますドリブルで右サイドドリブル突破をしていきます縦に上がっていくディフェンスも1枚2枚ついてくるが右サイド深い位置までドリブルで上がっていきましたタッチライン際です、うん、相手が先にボール触ってもこれは相手ボールに変わっています甲府前線へのクリアしかしこのボール長すぎました仙台姿です右寄りでボールを収めましたそして右前へのパスです奥山から右前へ五十嵐前線浮き球ですヘディング荒木競り合って中央へ残したところでしたが相手が先に触ってクリアですさあ胸トラップでもう一度右サイドボール残した仙台五十嵐アーリークロスを狙ってくるこれはファーサイドまで流れてしまいました
3: あら
1: その前に笛が鳴っていますあファールをもらいました
2: ラッキー
1: こうアドバンテージ取っていましたがボールが流れていったというのを見て仙台のファール仙台がファールをもらっています、うん、クロスをした五十嵐がその後に倒されたというようですですね蹴った後に相手に触られて倒れました、うんファールは背番号8インサイドハーフの安田ですさあ仙台としては、まあ、クロスがねファーサイド流れてしまってちょっと攻撃が終わったかなというところでもう一度フリーキックで再開することができます、
2: うん、
1: さあ0対0どちらが均衡を破るのか両チームともに今シーズンのリーグでは堅守こちらが一つ武器でした
0: やっぱ結構風強くなってるんですね、
1: うん、
0: そのベガサポの旗も結構持ってんのしんどいぐらい揺れてたから
1: 確かそうですねさあ仙台サポーターの目の前からのフリーキック蹴るのは武田かそれとも荒木か武田蹴ってきました鋭いボールキーパー触った
2: 直接入るかぐらいの
0: 面白いボール
1: ですね枠内行ってたんじゃないですか ね,
2: 今 ね, ね行ってましたよね
1: キーパー横飛びで止めて結局コーナーキックに変わります
2: 素晴らしい
1: いや鋭いボールさすがですさあコーナーに変わります、まあ、あわよくばゴールキーパーとの間のところで誰か触ればというようなボールだったかもしれませんが直接キーパーまで行ってなんとかパンチングで逃れましたただこれがコーナーキックに変わります仙台ボールです仙台左サイドからのコーナー蹴るのは武田ただ近くには鎌田もいますのでこの辺りショートコーナーなどもありそういや鎌田はゆっくりとピッチの中央方面に向かっていきましたゴール前に向かっていったのでここは武田が蹴ってくるようですさあどんなボールを蹴るか武田が蹴りましたコーナーキック、
0: うん、
1: ファーサイドを狙って
0: 高
1: すぎたかしかし流れたボールここに荒木が行きます右後ろのところタッチライン際下げましたディフェンスライン石井です石井から前線へクロスを早めに入れてきた相手がディフェンスヘディング触ったこぼれたボール姿シュート相手に触ってもう一度ディフレクションボール仙台左サイドです鎌田ドリブル ディフェンス1枚ついてくるところ、かわした、右寄りにかわした。

0: ていく。もう少し行ったボール、まだボール残せるか。いや、ここは相手が触っている。甲府ボールです。右サイド突破をしていく。おっと、トラップ長くなってクリアしました。石井です。スローイン、甲府ボールに変わります。ハーフエーラインのところ、右サイドからのスローインです。
1: いやー、でもなんか石井選手の突破とクロス、やっぱ見たいですよね。
2: はい、見たいです。
0: 間違いなく一つ武器になります。はい、今日はそれほどこの石井からのクロスというシーンは見られていません。そこをこの後半は使ってくるでしょうか。今後半の5分です。0対0、仙台対甲府。ゴールキーパーまで甲府下げて、キーパーから前線へ。さあ浮いたボール、ここは藤井がトラップに行きます。おっと、倒してしまった。ファールです。甲府ボール。井上と藤井の今やり合いでした。
2: いや、石井選手ね、なんか僕あんま見られないけど、こう見えてチームの中でも体脂肪率低い方なんですって言ってましたけど。
1: そうなんだ。
0: 確かに。
1: あ、じゃあ全部筋肉ってことですか。
2: そうなんですよ、詰まってるんですよね、やっぱね。
0: ですね、すごくごつく見えますからね。
1: なんかほっぺが可愛いから。
2: そうやっぱあんま見られないけどって言ってました。
0: イメージなかったですね。
1: そうなんだ。それは何情報なんですか。
2: なんだっけ、何で見たんですかね。
0: 何か言ってたんです
2: ね。インタビューか何かですかね。
0: うん、確かに意外なイメージです。
2: そうで、ゴリさんもスピードあるって言ってて、あ、石井選手そういうタイプだっけみたいな。
1: なるほど。
2: 見た目とのギャップです ね、 これね。
1: ギャップありますね。
0: さあフリーキック、荒木が蹴ってきます。クロス気味に来ました。ヘディング先に触った仙台です。さあ前線、荒木から右へ落とします。ワンツーでもう一回荒木に戻そうというところ、相手が触った。そしてディフェンスラインから甲府、ゴールキーパーまで戻しています。その間に仙台もディフェンスライン上げました。ハーフエラインあたりです。ゴールキーパーから大きく前を狙ったボール、姿競り合う。ここ相手触ったが井上にこぼれました。仙台ボールです。井上から左へ、左サイド、石井からまた前線、中田ヘディングに競り合ったところ、相手がヘディング打ち返して仙台ボール。武田から右サイドへ。さあ奥山中央でドリブルです。左のパス、武田通る。浮き球パス、荒木が抜けていく。先に触れるか、いや甲府が先に触った。でここはクリアにしました。左サイドへのクリア、これはタッチ内割りました。
1: いや、こういうね、面白いシーンいっぱいあるんですけど ね、あと一歩ですよね、
2: シュートまでね。今日結構奥山選手が上がるシーン多いですね。
0: ですね、はい、センターバックの右を務めている奥山なんですが、積極的に前に行っています。
1: やっぱ奥山選手上がっちゃうから、こう石井選手もなんかフォローでこう下にいる、いざるを得ないみたいな感じなんですか ね。
2: なるほどね。バランスを取ってくれてるってことかもしれません。
0: なるほど、はいはいはい。さあ右サイドボール奪って仙台カウンターに入ります。右から早めにクロスを上げてくる。キーパーの前、相手が触る。しかし石井にこぼれる。左足持ち替えてシュートにはいけないか。一度下げます、武田です。武田から右へ。さあゴール前、鎌田から浮き球のボール、岩渕ディフェンスの裏、左ポケット、クリアにクロスに行くボール。まだボール残せるか。左サイド混戦になっています。相手が先に触ってクリスクロスいった。さあタッチ内割りました。仙台ボールのスローに変わります。さあ大山さん、ちょっと攻撃リズム、は
2: い、そうですね、出てきました。いいですね、やっぱり石井選手が触ると出てくるじゃないですか、これは。
0: 本当ですね、
1: そんな感じがする。
0: さあスローインから武田です。そして中央へ鎌田、右を向いています。さらに右へ、右寄りにいる、いや中央にいる奥山、戻して鎌田、左寄りです。ハーフエラインよりは前にいます。さあ全員がハーフエラインを越えたところにいる仙台です。押し込んでいます。右斜めのパス、岩渕トラップして相手に倒された。ファールもらっています。トラップしてくるっと前を向きました。そこで後ろから引っ張られてファールです。いや、リホさん、岩渕のこういうプレーもうまいですよね。
1: いいですよね。やっぱ後ろに返すんじゃなくて前向くことによってファールもらえますからね、はい、
0: ですよね。
2: 本当にそうですよね。
1: いや、いい、本当にい
0: い。まあ単純にゴール数でも仙台のトップ、6ゴール上げていますけれども、本当に今年この仙台に来たというね、岩渕の活躍が目立っています。
1: そしてこう抗議とかする瞬間はベガサポになるのがいいですよね。
2: 確かに
0: 誰よりもサポーターの顔しますよね。
1: そう、本当に
0: 仙台が、まあ、好きすぎるあまりに、仙台を愛する男が今年はこのベガルタゴールドのユニフォームを身にまとっています。さあフリーキックです。大山さん、はい、距離的にはどうですか。
2: 武田選手だったらね、角度も距離も狙えるとこな気がするんですけどね。
0: なるほど、まあ、イメージしやすいように言うと、中村俊輔がオールドトラフォードで決めたぐらいの位置です、
2: はい、そうですね、
0: まさしくあれぐらいの位置です
2: ね。距離ですね、本当に
0: 満遊相手に決めたセルティック時代のあの距離です、何度あの映像を見たか私も分かりませんが。
2: そうですよね。
0: でも武田だったらありますから、本当に
2: あります。本当に中村選手に引きを取らないキックありますから、マジで、
0: 角度距離的に全く一緒の位置です、
2: うん、狙ってんじゃないか。
0: さあただ荒木もいますがどうでしょう。フリーキック竹

0: 蹴っていった鋭いボール。仙台のキャプテンが決めてみせた。
1: 素晴らしい。
0: 先制ベガルタ仙台、後半の10分1対0。さあ我々はこれから優勝へ駆け上がっていくぞ。
2: これが本来の姿だ。
0: 姿だ。来ました、姿のシュート。右のネット吸い込まれていきました。
1: 素晴らしい伏線回収です。
0: いやまずは大山さん、うん、武田のフリーキック
1: やっぱ狙ってたな。
0: すごいボールでしたね。ワンバウンドで左ポストでこぼれたボール姿、落ち着いてダイレクトで右を巻き込んでいくようなシュートになりました。
1: フォワードのようなね、
2: ファインでした ね、
1: 姿選手。
2: さすが元フォワード。
0: いや今手を挙げてサポーターの歓声に応えます。姿のゴールです。
1: もしかしてポストでアシストしたんですか、武田選手は。あれもしかして
0: そういう感じですね。
1: ビリヤード的な
0: 狙ってたとしたら凄まじいですけどね。
1: 天才すぎますけども。
2: いやすごい。
0: さあリオさんはテーマ、はい、気持ちのいいゴールというのがいましたけど、
2: いや
0: このゴールどうですか。
2: これ気持ちいいゴールね。これは気持ちいい
1: ゴールでもありません。いい、ね、
2: は
1: い、
2: よかった。
0: 欲しかった先制点仙台に生まれました、
2: うんうん。ちょっとこう姿選手の前半のちょっと不安なところも払拭されたというかね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかまた一つ自信がね、また守備にもいい守備が、
1: ね、そうですね、
2: できそうな感じが、
0: はい。いや大山さん当然ですけど、はい、サッカー選手としてゴールが決まれば全部のプレーに自信出るでしょう、うん、
1: 出ます。
0: それはもちろん
1: やっぱりもう全部忘れますから、
0: ね、
1: ゴール
0: ですよね。それはそうですよね。
1: はい、
0: さあ1点先制仙台です。うん、さあピッチの中央からのキックでもう一度試合再開されましたけれども、左前を狙ってタッチライン割りました。スローイン仙台からです。
2: 甲府2枚替えですね、準備してます。1
0: 点失って、まあ、もちろん点を取らなければいけないので、うん、ここから攻撃に来るはずです。甲府です。
1: 甲府のワンダーボーイが来そうですよ多分、うん、10番が
0: 準備してましたか
1: 多分。
0: 内藤がスピードもあってワンタッチで相手をかわし、うん、そしてゴールを決めるという、今シーズンの甲府のゴールランキングトップという内藤がどうやら準備しているようです。6ゴール決めています。さあ仙台左サイド石井から縦のパスです。斜めに走り出していく、後ろから倒されたが荒木、しかし甲府ボールです。あ、もう一度ボール奪い取った。おお、さあタッチラインがボールが越えましてコーナーに変わります。仙台ボールです。
1: 甲府はフォワード2枚替えっぽいですね。
0: あ、そうですか。
1: でもこのセットプレーが終わってからですかね。
0: はい、一気に攻めに行きます、うん、今左サイド荒木の粘りでコーナーキックにしました。その時にはコーナーフラッグ左のところ、仙台のサブの選手たちが今準備してるんですけども、全員拍手でガッツポーズでよくやったぞと、うん、いやいい雰囲気ですよ。さあ左サイド武田です。先ほどのあのキック精度も含めて武田もキレはあるでしょう。
2: 2点目いってほしい、
0: ね、ここもいいボールが供給されるはずです、うん、左サイドから左足のコーナーです。仙台後半の13分、今1対0リード。さあ今蹴りました、ファーサイド浮き球狙ってきた、姿折り返した中央、相手が先に触って、うん、コーナーもう一度右サイド、ね、ディフェンスのクリア、右サイドからのコーナーに変わります。
1: やっぱ甲府にとって0-2は大きいと思いますね。
0: うんですね。
1: 1-1はもうね、正直延長に持ち込んで PK とかそういうのもあるから、
0: はい、
1: うん、やっぱ0-2はやっぱ、ね、リーグ戦とか地域ラウンドの得点数を見てもやっぱ2点差はきついんじゃないかなと思います、
0: ね、
1: うん、
0: なるほどね、はい、まあ、確かに失点は少ないんですが得点も決して多くはないというチームです、うん、ヴァンフォーレ甲府。さあ今度は右サイドからのコーナーキックです。仙台右サイドからもう一度武田が蹴っていきます。さあ今蹴りました、低いボールです。弾道ファーサイド残ったボール、もう一度中央折り返した、触れない、そのままゴールライン割りました。最後奥山が触ってですかね、うん、鋭いボールでゴール前、誰かヘディングできていればというと、ライナー性のボールでしたけれども、ここは誰もいませんでした。さあここで甲府は2枚変えます、
2: 交代ですね。
0: インサイドハーフ佐藤和弘に変えて、29番大島フォワードの選手
1: と14番のフォワードの藤井選手に代わって10番のワンダーボーイ内藤大和選手ですね。
0: はい、攻撃にを活性化させるような選手をここは起用してきました甲府です。さあゴールキックから再開です。姿ヘディング、もう一度ヘディング勝っています。さあ鎌田ボール奪い取りに行ったところ、相手が先に触ったがもう一度クリアします。仙台石井浮き球、さあ高いボールです、落下点には姿がいます。ヘディング折り返してキーパー

0: しました。
1: すごいです。
0: いやさすがの首の強さですね。さあ石井キーパーから前線斜めのパス、荒木叩いてワンタッチ、中田です、右を向いている、さあ右サイドドリブル上がっていきます、五十嵐です、五十嵐から右前のパス、ちょっとトラップがミスになった、相手にボール渡ります、甲府ボールです、少し五十嵐の今足元つきませんでした。甲府左サイド前を狙ったボールがこれは立ちない割りました。仙台スローインです。さあ仙台右サイドからちょうどハーフウェイラインを越えたところあたりです。さあ仙台勢いが出てきました、うん、
2: このね勢いあるうちに点取れるといいですよね。
0: はい、仙台が1点を先制しています。
2: おお、
0: 相手に倒されたが笛はない、甲府ボールです、左前を狙った浮き球のボール、ディフェンスの裏を抜けていくが、うん、トラップした瞬間オフサイドです、旗が上がりました。ここはディフェンスラインがしっかりと相手をねオフサイドポジションに取っていました。さあ1対0、仙台は後半の10分、武田のフリーキック、左のポストにワンバウンドで直撃、うん、こぼれたボール冷静に押し込んだ姿、1点を先制しています。1対0、今15分16分になるところです。そして攻撃のカード2枚切ってきた甲府、仙台はここからどう考えるか、まあ、大山さんもちろん守りきるカードの交代というのもなくはないですよね、はい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、まあちょっと
0: 浮き球のボールキープ、ヘディングわずかに上に外れた、最後は岩渕ヘディングに行ってキーパーと交錯ですか、で倒れ込んでいます、いや荒木です、あ失礼、岩渕ですね、はい岩渕ですね、
3: 怪我だけは
0: 少し後ろから、そうですね、後ろからキーパーがパンチングに来てそれが当たってしまったという感じになりました。あしかし今のも
2: でもないけどやむを得ないですよね、キーパーからしても行くしかない、
0: まあそうですね、はい、武田の右足の浮き球、ディフェンスの裏に入っていった岩渕が後ろから来たボールをヘディングに しに行きました。ただここはクロスバーの上に外れています。
3: ヒロさんからメッセージで、これが本来の姿の姿だとちょっとハマってくれてますね、ありがとうございます。
2: 今日のキーワード、
3: はい、
0: よかったですね大山さん、
2: よかったですね、
0: 拾ってもらえて、
3: 黒丸さん今栗里太郎来てるからね、鎌田も行けということでいただいてます。松郎さんからは姿来た、さあ追加点取りに行きましょうということで、うんそうですね、1点でいいとは言ったけどもね、まだまだ時間ありますからね、
0: もちろんですよ、まだまだこっから行きますからね、
3: ちょっと欲しがっちゃってもいいかなと思いますね、うん、
0: さあゴールキックです、
2: やっぱ鎌田選手決めてほしいよな
0: ですね、見たいですね、うん、ゴールキーパー左前への狙ったボールです。さあ流れていって五十嵐、ここは蹴り上げます、左前を狙いますが相手が先に触った、あしかしこのボールこぼれ球の仙台ボールです。ピッチの中央から左サイドへドリブル、鎌田縦を向いてまだ上がっていきます、ワンタッチで岩渕、岩渕から下げました、ディフェンスライン左へ石井です、石井からもう一度下げます、井上、井上からキーパーへ、キーパーの林、相手も追ってきます前線から、さあキーパーから前へ大きなボールを狙っていきましたが相手が先に触ってヘディング、さあ甲府ボールです、ピッチの中央前を向いています、代わって入った大島、右前のパスです、あっと倒された、あっとファールがありました、仙台のファール、岩渕です、おっと早めのリスタートを狙っていきましたがここは試合を止めています、主審が笛を吹いていますちょっとここは落ち着かせましょう、岩渕に対して今ね先ほどのファールに対しての説明を行っています、うん、今日は主審山下さんです、
2: あ間違った今カードかなと思ったけど違いました、スプレーでした、
3: スプレーですね、
0: そうですね、はい、フリーキックの位置を示すスプレーを今芝生のところにつけた状態です。背番号29、先ほど変わったばっかりの大島が今倒されました。さあフリーキック、あとはセットプレーには少し気をつけたいところです。後半の19分、1対0仙台リード、甲府フリーキックです。先ほど仙台がゴールを決めたような位置からのフリーキックになります。
2: そうですね
0: 右足荒木フリーキック蹴ってきましたがこれは弾き返した、しかしここもこぼれたボール、甲府のディフェンスラインです。もう一度浮き球で前を狙います、ヘディング弾き返して仙台、でまた甲府ボールです、浮き球でディフェンスの裏を狙っていきます、ヘディングを残している、高いボールです、こぼれたボール、シュートを浮いた、外れています、
3: 危ない、
0: クロスバーの上です、空中戦から手前へヘディングで残して

0: 落として、そしてゴールの正面からエリア外から打っていったというようなシーンでした。ただこれは浮いてしまいました。さあゴールキックです。ゴールキーパー林、ここは短いパスで、ここは姿に渡しました。姿から前線へ、さあ中田を狙います。おっと、うん、飛び越えて荒木、トラップがちょっと長くなった、相手のクリアです。ただこのクリアボールも中途半端です。仙台ボール、さあ中田体を入れてタッチラインには残しています。そして石井に下げました。左サイド石井からもう一度下げて井上です。井上から斜め前のパス、あっとこれインターセプト、甲府カウンターに入ります。さあエリアの近くに入ってくる、鎌田の守備だ、よく取りました。さあ鎌田縦に突破していく、左前のパス、ここは相手インターセプト、もう一度仙台ボール、仙台から左サイド荒木です。タッチラインには横へのパス、武田から右サイドへのパス、さあこのボールトラップをしたところ、まだボール残せるか、いやちょっと長くなって相手がこれはクリアをします。さあ早めに潰して、もう一度カウンターに入れるか仙台、奪ったシュートに行く五十嵐、相手にワンタッチあった、このボールが右サイド流れていきます、キーパーが出てきてクリアします。甲府ボール、左サイドから前線へ、おうまくトラップした内藤です。変わって入った選手、しかしこのボールトラップ大きくなって、仙台右サイドからキーパーまで戻しました。さあゴールキーパーの林です。後半の20分、今21分に入ったところです。今1対0、仙台がリード。後半の10分、武田のフリーキックからこぼれたところ、姿が押し込んでいます。さあ右サイド、甲府突破をしていきます。縦に上がっていく、石井もついているが、クロスに行って石井のワンタッチ、コーナーキックに変わります。さあ大山さん、はい、後半は21分今経過というところですけれども、ここまでいかがでしょう。
1: そうですね、だいぶ仙台のやりたいことをやれてる気がしますよね、甲府はちょっとフォワードの選手入れたけど、まだそこがうまく噛み合ってる、攻撃がうまく噛み合ってる印象はそんなにない気はします。
0: なるほど、
1: ね、はい、うん、でもあと20分ね、どうベンチが動くかですね、ベガルタはね。
0: ですね、
2: 甲府は後半1本目ですね、
0: はい、後半1本目のコーナーキックに入ります。まあ、仙台はまだ誰も交代していませんので、この後攻撃の選手を入れるのか、あるいは守備的な選手を入れるのか、いろいろと考えられます。さあコーナーキック右サイドからです。左足荒木、甲府のコーナー今蹴りました、高いボールです。キーパー前に出てパンチング、触ったボールですが、まだ左サイド流れています。左ポケットからクロスに行く、これは先にヘディングに行った仙台です。さあ鎌田トラップして右サイド、ボール残しました。前線の上がりを待ちます。そして浮き球のボール、あ、相手にワンタッチがありました。しかしこのボール、もう一度仙台ボールです、右サイド縦への突破、ドリブルです。荒木に渡りました。オーバーラップをして五十嵐へのパス、五十嵐から折り返したマイナスのボール、フリーで受けた荒木、一人かわしていって、このパス長くなった、相手のクリアです。エリア内、惜しいシーンでした。さあタッチライン割りました、仙台スローインです。
2: ワンタッチ目で打ってもよかったんじゃないかと思いましたけど ね、角度的に難しかったのかな。
1: そうか、前にディフェンスいたから外したけど、その2タッチ目が大きくなっちゃったんですよね、
0: はい、
1: いや
0: から惜しいシーンというのが増えてきました仙台です。さあ右サイドからのスローイン、前を狙います。中田ディフェンスを受けて、さあ武田浮き球シュートに行く、あと相手に当たった、ちょっとお腹のあたりに当たってしまいました。あ、ここで試合が止まります。ただ仙台としてはまだチャンスだっただろうというような感じで今アピールをしていますが、ただ下腹部に当たってしまったんでね、これは致し方ないか。武田のシュート、そのボールが甲府の選手のお腹のあたりにぶつかってしまいました。ちょうどこれはね、呼吸が難しくなるところです。
2: 仙台は松井選手ですか、準備しているようですね。
0: なるほど、あとは誰と交代をしに行くのか、ポジションの変更などももしかしたらあるかもしれません。でも今日はアンカー鎌田、
1: まだまだでも鎌田選手も武田選手も、
2: ね、
1: でどう変えるんだろうっていう感じがしますけどね、うん、
0: さあ今試合が中断しています。甲府の選手一人倒れていました。背番号2のセンターバック井上ですね。武田が左足でシュートに行きました。でそのシュートのボールがお腹に当たって倒れ込んでいます。ですからここは危険と見て主審が試合を中断させました、ただ仙台の選手からすればその後もチャンスがあったと、まだ仙台ボールだったんでね。
1: でもまあ仮にね、あれで今度そのまま続けて点入ったら多分甲府がってなるから、まあやっぱその後ね、選手の安全第一で止めたのは賢明な判断なんじゃないですかね。
0: そうですね、これは致し方ない

0: かなと。そしてドロップボールをしますが、甲府ボールですかね。
1: まあ、返してくれるってことなのか、それともあそこから、あ、
0: いや仙台ボール、仙台ですね。はい、荒木が今ボールのところに行ったようですが、そうですね、仙台ボールで最後ボール保持してるのは仙台ですので、うん、はい、仙台ボールのドロップになるようです。誰が行きますかね。武田ですね。はい、武田が行きます。今主審がボールを持っています。この後ボールを落とします。さあボール再開です。ドロップボールが再開です。武田右足持ち替えてシュートに行った。これは右に外れます。左足から右に持ち替えて右足のシュート。
1: 荒木選手、
2: 荒木選手に変えて松井選手が入りますね。
0: ということは
2: どういう感じなの
0: か、鎌田が上がりますかね。
1: ですね。松井選手はきっとアンカーですもんね。
0: はい、さあ荒木が下がります。さあリオさん、今日の荒木はいかがでしたか。結構ね、美味しいシーンありましたけど、はい、
2: あ、そうですね、まあ、今日もやっぱり貢献度高いですよね、荒木選手やっぱり、
0: はい、
1: 縁の下の力持ちですよね、本当にね、
2: はい、やっぱいなくてはならない存在でしたね、今日もね。
0: ですね。さあ試合再開されています。右サイドから前線を狙って高いボール蹴り上げてきました仙台。しかし相手のディフェンダーヘディングでキーパーまで戻しています。
2: さてマムムさんからメッセージ、初メッセージかな。大阪住みのベガルタファンです。遠くにいても聞けるのが嬉しいです。大阪からユーストにパワーを送りますといただいております。ありがとうございま す,
0: ありがとうございます。
1: 大阪からありがとうございま す,
0: 嬉しいです、ね、
2: 全国から聞いていただいてますね。
1: ありがとうございま す,
0: います。
1: 僕らも熱い中継を送り返しましょう、
0: はい、ですね。この後メッセージお待ちしております。
2: はい、
0: 現在1対0仙台がリードです。
1: あれ松井選手インサイドハーフ違うか、鎌田選手が下に、どうなんだ、
0: どうなってますかね、これね。
2: なんか結構まあ流動的な感じなんですかね。
1: みんなアンカーできてみんな前もできるん
0: ですね。さあ左サイド倒されながら岩渕、ここはファウルもらっています。まあ武田が少し前で鎌田と松井が若干横並び、
1: ダブルボランチみたいな
0: の可能性もありますね。で一人だけ武田が前のような今布陣には見えます。まあ、この辺りは流動的かもしれません、が、まあ、考えられるとしてはどちらかといえば守備に人数を置いたという形ですね。ダブルボランチかもしれません、さあフリーキックから再開です。鎌田から右へ、右に叩きました。さあ奥山から前線を狙って鋭いボールですが相手に渡ります。甲府ボールです。ディフェンスライン左へ、右へ遠藤、そして中央井上からもう一度右遠藤です。さあここでドリブルで縦に上がっていってハーフウェイあたり前線へヘディング競り合って、ボール残したがここは仙台ボールです。左はたいて石井から前線、また浮き球です。中田を狙うが相手が先に触った。甲府ボール変わって入った大島、一気に前を狙ってきたボール、姿ディフェンスラインの裏、ここは相手を背に受けてしっかりキープをしました。さあ石井にはたいて石井、相手が来たところうまくいなして左足持ち替えて前へ、ちょっとこれも触らなかった。鎌田トラップできず、もう一度甲府ボールです。右前を狙ったボール、さあ大島前にスペースがある、クロスを入れてくるがそのままキーパーを越えて左サイド、ゴールライン割りました。ゴールキックです。さあ仙台は荒木に変えて松井を投入しました。そしてどちらかといえば松井と鎌田が引き目というような感じです。武田は今前にいます。
1: ゴリさんはここに来てもちょっとずつこう変化を加えていろいろ試してますよね。多分本来最初の頃は多分ダブルボランチみたいな形多分敷いてなかったと思うんで、
0: はい、
1: それもやっぱね、ね、さすがですねゴリさんね。
0: ですよね。言い方としてはどう言えばいいですかね、3-4-1-2っていうんですかね。
1: そうですかね、
0: どちらかといえば、はい。さあゴールキックです。前へ空中戦から右サイド、五十嵐ドリブル突破をしていきます。タッチライン割った、スローインです。仙台ボール、相手にワンタッチありました。さあ仙台スローイン早めに入れてきます。右前へコーナーフラッグのあたり、あとここで相手が先に触ったがこのボールもう一度仙台です。鎌田右前へのパスです。五十嵐もう一度ワンツーで鎌田ヒールで落とそうというところですが相手に渡る。甲府ボールです。斜めのパス内藤から下げてもう一度中央大島、大島から右へサイドチェンジをします。ただ石井も追っていきます。右前浮き球のパス、あーとここで井上先に触った、そして倒されたが笛はない、スローインです。甲府ボール、ただここ反撃の目を積みました井上の守備です。

0: 甲府スロイン右サイドからセンターバックへ、そしてアンカー武井から左へ、さらに左へ、左ウィングバック荒木、ここ早めに前を狙います。姿ヘディング、返しました。仙台ボール、中央鎌田、引いた位置、右斜め前のパスです。武田から落として右サイド奥山、センターバックの右、さらに右前へ、右ウィングバック五十嵐、中央鎌田から前を狙った。ここは武田のディフェンス裏、ラインブレイク狙っていましたが、ちょっとこれは前すぎました。甲府ボールです。甲府中央、左へ旗いきました。センターバック、今後半の30分に入ったところです。1対0仙台がリード。後半の10分、武田のフリーキック、ポスト直撃、そこからこぼれ球、姿が押し込みました。さあ勝てばいわゆるプレーオフの決勝に駒を進めます仙台です。ゴールキーパーまで下げています。甲府左へ、左ウィングバック、斜めのパスですが、あ、これはパスミスになって、仙台鎌田ドリブル突破をしていきます。あとここでボール奪われた。甲府も懸命な守備です。さあ気をつけたい。内藤から左へ叩きました。左サイド、しかし人数ディフェンスは足りています。ここで一度落ち着かせて甲府スピードを下げました。ピッチの中央から、ここで右斜め前のパス、あと石インターセプトにいった。そしてドリブルで縦に上がっていきます。ただ周りの選手もそれほどスピード上げません。あと一人で上がっていく、一人で上がっていく、石井が上がっていきます。左コーナーフラッグの付近までいった。
1: おお、素晴らしい。
0: あと相手に触らせてタッチラインありました。スローイン仙台です。
2: 岩渕が煽りました。いい煽りです。
0: 今ですからね、
2: 今だぞと、声出すなら今だぞと。
0: さあ大山さん、この、はい、ちょっと前半はね、攻撃参加少ないんじゃないかという印象があった石井ですけど、今行きましたね。
3: 行きましたね。やっぱり石井選手でした、キーマン。
0: そうですね。ガンガン行ってますからね。そしてここでどうでしょう、ロングスローでしょうかね。
2: そうですね、
0: コーナーフラッグの近くから、左サイドからのスローインです。石井が投げます。今スローインです。やはりロングスロー、ゴール前に入れてくる。ヘディングスロー、これキーパー正面です。手前でヘディング1回触ってゴール前、最後井上のヘディングでしたか。
2: 井上選手ですかね。
0: しっかり捉えたんですが、キーパーの正面でしたので、キーパー掴んでいます。そして早めに相手陣内に蹴り込んでいった甲府ですけれども、ここは仙台ゴールキーパーまで行っています。
2: ベガルタは安野選手、そして古谷選手ですか。あ、違う、
0: 楽しみですね。
3: 古谷選手じゃないですかね。
2: 古谷選手ですよね。
3: 安野選手は分かりやすいんだよな。
2: そうですね、丸坊主なんで。
0: 綺麗な坊主頭です。
2: ただ今日あのロドリゲピコさんも丸坊主にしてて、ちょっと見間違えちゃいましたよね。
0: さあ最後仙台タッチライン割りました、スローイン甲府ボール左サイドからです。
3: 今なんか石井選手が、お、甲府も交代ですか。
2: 甲府も準備してますね。
0: なるほど、
2: 1人準備してます。
0: まあ、1対0リードしている仙台、そして点を取らなければいけない甲府、このあたりは選手起用を含めていろいろな情報がね、錯綜していくところです。
2: 96番、
0: あ、黒川ですか。
2: 黒川選手、
0: はい、
2: あ、黒
3: あ、96番、
2: はい、
3: あ、そういうか。
0: あ、そうですね、はい、黒。さあ甲府前線送ったボール、これヘディング、
2: 安野選手と古谷選手ですね、ベガルタは。
0: さあ高市、中田追っていきますが、ここは甲府右に叩きました。右サイドウィングバック佐藤圭介、ドリブルで上がっていきます。ディフェンス2枚ついている、クロスに行く、石井に当たって浮き球、まだ大島に残っています。甲府です。大島右サイドからクロス、ゴール前に入れてくる。先に触った井上、そして松井、落ち着いてタットのパスです。おーと、武田からワンタッチで前を狙う。あと岩渕後ろから倒してしまった。スライディングファールはイエローカードです。そしてここで選手交代、仙台です。中田に代わって安野、背番号40安野が入ります。
2: 倍になりましたね、背番号が
0: 20から42 、はい、
3: 確かに。
0: そして岩渕に代わりまして古谷が入ります。
2: え、あ、倍じゃなかった。
0: え、あ、27と17だったらね。
2: そうですね、
0: ちょっと惜しかったですね。
2: 惜しかった。
0: そして甲府選手交代は27、アンカーの武井に代わっての黒川ですか。
2: はい、
3: でもベガルタもう1点行くんすかね、これはね、2トップ変えたから、
0: フォワード変えるんですから、攻めの交代ですよね、これきっと。
2: 後半の シュート数でいくと甲府は1本だけになってますね。

0: ですね。
1: 対するベガルタは7本シュート打ってます。
0: はい、
1: それだけ攻めれてるってことですよね。
0: そうですね。
2: そしてベガルタの守備もいいということですね。
1: そうですね。
0: さあ古谷は3月7日第5節湘南戦以来の出場。みんなが待っていました。大きな拍手に迎え入れられました。さあフリーキックです。ゴール前に入れてくる。ヘディング先に触った。しかしまだ左サイド残っている甲府です。斜めの、マイナスのパス、もう一度下げたボールです。安乗っていく。さあゴール前に入れてきたボールですが長すぎました。ゴールライン割って これはゴールキックに変わります。仙台ボールです。
2: やっぱ古谷選手と安野選手が入ると点も取ってほしいけど、でもやっぱあの2人は前線からでめちゃくちゃ追いかけてくれますから、はい、守備要因っていう一面もある意味あるかもしれないですね。
0: なるほどね、はい。さあゴールキック仙台ボールです。後半の35分。
2: でもすごいですね、高卒1年目と高卒2年目がツートップ組んでるって
0: ですね。
1: 若いですよね、本当ベガルタ。
0: さあゴールキック、林が蹴りました。左前を狙います。ターゲットは安野、いや古谷か。しかしここ相手が先にヘディングに来ました。石井左サイドから前を狙ってトラップに行った安野ですが、これは相手に渡ります。さあ甲府ボール、しかしまたディフェンスライン、五十嵐から前線を狙ったところ、熱いヘディングに行く。倒されて笛が鳴っています。
1: 熱い選手高かったですね。
0: はい、相手の上にヘディングに行きました。倒されました。笛が鳴ってファールもらっています仙台です。さあ後半の35分、今日は 12,720 名の皆様にご来場いただいております。さあまだ分かりませんが、次もできればホームゲームで見たいなというところですね。この後の富山宮崎戦の結果次第ということになります。
1: これがね、夜の試合だからまだね、この中継でお伝えできないのがもどかしいですが、
2: なんで夜なんですかね。
1: でもあっち暑いとかなんですかね。どうなんですかね。
2: しかもスタジアムも長野ですからね。
1: あ、そっか。
0: あ、なるほど。
2: そういういろいろ都合があったのかな。
0: さあスローインから甲府ボールです。右サイド斜めのパスです。あと、そしてディフェンスの裏を狙っていくが、先にクリアしました仙台です。
2: これ前線が安野選手と古谷選手になったから、ね、戦い方もちょっと変わるというか、ベガルタも、
1: ね、
2: さっきは中田選手がいたんで長いボールを放り込んでもよかったけどっていう。
0: まあそうですよね、高さでポストプレーっていう感じではないですもんね、2人とも。
2: そうですね、
0: どちらかといえばスピードを生かした武器があります。さあ右ポケット外に出してクロスが入ってくる。ディフェンスヘディングをしました。そしてそのボール安野追っていきます。しかし甲府ボールです。左サイドボールを収めています。そしてディフェンスラインに下げました。さあ相手選手は全員陣内入っています。トラップをしてゴール前、さあ正面のところ気をつけたい。ここはクリアします。
2: チャンスだよ、これは。
1: 右前
0: へスルーパス、先に触るパス。あと相手が先に触った。武田からのスルーパスです。安野を狙ったところです。もう少し前に行っていればというところでした。さあスローイン甲府ボール、左サイド、やはり甲府も攻撃、波状攻撃を仕掛けてきます。1点ビハインド、甲府としては点を取るしかありません。さあ押し込まれています仙台です。弾き返して次の1点取ることができるか。右サイドドリブルから2枚ディフェンスです。マイナスのボール、大島のクロスが入ってくる。しかしヘディング、いや触れない。左サイドです。もう一度残っている甲府、斜めのパス、左ポケットから下げてマイナスのボールからアーリークロスを上げてくるが触った。さあしかしこぼれ球、もう一度甲府です。右サイドトラップをして左足持ち替えてシュートに行ったが左外れた。まあ確かに攻撃は多くなっていますが、まだ決定的な形はさせていません。後半の38分です。今1対0仙台がリード。
2: でも何とかね、こう甲府が前がかりになっているところの、ね、さっきみたいにこう裏を狙えたらいいですよね。
0: はい、
2: 逆にベガルタは古谷選手も安野選手も走れますからね。
1: そして甲府は全ての交代カードを切ってきて、小ちゃんも準備しているそうですね。
0: 小ちゃん来ますか。
2: 小出選手
1: です。
0: 背番号22の小出がどうやらこの岩テックスタジアム仙台に久しぶりに姿を現すようです。さあゴールキックから左石井、そして松井、鎌田とつないでワンタッチでもう一度左石井へ。石井から斜めのパスです。トラップして武田、左寄りでボール受けます。そして下げました鎌田。ディフェンス持ってくるがうまくいなしてドリブル突破、斜め左へのパスです。このパスが通りました。古谷左サイド出しどころ探って横にいた武田へ、左足クロス、ゴール前に相手が触る。そして中央から前を狙ったボールです。あとヘディング競り合ってボール残しています。井上です。井上からキーパーまで下げました。太田も追ってきますが、キーパー林から前へ浮き球です。
1: あ、24番の内藤選手とか、あ、佐藤選手ですね。
0: さあ甲府

0: ボール、ピッチの中央左です。2枚準備しています甲府です。右前へのパス、右ウイング佐藤圭介、下げました大島、もう一度右へ、右ウイングバックの佐藤、タッチライン際です、下げました、うん、このボール安野、スライスに乗っていったところですが、うまくかわされた。さあ甲府ロングシュート、うん、これ外れました。
1: 当たりましたかね、
2: ワンタッチあった、
0: ワン、いや7位ですね、
2: 当たったように見えたけど、
1: そうですね、
0: どうやらゴールキックになりそうです。そしてここで選手交代です。甲府は2枚ここで変えてきます。これでカードを使い切ります。6番小林に代わって22番の小出、そして右のウイングバックの佐藤に代わりますか。
2: そうですね、はい、で11番の熊倉選手、
0: 熊倉ですね、
2: はい、
0: さあまあ小出が来た時にはやっぱりね、さすがに拍手が送られていました。仙台では2023-24シーズンと戦ってくれました、うん、昨年からこの甲府に移っています。そして今シーズンも開幕から6戦連続スタメンだったんですけれども、その時怪我をしまして長期離脱、うん、ですからその第6節以来にベンチにも入ったという小出です。
1: おベガルタも2枚呼ばれておりまして、これは南選手ですかね、とマテウス選手ですね、
0: はい、さあ仙台ディフェンスラインからクリアしたボールはこのままタッチ内に回りました。甲府の右サイドからのスローインです。ハーフウェイラインの手前のところ、両チームともに交代枚数使い切って勝負に行きます、うん、1対0リードの仙台です。さあ甲府ボール、高市、はい、内藤、
1: もう40分過ぎてるんだ、
0: はい、後半40分さあクロスアーリーで入れてきた、このボール相手がヘディングしてゴールライン割りましたか、うん、そうですね、ゴールキックです。あとアディショナル含めても5分ちょっととなりました。今後半の42分に入るところです。
1: あの湘南戦でしたっけ、南選手のね、
0: はい、
1: めちゃくちゃいいゴール、あれちょっとユアストで見たくないですか。
0: 確かに
2: 見たいな、
0: そうですね、まあ、南はですから山形戦と、はい、そして湘南戦ですもんね、うん、相手にこうもうとどめを刺すような、ここぞで決めましたからね。さあゴールキックです。仙台ボール左前、さあ安野追っていく、さあタッチライン際ボール残した、ディフェンス2枚組みます、来ます、あここは時間を使う、おーコーナーフラッグのあたり、ここはライン割りました、スローインです、うん、スローインは甲府ボール、
2: お井上選手変えるんだ、
0: さあ仙台交代です。井上を下げてマテウスモラエス、
1: 石井選手に変えて南選手ですね、
0: ほうということは左右入れ替えますかね、それともそのまま左に入るか、
2: 確かに、
1: あでも五十嵐選手左行きましたね、
0: あなるほど、左のウィングバック石井が下がりまして南が入って、ここはサイドを変えます、右ウィングバック、そして右ウィングバックの五十嵐が左に回ったようです。さあ改めて大山さん、この、はい、南そしてマテウス・モラエスという最後の交代になりましたけど、うん、この選手交代含めてあと5分長所いかがでしょう、
3: うん、そうですね、マテウス選手はまあ裏に裏っていうかスピードもあるんで、はい、そこの部分のやっぱか、姿選手とかとかのカバーリングとかそういう部分もしてくれるから、ええ、守備固めで、はい、南選手はどうなんだ、これはとどめを刺しに行っているのか、これは
1: やっぱりと言われている可能性もありますよね
0: あそうですよね、攻撃してきますからね、さあ右サイドボール奪った仙台、カウンターに入ります、中央へのパス浮き球、おっとうまい、トライ
2: をしたんだ今、
0: さすがです。そして左へ松井、松井から左五十嵐、ここはワンタッチで下げます、うん、マテウス・モラエスのファーストタッチ、左足で浮き球、安野を狙います、ディフェンスの裏ヘディング、相手が先に触った、そしてそのままキーパーに行こうというところ、いやディフェンスラインです、慌ててクリアをした、このクリアボール五十嵐ヘディング、前を狙います、松井空中戦、このボール残して、さあ鎌田もディフェンスに行きます、姿から立てるパス、武田中央に通る、あとここで後ろからディフェンスに来ました、甲府ボールに変わります、甲府の左サイド、安野は前線から追っていきます、鎌田もディフェンスに行く、懸命に追っていく、うん、1人倒れた、ファールです、鎌田のファールがありました、甲府ボールです。甲府今のは安田のドリブルでした、縦への突破力がありました。さあ1対0仙台リード、後半の44分、まもなくアディショナルタイムに入ります、うん、 このまま

0: 逃げ切ることができるか。仙台みんなで掴みたい決勝戦への切符。甲府ももちろん意地でここは来ます。フリーキックゴール前に入れてきた。ヘディングこぼれたボール先に触った仙台です。しかし右サイド流れています。ワンタッチでパスつながっています。甲府右サイドドリブル上がってくるところ体を入れた。五十嵐の守備倒されない。アドバンテージ見て笛が鳴った。ファールです。もらっています。さあ仙台早めのリスタートですが、ここはその前にゆっくりと時間をねしっかり止めましょうという主審の笛がありました。
1: アディショナルタイムは5分あるようです。
0: まあ、5分ですか。
2: 結構ありますね、
1: はい、結構ありますね。
0: あ失礼、先ほど奥山のドリブルでしたね。後ろから倒されました、うん、アディショナルは5分。そしてその5分に今ちょうど入ったところです。さあリオさん残り5分どんなことを期待しますか、は
1: い、いやちょっととどめの一発を、
0: はい、
1: 気持ちよく
0: 気持ちよくね今日のテーマですから、
1: はい、
2: 守りに行かずもう1点。
1: そうですね。
0: さあフリーキックゴールキーパー林からです。左前を狙います。五十嵐ヘディング競り合いに行きますが相手が触ってクリアに行きました。さあ早めに前線に入れてきた。胸トラップからアウト。ここはしっかりと姿ディフェンス、そしてクリアをしました。奥山タッチライン割りましてスローインです。スローインは甲府ボール。ハーフウェイラインを越えて右サイドからのスローインです。残りアディショナル5分。みんなで守りきれるか、あわよくばとどめの一発取れるか。さあ鎌田、あ待て先触った。そして鎌田に通る。あーっと後ろから相手が来ましたが、あ倒されてが増えない。さあゴールの正面から逃げるパス、これは長すぎた。ゴールラインもありました。ゴールキックに変わります。いや甲府ももちろん死に物狂いでまず1点取りに来ます。
1: 松亮さんからメッセージ、こいちゃんお帰り、ただやりたいようにはさせないよということでね、メッセージ来てます。
2: もちろん
0: 小出はセンターバックの右に今入っています。スリーバックの右に入っています。小出も第6節以来のこのピッチです。さあフリーキ、失礼、ゴールキック仙台林からです。高いボール左前安野、うん、ここは相手がディフェンスヘディングで競り勝って、そして安野が相手を倒してしまいました。後ろから来た選手、まあ、競り合わずに倒してしまったという形でファール取られています。フリーキックに変わります。甲府です。ここはもうゴールキーパーが蹴ります。フィールドプレイヤーは全員相手陣内、仙台の陣内に入っています。さあキーパー山内から左前を狙ったボール、高いボールです。
1: お
0: うん、さあ武田トラップ、そして右前を狙った。さあ人数有利になっている仙台です。右サイド古谷、ここはディフェンス1枚受けて、あとパスに行けるか。武田に戻して、そして斜めのパス、うん、鎌田から安野、おっと安野いった、倒されて笛はないか、うん、笛はない、
1: うん、あーないか。
0: 倒れずに今前に行ければキーパーと1対1というところでした。さあ空中戦から左サイドマイナスのボール、ディフェンスから前線へ甲府が送ってきました。おっと姿倒されているが笛はない。左サイドボールを残しています太田。おっと1人かわしたタッチライン際、コーナーフラッグのあたり左サイドです。ディフェンス1枚ついているが、さあ横へのパス、中央へ折り返した。ボール先に触った、まだボール残っている。シュートわずかに左外れた。助かりました仙台。
1: いや危ない、
0: わずかにポストの左でした。左サイド細かいパス回しからマイナスのグラウンダーのクロス、そして最後はシュート、ほんのわずか左でした、うん、
2: あと2分かな。2分、
0: はい、今93分、アディショナルタイム5分ですからあと2分ほどとなりました。1対0仙台リード、守りきれば決勝に駒を進めます。 J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦、イースト A 首位仙台対イースト B 首位甲府の一戦です。さあゴールキックから空中戦、甲府が前線を送り出します。こぼれたボール、まだボール残っています。右前のパスです。倒れ込みながらボール残している。さあ右ポイント入ってくる、シュート、足を出した。素晴らしいディフェンスです。五十嵐ここはスライディングでシュートコース消しました。ただこれがコーナーキックに変わります、
1: うん、キーパーも上がっていきますね。
0: あ本当ですね。ここはまあアディショナル今残り1分となったところ、ラストチャンスと見て甲府は全員攻撃、キーパーの山内も上がってきました。みんなでここを弾き返せば、
1: そうですね、
0: 仙台の勝利が見えてきます。1対0、キッカー左足蹴ってきました。ゴール前に

0: ヘディング先に触った。
1: よし、キーパーがいないぞ。
0: キーパーいないぞ。しかしもう一度ヘディングディフェンスが下がります。甲府ボールです。右サイド。
1: ファール。
0: あと引っ掛けて倒してしまいました。武田のファールです。そしてフリーキック。これもまた。
2: まだキーパーいますね。
0: そうですね。キーパーも行って。
2: いていいのかいみたいな感じですけど。
0: うん、まあこれも。

0: ところ右のタッチライン際からです。左足荒木が蹴ってきます。入れてきたボール鋭いボール弾き返した、うん、仙台
1: いけいけいけ
0: さあ安野さあ
1: ブリ
0: ッと越していくか。いやディフェンスがクリアした。しかしここで長い仙台勝利を収めました。よし J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦岩テックスタジアム仙台ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府1対0、うん、歓喜に包まれる岩テックスタジアム仙台です。いや勝ちました。
1: 勝ちました。
0: 勝ちました。しかし やっぱりしびれる試合でした。
1: しびれましたね。最後の最後まで
2: 本当に
1: すごい試合で、油断できない展開でしたが、
0: はい、まあ、この後しっかりとね振り返りを、はい、我々も一度気持ちを落ち着かせてからしたいと思いますけど、はい、今の興奮状態のうちにリオさんいかがですか。
1: よっしゃ
0: やりました。大山さんは
2: いやよっしゃ
0: ちょみんなびっくりしてこっち見ちゃいますからそうです、ね、さあでは、この後お知らせを挟んで今日の試合振り返りへと参りましょう。
3: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
4: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
5: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
6: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 送りをしてまいりましたラジオ3中継明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライボン J2J3 特別大会プレーオフラウンド第1戦ユアテックスタジアム仙台ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府は1対0で仙台が勝利を収めました。ナイスゲームでした。
1: ナイスゲーム、
0: はい、今日アシスタントリオさんそしてゲスト大山翔さんとお送りをしてまいりましたが、はい、改めてリオさん今日の 1-0 というゲーム振り返っていかがでしたでしょうか。
1: いややっぱ前半ちょっとね危ないシーンとか、うん、まあ、あと攻めきれなくてもどかしいなっていうところあったんですけどしっかり後半修正してきて石井選手の

0: FM いすみ4時です。
1: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
2: 田中俊です。
1: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
2: 街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
1: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら、様々

0: 様々なヒントを探っていきます。本日はゲストに王林さんをお迎えいたします。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはジェイソン・ムロース Turn Your Radio On。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkscape. Connectors Avenue.
1: 田中シェンがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
2: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのはオーリンさんです。
3: はい、皆さんこんにちは、オーリンです。よろしくお願いします。
1: 初
3: めまして。
1: 初めまして。
2: 青森の響きが聞こえてきますね。
3: はい、常にこれで響かさせてもらってます。
2: はじめまして、よろしくお願いします。さあ、改めてご紹介をさせていただきます。オーリンさん、皆さんご存知、青森県のご出身です。音楽活動をはじめ、モデル、俳優、タレントとして幅広く活躍される中で、青森愛あふれる発信でも注目を集めております。
3: はい、
2: さらにアパレルブランドをプロデュースするなど、活動の場をどんどん広げてらっしゃいますということで、
3: はい、
2: もう青森愛がすごいですもんね、常にね。
3: そうです ね、なんか青森に絡むことしかしてないぐらいの感じです。
2: すごいことですよ。オーリーさんってやって、芸能活動のスタートは9歳頃ですか？
3: そうです。
2: そうか、
3: 小学校3年生の時に青森 の、 あの事務所スクールがあって、はい、そこのオーディション
2: で、なるほど、ね、
3: はい、そこから人生が、
2: いや、そうですよね、
3: この人生が始まりました。
2: その人生
1: 芸歴がね、そこから着々と。
2: そうですよ、ね、
3: 地域密着型のグループで、リンゴ娘っていうグループ で、うん、 ね、その歌とダンスやってたから、うん、なんか、はい、このアイドル活動みたいなので、うん、そのあちこち、うん、県内回ってちっちゃいお祭りにライブしに行ったりとか、はいはいはい、施設のいいもんライブとかをしてたから、なんか青森のことをちっちゃい時からよく知ってはいたと思う。なんか、そう、いっぱい青森の地域性とか、うん、なんかいろんな良さを見てきた、うん、人生でしたね。
2: そうですよね、
1: 素晴らしい。
2: でもね、大人になってこうやってずっと地元好きって言えるって素晴らしいじゃないですか、やっぱりね、
3: うん、ありがとうございます。
1: 本当ですよ、
2: ね。
1: はい、そんな王林さんにどんどん伺っていきたいんですけれども、
3: はい、
1: 出会いやつながりのお話伺っていきたいです。これまでの活動の中で印象的な出会いというと、一つ挙げると何でしょうか？
3: 一つ挙げるとしたら、私はさんまさんとの出会いが一番ですね。
2: それはでかいですよね。
3: はい、今バラエティの王林を見て知ってくれてる方がすごい多いと思うんですけど、うんうん、そのバラエティに出始めれるようになったのがさんまさんがきっかけで。
2: なるほど。
3: でもその前に、王林中学校1年生ぐらいの時に、はい、あのさんまさんの番組に出させてもらったことがあって、うん、その時が初めてさんまさんと。だからもう気づくと長い、うん、あのお付き合いというか。
2: そう、まあ、でもそうですよね、芸歴で言ったら。確かにな
3: ってて、さんまさんに会うと人生がいい方向に、
1: う
3: ん、
1: お
3: 天気になるなっていう。
2: なるほどね、
3: 印象。人の神だ、はいはいはい、そう、
1: うん、
3: まず会ったらなんか次の展開、いい展開があったり、なんかいいことが次起こる、
1: は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: へー、
3: その前触れでさんまさんに会ってるみたいな。もうさんまさんに会ること自体も、もうすっごいハッピーだけど、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そう、ね、
3: そう、いいことが舞い込んでくる。前はだいたいさんまさんに会ってたなって感じ。
2: すごい、
3: さんまさんに会ったその中学校のタイミングで、うん、その後なんかこうグループ活動もすごい大きくなって、はいはいはい、これもなんかオリンさんまさんに会ったからだなって感じがしてて、
1: 素晴らしい。
3: でその後そのグループの名前もっと知ってもらいたいと思って、さんまさんのそのさんま御殿に出させていただいて、そっから今度バラエティのお仕事がどんどん増えてったから、
2: うん、そうか、
3: なんかいつもさんまさんはこうオーリンオーリンにしてくれるというか。
2: あ、素晴らしい、いいですね。
3: そう、
1: いいですね、
3: そんな感覚。
2: もういろんなスタートに

0: さんまさんがいてくれてるみたいな感じですかね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: すげえ。
2: あんたの夢叶えたろかって感じ。
0: そうね、ありましたよね。
2: ありました
0: 。しかし、それで言ってやっぱ元メンバーたちもやっぱすごいね、この印象としてはね、出会いとしてはでかいですかね、
1: うん、そうですね、うん、その一緒に活動してた王林含めて4人のメンバーで、うん、王林と全員リンゴの品種名なんです
0: けど、は
1: い、
0: ね、
1: 王林とトキとサイカとジョナゴールドっていう、う
0: ん、ジョナゴールドだ、
2: ね、美味しいよね。
1: そのメンバーで活動してて、うん、やっぱその一緒に活動してってる期間もすごい長かったし、うん、その小学校からみんなのこと知ってるから、
2: そっか、
1: そう、だからなんかすごいこの人とつながってるってこういうことなんだなって思うことが卒業してからも多い。なんかこうふとした瞬間に連絡取ったタイミングがすごい落ち込んでた時だったとか、なんかこうメンバーはつながるべきしてつながったんだなって今でも思います。
2: 唯一無二ですよ。
0: いや、そうですね、本当グループ活動だからこそみんなで切磋琢磨してきたっていうか、
1: そうね、
0: そうですよね。
1: そう、なんか家族とか友達とかではないすごい特別な存在って、うん、なかなかこう出会うことない人生もあるじゃないですか。
2: そうですね。
1: こういうグループ活動とかしてないと、うん、こういう感覚になる人とは出会えなかったと思うから、うん、なんか今でもすごい特別な存在ですね。
2: いいですよ。いや、
0: 素晴らしいですね、うん、本当に。そんな王林さんなんですけど、
1: はい、
0: 今特に力を入れてることがね、はい、あるわけですね。こちら地元青森のローカル線を盛り上げるプロジェクトをやってるということで、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、これは具体的にどういうプロジェクトなんですか？
1: 廃線予定 の、うん、あの地元の青森のローカル線があって、はい、それの町おこしプロジェクトを5月から始めたんですけど、
0: はいはいはい、
1: もうすっごい可愛い駅と電車がありまして、
0: う
1: ん、多分世界でたった一つのリンゴ畑の中を走る鉄道。
2: 可愛い。
1: そう、
0: 確かに可愛いわ。
2: いいね。
1: 青森はだいたい桜が咲いた後はリンゴの花祭りをしてるくらい、うん、あの春もすごい綺麗だし、
2: そうなん
1: です。そうで秋になると実がなってっていう、その中を走る鉄道で、でその鉄道が止まるところにはあの、うん、学校があったりとか高校があったりとかするから、うん、あの青森の学生さんとかが使ってたりとかもするような、そう、大和二線っていう。
2: 大和二線。
0: 大
2: 和二線。王林さん自体はこの大和二線と何かメモリーあるんですか？
1: う
2: ん、
1: もうそれこそその途中にある学校が自分も通ってた学校で、
0: そうですね、
1: そう、あの王林はなんか通い方的にその列車に大和二線に乗って通うルートではなかったんだけど、やっぱ学校にはその線を使ってる人もいっぱいいたし、撮影とかでもいっぱい使わせていただいた場所でもあって、あのザ・王林が生活してきたところを走ってる、そう、鉄道だったから、なんかそれがもうあと2年後ぐらいかな、
2: そうか、
1: そう、もうなくなっちゃうっていうのを見て、これはちょっとなんか悲しさをこうみんなが迎えるカウントダウンじゃなく、その敗戦になるまでのカウントダウンがワクワクするカウントダウンになってほしいなと思って、うん、このプロジェクトを立ち上げていろいろイベントやったりとか。
0: そうなんです。素敵。
1: ね、まあ、オーリンずっとこの芸能活動を小学校3年生からやってて、
0: う
1: ん、じゃあなんで自分こんなに頑張れてるのって全部こう青森のためだって思うから頑張れてたなっていう、くじけそうになった時も、なんか自分のためって思ったらくじけちゃってたかもしれない瞬間も、青森のためだからがすごい自分の背中を押してくれてて、この芸能活動だけじゃないところで何か青森のためになることしたいなってずっと思ってて、センサーはずっと働かせてて、でもこのあの大和二線が廃線になるっていうのをニュースで見て、
2: はい、あ、なるほど。
1: でも直接その江南鉄道っていう鉄道なんですけど、その会社に話し合いにしに行って、
0: すごい、
1: どうするんですかみたいな、本当にもうこのままもう終わるのを待ち続けるんですかみたいな、言って、なんかできるなら私やりたいですって言って、この今回動き始めました。
0: 素晴らしい、そうなんだ、
2: ね、力強い、もうね、地元の方ももうすごい心強かったでしょうね。
0: そうですよ ね、
2: ね、第一弾としてアップルパイのカフェもオープンされてるということで。
1: そう、そうなんですよ、
0: いいですね。
2: そのアップルパイの アップルは王林だった、
1: もちろん、もちろん王林を使って、
0: そりゃそうですよね。
1: そう、なんかあの青森はアップルパイの食べ歩きできるぐらい、あのガイドマップがあるぐらい、
0: そうなんだ、
1: そうアップルパイ屋さんがすっごい

0: い多くて、でもなんか思い返してみるとなんかリンゴをドンって使ったアップルパイってないなと思って、なんかこうすごいこうジャム状になってたりとか、なんかこうスライスされてたりとかっていうのはあるけど、もっともっとリンゴを食べてるみたいなアップルパイが作りたいなと思って、今回特別にそのあのカフェっていうことで、このポップアップ期間にオーリンプロデュースのアップルパイをその駅で、中央弘前駅という駅で販売しました。
1: めちゃめちゃ反響あったんじゃないですか。
0: もうすごい毎日ほんとすぐ売り切れ状態で、それこそなんかこう来る機会なかったけど、この配信になるの聞いて、なんかこう、まあ、行ってみたいなとは思ってたんだよねみたいな、こう一歩行くまでにちょっときっかけがなかったみたいな方々がすごい来てくれて、おじいちゃんおばあちゃんとかもすごい来てくれて、なんかその昔の中央弘前駅、大和二線ってこういうとこだったんだよみたいな話をしに来てくれたりとか、
2: そうなんだ、
0: そうなんかちびっ子たちもいっぱい来てくれたから、そういう子たちが結局未来にこの場所を素敵な場所だってつないでいってくれるわけだから、なんかそのあの上の人から若い人たちまでいっぱい来てくれたのが嬉しかったですね、
1: しっかり積み上がってますね。
2: いや素晴らしい、本当に素晴らしい以外出てこない、
1: 本当にね。ちょっと語彙力が
2: もうずっと応援したい、本当に、いやでもぜひ我々も行きたいです
0: ね。来てください、本当に、
2: ね、聞いてる人も今みんな行きたくなってるでしょ
0: う。いや来てくださいね、皆さん待ってるはんでの、
2: 待ってるはんでの、
1: かわいい、
0: 待ってるはんでの、
1: 待ってるはんでの。

0: KDDI リンクスケープ、今日は王林さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけど、これちょっとね、俺台本見てた時もうすでにおもろいみたいな感じになってしまってるんですが、はい、今夢中になっていることなんでしょうか。は
1: い、もうちょっといろいろ夢中になってることがあるんですけど、ね、まず一つ目はキムチ作りです。
0: いいですね、キムチ作り。
2: いいですね。
0: そしてもう一つ、
1: もう一つは舘ひろしさんです。
0: 舘ひろしさんすごいぞ。
2: ダンディ
0: で、もう一つ、
1: 最後なんですけど、はい、鳥の求愛です。
0: なんだこのバリエーション
2: もう、もう気になっちゃうよね。
0: 居酒屋のおすすめメニューみたいな。
2: わかる、全部頼みたい。
0: 気になります。
1: 例えがすごい、まあ、
0: すごいですね。これまあキムチ作りからね、うん、これも最近ハマってる。
1: そう、それこそ本当にそのリンゴが、うん、そのたくさん届くんですよ、はい、リンゴの季節になると、はい、
0: そうですよね。
1: で、食べきれなかったリンゴが、まあ、味は美味しいけどちょっと食感が柔らかくなってるなみたいなやつを、うん、はいはい、今まではなんかジャムにしたりとかしてた、うん、コンポートにしたりとかしてたんだけど、うんうんうん、そのリンゴもキムチ作るのにすごい大事な一つの、うん、素材で、
0: そうか、そうか、
1: そう、なんかじゃあキムチ作りしようかなと思って始めたらもうハマっちゃって、
2: すごい、やっぱ美味しく浸かる、
1: うん、浸かる、うまい、なんか甘みと酸味と辛みがどれも効いたキムチが大好きで、うん、なんかキムチって本当に性格が出るんですよね、作る人の。
0: あ、そうなんですか。
2: キムチの達人の方ですか。
0: すごい。
1: やっぱなんか日本のキムチと韓国のキムチでも全然味違うじゃないですか。
0: あ、そうか、確かに。
1: お店とかで食べてても、うん、それのなんか韓国のキムチを自分でも作りたいなと思って、うんうん、キムチめっちゃ作って、今もキムチの部屋に住んでるぐらい、もう部屋がすごいキムチの香り。
2: やばい。じゃあ次キムチ冷蔵庫だ。
1: そう、そのための冷蔵庫欲しいぐらいキムチ作りハマってます。
0: 確かに、まあ、キムチはだからリンゴにも通じてるものはあるけど、うん、その次の舘ひろしさん。
1: 舘ひろしさんは本当に私がもう世界で一番愛してる
2: 男。愛してる。理想の男ってことですか。
1: そう、もう漢字の漢の方の男。
0: そうね、三水のね、
1: 舘さんは
2: 会ったことあります。
1: そう、もうこんだけ好き好き言ってたら、うん、なんか番組の企画で会わせていただいて、もう本当になんか推しとかって会わないからいいみたいなのあるじゃないですか、この夢の状態であるからいいみたいな、うん、直接会っても夢の中みたいだった、もう本当にあのバラを抱えて、うん、あのサングラスして登場してくださって、
2: イメージ通りだ
1: ね。で、そのバラもサングラスもくださって、
0: いや、そうなんです。
1: で、もう舘さんと会ったら何したいって、私は一緒に歩幅を合わせて歩くっていうのをしたくて、う
2: ん、足長いもんね。
0: 確かにね、
1: 舘さんめっちゃスタイルいいから、うん、なんか同じスピードでこう歩幅を合わせて歩くっていうのを夢を叶えていただいて、うん、
0: いいですね。まあ推し活というのか、それを超えてるもんかもしれないですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうね、もう小学校3年生の時からそれこそ大好き。
0: そうなんだ。
2: 一番最初に見た舘様は何だったんですか。
1: 最初の舘様はあのドラマで、あの中身が娘と入れ替わっちゃって、あのお父さんなんだけど中身は JK っていう役をしたドラマがあって、それ見た時にこんなかっこいいのに、で最初のはちゃんとお父さんの期間があるから、こんなかっこいいのにこんな演技もできるのっていうとこからすごい好きになって、もう過去を見れば見るほどもう虜になる男でした。
2: ギャップ、
0: 渋さの極みですもんね。
2: 渋さの極みですよ、
0: これの次に鳥の求愛です。すごい。これどうして夢中になったんですか、これは。
1: なんか、まあ、出会いは本当に別に自分から見たいと思って見たわけでもなく、うん、勝手にあちら側から、はいはいはい、
2: あちら側
1: 見せられたんです。
2: おすすめされた。
1: 見たんですけど、なんか、うん、鳥の求愛って本当に欲望が全溢れしてるというか、
0: なるほどね。
1: なんていうの、そんな分かりやすい行動を取るっていうぐらい、その自分を大きく見せるためになんか、うん、羽をこう
2: ファサファサ
1: ファサって広げたりとか、なんか自分がかっこよく見えてるって鳥飼いの中では思うのかなっていうダンスを始めるとか、うん、
2: 魅惑的な誘惑のダンスをね、
1: そうそう、
2: 俺か俺以外かみたいな、
1: そうのをやって、それを見たその女性の鳥があのバーって羽ばたいてていなくなるとか、あ、ダメだったんだ、
0: 振られちゃった
2: んだ、めっちゃ振られてるやん。
1: なんかその人間だったらちょっとこう、うん、 いろんな遠慮とかがあってしないようなその好きな人への行動が、でも本来人間もこうだよなみたいな行動がなんか鳥の求愛ってすごい見れるなと思って、なんかちょっとモヤモヤしてる時とか、なんかこう人に何か抱えてる思いが素直に言えないなとか、そういう時とかストレスある時に鳥の求愛を見て、
2: なるほど、
1: 癒されてます。
0: なるほどね、すげえ。
2: 皆さん迷った時は鳥の求愛ですよ。
0: そういうことですね、
1: なんか自信もらう、もっと自分も前に進んでこうって、ちゃんと人にちゃんと気持ちを伝えようって
0: すごい
1: 思わせてくれる。
0: 深いですね。
1: おすすめです。
0: みんな生きてんだなみたいな。
1: そう、
0: そうですね。見ましょう。
2: 見ます、
1: はい、鳥の求愛おすすめです。
2: 見ます。
0: すごい。でもなんかやっぱ本当いろんな角度からいろんなね、ことを取り入れてる王林さんだと思うんですけど、なんか、
1: はい、
0: その人間性の豊かさというんですか、
2: はい、
0: ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、王林さんが今後チャレンジしてみたいことって何かありますか？あ、
1: それは、また真面目な話しちゃっていいんですか？
0: もちろんもちろん、
1: チャレンジしたいことが、なんか今世界に一つしかないサウナの機械が青森県にあって、それはなんか漏流が自動でされるアルパインサウナっていう機械なんですけど、
2: アルパインサウナ、
1: そう、サウナとか好きですか2人？
0: あ、僕すごい好きです。
2: 天童さん好きです、
0: ね、うんうん、
1: っていうのがあの青森にしかなかったんですよ。
0: あ、そうなんです
1: ね。なんだけどその機械がもうその修理する人もそれこそいなくて、もう処分されるってなってて、その機械を買わせていただいたんですよ。
0: おー、あ、そういうことか。
1: そう、でそれこそその機械のサウナが動いてたのが大和にの町のサウナで、
2: なるほどね、
1: あの温泉で動いてたんだけど、今それを修理中で、ちょっとなんか治らないかもしれないからっていうのでやってたんだけど、今ちょっと治りそうな目処ができてて、なんかこれが治ったらなんかこのサウナに入れる新しいなんかお宿、民宿みたいな宿泊施設を作るのが王林のちょっと目標、チャレンジしてみたいこと。
2: なんか青森のこと大好きだし、青森のことを知ってもらうためのアイディアが本当どんどんどんどん出てて、すごいなと思います。
1: ありがとうございま す,
0: す、ね、ね、この青森の街だったり、まあ、カルチャーですね、いろんなものとつながって、本当にいろんなプロジェクトを立ち上げてる王林さんですけど、やっぱ地元の愛っていうのがまあ一番原動力が大きいでしょうけど、
1: はい、
0: まあ、この活動にはやっぱどういう改めて思いがありますか？
1: やっぱりなんか王林はこの小学校3年生からずっと青森でいろんな活動させてもらって、本当にその何者でもない、まだ王林としてもなってないぐらいの時の状態を青森のみんながこう応援してくれてたから、今でもなんか帰ったりとかすると、そのおじいちゃんおばあちゃんとかは孫みたいな感じで話してくれるんですよ。みんながなんか親戚みたいな感じで、そのぐらいすごいこうちっちゃい時から支えてくれてた人たちだし、こうやってあの外を見るとより青森の魅力を気づいて、青森にこういうのがあったらいいなとか、こうしていきたいなっていうのが浮かぶから、なんかこの青森愛みたいなのはそこですごい生まれてきたので、なんかそれをこう恩返ししていけたらいいなっていうふうに思ってます。
0: いや素晴らしいですね、
2: すごいの一言ですよ。
1: もう今日なんか人生で一番素晴らしいって言われた気がする。
0: いやいや本当に、ね、なんか、
2: 割と正直にね。
0: なんか今青森、今気になってる青森のなんかことというかコンテンツだったりとか、なんか気になってることってあります？
1: まあ、まずはその中央弘前駅盛り上げていきたいなっていうのもあるし、あとはそのちょっとその王林はそうやってこうネガティブな方になっちゃってるものを、あのポジティブに変えていきたいなっていう思いが強いから、
0: なるほど、
1: すごい有名な青森では有名な昔からある喫茶店があるんですけど、パフェを食べれるブルーエイトさんっていうとこがあるんだけど、そこも今なくなっちゃって、なんかそこを、まあ、王林自体がパフェやることはできないけど、なんか王林という人が誰かと誰かをつなぐことはできると思ってるから、そういうところになんかやりたい人たちの声も入ってくるから、こうつなぐ仕事ができたらいいなって思う。
0: わー、すげー、そうですね、まあ、王林さんっていうハブになってね、
2: そうだね、
0: いろんな、まあ、もちろん本当にいろんなジャンルの人が 青森でこういうことできるかもってなんか可能性が広げられる気がしますもんね、
1: うんうん、そういう仲間がこの今回の町おこしプロジェクトをやっていく中で、うんうんうん、なんかできてったらいいなって思ってます。
0: 確かにそうですね。俺ちょっと青森の知識本当に全然なかったんですけど、
2: わかる、
0: めちゃくちゃ行きたくなりました。
1: よかった。もうぜひ8月はねぶた祭りやってるから来てください、うんね、サウナもいいサウナいっぱいあります
0: ね。いやもう絶対行きたいですよ。確かに
1: 十和田湖が水風呂のサウナとかどうですか。
0: めちゃくちゃ良さそう。いいっすね。冷たそうだね。確かに、ね、
2: もうそのおすすめのコースを教えてもらって、ね、
0: うん、
2: 我々もぜひ行きたいですね。
0: 王林さんの青森の発信引き続き楽しみにしてことを思っております、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、コネクターゼミニー本日のゲストは王林さんでした。
1: ありがとうございます。楽しかったです。
2: ありがとうございました。
3: 81.3 J-WAVE KDDI Linkscape。

0: お届けしたのはジェネビーフューチャリングジヒョーヘヴェンリー。
1: さあこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、はい、今日は私からご紹介させてください。東京都からホットフラッシャーさんです。
1: はい、
0: テンナーさん、先日の東京のみの市のステージお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、急遽2ステージということでお得な気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 緑の中テンダーさんの歌声に身を委ねながら聴いていると涙がツーッと止まりませんでした。
1: うん、
0: 疲れてたのもありますが頭の中がスーッと浄化されているような気持ちがしました。
1: はい、
0: 人生いろいろありますがゆっくりのんびりやっていこうと穏やかな気持ちになれました。
1: ありがとうございます。
0: 稀に見る素敵な朝時間をありがとうございました。
1: 稀に見るそんなとんでもないことでございます。本当にありがとうございます。
0: は
1: い、
0: これは5月14日から17日の4日間開催された東京のみの市のことなんですかね。
1: そうなんです、そうなんです。あのちょうど僕が午前10時半から演奏で、はい、まあ、そのワンステージだけだったんですけど、
0: うん、
1: その日あのご一緒する予定だった時あさこさんがちょっと急遽キャンセルになってしまって、本当はその日にあの曲のコラボをもともとしてたから、
0: ね、
1: 曲やりましょうねって話してたんですけど、うん、まあ、急遽ちょっとその時さんの時間をいただいて、
0: うんうん、
1: 2ステージ目をやることになって、
0: なるほど、
1: もうその1本目のライブをやる30分前ぐらいにその事実がまあ発覚して、ちょっと体調崩されたみたいなんですって言って、もしよかったらやってもらえませんかっていう話を、まあその1本目10時半前にちょっと聞いて、うん、あ、まあじゃあやりましょうみたいな。でその本編をまず1個やってから、うん、まあその後もう1個やりますって言って、その後にまあセットリストバーッと考えて、まあちょっとねなかなかフェスで2ステージってあんまないんですけど、
0: うん、
1: なんかこれはこれですごいあのお日柄もよくですね、むしろちょっと暑かったぐらいもう暑すぎたぐらいの日だったんですけど、うん、やっぱりなんかそのね自然

0: を感じながらですね、皆さんのちょっとまあ暑い中でもね、こうやっぱじっと見守ってくれる中で歌えたのは非常に気持ちよかったし、うん、こういうふうに言ってくださることがもう何よりありがたいですから ね、 本当にね、ありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます。
0: また来てください。
1: メッセージありがとうございました。ご紹介したホットフラッシャーさんには、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
0: はい、リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひとも教えてください。趣味だったりお仕事だったりどんなことでも大丈夫です。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中志恵です。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: そして今回も私の目の前にはキーボードがあります、
1: yeah. はい。そして今月のテーマは音楽家久石譲さん、てんてんがセレクトした1曲をご紹介していますが、なんと今週がラストです
0: ね。あっという間でございました。
1: あっという間です。
0: さあ今週最終週となりますが、本日私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしました曲はこちらでございます。

0: い、お聞きいただいておりますのは井上あずみさん、君を乗せてでございます。
1: いいですね、
0: このねイントロね、うん、
1: ね
0: この流れっていうのはもうなんかやっぱ映画見た人からしたらおほほみたいな感動がありますよ、やっぱり、はい
1: は
0: い、
1: あります
0: ね、ありますよね、うん、さあこの曲はですね1986年公開、うん、スタジオジブリ制作のアニメ映画天空の城ラピュタの主題歌でございます。知ってる方も多いと思います。もちろんどこかパズーの目線にも感じられるその歌詞はですね宮崎駿さんが書いてらっしゃいましてですね、作曲編曲は久石譲さん、うん、そして歌は井上あずみさんということでございますね。このミヤさんのね、
1: ミヤさん
0: の書いた歌詞っていうのがまたなるほどなっていうのはねすごいなんかいつ見てもすごい感じられるんですけど、もともと主題歌として発注されたものではなくですね、こちらは制作初期のイメージアルバム用に宮崎監督が書き下ろしたポエムに久石さんが

0: 後から曲をつけたのが始まりと言われているそうです。そうなんですよ。でその完成度の高さから最終的に映画を象徴する主題歌になっていったという流れです。
1: なるほど。
0: そう、まあ音楽的にはですね、テンポは全然そんな速くないです。結構ちょっとミドルというような表現が多いんですけど、8分のリズムがずっと流れ続けていることで、このなんかトントントントンって、なんかこのトントントンなんか木琴みたいな音がずっと鳴ってると思うんですけど、やっぱその音が多分ずっと流れ続けることで、この飛行石で空を飛んでいくような推進力ですか。まあなんか確かにそう、なんか今こう台本読んでみて確かにでもそうかもとかって意外と思いましてですね、まあ、このドラムリズムでバンバンってこう押していくよりも、このストリングス今バイオリン流れてるじゃないですか、こういうのでコード進行でどんどんこうね気持ちを前に進ませていくみたいなタイプの曲、
1: なるほど
0: ね。なんかやっぱその久石さんが作る曲ってやっぱその音の一個一個にもやっぱイメージがめちゃくちゃあるので、これはこういうシーンのこの音をイメージしてるのかなって紐解いて聞くとまたすごい面白いなっていうのが、
1: いい楽しみ方
0: 非常にありますね。やっぱりサントラってそういう面白さがねすごいありますからね。
1: 確かに、
0: はい。まあ、この曲はやっぱオーケストラの印象すごい強いんですけど、実はあのシンセサイザーで結構使ってる、ね、音も多くて、その当時の音色ってシンセサイザーと本当なんか年々によって全然音色の感じが違うんですけど、まあ、80年代のシンセってやっぱすごい今でもめっちゃかっこいいってよく言われることが多くて、やっぱその音をすごいリアルで使ってた、やっぱそのなんか今でいう渋さみたいなのあるんですけど、すごいこうドリーミーな感じ、
1: する
0: ちょっと夢心地みたいな、そういう印象がですね、なんかその現実じゃない空気感を作ってるみたいなのがすごいあるのかなっていうことを思いまして、まあ推しポイントっていうか、
1: はい、
0: 歌いたいじゃないかということですからね
1: 一番の推しポイントですね。
0: そうですよね。いやこれ本当でもすごい曲だ。僕最初歌ったのがそれこそ小学校の合唱で歌って、で男子パート女子パートっていうのが確かそれぞれ分かれてて、知ってます？
1: 知ってるんですけど合唱で歌ったことはないんですよ。
0: あ、そうか、もしかしたら自分の世代で、まあ、被ってる人もいるかもしれないですけど、その時に初めてこの曲のこの切なさは何なんだって思って、で映画の曲がラピュタ、こんな映画だったのかっていう、
1: なるほど、
0: やっぱ感動がありましたので、ちょっとまあ本当にちょっと小学生以来ですかこれ歌うので、
1: いいね、
0: このねこのこれも切ないですよね、この頭が。ちょっと早速やりますね。わ、すげえ久々に歌う。

0: ありがとうございました。
1: 素晴らしい、素敵だった。
0: 熱い熱い。
1: 素晴らしい。
0: これ終わり方めっちゃすごくないですか。あのね、音楽的な話すると、まあ、このちょっと若干切ない暗いコードで、最後だけ、なんかすごい切ない感じで終わるのかなと思ったら、最後ジャーンってなんか明るく終わる、で最後バーンってこう終わるんですけど、これがなんか多分原曲聞いた時にすごい衝撃的だったというか、やっぱこの幕がこう閉まっていく感じっていうんですか、なんかその切なさからのこの劇的っていうのがすごい印象的だったのをね、今弾きながら思い出しました。はい、ということでお届けしたのは私テンダーで君を乗せてでした。
1: 素晴らしかった。
0: はい、というわけでですね、今月は音楽家久石譲さんをテーマにしてお届けしてきましたが、いかがでしたか。
1: いやー、テンテンを通じてね、また久石譲さんをこう深く知れたというか、いい旅に連れてってもらった、そんな気がしますね。
0: すごいいい表現ですね。
1: ありがとうございます。
0: でもやっぱり本当に、まあ、サウンドトラックっていう枠をもう本当に超えてるとは思うんですけど、ジブリにおいてはですけど、やっぱりその情景の描き方だったりとか、そのキャラクターの心情を描くっていうのは、やっぱその本当にこのね、長年の友だからこそできる久石さんと宮崎さんとね、やっぱそういう関係があるからこそだと思うので、それを紐解けていく楽しさ、またやりたいな。
1: また旅したいね。
0: 旅したいですね。
1: ね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。こんな感じでプレイイットは来月も音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストは王林さんでございました。
1: ありがとうございました。
0: いや本当にアイディアがすごいっていうんですか、うん

0: まあもちろんその青森愛が強いというのはもちろんね、はい、バラエティーとかでも見てましたけど、うん、なんかここまで愛してたかっていうような、
1: いや深かったですね。
0: 深かったですよね、うん、なんか本当にこういうことやりたいっていう求心力もそうですけど、やっぱ本当地元の人たちとつながって、うん、やっぱこう古き良きものをですね、やっぱこうめでていくっていうことだったりとか、うん、新しいことをやっていくっていうそのアイディアだったりが本当にもうなんか素晴らしい以外ちょっと言いづらくなっちゃったぐらいのね、いろんなものを生み出しているということでございました、
1: はい、感動しましたよね、まあ、ある種ね、うん、あと世界に一つしかないサウナ、
0: うんうんうん、
1: あれもし治ったら入りに行きたいですね。
0: いやちょっとねすっごい興味ありますよやっぱり、うん、本当に青森ってやっぱなかなか行く機会なかったからこそ、多分僕だけじゃなくてもしかしたら聞いてるあなたもそうかもしれないし、うん、みんなでね遊びに行きたいですよ本当にって思いました。
1: わかります、レッツ青森、う
0: ん、レッツ青森さあそしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに井上あずみさんの君を乗せてをピックアップしました。
1: いや、ね、歌いました。
0: いい旅
1: いい旅
0: でした、
1: いい旅だった。
0: はい、天空の城ラピュタの主題歌ということでございますが、これはなんかやっぱり合唱で歌ってたっていう記憶もね自分の中ではやっぱあったので、
1: はい、
0: やっぱりすごい曲だなっていうね、
1: うーん、
0: 歌詞もなんかすごいこと言ってるなっていうね。
1: そうですよね、改めて考えてみると、う
0: ん、いやでも本当に素晴らしい曲なんですよ。久石さんもう一生尊敬します。
1: 本当ですね。
0: はい、お届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひともそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: はい、そして次回はゲストに三浦透子さんをお迎えします。
0: 透子ちゃん来ますね。
1: 透子ちゃん、あ、やっぱりお知り合いですか。
0: そうなんですよ、実は2ヶ月前ぐらいにも一度ライブをちょっとご一緒したりとかありましたので。
1: そうなんですね。
0: まあでもその時はねお互いアーティストとしてやらせていただきましたけど、うん、やっぱりこう役者の透子ちゃんとしてはもう素晴らしいですから、
1: ね、
0: やっぱり
1: そうですね、
0: いろんな話を深く掘り下げていきたいなと思っております。
1: はい、楽しみです。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中俊でした。 Have a nice Saturday night.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで10キロ、神代寺バス停で乗用車5台が関係する2件の事故のため7キロつながっています。関越道上りは川越インター付近で火は消えていますが、トレーラーの火災のため2車線が規制されていて9キロの渋滞。東北道下り羽生インターで事故のため2キロ、上り線は久喜白岡ジャンクション付近、乗用車とオートバイの事故の影響で4キロの混雑です。千葉の京葉道路上りは幕張パーキングエリア付近、乗用車同士の事故のため5キロ混み合っています。首都高速道路は3号線下り三軒茶屋に乗用車が止まっているため青山トンネルまで5キロの渋滞です。一般道です。都内では今夜足立の花火が行われます。このため会場周辺の一般道路は車両通行止めなどの交通規制が行われています。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

朝の最低気温は20度、最高気温は29度の予想で、今日と同じぐらい厳しい暑さとなるでしょう。来週半ばは台風の影響を受け、雨の日が続く見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Yeah.

0: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

0: ハウスクリエイディオ。
1: デザイナーの佐藤大樹です。
0: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さて、いろいろメッセージもありがとうございます。みんみんみかんさんからです。
1: はい、
0: 落とし物語の話ですね。
1: 来ましたね。
0: 学生時代のある日、道に履歴書が落ちているのを見つけたそうです。まあ、知り合いの方のエピソード、
1: うんうんうん、
0: 自分の学校名が書かれていたため大変困ってるだろうから届けてあげようと思ったそうなのですが、なんとそれは自分の履歴書だったそうです。そんなことあると思わず突っ込みたくなるような落とし物でした。
1: どういうことなんですか。
0: どういう状況だろう。落としてまた次の日だったのかな。
1: どうなんでしょうね。いや、だし自分も落としてることにまず気づいてないんですよね。
0: そうですよね。
1: でも人が落としたら大変困ってないかなって心配してるんですよね。
0: そうですよね。
1: すごいですね。
0: なんか巡ってますね。
1: なんか、はい、
0: 履歴書が落ちる状況っていうのが

0: 状況ですか？手に持ってたんですか？要するにリュックの下が思いっきり履歴書サイズで A4 サイズで空いてないと落ちませんもんね。
1: そうですよ、トートバッグとかで。
0: ああ、
1: いやー、落ちるかな。え、履歴書って顔写真貼ってないでしたっけ？
0: 今って貼ってありますね。
1: そうですよね、
0: あると思いますけど、
1: 学校名より先にまず顔が気になりますよね。合ってない
0: ですね。そうですね、あ、自分じゃそうです
1: ね。いやー、衝撃ですね。でも
0: 俺は困ってるだろうからって。でもこう拾っちゃったばかりにそういう気持ちになるっていうことはありますよね。
1: ああ、なるほど。
0: 入館証とか、はい、まあ、私落とす側ですけども、はい、なんか届けなきゃとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: だからこの気持ちはね、優しいですね。
1: 優しい方ですね。いいことだと思います。
0: こうやって拾っては届け、落としては届けられ。
1: どうしました、どうしました。
0: みんなで助け合ってるんだなと。
1: 落とし物語の本質ですね。
0: 本質ですね。
1: 素敵ですね。
0: 今日はそれ以外にもたくさんメッセージ届いております。番組でご紹介、皆さんと共に考えていきたいと思うので、JFF ヘーベルハウスクリエリオ、どうぞよろしくお願いいたします。

0: エーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。J-WAVE ヘーベルハウスクリエディオ、佐藤貴さんとクリストもお届けしております。さて、名もなき家事とか趣味でこう名前をつけるっていうのが流行ってるというわけじゃないんですけど、
1: はい、番組的にすごい数が来てますね
0: つけてくださいとかね、あとまあこんな風に考えましたっていうのもあるんですけども、今日はちょっとこう名もなき家事、名前をつけていただきたいというのがいろいろ来てますので、はい、皆さんもいろいろ考えながらお聞きいただけると嬉しいです。まずゆずママンさん、名前をつけていただきたいと熱望している家事があります。ゴミ箱からゴミが入っているビニール袋を出して、新しいビニール袋を入れる一連の流れがとても苦手なのです。ゴミが入っているビニール袋を出すときに中のゴミが出てしまったり、新しいビニール袋がなかなか開けられなかったり、ゴミ箱にセッティングすることに手間取ったりしています。我が家にはゴミ箱が4個あり、週2日のゴミの出す日に毎回ストレスなんです。お二人の素敵なネーミングをぜひお願いします。あもとい大木さんの素敵なネーミング。
1: あでもこれ分かりますね。
0: これ
1: しかもゴミをできるだけ押し込んでおきたいので、ぎゅうぎゅうにしとくと抜くときに、
0: はい、そうね
1: 結構力いるんですね。
0: 確かに破れたりしてね。
1: ありますね。なんだろう、あれに近くないですか、アンパンマンが頭をこうジャムおじさんが投げた、
0: はい、
1: アンパンマンの頭でこう入れ替わるみたいな、ああいうアンパンヘッドスローイングみたいな。
0: アンパンヘッドスローイング。あでも気持ちいいですね。
1: 気持ちいい。あれ良くないですか、はい、歌舞伎とかで舞台上で、早着替えみたいなやつ、なんかパッつって別の衣装に変わるみたいな。
0: はいはい、レンジ師とかでね、プッてと
1: か。そうですあれ、はいはい、どういう名前ついてるんでしょうね、あれ。早着替えそれそのまますぎますね。
0: ありそうですね。
1: なんかありそうですね。その辺なんか
0: この辺拾いたいですかね。ちょっと待ってください。今 B1 スタッフがもうカチャカチャ、はい、なんて言うんでしょうか。
1: 早変わり
0: か、自主的な感じですね。引き抜きっていうのは、
1: 引き抜き
0: 衣装をほら後ろの方で黒子の方が
1: ふっと引くやつ。
0: 引き抜きあなんかこうちょっとヘッドハンティングされたような気持ち引き抜きあなんか悪くないですね。
1: 確かになんかもっとありそうな気はするけど、
0: ちょっと書いてみましょう。引き抜き
1: ね。
0: 私先週しゃもじたくさん持ってきたじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ゴミ箱もたくさんあるんです。
1: 持っていかなくて大丈夫ですかね。スタジオそんなに広くないんで、ね、ね、
0: マレーシアから取り寄せたのもあります。
1: それみたいですね。
0: くだらないですね。引き抜き、はい、OK、うん、次、続いて HMK さん、名もなき歌詞シリーズのフェルメールラップバトル最高でした。
1: ありがとうございます。
0: イライラしがちな日の目を見ないけど確実に必要な地味な歌詞に名前をつけることによってちょっと楽しくしてもらうなんてなんて素敵なんでしょう。そこでこの行為にもぜひ名前をつけていただきたいです。それは洗面ボールや浴室の排水口に絡まった髪の毛などを取り除く作業です。5人家族なのですが、おそらく

0: 私以外は取り除いた人はいないであろうと思われます。
1: そんなことないですよね、うん、
0: いやどうかな、
1: いや誰かいますよ。
0: 毎回ため息をつきつつ掃除しているのでぜひぜひお願いしますということで、あ確かにここちょっと地味な上になんかもうね、
1: っていうかこんなにフェルメールで感謝されるって、ま、僕デザイン手掛けたものでもこんなに感謝されることないかもしれない
0: されてます
1: って、だんだん切なくなってきましたね。
0: されてますって、
1: こんなにみんなに評価される
0: されてます。あで私も今週4フェルメールしましたよ
1: そんなに、
0: はいはい、
1: そうです、
0: 結構機嫌がいいですよ。あフェルメールっていう、やっぱありがたいです。
1: 入れ替えしたんですね、
0: はい、ラップバトルもしましたけど、はい、あ
1: これね、洗面ボールや浴室の排水口に絡まった髪の毛、これはもう間違いないです。これ絶対自信。いやクリスさんだったら分かると思うな。
0: 何ですか？
1: ヒントは、
0: はい、ヒント。
1: ヒント。カナダとかの、
0: はい、
1: うん、民芸品店ですから、うん、先住民の方々がこう工芸的に作ってるやつで、
0: はいはいはいはい、
1: 網です。網で下にビーズとか羽とか入ってるお守りみたいな。
0: はい、わかりました。私いっぱい持ってるのにこれでしょ、羽がついていて、
1: そう羽ついて、網みたいな、
0: ラッキーチャームじゃなくて、サンキャッチャーじゃなくて、
1: そう、
0: あこれね、あどうしよう、出てこない、
1: そう絵描いてるけど、それそれそれ
0: これね、
1: そう、
0: あはいはい、革で編んであって、
1: そうそう、
0: 魔除けのようなあれですよね。
1: そうで、まさにそういうなんかいいものをこうキャッチする、はい、ドリームキャッチャー、
0: ドリーム知ってたのね、ドリームキャッチャー、ドリームキャッチャーです。
1: ドリームキャッチャーじゃないですかこれ。排水口のネットに詰まってるのは髪の毛じゃなくて、
0: ドリーム、
1: ドリームですよあれは。
0: おお。
1: でもドリームキャッチャーが前すぎてダメかな。
0: いや、
1: 分かる人いるかな。
0: 大丈夫ですよ。ドリームキャッチャーの強さありますから。でも今度そうね、排水口見たドリームキャッチャー思います。
1: ドリームキャッチャー。
0: でもいいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ドリームキャッチャーね、ドリームキャッチする。
1: 僕はスッキリしてるけど、ちょっとドリームキャッチャー自体の知名度にはちょっと今不安を覚えてます、ね。でも見たことある方いますよね、きっとお守りは。
0: ありますでしょう。
1: ちょっと検索して皆さんに見ていただきたいですね。
0: うん、いいです。
1: ちょっと今までもちょっとホッとしました。うん、今週は、はい、
0: もうなんか今週まだ、
1: はい、もう今前半です。くつろいでいいかな。
0: はい、前半です。ガーコさん。初めてくださってます。名もなき家事について応募しますと。それは剥けにくい時のゆで卵の殻剥きです。つるっと剥ける時は気持ちがいいのですが、そうでない時は思った以上に時間がかかってしまい、モヤモヤしてしまいます。夫にこのことを名もなき家事に応募しようかなと伝えたところ、チャッピーに聞いたらゆで卵発掘作業だってとあっさり言われてしまいました。助けてほしいです。ゆで卵を剥けるかどうかですよね、
1: うん、
0: 失敗しますか、
1: 何が薄皮が邪魔するんでしたっけ、うん、薄皮がうまく全体を拾っていくみたいなものですか、じゃない、薄皮とかそういう話じゃない、
0: ありますよね、一回割れて失敗すると、うん、なんかもう細かいなんかこう、エッグシェルの跡みたいなことやらなきゃいけない細かい指もちょっと怪我
1: してモザイク状になっちゃうんですね、細かくなっちゃうんですね、うん、
0: でもあれは茹でた時に、あとは剥く時に水につけると、
1: はい、
0: でもう一個は卵のお尻の方、はい、分かります、
1: ちょっとどっちがお尻でどっちが頭なんですか、
0: 私の中では太っちょの方ですね、
1: あ尖ってる方が頭、
0: 安定する方です、
1: あなるほど、
0: そこがちょっと空洞、間が空いてるので、そこをカツンってやると綺麗に剥けます、
1: はい、あそこを起点に割っていく、
0: 手に水の中で割っていくと、
1: 水の中で割る、
0: はい、ごめんなさい、何の
1: 元も子もな、
0: ただのコツになりましたけど
1: 解決しちゃいましたね別の意味で、
0: うん、
1: あそうか、ね、あれってうまく剥けないと身がついてきちゃったりするんでしたっけ、
0: そうちょっと白身が、ね、なんかボソボソになってしまったりと か、
1: や
0: っぱりあれは綺麗に剥けたことで初めてゆで卵の良さがありますもんね、
1: なるほど、
0: うん、
1: うわこれわかんないな、コロンブスの卵も違うしな、
0: お
1: エッグ、化けの皮、ハグ、ちょっと意味
0: わかその前に何とおっしゃいましたっけ、コロンブスの卵、
1: コロンブスでも誰もやったことないことみたいな、
0: 私、まあね、意味はね、
1: これパスですね、これスキップします、
0: ワンパス
1: 出ないですね、これ
0: ちょっとワンパス
1: 難しいですね、これ、うん、いやなんかありそうですけどね、
0: チョロギさん、じゃあ次いきます、
1: はい、
0: チョロギさん名もなき家事、暗くなる前に家の窓やカーテンを閉める、 という歌詞、同居するみんなが快適に暮らすため先回りして行う気遣いが名もなき家事には多いと思うんですが、毎日どの瞬間にもあるようなことなので気遣いが義務化すると案外ストレス、ぜひやる気になれる素敵なネーミングをお願いします。
1: 確かに気遣いが義務化ってありますね。
0: 窓やカーテンを閉める、
1: なるほど。

0: 暗くなる前ですもんね。
1: まあそうですよね。ちょっと寒くなってきたりする時とか、
0: 夜の帳を下げるみたいな。
1: おお、
0: 自ら夜になるんじゃなくて、うん、私が夜にするみたいな、そういうちょっと能動
1: 的ですね。私が
0: 夜を連れてきた。そうそうそう。夜にするよ私が。そろそろ夜にしようかなぐらいの
1: 感じで。
0: ぐらいの。でもそれも、うん、いいね、名前ではないな。
1: カーテン、夜の帳でいいんじゃない？
0: 夜の帳。
1: なんかいい。
0: カーテンコールとかどうですか？あれで終わった後に閉まること。あ、違うか。でもなんか拍手喝采でわーっとこうカーテンが閉じる感じ、うん、
1: でまた行って
0: でまた出てきて挨拶するのか、うん、そっか、そうですね、ちょっと違うかじゃあ。でもなんか家族がこう喝采してることをイメージしながらカーテンコールみたいな、うん、
1: カーテンの方がコールしてる感じありますね。
0: あ、それもあります ね、 いいですね。確かに確かに、
1: なんか夜のとばり素敵ですけど、
0: 夜のとばりもいいですね。
1: カーテンコールもいいですね。とばりのカーテンコール汚しなとばりのコールごちゃごちゃしてきましたね。

0: 続いて小太郎さん、
1: はい、
0: 今日は朝ごはんにフランスパンを切って焼いたんですが、そこにガーリックやツナマヨ、コーンマヨのペーストをつけて焼きました。早速やってきました中間管理職これはわさびとかそういうチューブの中のアルミのあれを剥がすことですね。
1: めくるめく銀膜のことですね。
0: そうです、めくるめく銀膜と名付けました、はい、心の中で外すときに解雇ってなんとなく解雇するのね、解雇なんとなく叫びながら外すととても心がさっぱりしました。億劫な名もなき家事がとても楽になりました。あ、こっちの解雇の方取ったんですね。
1: 中間管理職を解雇したんですね。
0: 解雇した、いいです。今はちょっとシールにピロッと外しやすいようにつまみがついているんですねというのがあって、
1: はい、
0: でさて今2歳になる娘がいるんですが、保育園に持っていくパンツに一つ一つ名前を書いて持って行ってます。そこで通っている園では名前スタンプは禁止と言われてるんですね。なので毎日毎日使うパンツに名前を書き続けています。この億劫な家事に何か名前をつけていただけないでしょうか。
1: 名前スタンプ、
0: マッキーとかでこうね、一つ一つ書くわけですよ。
1: これあれじゃないですか、
0: うん、
1: 名もある趣味ですよね。あ、まさに趣味じゃない、家事ですね。間違えた、力みましたね今。
0: 名もある家事、
1: 名もある家事、
0: ああ、
1: 名しかない家事ですよね。
0: ここに来て、
1: うん、で名前いっぱい書いてる、もう名前しか書いてないですからね。名しかない家事
0: でも名しかない家事の方がやる気出ます。名しかない、
1: 名
0: しかないってこう、
1: 名しかない、
0: あ、
1: 逆にね、
0: 素晴らしい、なしかないかし、
1: あ、でも、うん、サイン会みたいな、なんかこう
0: サイン会、
1: ね、サイン会をこう開催してる気分で名前をいっぱい書いていくっていうのはなんかちょっとこう、
0: そっか、え、まだですかなんて言って、
1: そうそう、
0: あ、また10枚ですか
1: そう、困ったな、
0: 困ったな
1: そうそうそう、ちょっと有名人が奥そうに名前を書くみたいな
0: 有名人奥そうにしない
1: ですあ、そうか、
0: そこちゃんとした、
1: ちゃんと
0: しますけどね、
1: 前向きにね、確かに、
0: うん、サイン会、一人サイン会、
1: あ、一人サイン会、
0: 寂しくなるから、
1: あ、そうか、
0: 名しかない感じ、でしょう、
1: 即席サイン会、うん、なんだろうな、
0: うん、オールサイン会、
1: うん、あ、
0: パンツサイン会
1: そう、パンツと向き合ってないんですよ僕、
0: いや、
1: さっきからちゃんとパンツと向き合ってないなっていうのは引っかかってるんですよね。
0: ただただパンツだけじゃないです、名前書かな
1: きゃ、いろいろあるんですね。
0: だからおそらく、
1: なるほど、
0: パンツサイン会もあればハンカチサイン会もあるわけですよ。
1: でもこれさっきのクリスさんのゆで卵じゃないですけど、うん、名前スタンプをデザインしたいですね。こう手書き風にバレない名前スタンプをデザインすれば解決するんじゃないかって思ってます。何でも解決したがっちゃよくないんですけど
0: 私はなんかね、名前書くの好きなんです。
1: 好きなんですか、
0: うん、だから名前スタンプあったけど買いたいと思わない派だったんですよ
1: 逆に
0: サイン会したいぐらい夜な夜なサイン会が楽しかったです、
1: ね、名もある趣味を、あ、間違えた、名もある家事を、
0: ね、まあ、ただね、枚数とかものによるでしょうし、
1: そうですよね、
0: うん、わかりませんね。
1: なるほど、
0: なしかない家事もいいね、うん、ここでしか使えないもんね、なんか
1: ですね、
0: なしかない家事、うん、どうでしょう皆さんね、
1: はい、
0: じゃ続いては鉄道土木設計の仕事をしているじゅっちゃんですということですね。そして名もなき家事の命名をしてもらいたいと思って初メールくださっています、
1: はい、
0: トイレの大きさも好きな、トイレの、
1: はい、大好きですね、
0: 便器の縁や水が溜まった水面付近に現れる黒ずみの掃除です。ちょっと薄
1: い
0: ね、
1: はいはい、
0: サボったリングとも呼ばれますが、黒ずみは気候に左右される部分もあるので、気候って天気ですね、
1: うんうんうん、
0: サボったわけじゃないと反論したくなってしまい、しっくりきていません。トイレに興味が高い大木さんならいい感じのネーミングが浮かぶんじゃないでしょうかぜひ黒ずみを優雅に除去したくなるようなネーミングをお願いします。
1: 優雅にか、
0: リングがこう何か波紋みたいに広がる感じ、波紋かも、
1: 波紋ロード・オブ・ザ・リングとかどうですかあれどんな話ですか、どんな話でしたっけ、
0: それ
1: リングを破壊しに行くんですよ、
0: 破壊しに行くん
1: ですよ、違うんでしたっけ、リングを、
0: どうだったかな、
1: リング破壊だったら行きますよね、
0: リング破壊しに行くんでした、なんか旅の間

0: しか覚えてない。
1: 探しに行ってそれをなんか山に捨てるんじゃなかったっけ。で解決。このなんか呪われたリングを山に捨て、山に捨てる？違うかな。
0: そしたらでもいいですよね。
1: ギリギリいけそうですけどね。
0: ロード・オブ・ザ・リング。
1: これどうですかね。あのサボったわけじゃないと反論したくなるっていうところから、うんうん、汚名返上。
0: 汚れも取れる。
1: そうそうそうそう。
0: 自分の名前についてる汚れも取れる。
1: そうそうそうそうそうそうそう。本当だ。なんかクリスさんに補強していただいてなんか成り立った感じ
0: です。全然です。汚名返上。
1: 汚名返上。
0: はあ。とロード・オブ・ザ・リング。この優雅な感じってきてるから、
1: そうなんですよね、
0: ロードオブザ、汚名返上よりはロードオブザリングがお好みかもしれませんよね。
1: 確かに。いやこれもまだありそうですね。なんか他にあればぜひ皆さんからもアイデアいただきたいですね、うんうん、
0: ですね、
1: うん、
0: もう一つ、
1: はい、
0: じゃあ月めぐりさんから。名もなき家事、歯磨き粉などのチューブを最後まで絞り出す、あの後一押しの作業です。誰に頼まれたわけでもないのに綺麗に使い切りたくてつい手が動いてしまいます。あ、これは私もわかりますね。
1: あと一押し、あれ出てきますよね意外と。
0: ん、出てくる。
1: 意外と頑張れば頑張るだけ出てこないですか。
0: 出てきます。
1: どこまで頑張り続けるのかっていう難しいやつですよね、う
0: ん、それこそプラスチックだといいんですけど、はい、ちょっとなんか洒落たアルミっぽいのでくると、はい、必ず途中から出てきますよね。
1: 途中、あ、途中で破れて、
0: 破れて、 あれもきつい。
1: ありそう。
0: あれもきつい。
1: 確かにアルミのやつ巻いていくんですよね。確か
0: 巻いていきますね、
1: うん、でプラのやつはもう指で両手で持って、ね、っと押すんですよね、
0: うん、あ、そういう機械ありますよね。
1: あ、絞り出す、
0: 絞り出す機械はあるんですけど、
1: ありますね。
0: ただ
1: 押し出す感じですよね。押し
0: 出す最後。
1: だからないと思ってたものがまだあったってことで、
0: はい、
1: 埋蔵金、徳川埋蔵金とか。
0: ほう、
1: あれちょっと古い古い、
0: いやいや、なんか
1: 徳川埋蔵金、ちょっと古い感じ。
0: 埋蔵金の方がいいね。
1: ちょっとちょっとちょっと、
0: ね、ちょっと待って、
1: まだあるな、まだあるな。 あれどうですか、はい、あのアルバムとかの最後に、はい、終わったと思ったらもう一曲つい、あ、ボーナストラック。
0: あー、ボーナス、あ、いいね、いいです、いいねって、私だ、偉そうですよ。
1: いやいやいやいや、
0: 私がいいねって何ですか。
1: ボーナストラック、
0: いいですね。
1: 映画とか小説だとなんか後日談的な、
0: あとあのエンドロールの時に最後におまけがあるのを、
1: あれなんて言うんですか、ね、
0: あれよかった、みんな立たないでと、最後まで見てっていう時ありますよね。
1: サイドストーリーとか言うんですよ。サイドストーリーまで違うのかな。
0: エピローグ、
1: エピローグ、あ、それもちょっとおしゃれですね。
0: おしゃれですね。
1: ボーナストラックかエピローグいいですね。徳川埋蔵金ってことないですね。ちょっと自分が恥ずかしい。
0: それぐらいの勢い大事ですけどね。
1: 幅をね、幅を出さないと。
0: どうか言いよどまないでいただきたい。
1: 確かに、
0: うん、あのでも、
1: はい、確かに
0: 汚名返上とかその埋蔵金っていう感じか、
1: はい、
0: フェルメールしっかり、やっぱりなんか棒が入ると優雅さ出ますね。フェルメールとか、確かに
1: 傾向が見えてきましたね。
0: ロード・オブ・ザ・リングとかなんかこう、はい、今の
1: エピローグとかボーナストラック、確かに
0: ボーナストラック、ボーナスなんでしょう、トラック、
1: ライブとかでもそういうのあるんですかね。ライブでもその、うん、
0: アンコール、想
1: 定してアンコールか、アンコールか、あ、アンコール、
0: ちょっと迷っても決断できません。
1: いや、どれもなかなか良くないですか。
0: でもさ、この埋蔵金と、エピローグと、
1: うん、
0: アンコールっていうこの3つのワードが同じ話で出てくる時代が面白いです。この時点がなんかちょっと謎ですけどね。
1: いやでも終わったと思ったのにまだあった、まだあったっていうこの、はい、そこですね。
0: どうでしょうか、ちょっとこの辺も、まあ、ゆっくり、はい、急いで決めずゆっくり、ヒカジーは付き合いたいと思っております。
1: いや
0: こんな風に名もなき、まあ、家事今日今多かったですけども、趣味もあります。名もなき趣味とかね、うん、勘違いしてたこととか、まあ、もやもやしてること、もちろんデザインの番組ですから、
1: はい、
0: まあ、この名前をつけていくっていうのも
1: かなりクリエイティブな作業なんじゃないかっていう気はしてますけどね。
0: 結構ヘロヘロです
1: よ。ヘロヘロです。
0: もうあの巨匠ヘロヘロなんです。毎回すみません、ね、
1: いやこれ疲れますね、
0: うん、でもあの断らない姿がいいです。
1: いやとりあえず向き合っていく、
0: 素晴らしい、
1: うん、卵だけは出なかったですね。悔しい、
0: しがって、まあ、あの引き続きメッセージ、はい、クリエディオのホームページからお待ちしております。

J-WAVE ヘイベルハウスクリエイリオ。お知らせの後はシンガーソングライター柴田聡子さんのデザイントークです。まずは柴田さんが選ぶ土曜日の午後5時に聞きたい曲からお届けします。

0: 私柴田さと子が土曜日の夕方5時頃に聴きたい曲はアース・ウィンド・アンド・ファイアでセプテンバーです。私はこの曲本当に死ぬ間際に聴きたいなって思うぐらい本当に大好きなんですけど、土曜の夕方ってなんか一番楽しくないですか？フリーというか、その時にこれを聴くともっと幸せになれるっていうか、この世の一番の幸せを感じられるので、この曲を選びました。
1: 確かに調子が出る感じがありますよね。
2: いいですね、改めていいですね。
1: 改めてここを夕方、土曜日夕方5時のセレクトとして選んでくださって、うん、なるほどでした。柴田さと子さん、Earth, Wind and Fire, September です。デザイナーの佐藤貴さんとクリストもお届けしています J-WAVE テーブルハウスクリエイティオ。さあ、ここからは柴田さと子さんのデザイントークをお届けしていきたいと思います。シンガーソングライター、詩人としてご活躍の柴田さと子さん、 J-WAVE では先日開催になったフリーライブ都市型フェス東京マップスにもご出演でした。非常に盛り上がったというねライブ、まずは柴田さと子さんのデザインにまつわるお話から伺います。
0: 私柴田さと子が好きなデザインは日光のエクスクイジット 7.5 センチフリーカップです。これはリーフルダージリンハウスという紅茶のお店がありまして、そのお店でいつも試飲で紅茶いただくんですけども、その時にこのカップで出してくださってて、飲み口が良すぎて、しかも紅茶の色がものすごく綺麗に見えて、ちょっとオレンジ色といいますか、それでどうしてもこれで飲みたいということで、そこで売ってるんで買っちゃったのですが、これで毎日、楽しく飲み物を飲んでいます。
2: かっこいいですね。
1: ね、シンプルですね。
2: もう削ぎ落とされたデザインって感じですよね。
1: 非常に薄いのかなというふうにもお見受けしますけど、日光の、はい、エクスクイジット 7.5 センチフリーカップですね。
2: これ定番というか業務用というかプロ用ですね。ホテルとかレストランとかでよく使われているもので、もうその料理を引き立てるための道具っていう感じで、なのでこう一般的にあまり家庭で使っているのは僕あまり見たことないですけど、そういう本質をこう見抜くというか、そういう目をお持ちの方なんだろうなっていう気はしますね。かっこいいな。

0: ね、素敵ですね。こうなんかこれで飲みたいっていう気持ちもそういう時って出会いがありますもんね。
1: そうですね。
0: 伺って紅茶の色も綺麗に見えるということ
1: で、本当に真っ白で持ち手もなくて、何でしょう、下がちょっとだけこうすぼんでんですね、うん、上が広がってるというか、
0: うん、そうですね。あ、素敵です。
1: いいですね。
0: まあ、これをデザイン好きということで挙げていただきましたが、続いて柴田さん、これまでの人生の落とし物語付き合っていただいています。落とし物にまつわるエピソード思い出ありますかと伺ったところ、こんなお話が出てきました。
2: 私は大学に入るときに大学祝いで両親に買ってもらったイクシのデジカメ、コンパクトデジカメなんですけど、それを1日でなくしました。本当に言い出せずに辛かったです。まあ、1日で落としてはしまったものの、何枚かは撮ってたんですけど、まあ生け垣とかなんか道とかしか撮ってなくて、本当にもっといい景色見せてやれたらよかったなと思います。あれは本当どこに行ったんだろうなと未だに思っていますし、今なんか育種とか本当に流行ってて、再びあれで撮りたいと思ってるのに本当に残念な思い出です。
0: いや、1日は
1: 1日か
0: 1日はきつい
1: ちょっと辛いですね。
0: 今聞いても肩落としますね。
1: でもなんかもっといい景色を見せてやれたらよかったって、すごい素敵な表現だと思いました。
0: すごく素敵。
1: なんか写真を撮る人と撮られた写真を鑑賞する人以外にも、確かにカメラも景色を見てたんだなと思って、
0: 本当ですね、
1: そういう見方があったかと思いましたけどね。
0: 私なんか今途中ご意見聞いていて、うん、1日でよかったねと思いましたよ途中は。
1: 逆に
0: 逆になんか1ヶ月とか1年のメモリーが入ってたら、なんかこう
1: 確かにいろんな思い出も捨てちゃうみたいな。確かに、うん、確かに僕、まあ、物あんまり捨てないですけど、うん、物あんまり落とすことはないんですけれど、はい、データが落ちることってやっぱり昔結構多くて、作業していて、はい、3時間分のデータがいきなりバンってこう、うん、なくなってしまう、はい、3時間前に戻るっていうあの辛さは、
0: ね、
1: それをどうこう気持ちの中で克服するかというか、
0: 頭の中に残ってるものを全て頑張って、
1: もう次はもっと早くもっとうまくやろうみたいな、うん、前向きにどうこう切り替えれるかっていう、うんうん、あれは修行だと思ってますけどね。
0: そうですね。
1: まあ、でも虹色がぐるぐる回ると思う。神様が今考えてる、どうするか考えてるって思いますけどね。
0: ちょっとご両親からだったから余計いただき物でね、言い出せなかったっていう気持ちもなんか伝わってきますけれども、柴田さと子さん、
1: はい、
0: 来月からツアーが始まるそうです。
2: 私柴田さと子、6月からツアー夏26がスタートします。このツアーはですね、もう素晴らしいバンドの皆様と巡る、しかも今までバンドで行ってなかったところにも行けるというツアーで、本当に自分自身もめちゃくちゃ楽しみですし、もう楽しみに遊びに来てもらいたいなというツアーになっておりまして、ギターに岡田拓郎さん、ベースに牧山春菜さん、ドラムスに浜幸喜さん、キーボードに谷口優さん、シンセサイザーコーラスに前川ルブテさん、 FOH にドラムマスター X さん、この素晴らしい皆様とぶちかましながら回りますので、ぜひぜひお待ちしております。それでは私の曲を一曲お聴きください。柴田さと子でプール。

0: 柴田さと子さんの新曲プール。さあ6月から始まる柴田さと子ツアー夏26、東京での公演は初日6月3日水曜日、 X シアター六本木です。そして最終日は7月12日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂になります。ぜひ皆さんチェックしてください。この時間は柴田さと子さんのデザイントークをお届けしました。柴田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: デザイナーの佐藤大樹さんとクリストモコでお届けしてきました J-WEB ヘーベルハウスクリエディオ、いかがだったでしょうか。
1: いや今日はネーミングたくさん頑張りましたね。
0: いや本当素晴らしいですね。デザインも生めば名前も生むポンポン、でこれなんかね、さっきスタッフがこの大樹さんの状況を見て、
1: はい、
0: フェルメールならぬ、はい、ヘロメールって言ってましたヘロヘロになる。でもこれ大きさぐらいにしか使えないですけどね。
1: 名前をつけすぎて疲れてることをヘロメール、
0: いいです
1: ね、いいですね。
0: 名前をつけて、私が今後使えばいいんですね。大きさヘロメールですよ、
1: ヘロメールになってますよ、
0: ヘロメールになってますよっていうこういうむしろヘロヘロメールでヘロヘロになってる人
1: ヘロヘロメール、さらなる進化が
0: 本当ですね、まあ、ちょっと今日ヘロメールですもんね。
1: ちょっと本当にぜひ皆さん、リスナーの皆さんからもちょっとたくさんのアイデアいただけたらいいですよね、
0: う
1: ん、
0: ですね、きっと聞いてあっていう方いらっしゃると思うんで、その場合はもういつでも待ちしてますので。
1: いやこれが楽しみなんですよ
0: ですね、うん、ぜひバトンを渡された感じでまた戻してくださいお待ちしております。クリエディオのウェブサイトメッセージフォームからいつでもお待ちしております。引き続き名もなき家事、これなんて言ったらいいですかとかね、落とし物語、もやっとしたこと、勘違いなどなど何でも送ってください。番組の公式 LINE の方はメッセージと合わせて写真とか画像も送っていただけるようになっております。ご利用ください。ポッドキャスト、YouTube、放送の一部配信中です。こちらも番組のホームページからチェックよろしくお願いいたします。ではここで大樹さんをリリースしたいと思います。J-WEB ヘーベルハウスクリエディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリストモコでした。ヘーベルハウスクリエディオ。This program was brought to you by ヘーベルハウス。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り横浜町田インター付近を先頭に15キロの渋滞です。中央道上りは相模湖インターで8キロ、国立府中で8キロ、関越道上りは川越インター付近で9キロつながっています。東北道下り羽生インターでダンプカーが横転した事故のため2車線が規制され4キロの渋滞、上り線は1車線が規制され11キロです。常磐道上りは三郷ジャンクションを先頭に12キロ混み合っています。首都高速道路です。3号線下り三軒茶屋に止まっていた故障車は移動しましたが5キロ渋滞が残っています。4号線上りは三宅坂ジャンクション付近でバスと乗用車の事故のため2キロの渋滞。また中央環状線内回り千住新橋で乗用車2台の事故のため5キロつながっています。都内は足立の花火に伴って会場周辺の一般道路は車両通行止めなどの交通規制が行われています。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: アイドル情報局、略して愛情。イズミクの皆さん、こんばんは。アイドル情報局、略して愛情、始まりました。お送りするのはキャスターのゆるえもんと、
7: コメンテーターのライオンヘッドリーダーです。よろしくお願いします。
6: お願いします。この番組は今聞いてもらいたいおすすめのアイドルを仙台市泉区のこちら FM 泉から全国に発信していこうという番組です。
7: はい、
6: 本日が5月30日271回目の放送です。
7: はい、
6: ということで本日もね、はい、先週に引き続きゲストが来てくれております。こちらのお二人です。
8: 美味しい食材のゆいよみねむりと、
9: あたなよりなです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。はい、というわけで2週続いて、はい、来ていただきました、
7: うん。
6: ね、こちらの6月26日に、はい、ワンマンがあるということ で、ね、来ていただいたんですけども、うん、今週はあのメールをね、
7: そうですね、いっぱいくれたからね、
6: はい、
7: ありがたいです
6: 思っておりますので、
7: はい、
6: じゃあまずはやじろさん、
7: はい、
6: いただきました。
8: ありがとうございます。
6: ねむりさん、りなさん、アイドル情報局ご出演おめでとうございます。いつも美味しい食材のライブ楽しく拝見しております。最高の楽曲に個性的なビジュアル、レベルの高いパフォーマンスに気づくと毎回汗だくで大盛り上がりしてしまいます。まさに唯一無二のグループです。今日はお二人に質問があります。美味しい食材という他にないグループ名ですが、それにちなんで今一番食材したいことはありますか？ぜひ教えてください。せっかくのラジオ初出演ですからぶっちゃけてください。これからも応援します。頑張れという。
7: お、
6: はい、
7: まず聞きたいのは、食材って意味はちゃんと分かってますか？
8: はい、
7: グループに入る前も分かってた？食材
8: 調べました。
7: なかなかそうだよね、はい、

0: そうだよね、
1: 難しい、はい、あんま生きてて見ない感じ、
0: 漢字出てこないもんね、うん、書けますか、
1: 書けないです
0: 書けましょう、そこは変換なかなか出てこないもんね、
1: 難しい、
0: そうだよね、まあ、じゃあ、
2: はい、
0: 食材したいことを
3: どちらからいきますか、
1: どうぞ、
3: じゃあお先に私から、は
0: い、お、以上に
3: 私が食材したいことは、うん、お酒を飲みすぎてしまうことです。
0: おお、なるほど、
3: なんかお酒がすごい好きで、うん、すごい飲んじゃうんですよ、うんうんうん、飲みすぎかなと思って
2: シンプルな、
0: それは個人的に思ってるの、それとも周りからも言われるレベル、
3: 個人的ですかね、そうですね、長いんですよ、
0: あ、飲み出したら、
3: うん、
0: はいはいはいはい、
3: 一人で飲むのが結構好きで、
0: はいはいはい、
3: 一人飲みをお家でよくするんですけど、
2: う
3: ん、
2: はいはいはい、
3: その時一人だと飲みすぎても気づかないんですよ、
0: う
3: ん、
0: まあそうだね、しかも家だから別にね最悪潰れてもいいしね、
3: はい、
0: うんうん、え、ちなみにこれ眠りちゃんはそういう風に見える、リーナちゃんは、
1: いや見えないです、活動に支障が出てないから、
0: あ、そういうことだよね、うん、だから多分これ先週も言ったけど、リーナちゃんの中のハードルが
1: 非常に高いから、
2: 厳しいから、
0: そうそう、
1: すごく厳しい、
2: そうそう、ほっ、そうかもしれない、
3: ただ次の日にライブとかお仕事が入ってる日とか早い日は、
0: うんうんうん、
3: そもそもあんまり飲まないように
0: してて、
2: って
0: こと
2: だよね、それはちゃんとしてるなら
0: できてんだもんね、
3: ただ、
0: うん、
3: 次の日お休みですってなると、うん、すごく飲んでしまう原因があって、
0: うん、はい、
2: 何でしょう、
3: あの自分のお家にビールサーバーがあるんですよ、
1: それは、ね、
0: 出た、え、買ったの、それとも何かで当たったやつ、
3: そう、なんかやってて街で、
0: うんうんうんうん、
3: それで試飲したら、
0: うん、
3: なんかもらえるみたいになって、え、欲しいくださいって言ったのが、うん、始まりでしたね、飲みすぎてしまう
0: なるほど、え、ちなみに量で言うとどれくらい飲むの、
3: 量で言うと、うん、焼酎とかで考えると、うん、まあ一瓶いかないくらいですかね、
0: あ、でも一日でそれぐらいいっちゃう、
3: めちゃくちゃすごいね、たくさんすごくたくさん
0: すごくたくさん飲むのね、
2: まあ、何もね、その酔っ払って SNS やるとか、
3: うん、まあ、絶対しない、
2: 次の日で、ね、それがないから、はい、まだギリセーフなんだから、
1: 知らなかったですもん、
0: そうだよね、
1: 今聞くまでそんなに飲んでると思わなかった、
0: だから多分その外公の場所ではそんな飲んでないってことだもんね、
3: うん、
0: きっとね、
3: うん、
2: でも全然支障を出してないから、
3: そうですね、
0: うんうんうん、
2: 気づい、メンバーが気づかないっていうことはね、
3: そんなに、
0: うん、
3: お酒好きとは聞いてましたけど、
0: うんうんうん、
3: 一緒に飲み行ったこともね、あるけど、
0: うんうん、
3: そんな、なんか、あ、あと変わんない、そんなに酔っ払って、
0: あ、
3: 酔っ払ってないのか、酔わない、
1: 酔ってます、
3: 酔って
0: る、酔ってるけどあんまり見えないとかね、粗相しないタイプってことだよね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: でもまあ、それでも一応食材はしたいと、
3: そうです、
0: もうちょっと抑えたら、はい、抑えられたら抑えた
3: い、はい、
0: OK、
2: そう
0: だ、
2: それそれ本当は抑えたいのに飲んじゃうんですね、
3: やばい、じゃあやばい、
2: いや、でも、でもこれまた食材したわけですから、
0: うんうん、そう、今食材したからね、
2: はい、はい、大丈夫でしょ
0: う、じゃあ眠りちゃんの食材を聞きましょう、
3: はい、私は、うん、なんかその美味しい食材の衣装がちょっとお腹出てる衣装で、
0: うんうんうんうん、
3: 中にレースのインナーみたいなのが、うんうん、お腹、肌が見えないようになってたんですけど、うんうん、最近あのクールビズ暑さ対策で、
0: 暑いから、
3: 暑いからこうお腹がちょっと見える丈の長さのインナーに変えたんですよ、
0: はいはいはい、
3: そしたらなんかここ数ヶ月で多分めちゃめちゃ食べてて、食事を1日5食くらいしてて、知らない間にびっくりなんですけど、そのせいです、すごい衣装 の、 あのスカートの上にお腹が乗るようになって
0: たので、なるほど、これは
3: そう、それはあのさすがに活動に支障は来たしてる
2: から、
3: すごく食材したい
0: ちなみにだけど、ファンの子から言われたりとかはない、
3: 言われました、これは、
0: あ、やっぱ言われるんだ、
3: でも女の子が言ってきて、うん、
0: そうだよね、
3: めっちゃお腹かわいいねみたいな
0: ちゃんとね、女の子らしいね、うん、女の子同士の場合でね、
3: すごい気使わせちゃった、どうしよう、ごめんねみたいな、
0: そうだよな、そう、あの美味しい食材と女の子のファン多いから、
3: そうなんです、
0: そういうのって、そう、男の人ってやっぱね、さすがにやっぱ言わないじゃない、
3: ね、そうですね、
0: デリカシーのないこととかさ、言ったら嫌われるしとか。

0: あるから男って気づいてても言わないけど、だからそういう意味で女の子のファンがいるって、うん、案外いいかもしれないよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、う
0: ん、男ファンだった、男オタクだったら言えないようなことでも、まあでもさ、それ女の子同士だからさ、言い方もわかるわけですよ、
1: 確かに確かに、う
0: ん、ね、この言い方だったら OK みたいなさ、うんうんうん、ね、なるほど、じゃあちょっとそれを、
1: はい、
0: まあ、でも今まだ5月なんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 全然ワンマンまでも1ヶ月近くあるし、これから夏に向けてまだまだ
1: ワンマンに向けてバキバキに仕上げてお
2: く、ね、楽しみ、逆になんか楽しみも増えた、
0: え、逆に女の子のファンで気づかれることって、あと何が気づかれるの、男のファンと違って、
1: あ、メイク変えたとか、
0: うん、ね、あるんだよね、
1: なんか多分男性ってその垂れ目か、うん、なんかつり目にしたとか、うんうんうん、あとなんかメイクが濃い薄いとか、うんうんうん、なんかリップの色が、うんうん、あ、なんか濃いか薄いかくらいしか多分、うん、あと髪型とか
0: よ
1: く分かんないって聞くんですけど、うんうんうんうん、女の子はね、めっちゃ、え、今日アイラインの長さちょっと短くないとか結構気づきます、
0: ね、そうだよね、
1: どこのカラコンしてんの、
3: うん、カラコンとか香水とかも
1: 気づいたりしますね、
0: そうだからたまにさ、あのアイドルの子が SNS でさ、うん、いつもと違うところがありますみたいなクイズ出されてる何にもわかんないよ、マジで何にもわかんないって思うけど、
2: あれ難しい、
0: あれやっぱ女の子としてないとわかんないんだよね、
1: そうですね、
0: そうなんだよね、
1: 最近なんか嫌で、その例えば男性のファンの方とかに、え、今日いつもとメイク変えたんだとか言っても、うん、あ、可愛いねとかしか言われなくて嫌だから、
0: あの、
1: しかも困らせちゃってるじゃないですか、楽しませなきゃいけない、ね、でもやっぱ褒めては欲しいから、今日いつもとメイク違うんだけど可愛いよねって聞いて
0: るんですよ、最初
1: から、
2: 優しい、
1: そしたらもう可愛いしか返ってこない、確かに
0: そうなんだよな、あれマジでクイズ出されるとね、やばい、ドキッとするんだよな、わかんないんだよマジで、全然わかんないとか思って、
2: でもすごい女の子とかってね、こうどこどこの何番とかさ、番号とか、その化粧品まで分かったりするから、
0: いやマジでリップ変えたとか言われても何にわかんないもん、全然わかんないと思いながら、あとネイルとかね、
1: あ、ネイル、確かに、
0: なんかネイル変えたらしいんだけど、わかんないよとか思いながら、
3: ね、私結構そういうの出しちゃうんですよ、うん、それを、うんうん、リナちゃん検定って呼んでた、
0: いやー、もうこれ、おーたは戦線恐々と住んでまして、ね、リナちゃん検定
3: って呼んでて、今日はいつもとどこが違うでしょうって聞いて、今日は3つあります、で、まあ、そのうちの、うん、まあ、1個か2個当てれたら大丈夫なんですけど、うん、1個も当てられなかったら、うん、アリーナちゃん検定失格だねって、うん、そしたらどうなっちゃう、え、次いつ合格できるかなっていう圧を考えるっていう、やばい、教育
0: すごい
1: 怖い、
0: 気づけるようになんないと、まあ、いけないっちゃいけないもんね、
2: 確かに、まあ、でも難易度にもよります、どれくらいの難易度なんですか、それは、
3: やっぱカラコンの色とか、髪、ヘア飾りとかね、
1: あ、そうです、髪型とか、
0: 髪飾りね、
1: で
0: もちょっとそうだね、でもリナちゃんを押すんだったら、リナちゃん検定が定期的に来るよっていうのは、
3: そうです、
0: 頭に入れといてほしいってことだね、
3: そうです、
0: そうだよね、
3: OK です、ネムリちゃんは優しいですよ、
0: ネムリちゃんは分かんなくてもいいように、ただ本当は気づいてくれた方が嬉しいんだよね、
3: そうです、
0: 本当はね、いや、
1: そうだな、面白い、
2: では続いて、うん、こちらレンジさん、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: ねむりちゃん、りなちゃん、こんばんは、お菓子の町岡に行くのが好きなのですが、お二人が好きなお菓子を知りたいです、甘いお菓子以外にもスナックやおせんべい、駄菓子などよく食べるものやおすすめがあればぜひ教えてください、次のご飯にしたいですと、
3: うん、好きなお菓子は、うんうん、カプリコと、うんうん、あ、そうだ、読み方が、うん、この読み方で合ってるのかわからないんですけど、うんうん、はい、スーパーとかで売ってる緑の和菓子みたいな、こう個包装が入ってて、なんか漢字の語に家っていう感じに宝って書くお菓子なんですけど、
0: おかぼみたいな、
3: あ、そうです、あ、これです、
0: これでしょ、実家にあるよ、今
3: あります、 ね、たまに。実家にあるけど、
0: ある、ある。
3: 見たことある、見たことある。
0: おばあちゃん、待って、おばあちゃん。
3: それが、すごく好きで。
0: そう。
3: 私、小学生の頃とか、ちょっとずつお小遣いを貯めて、スーパーにこれを。

0: これを
1: まさかのご加護、
0: うん、
2: そうなんですよ。
0: あ、いい、
1: すごい。
0: はい、じゃあ、はい、眠りちゃんいきますか。
2: はい、眠りちゃんは、うん、お菓子だったら、うん、しょっぱい系が好きで、うん、なんか甘いのも好きなんですけど、うんうん、あんまりお菓子自体もらったいただいたりとかした時に食べるくらいで、うんうんうん、なんかあんまり自分で買わないんですけど、うんうん、なんかよく食べてたので言ったら、うん、ぬれせんべいとか、おばあちゃん子だから一緒で、リナと一緒で、リナがおばあちゃん子かどうか知らないけど
0: ちょっとおばあちゃんが好きそうだ、
2: ね、確かに、なんかかりんとうとか、
0: うん、
2: ね、そういうの、そういうの好きです。
0: 芋けんぴとかも。
2: え、芋けんぴ好きです。美味しいよ、美味しい。めっちゃ好きです。
0: 美味しいよね。
2: 芋めっちゃ好きです。最近あれ、お菓子、スナックじゃないですけど、うん、あの葉っぱがついてるお餅、うん、
0: あ
2: るじゃないです
0: か。
1: かしわ餅的なやつね。
2: あれを大人になって初めて食べたら、うん、美味しすぎて、うん、椅子から転げ落ちました
0: 。ほぼほぼ一緒だよ、りなちゃん。どっちかっていうと高齢者が好きなね、
1: いや本当に
0: タイプだよね。
1: ダークなグループです。
2: 確かに
3: 忘れてました。
0: いやいや、だってさ、しょうがない。だってダークなグループが好きなお菓子って何さって話になる
1: いや面白いですね。でもね、もう本当にギャップがすごい半端ないんですが、
0: 全然違う。
1: それではここで曲を聴いていただきたいと思います。曲紹介をお願いします。
2: おいしい食材でジーザスコード、あがないのすすめ。

0: あっという間にエンディングです。告知の方お願いします。
1: はい、明日5月31日に開催されるうまいもんアイドルフェスに出演させていただきます。おいしい食材初の野外ライブです。グループ名にもおいしい食材とおいしいがついてますし、全国のおいしいものがたくさん出展されるみたいで、そちらも楽しみです。
2: そして6月26日には初めてのワンマンライブが渋谷音楽堂さんにて開催させていただきます。やったー。このねラジオを通してもっともっともっとより食材の良さが伝わったと思うので、ぜひお越しいただきたいですし、いろんなねワンマンに向けて楽曲が増えていたりとかもしますので、一般チケットは1500円から、とってもお安くなっていると思うので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、ぜひともねワンマン行っていただきたいと思います。それでは最後なんですけれども、これを聞いていただける美味しい食材のファンの皆様にと一言ずついただけたらと思いますけど、よろしいでしょうか。
1: はい、美味しい食材を知ってくれてる方も知らない方も聞いてくれてるかなと思うのですが、私たちのライブのパフォーマンスと普段のお話のこのギャップもあったりとかもっともっと私たちのことたくさん知ってもらいたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 私、はい、
2: よいやみねむりです。ラジオをね聞いていただけてとっても嬉しいです。私そう、宵闇眠りラジオ初めてなのですごい緊張したんですけどお話できてたかなってどうかなって感じなんですけど、聞いていただいてとっても嬉しいです。これからもね皆さんの、今回知ってくれた方も今まで知ってくださってた方も、これからもっともっといろんな楽しい思いをご提供できるようにとってもとっても頑張っていきますので、これからも美味しい食材をよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで2週にわたっていっぱいね、うん、お話を聞かせていただきました、うん、というわけで本日のゲストは美味しい食材よいあたれよりなさん、よいやみねむりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、アイドル情報局略して愛情でした。また来週。
3: また来週。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: グレープカンパニー所属のアホガード岡本と
1: アホガードの修吾です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組はグレープカンパニーの若手芸人が3ヶ月交代でパーソナリティを担当します。
1: はい。
0: 5月から7月は僕たちアホガードが担当させていただきます。お願いします。
1: お願いします。いやもう5月も終わりだよ。これもう
0: 5月も終わりだね。
1: やばいね。
0: うん、なかなかね。
1: で全部聞いてくれた人とかいます？
0: いや
1: あればなんか
0: 聞いた。いやあれば何なんだよ。あったところで何もないから別に。
1: そうか、
0: うん、そう
1: やり取りできたらなと。
0: もう5月最終週ということでね。
1: はい、
0: うん、最後トーク、うん、
1: ビシバシ頑張っていきましょう。
0: はい、きっちり頑張っていきます。
1: はい、はい、
0: それでは10分間僕たちにお付き合いください。お願いします。
1: お願いします。
0: トークコーナー。いや嫌な盛り上げ方だけど。おお。いやまあまあまあまあね。
1: まあまあまあまあ。
0: はい。
1: まあ、
0: 第4週、5週か ?5 週、まあ5週だね。
1: 5週目、
0: ね。トークに関しては4週目か。
1: 4週目ですね。
0: はい。中学、高校、大学と来て。
1: はい。
0: ね。まあ引き続き聞いていただいている方は続きになるんですけども。まあ、大学は先週して、まあまあ、今週はあれだね。まあその大学卒業後の
1: 卒業後だね。
0: 卒業後どうなったか、はい、まあまあ今までぐらいの話をね、
1: はい、
0: できたらなと
1: 思いますので、はい、
0: 修吾がね、
1: はい、
0: 大学卒業してまあいろいろバーっと経験して修吾は就活をして、はい、
1: そうですね、
0: ね、
1: ピッチリスーツ着て、ま
0: あ、スーツ着て
1: 髪の毛も決めて、
0: 髪の毛も普通の本当にサラリーマン
1: ね、
0: 営業職だっけ。
1: 営業して、
0: そうそうそう、営業職についてね、自分がその NSC に
1: 吉本のね、
0: はい、吉本の NSC に行ってって感じでね。うん、
1: 修
0: 吾どう、なんかさ、修吾山梨行ったじゃん。
1: 山梨行ったね。
0: 大学卒業して、
1: ね、
0: やっと離れたじゃん。
1: まあそうだね、
0: 中高大でやっと離れて、
1: うん、
0: ね、で自分がその東京にまたその町だからまあまあ読売ランドの方に引っ越して、
1: う
0: ん、ちょっと都内に近づいて、
1: そうだね、
0: 中国が山梨の方に行っちゃったのね。
1: 遠くでね、
0: で関東で働きますよって山梨に飛ばされて、
1: そう、ね、
0: って感じだよね。
1: そう、
0: そう、営業職行って、で、シュウがなぜか毎週土日にうちに来るって。結局意味ないじゃん。
1: まあまあまあまあまあ、そうね、
0: そうね、
1: ま、
0: マジで毎週土日山梨から車で来てたよね。
1: まあそうだね、
0: うん、
1: まあ、
0: ね、
1: まあ、
0: 結局大学で卒業して別々になったのに、うん、毎週集合に会ってたもん。
1: そうだ、まあ、うん、みんな忙しかったもんね。岡本だけだから暇だ。
0: いやいや、そんなことないよ別に。
1: いや何、
0: いやいやいや、暇だ、まあ土日は暇だったから、 NSC もないし、
1: まあそうだね、
0: バイトしかやることないから、
1: そうバイト終わりとかにも遊べるぐらいだったから、
0: そうそうそう、で毎週来てて結構長い感じで喋ったけど、うん、この期間大体 1,2 ヶ月ぐらいか。
1: そうだね、
0: うん、あ、でももっとあるか、
1: 半年
0: しか
1: ないぐらいはあった、
0: ね、そうで、自分が NSC入って相方を見つけられなかったんだよね。
1: そうね、
0: そう、あ、まあ、見つけ組んだんだけど、
1: うん、
0: まあその人と1ヶ月ぐらいで解散しちゃって、
1: 相性悪くてね、
0: 相性悪かったわけじゃないけど。そうそうそうそうそう、解散しちゃって、うん、でどうしようかなと思ったの、
1: うん、
0: まあ、このまま NSC 行ってもいいけどなんかちょっと合わないなっていうのがあって、で NSC も入学金バッとかかるんだけどお金、
1: うん、
0: でも早く辞めれば辞めるほどお金全部返ってくる、
1: あ、そう、帰ってくる
0: とか、で帰ってくる、日割りで帰ってくるみたいなので、でもうそう解散して本当3週間ぐらいかな、
1: うん、
0: で NSC 辞めようと思ったの。
1: お
0: お、なぜかわかんない、本当に思い立ったの、
1: もう
0: なんでかわかんない、
1: もう
0: な、でそこで週後に夜電話して、
1: うん、
0: ね、その週後に電話してちょっとその就職して3週間で申し訳ないんだけど、修吾、その辞めてくれって言ったの。
1: そうね。
0: 就職先を辞めてくれって言ったんだよ。
1: さすがにあれやばかったね。
0: やばいよね。
1: やばいよ。
0: そしたら修吾がまあ最初渋ったよ、
1: うん、
0: で、まあ、その渋るのは分かってた。
1: そうね、
0: 1時間のそのパワポみたいな、
1: そうね、
0: 自分の中でこうやって言えば修吾納得してくれるだろうっていうのをバーッと作って、
1: そ、ね、
0: それを読みながら修吾説得したら1時間後修吾は俺やめるわって言った。いやもう、
1: そう、ね、
0: 狂ってるよ今は考えると。
1: 確かに狂ってた。
0: あんな1年間頑張って就活して、
1: そうだよ、
0: 就職した就職先を、
1: そうだよ、
0: 3週間で辞める決断したんだよ。
1: 決断したね、
0: すごいよな。
1: さすがにね、はい、そうね、
0: さすがに。さすがにでも辞めるお金を貯めなきゃいけないから。
1: そうだね。
0: 半年間辞める、その辞めるって言って半年間のやつよ。
1: 頑張ったね。
0: そう。普通辞めるって言わなきゃいけない。最初に辞めるって言って。
1: そう、半年で
0: 辞めるやつと一緒にみんな仕事したからね。
1: うん。ちゃんと結果も出して。
0: いや、そう、結果も出して。ね。で、半年で辞めてめっちゃお金貯めて、
1: そうね、
0: で、次の年に人力車の。
1: そう、お笑い学校行ったね。
0: 養成所2人で行って、で卒業して所属できずで、 グレープカンパニーのオーディションを受けて、ね、合格所属して、ね、
1: いやマジでもね、本当ね、うん、イキちゃん JCA は入れないと思ってたよ。
0: なんで
1: そのやっぱ周りの生徒にめっちゃ言われてた、うん、アホガードは、うん、人力車じゃないって
0: まあね
1: それ言われてたんだけど、ま
0: あ、静かだったもんね、なんかね、
1: なんかそのやっぱその、
0: まあ、なんかちょっと違ったよね、
1: ちょっとしっかり、
0: うん、うん、そんな、ね、こんなアホじゃなかったみたいな、
1: そうだね、まあ、ちょっとね、そう、うんうんうん、あってまあね、なんていうか、うんうん、グレープカンパニー、まあ、滑り込みでね、
0: 事務所は結構時の流れというか、運って言うからね、
1: いやまあ実力だね、やっぱりいや
0: 運もあるというか、ね、流れというか、
1: そうだね、
0: あるからね、
1: 見てきたということでね、
0: 周吾のさ、
1: うん、
0: そのこれすっごい覚えてるんだけど、周吾のお母さんがさ、はい、まあ、ちょっとあれだけど、その亡くなっちゃったじゃん、
1: そう、大学2年生だね、
0: そうだっけ、
1: 大学に3年生上がる前、
0: 大学3年生ぐらいの時に亡くなっちゃったじゃん、
1: そう、ね、
0: 病気で亡くなっちゃって、で周吾のお母さんシングルマザーで、
1: そうだね、
0: そうで大学結構玉川大学って学費が高い大学で、
1: そう
0: 結構その大変というか入れるのが、
1: そうだね、
0: そうお坊ちゃま大学なんて言われるところで、ね、シングルマザーでお母さんすごい頑張ってて、
1: そうだね、
0: で自分はその大学生の時にちょっと周吾を誘おうと思ってたの、う
1: ん、あお笑い
0: をねお笑いを行く上で、うん、ね、でも結局周吾就職しちゃったから誘わなかったんだけど、うん、大学2年生のそのお母さんとその家族ぐるみで仲良かったから、
1: う
0: ん、
1: 周吾、うん、そうだね、
0: そう周吾のお母さんが病院で入院してて、結構もう最後かな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 最後もう最後なんかもうちょっとでな、まあちょっときついのかなぐらいのタイミングの時に周吾のお母さんと喋って、なぜか病室で2人で喋ったんだよ、うん、それ覚えて、これめっちゃ覚えてて、はいはい、で周吾は教師になる予定だったの、
1: そうだね、教師にな
0: りたい、鎌田大学で教員免許を取って周吾が卒業して教師になる
1: 予定だったからね、
0: そうで、だから多分お母さんは安心して周吾を多分安心したと思う、周吾に対しては、
1: そうだね、
0: でその周吾のそのお母さんに対して自分は周吾のことをお笑いに誘ってもいいですかって言ったらねそのいやいやすごいよそれ
1: ね、えぐいよね、
0: いやえぐいよ、えぐいんだけど
1: 詐欺したもんねちょっとね
0: そしたら周吾のお母さんは、でも周吾はその小学校とか中学校の時に俳優になりたいこと知ってたの、
1: まあまあそうね、
0: 表の舞台に立ちたいことは知ってたの、ね、だから周吾は周吾の好きなようにさせてって言われたの、
1: だから
0: 別にダメって言わなかったの、
1: そうだね、
0: もう今日せっかくお金貯めて教師にならせたんだから、もう教師にやらせて普通言うじゃん、
1: そうだ、
0: ね、親ならば、
1: そうだ、ね、
0: そしたら周吾だから、その周吾のお母さんの許可は取れてるの、
1: 取れて
0: る、ああ、ね、お笑いを誘ったのは周吾のお母さん亡くなった後だけど、周吾のお母さんの許可を、だから親了承の上だね、
1: 本当に
0: これは本当、結構芸人ってさ、親反対されて、
1: そうだよ、
0: そうそう、もう疎遠になったみたいな人もいるけども、周吾のお母さんの了承は得てるから、
1: まあそうね、
0: だから自信を持ってお笑いができるという、まあ、
1: 確かにそうか、
0: これは本当にそう、うん、
1: まあ、確かに意外とお兄ちゃんとかも応援してくれてるからね、ライブにはコストも、うん、そういろいろね、援助してくれたりしてくれるから、確かに、ね、本当に言ったんだろうなとは、うん、本当に
0: これ本当よ、
1: あいい、
0: 本当に
1: いや本当にでも感謝だね、だからね、
0: いやそう本当に、
1: いやそっか、本当に本当かお母さん、
0: いやいや、まあそういう思い
1: であってね、まあ、今なんていうかね、
0: うん、
1: この場になって、
0: はい、まだからちょっと応援してほしいなと思います、
1: はい、これからもね、はい、お願いします、
0: 以上トークコーナーでした、今週の春の話でした、

0: ショータイム、いかがだったでしょうか。
1: ここでお知らせです。グレープライブ in 仙台のボリューム18が8月29日土曜日午後2時半からクリストロードにある誰も知らない劇場にて行われます。出演は TG クラクション、上田光平、マコダッシュ、ワンパンの中松、世襲、他です。
0: 全席指定2000円でローソンチケット、チケットピア、E プラスにて発売中です。詳しくはグレープカンパニーホームページをご確認ください。
1: ということで、はい、
0: はい、5月ね、やりきったけど
1: 早かったよ。5月はもう
0: アホガードヒストリーで、だいぶアホガードに慣れていただけた
1: かな。そうだね。
0: で、ここからね、6月と7月と
1: あるので、そうだね。じゃあ6月はギリギリ言えない話をどんどん
0: したね。言えない話はしないです。
1: 7月は言えない話をする、は
0: い、いやいや、明るい話をね、アホな話をしていきます、
1: ね、はい、
0: はい、アホガードのグレープショータイム、お相手はグレープカンパニー所属アホガードでした。また来週、
1: バイバーイ。

0: 皆さんお元気ですか？高橋よしおです。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋よしおのハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。ボンジュパリ
2: ー、シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。腹を抱
4: えて、サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
5: 忙しい毎日に一休みですね。
4: 笑いと一緒にお届けするのは
5: FM 泉 79.7MHz。
4: 最後までゆっくり聞いてってください。
6: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
4: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
5: 富澤です。
4: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
5: お願いします。
4: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
5: お、50A。
4: はい。
5: どちらで？
4: 東京のね、うん、有明のトヨタアリーナ。
5: へえ。
4: で、
5: キャパどんぐらいですか？
4: 8000。
5: 8000？
4: 速乾。
5: すごいね。50A。
4: 50A 一人のね、ライブで、もうすごかったね。ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、うん、スターでしたね。
5: もう歌。
4: 歌。
5: ですもんね。
4: うん。もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ、あの、ライト、持ってるわ、
5: うん。
4: すごかったね。
5: いや、そういうのを見ちゃうと、
4: うん、
5: ちょっと、あ、あいつスターなんだ。
4: いや、もう本当スターでしたよ、完全に。
5: うん、
4: すごかったなぁ。50A。
5: うん、
4: なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、うん、もちろんさ、
5: うん、
4: こっちも楽しかったですけどね。
5: 男子とかありますからね、お客さんも参加でき
4: て。女子いいってもね、うん。あの、なんだっけ、海斗くんも

0: キンプリ。
1: キン、キン&プリンス。
0: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。
1: キンプリに楽曲提供してる希望農家とか。はいはい、ああいうのも全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。すごかったです、とにかく。
0: 意外とこう、ファンが若いですからね。そうそう。なんか見てますっていうことね、ロケやってると言われますし。
1: いや、本当にスターだって。本当に。
0: もうひたすら歌を歌うんです
1: か？ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
0: マセキの後輩。
1: 後輩。あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と、あとアリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂喜乱舞ですよ。
0: 8000入れられる
1: すごい。
0: すごいな、人。
1: で、余裕、しかも生配信もしてたのかな。で相当、現金が多い。一人1万円ですからね。
0: まあまあ、あ、そんなす
1: チケット。そう。それが8000でしょ。それだけで8000万でしょ。生配信も多分何千人か見てるでしょ。
0: まあだけどまあ主催がね、多分テレ朝とかでしょうから。
1: そうそうそう、
0: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
1: まあもちろんそうだし。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
0: そうですよね。
1: すごい。
0: あの、狩野英孝が、
1: ね。英孝ちゃんが、ね。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて、あの、お母さんも来てて。お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、英孝ちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったです。
0: まあまあね。
1: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。本当に。
0: 2歳動きますから。
1: 可愛かったですね。よかったですよ。
0: はい。さあ、メール行きましょうか。はい、なんか静かです。
1: どうも。
0: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
1: あら、ありがとうございます。
0: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
1: なんていう人？
0: 田中静香さん。
1: 田中静香さん。
0: まあこのやらせろとかではメールは、まあ見たことある名前だなという感じですけど。
1: それが本名
0: か。多分そうなんですかね。マンクラだと違う、ニックネームで登録してるということですね。まあでも、なんでしょうね。こっち側としては、同じ方があの人だっていうのはわかるので。そっちの方がいいのかな。
1: ぜひマンクラではじゃあ、田中角栄で来てほしい。
0: 田中角栄だって思ってます
1: よ、ね。田中真紀子でもいいんですけどね。
0: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、そうかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
1: そうね。
0: サンドのお二人、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
1: いや、知らないですよ。
0: 去年の話です。
1: はい、
0: 胃腸炎から回復して2週間目、彼氏とキャンプに行きました。
1: あ、いいですね。
0: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
1: はいはい、
0: その時急にお腹に不安がよぎりました。え、もう出ちゃう。とはいえ、今は朝ごはん中。
1: あら。
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレ行ったところ、やってしまった。30代半ばで都民の仲間に、少し間に合いませんでした。
1: あら。
0: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: お腹痛いとか、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバス。

0: 運転手あんまいないですもんね。ね、
1: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
0: はいはいはい。
1: 女性もこういうことがあると
0: マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃった。
1: さすがに言わないんですね。
0: でも知ってんじゃない彼は。
1: 彼氏。
0: うん。
1: 分かってな、分かって
0: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
1: うん。
0: パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
1: まあね。
0: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
1: と、なかなか、
0: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
1: ああ。うん。ごまかしが効く量だったんでしょう、ね、うん。
0: それは漏らしてません。
1: いや、まあ、履き替えてますから、でもパンツ。
0: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
1: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
0: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
1: ちょっと出たはもう
0: 漏れてる。ついた。ちょっとついた。
1: もう、だって基準だと、
0: はい、
1: これは漏らしてない。
0: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
1: 確かに、朝飯食ってる時に。
0: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
1: あ、そう。
0: うん。確かに行儀悪いって言われる。
1: まあでもしょうがない。
0: だけど、その無理じゃん、そんな。
1: こればっかりは、
0: ね。うん。
1: なんか耐えて、食ってるのすごいしんどいし、
0: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
1: いや、だから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
0: ロケット鉛筆方式でね。
1: はい。うん、何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、はい、一食食べてもすぐ、まあロケ始まるんで、
0: うん、
1: なかなか行く機会がないし、まあね、うん、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、
0: うん、
1: だ人とご飯食べ行った時も、うん、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
0: ね。健康なのかね、それ。
1: 健康じゃないんじゃない？
0: じゃないのかな？ずっと詰まってるってことか。
1: あんまり健康じゃない気はする。
0: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。
1: うん、
0: 今食べたやつが。
1: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
0: だから詰まってるわけよ、要するに。
1: 押し出されてる
0: わけ。うん。だずーっとその胃とか大腸にあるんだよ。
1: うん、
0: それをこう食べたやつがもう押し迫ってくるから、うん、なんだろうね。
1: だそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だから、こういうことで、
0: うん、
1: もしかしたら、その食べ過ぎてる、になるのかな、という、感じですけどね。
0: ただ食べるのって幸せだからね。
1: なんかでも食べ過ぎてる、もう難しいじゃん。
0: うん、
1: どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない。
0: うん。
1: と、食べちゃうでしょ。
0: 食べちゃう
1: よ。が満腹になったからごちそうさまでした。
0: うん。
1: って考えたら、そこじゃん。
0: うん。
1: 基準。
0: な、退職感かどうかだろうね。
1: そうさ、8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで辞めろっていうこと。
0: もう一個食える。
1: もう一品。
0: うん。
1: でもそこをやめるの難しいよね。
0: 難しいね。食べたいし。それぐらいしとこうかっていう基準がね。
1: うん、だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、これ帰ったらお腹空くんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど。
0: うん、
1: 正解は8分目でやめたら。
0: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから、動くとね。
1: また難しいところでね。
0: 車に乗ったり振動を与えたりすると、お腹空いてくるん
1: だよ。結局帰ってトイレ行くから
0: 。うん。そうするとまたなんか、腹減ってきたわけなんだね。
1: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
0: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
1: ぶっ壊れてんのかな。
0: それは。俺も昨日久々に昨日腹減ってたから、
1: うん、
0: 家族でみんなラーメン食いに行って、
1: うん、
0: 禁断のね、うん、大盛りに、
1: チャレンジした。
0: チャレンジした。したらやっぱちょっと多かった。
1: うん、残す。
0: 残さないよ、それは。残すのはしない。
1: 食べた。
0: 食べた。でもめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なくなって
0: ます。今も今、あの、

0: 腹いっぱいだ。まあ、いっぱいになりました。帰りました。
1: 帰りま
0: そ
1: した。
0: の日はもう終わり。
1: それがね、終わんないよね。
0: そっからどうなる？
1: そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな。んで、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると3時間。2時ぐらい。腹減るじ
0: もう腹
1: ゃん。そっからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行って
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行って。お菓子の戸棚を開けると、なんかいっぱい入ってるわけですよ。フリッツとか、かりんとうとか。
0: 選ぶべき放題だよね。
1: 選び放題。で、だったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね。で
0: そ
1: もの ラーメ
0: 日、
1: ン食ってきた人
0: ラーメンって3食目です。
1: 2食目なの。
0: ああ、一食、
1: そうそうそう。
0: 二食
1: お前
0: の、
1: 腹減ってる今、ぐるぐるなってる。
0: 僕じゃない。
1: 誰だ、お前さん。ぐるぐるぐるぐる、みんなやってる。
0: 多分さっき食べたから消化の音
1: でしょ。消化の音なの。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: 二食。その日は二食。そのラーメンの前は。
1: は家で、サンドイッチみたい
0: な。まあ軽く。
1: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる
1: か。神さんと娘は1個ずつ。まあちょっと長めのね。パンの。1個ずつ食べると、パパは2つつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあその分ね、夜、大盛りで。
1: そう、大盛り。
0: 食べました。
1: 大盛り、ワンタン麺、餃子。
0: 帰って。
1: で、帰って。
0: 戸棚開けて。
1: 戸棚開けますね。
0: いろんなものある。
1: いろんなものある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク？
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。いなくなってすぐ。
0: ちょ、まず？
1: ん？
0: まず？
1: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。
1: うん。
0: チョコフレーク。
1: チョコフレーク。で、食べ終わるでしょ？12時過ぎても特に。で、まず
0: 全然。2時ぐらいってなってますよね。
1: 試合はまだ終わってない。試合はまだ終わってないんですよ。そっからね、かりんとう、
0: むちゃむちゃ、どうしたんですか？
1: 食べ出して。そしてすげえ喉渇いてる。で、麦茶を。1リットルぐらいの。
0: 1リットル
1: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
0: ラーメンも食べてます。
1: そうそうそう。すげえ喉渇いて、いっぱい醤油かけてる。なんかぐるぐる。
0: ちょっとうるせえな。グミグミグミグミ。グミグ
1: ミ。で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
0: かりんとう？
1: 半分にしようと。かりんとう。で、まだ試合終わんないから、ブッセ。会津の天神様っていうね、ブッセ。
0: ブッセって何だっけ？
1: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわなやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
0: 一個。
1: で、次、アイスコーヒー。ね。俺、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで、別に。関係ない。
0: カフェインが作用しない。
1: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ。
1: ちょっと牛乳入れて。アイスコーヒー。まず試合終わんない。
0: 何時間やってんすか？
1: 試合3時間半ぐらいって。そっか、グミですね。グミ。
0: グミ？
1: コーラグミ。コーラグミ。
0: グミ食べんの？
1: コーラグミ食いながら。
0: だって昔ほら、グミの作り方見てもグミ食えないよね。
1: いや、食えないって思った。
0: まだ食べてる。
1: まあ、家にあるから。コーラグミ。
0: コーラ
1: コーラの瓶の形したやつ。
0: あ、まだ売ってんのあれ。
1: 売ってるよ。
0: コーラ
1: コーラ
0: みたいな。
1: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。すげえ腹いっぱいになって
0: きた。まあまあ食べてますから
1: ね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから。

0: で、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい。で、上がって、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえか。
0: いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
1: ちょっとでもね、
0: 何
1: ご飯食べて9時ぐらいでしょ？
0: で、家族寝ました。なんかまあ起きてますと。
1: もう2時、3時とかに。
0: うん。
1: なるわけじゃん。
0: そう、腹減んじゃん。
1: そうすると腹は減っちゃうんです
0: よ。どうするお前だったら。まあ何食う？何食ってる？
1: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
0: うん。
1: ピッてつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しろって言って、あ、チンジャオロースさん。これでも明日のお弁当なのかな、とか。なんかね。
1: お弁当の可能性あるからね、子供。
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに、朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえし、うん、納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね、まあ、お供なとこあるからね。
0: うん。だから、非常事態の時、食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: いや、納豆食べるんだったら、その、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だよ。そうそう
1: そ
0: う。
1: それは納豆ご飯行く
0: ん？行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけて。
1: もう一食、
0: ね。うん、そう、食事だよね、そうなんだ
1: よ、ね。食う感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、そ
0: んなに。やべ、腹減った、2時だ。ね。つまみに行こうって言って、台所行くけど、なかった。ちょっとね、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、
0: ああ、
1: あるから、そういうのに行くけど。
0: あ、
1: ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃったと、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうかい。
1: 一膳。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: 作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、
1: さすが。
0: 焼きそば食っちゃうかとか、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのこのクソの中に、つって、そば茹でたりしてたじゃん。その料理はしなくなったね。クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないんで。
0: お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー、うん。
1: この間だから、夜は、前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐらい。
0: あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってたよ。
0: ああ。
1: こっちカール食ってる俺の、と思って。残り全部食いました。
0: 食いきます。これ AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
0: はい。アイさんでいき
2: ます。アイさん。
0: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
0: ってた。同じ人が、同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ。
1: しょうがないな。
0: 愛さんで、It's You.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You
1: You、
0: はい、
1: はい、
0: っていう感じでしょうか、うん、もう一つもう一つぐらい
2: つぐらい
0: もう一つぐらいです
1: か、ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんだか
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
1: なので、細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺ででも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう。
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っていう。あれ韓国冷麺だね。あ、ハサミで切ったりするやつ。あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり。
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なの。たまにうっかり冷麺。
1: うっかり冷麺ってなんだよ。なんでうっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなと思って頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺です。
1: 写真じゃちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだよ。なんだちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
1: 韓国冷麺。丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか。
1: なるほどね、
0: 冷麺って、麺って。

0: どんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこないんです。
1: しっかり冷麺かどうか確認してから、
0: ちゃんと産地、しっかり。
1: うん、そうするとうっかりなことはな
0: くうっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
1: うん。
0: そうね。
1: そうだね。ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺
1: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
0: バッタリ出会う。

0: 確認しないといけない。
1: そうそうですね。
0: はい。という感じでしょうか。
1: そうかね。
0: はい。
1: はい。ということで、うん、いろんなメールをお待ちしております。はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: 仙台在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
6: いらっしゃいませ。

World Air Current。 こんばんは、博士太郎です。世界一の観光都市といえばフランスはパリ。観光都市ランキングでも常にトップに輝いています。歴史的建造物、美しい街並み、芸術、ファッション、グルメなどなど魅力がたくさん、誰もが一度は訪れたい花の都です。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさん。パリコレを見に毎シーズンパリを訪れていたユリアさん、見どころがたくさんのパリの中でもリラックスしたい時に訪れる場所とは。さらにパリでのお気に入りのグルメのお話も伺います。それではマドモアゼルユリアさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒します。ユリアさんは10代から DJ としての活動をスタート、海外のファッションウィークやブランドのイベントなどにも起用され、世界的なファッションアイコンとしても注目を集めます。そんな DJ 活動と並行して2020年からは着物のスタイリングの仕事もスタート。ファッション誌やブランドのプロジェクトなどで着物スタイリングも手掛けていらっしゃいます。
2: ユリアさん、中学生の頃からバンドやってたんだ。
3: はい、そうなんです。中1で、うん、何の部活入ろうかなって思ってた時に軽音楽部っていうのを見つけて、うん、でそれでちょっと入ってみようかなって思ったら、私より私の父の方が気合が入っちゃって、なんかギターを買ってあげるから頑張れって言われて、で全然使いこなせない立憲ばっ

0: カー買ってもらって、うん、それで中1からバンドやってました。
1: 本当、はい、で割とグーッと音楽はずっと その頃から続けてらっしゃったん
0: です。そうですね、もう本当中学の時はからずっとなんかイギリスの音楽カルチャーにすごい憧れていて、
1: うん、歌ってもいた。
0: ギター弾いて歌ってました。
1: ギター弾いて歌ってたんだ。
0: はい、
1: でそのうち DJ を始められる。
0: はい、高校卒業する時にバンドメンバーが結構みんなイギリス人のハーフの子が2人いたんですね、うん、で多分それが影響で私もイギリスの音楽カルチャーに憧れてたんですけど、うん、で彼女たちがイギリスに引っ越すってなっちゃって、うん、で一人でできる音楽活動ってなんだろうって思って DJ をやってみたっていう、う
1: ん、へえそれは活動的にはどういうこと、はい、クラブとかでやってたの？
0: そうですね、クラブとかでやってました、うん、でも最初はもう DJ が何してるのかよく分かってなかったんで、うんうんうん、もうほんと見よう見まねで、一番最初はやってみればいいじゃんって友達のイベントで言われたんで、うん、もう超適当に再生ボタン押してるだけで
1: まあ選曲はするけど
0: って選曲っていう、ね、そうだからセレクターっていう感じで、ね、うん、もうでもこれなんか違う気がすると思って、うん、で周りの DJ の人に教えてもらって、うん、で本格的にレコードでDJ するようになったっていう感じです。
1: あそう、はい、それ何歳、つまり高校終わって18とかか。
0: いや高校の時にやってました。
1: 高校の時にやってたんだ、
0: はい、16とかの時
1: からずっと、はい、だずっと音楽一本で、それが最近ではといいますか、はい、お着物、
0: はい、
1: 着物のスタイリストってことですけど、
0: はい、はい、そうですね、なんか実は私母が、うん、着付けの先生なんですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、うん、だから母からの影響がすごい大きくて、うん、最初は20代の頭に趣味でなんか自分の趣味で着物を着れるようになったらいいなと思って、うん、着物を着て歌舞伎を見に行くっていう、うん、一人で趣味やってたんですね。
1: 友達とつるんでとかじゃなくて、
0: 一人でやってました。
1: 着物を着て歌舞伎を見に行くと、はい、おいいね、
0: はい、っていうのを一人でやってて、
1: はい、
0: で着物を着れるようになったらなんかもうちょっと知りたいなって思うようになって、はい、で20代の半ばよりちょっと後ぐらいに、うん、大学に通い直したんですね、うん、なんか京都の大学なんですけど、うん、に通い直して、でそこで日本の伝統文化をこう全般的に学び直すみたいな、うん、でそこで、まあ、本当にまあお茶とか華道とかそのなんか道みたいな名前のつくものは大体こう座学と実践とやって、でまあ座学がすごい本当面白くて、
1: ああ
0: でその時にたくさん本読んだりいろいろして、で着物の授業もまあありまして、で着物をまあ着付けだけじゃなくて、うん、その文化として捉えるっていう勉強をすごくしまして、うんうん、でそこから卒業してたまたま、知り合いのブランドから、うん、なんか日本でプレゼンテーションやるときに着物着せたいんだけど、うん、なんかスタイリングやってみてって言われて、
1: はい、
0: でそれがきっかけで本当になんかひょんなことからスタイリングするようになったという。
1: まあでもやっぱお母さんがっていうのは大きいだろうな。
0: そうですね、じゃなかったら近くにやっぱりないと遠すぎますもんね。
1: そうなんだよね、うん、だから普通の、まあ、日本の女の子っていうのはだから着物着るのはさ、うん、なんだろう、七五三着てそれで成人式で着てみたいなことでしょ。
0: そうですね、
1: でそれで卒業式の時に着てみたいな、
0: うん、
1: 他にはなかなかね、まあ、夏のね浴衣ぐらいはあったとしても、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、その和服を着るってはなかなかないもんね。
0: ないですね、
1: ま
0: あ、教えられる人がやっぱり周りにいない限り触れる機会があんまりないですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうだな、でなかなか自分でやっぱりこう勉強しないと着れないだろうしね、もはや。
0: そうですね、もう着ることにすら知識が必要
1: という、うん、そうだね。でもやっぱりその、うん、ユリアさんがやってきたその音楽とかっていうのはやっぱり今もそのスタイリングにちょっとこう影響あると思いますか。こう着物という、まあ、普通にさ、はい、それこそブリティッシュのロックが好きだった女の子が、はい、日本の着物って話になるわけだから、はい、随分のギャップもあるもんね。
0: 確かに、うん、でもなんか元々やっぱり深掘りしていくことが好きなんで、はい、うん、DJ とかもこうどんどんディグっていくみたいな感じなんですけ ど,
1: なるほど、
0: だからその作業は自分的にはすごい似てて、
1: うん、
0: こう深掘りしていく、あとなんか DJ ってやっぱりその場の雰囲気に合わせて選曲したりするんじゃないですか、はい、でも着物もやっぱりその場に合わせてどういうものを着ていくかっていうのの選び方がめちゃくちゃ空気読む必要があって、
1: はあ、それは何、例えば、まあ、もちろん季節もあるだろうし、はい、その日の天気もあるだろうし、はい、シチュエーションといいますか、
0: そうです ねその日会う方とか、ね、どこに行くのか、なんかお祝いする立場なのか、うん、される立場なのかとかによってまた全然変わってきますし、うん、なんかお祝いする立場だとして

0: はい、例えば模様にすごいお祝いを、うん、なんか意味込めた模様をちょっと込めてみるとか、はい、物語を作るみたいなのができるっていうのが、うん、もうすごく面白くて、でその作業がちょっと DJ の感じと似ている。
1: なるほどね、はい、

0: ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒しています。
1: 今は何、着物のお教室もやられてるということで。
2: はい、そうなんです、うん、今は教室を、母と一緒に教室をやって今5年目ぐらいになるんですけど、でもなんか本当ここ数年で、始めた時より、うん、若い子が結構すごく興味を持ってくれるようになって、うん、であとプラスやっぱ YouTube で自分で着付けを独学でやるって人が結構増えてきて、なんかちょっとだけ着れるけどでも習ったことないから習いたいって人が結構多くて、なんか着物に対するなんて言うんだろう、興味っていうのがだんだん高まっているような気が最近はします。
1: あ、そうですか、うん、深掘りという意味でもそうでしょうし、あとは間口も広がってるよね。
2: そうです ね、
1: 若い人たちもそうだし、あるいはなんだろう、日本を離れてとか外国の方もやっぱりすごく興味あるでしょう。
2: そうですね、すごい外国の方は、
1: ね、多いよね。
2: はい、多いです、うん、なんかたまに全然普通の日本の方より詳しい方もたくさんいらっしゃって面白いです。
1: そうですか、どんどんどんどん広がっていくっていうのはいいことだよね。
2: そうですね。
1: 年にどれぐらい着物を着られるんですか？
2: 年にでも、もう月に何回も着てるんで、

0: きっと、はい、毎月着る
1: 機会がある。毎月ます。なんか、まあ、週によってですけど、はい、今週ほぼ着物だったなって時もあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: それでもちろんお仕事もされるだろうし、はい、人と会いに行く時、食事の時、パーティーみたいなとこも、はい、やっぱりこうお着物でっていうの。
1: そうですね。あと最近だと DJ の時に着物着てほしいっていうオファーがそことつながったっていう
0: すごいねそれ、はい、面白いねそれ、
1: はい、
0: あ、そう、着物着て DJ もするんだ。
1: します。やっぱ最近海外の方が結構来るようになったから、うん、前まではね、やっぱコロナの時は海外の方招いてのイベント少なかったですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: 今ね、すごい多いから、うん、着物着てるとすごい喜ばれるみたいで、うん、着物で DJ お願いしますってオファーが増えました。
0: 面白いね。でもそれビジュアルも面白いでも大変じゃないの、その聞きながら DJ するっていうのは。
1: そうです、ね、
0: 動きという意味ではだってね、やっぱ洋服よりはちょっと ね
1: 窮屈だし、あと機材が熱いんで、すごい熱い時あるんですよそれ結構辛いですけど。
0: そうか、はい、そうか、そうか、 DJ のね、いろいろこう機材も暖かくなっちゃうから。
1: そうなんです、
0: 温度が上がるか、
1: はい、
0: そう、あ、でもいいですね、面白いな、そういうのってね。さあ今日はそんなユリアさんの旅のお話を伺おうと思うんですが、はい、たくさんいろんなとこ行かれてると思うんですけど、はい、そんな中でも印象的な旅先として、はい、フランス・パリを挙げてくださいました。
1: はい、
0: ユリアさんにとってパリっていうのはどんな街なんですか。
1: なんかやっぱ一番多く訪れた場所っていうのがパリですね、うんうんうん、なんか今までもちろん今のお仕事、着物の仕事を始めるより前にファッションの仕事も結構してたので、はい、パリコレに毎シーズン行っていて、うん、
0: なるほど、
1: で、まあ、ショーを見たりしてたんですけど、うん、一番最初に行ったきっかけっていうのが、うん、まあ、普通にパリ遊びに行ったことはあったんですけど、はい、仕事で DJ 市に行ったことがあって、まあ、何回かあるんですけど、うん、一番最初に DJ 市に行った時にオープニングで呼んでもらったんですよ、日本からわざわざ、はい、でそれでパリに行った時に、なんか今パリコレ中だっていうことを知って、うん、でもパリコレってなんだろうってぐらいの勢いで、うん、でしかもいきなりそんな行けるものだと思ってなかったんで、まあ、ファッションの仕事してる友達に、うん、パリコレってなんかショー行けたりするのかなって聞いてみたら
0: なかなか難しいもんね、あれもね。
1: そう、でも一番最初に行かせてもらったのがディオールのショーだったんですよ。そう、でそれですごい感動しちゃって、
0: そう、
1: こんなカルチャーがあるんだと思って、うん、でそのパリコレの時期っていろんなイベントがなんか開催されてて、
0: う
1: ん、
0: そう、もう街中になるもんね、うんうん、
1: でだからこんななんか本当祭りみたいな感じじゃないですか。
0: そうだね、本当そうだね。
1: それがなんか面白いなと思って、で DJ の結構出番もいろんなイベントであるなと思って、うんうん、なんかその最初に行った時は、うん、だからまあ自分も体験するっていう側だったんですけど、はい、2回目に行く時は DJ をしにパリコレに行くっていう風になってて、うん、でついでにショーも見せてもらってっていうのを、はい、本当10年くらいやってました。
0: 毎年のように、
1: はい、毎年行ってました、
0: うん、そしたらでもいろんなつながりも出てきてくるだろうし、
1: うん
0: ね、仲間も増えていくだろうし、
1: うん、
0: 仕事も広がっていくだろうし。
1: そうですね、本当に。
0: ああ、そうですか、はい。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後はマドモアゼルユリアさんにフランス・パリのおすすめ伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、バイオリニスト葉加瀬太郎さんと DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんを乗せた ANA パリ便は快適なフライトを続けています。続いてはユリアさんのパリのおすすめスポットを教えていただきました。
2: どうですかユリアさん、この場所好き、このエリアは好きとか、はい、行ったら必ずここは行きたいななんていう場所ありますか？
3: なんかパリって素敵な場所だらけじゃないですか。
2: だらけだよな。
3: なんか豪華でなんか本当になんか日本人が想像する、うんうん、例えばベルバラとか、
2: はいはいはいはい、
3: 漫画とか私読んでたんで、うん、ベルサイユとかも行きましたし、
2: はい、
3: あと、まあ、シャネルの住んでたここがリッツのホテルかとか、うんうん、なんかその素敵なバーとか、うん、そういうところもたくさん行ったんですけど、うん、やっぱなんか私自分が仕事で行ってるからか、はい、落ち着ける場所の方が好き で、 、うん、で結構好きなのがロダン美術館がすごい好きで、なんかロダンが実際に制作の場所として使っていた家というか、はい、そこなんですけど庭がすごい素敵 で、うん、でベンチとかもあって、うん、だから疲れた時そこ行ってベンチに座って庭見てるっていう、
2: うん、あそう
3: はい、そのなんか、まあ、景色がすごい好きですね。なんかあんま変わってないんだろうなって昔から、うん、
2: なるほどね。
3: やっぱりそういう場所だらけじゃないですか、
2: ね、
3: なんか多分100年前の人も同じ景色見てたんだろうなとか、うんね、とかあとはあのモンマルトルの丘の、うん、あの丘の上の教会とあとの景色がすごい好きで、
2: うん、あ綺麗だなあそこ、ね、
3: 綺麗ですよね。
2: あ行きました僕
3: も、うん
2: うん、
3: でもなんかあの最終的に下っていくときにすごいあのお土産売りの人にめちゃくちゃ絡まれるのは、
2: ね、たくさん ね
3: あれはちょっと
2: みんな声かけてくるからな、
3: ね、あれ困りますけど、うん、でもあの景色はやっぱり、うん、それこそ本当になんか日本みたいに高い建物がたくさん建ってないから、はい、特に中心のところ、うん、こうやって見てるとなんか本当昔の景色を見ているかのようで、そうだね、時を忘れることができるというか、すごい癒されます。
2: いやあのロンドンもそうだけどさ、うん、やっぱこう昔のその景観というかそれを、うん、意地でも守るっていう気持ちがないとああはできないよね。
3: できないですよ ね。
2: だからさビル入ってね中入っちゃえばさ、うん、ものすごく現代的だけど、
3: そうですよね。

0: 手だけはずっと絶対守るんだっていうさ、うん、あれはすごいね。
1: すごいですよね。でもあれってこの石の文化だからこそできるっていうか、うん、日本だとねやっぱり木だから ね、地震もあるし燃えちゃうしみたいな、
0: うん、それは絶対そうだけど、ね、でもなんかさ200年ぐらい前の写真とさ街のパッて見たの白黒とカラー違うけどさ一緒じゃんみたいなあるよね、うん、
1: あれ感激しますよね。
0: ねえ、うん、美しいことだなと僕もいつも思って見てるけど、うん、あそうですか、うん、パリってご飯とかはいつもどういう風に過ごされて食べてのいつも
1: パリだと意外と私和食食べちゃうことも多くて滞在が長くなっちゃうとあの一区のあたりとか和食やいっぱいあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 和食食べたりあとはフォーとか
0: フォーねベトナムね。
1: そうそうそう、ね、あとはモロッコ料理、うん、あのクスクスとかもすごい好きです、
0: うんうん、あのモロッコの料理は結構いい店がパリはありますよね。
1: いっぱいありますよね。
0: たくさんあるよね、うん、みんななんかよく僕も連れてってもらうけど、
1: うん、
0: パリでクスクス食べるのはそういえばよくな、うんうん、
1: 美味しいですよね。
0: 美味しいよね。
1: やっぱりなんか、ま、毎日フレンチとかきつすぎてなんかあっさりしたものとか
0: そうなんだよ、うん、だから旅行者として行くと、うん、それはね、うん、2日3日だったらさ、うん、なんかねそのレストランに行って、うん、それも星のついたレストランとか行ってディナーをって思うけど、うん、1週間続けられないよね、
1: うん、
0: で実際パリの人たちもさあのいわゆる星付きのレストランなんてさ、うん、1年に1回か2回行くだけでさ、
1: うん、だいたい
0: みんな毎日のようにステーキ&フリットでしょ、
1: うん、
0: 彼らね、うん、まあカフェでさ、
1: うん、
0: そんなもんだよね、
1: うんうん、でもあのカフェの文化もいいですよね。
0: いいですよね、うん、やっぱ好きなカフェとかありますか。どこ行くのいつも、
1: どこ
0: 目かけて行ってるとこある。
1: あ名前が思い出せない、ま
0: あ、でもサンジェルマンデプレとかいいでしょ。
1: あサンジェルマンデプレ好きです。
0: あっちに行くとさなんかカフェねたくさんあるからね。それこそ
1: ちょっと落ち着きますしねあっちの方
0: が。そうだね、
1: うん、
0: やっぱり昔からさこのアーティストたちがたまってたなんていうさカフェがいくつもあるから、
1: うんうん、
0: なんかそんなとこで座ってちょっと一杯飲んだりすると楽しいな。
1: いいですよね、うん、パリっぽい

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。ユリアさんは着物を着て DJ をすることもあるそうですが、私博士と着物と申しますと、まあ和服っていうかな、音楽祭やるときにですね、

葉加瀬太郎音楽祭というのを、まあ、ずっと続けているんですが、これはあのゲストアーティストの方々がこう次から次へといらっしゃるんですね。で、まあ、お歌の方とかが多いですが、で大体その人が着てらっしゃる服にこう合わせていくということをずっとしてるんですよ。だからその時はもう本当にたくさんの私服をですね、会場に持ち込みまして、まあ、その当日までどんな服をこうみんながこうお召しになられるかわからないのでですね、でそれで着て、ああこれだこれだって合わせていくんです、色とか形とか。でもあの演歌の方なんかはいらっしゃるんで、そんな時は、はい、やっぱりこう和服を着たり、まあ浴衣で済ます。野外の時はねそんなこともありましたけれども、紋付き袴を着たこともございますし、なかなかに、あとはやっぱり僕のコンサートはね、あの和服を着て、そして僕のコンサートに来てくださる方もたくさんいらっしゃるので、舞台の方からステージから見ててもとても楽しみなことであります。ありがとうございます。さてお送りしているのは葉加瀬太郎のアルバム The Best of 35 Years からスインギンバッハ。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅を楽しんでいます。
2: さあユリアさん、いろんなとこ行かれてますが、この香港というのはこれどんな旅だったんですか？
3: 香港は結構好きで何回か行ってるんですけど、はい、まあ、私ウォンカーワイの映画がすっごい好きで、
2: 多いね、はい、なんかもう僕の年になると懐かしい
3: 最近またリバイバル上映とかも結構やってて、でも私もまあリアルタイムで母と一緒に見たかなっていう感じはするんですけど、うん、火曜年華とか恋する惑星とか、うん、
2: 恋する惑星好きだった
3: ね。恋する惑星の結構一人で聖地巡りとかすごいするんですよ。
2: あ、そうなんだ。なんかあのエレベーターの
3: 方とか、そうです、そうです、そうそう、あれとかすごい、あの場所行ったりとか、うん、はい、あと火曜年華の、うん、あのチャイナドレス、マギちゃんが着てる、はい、あのハイカラーの、はいはい、チャイナドレスが欲しくてでもチャイナドレスってやっぱり、うん、あのお店行けばいっぱい売ってるんですけど、やっぱ既製品だとあんな風にならないって結構みんなに言われて、だからマギーちゃんになりたいんだったら作りに行った方がいいって言われて、って言われたら、じゃあマギーちゃんのチャイナドレスはどこで作ってたんだろうってすごい調べて、でそれ作ってるおじさんのお店が未だにあって、なのでそこに香港行くたびに行って、
2: あ、そうですか、
3: はい、チャイナドレスを作ってもらってます。
2: あ、そう、もういろいろ行かれてるんでいろんな街の話聞きたいんだけど、これは、うん、南仏はこれはどんなことで、あ、
3: これは去年なんですけど、一昨年からカンヌの映画祭で DJ

0: せてもらってて、映画祭のタイミングのイベント でそれも着物で DJ してほしいって言われてるんで。
1: 面白いね。
0: そうなんです、うん、でそれで去年も行かしてもらって、
1: はい、
0: で去年はたまたま、うん、別の仕事が入って、なんかルイ・ヴィトンさんが、
1: うん、
0: アビニョンでショーをやるっていうので、
1: ほうほうほう、
0: なんか自分がカンヌで DJ やった後に、うん、その5日後ぐらいだったんで、うん、そのままなんか滞在して、
1: はい、いいね。
0: そうで、ニースに行ったり、
1: はい、
0: なんかカシっていう、なんていうんだろう、日本でいう瀬戸内海みたいな、
1: うん、
0: すっごい静かで波が、
1: うん、
0: でレモンも取れて、本当になんか瀬戸内海みたいって私の中で語り持って、はいはい、うん、それめちゃくちゃ静かでリゾートの場所に行ったり、あとちょっとマルセイユ行ったり、うん、こう、まあ、フランスいろいろ行ってみるっていうのを初めてやって。
1: あ、そうです。パリとは随分違うでしょ。
0: 全然違いました。でご飯何食べても美味しかったです。
1: あー、うん、シーフードもたくさん、
0: はい、たくさん美味しかったですし、あとなんかそのパリだとやっぱり都会だから、
1: はい、
0: 騒がしい感じですけど、こっちの方は本当ずっとリラックスして、
1: うん、
0: なんか毎日プール入って、
1: うん、
0: でプールに一緒にカモメみたいのも泳いでてみたいない
1: いね、
0: すごいリラックスした旅でした。
1: あ、そう、
0: はい、
1: でもやっぱり若い頃はちょっと違う旅してたでしょ。
0: 若い頃そんな旅無理でした
1: 無理でした、
0: はい、
1: やっぱりもうやっぱりこうクラブ巡りしたり、
0: そうです、ファッションのお店巡りしたり、うん、もう動き回りたいし、うん、カルチャーを知りたいっていう感じだったんで、はい、20代の頃はやっぱそういう旅の仕方をしてて、
1: うん、
0: でも最近になってまたこういうなんかちょっとリラックスしたり、はい、なんかもうちょっとその別の意味でインスパイアされたいっていう風に、はい、旅へのなんか変わってきましたね。
1: それはでもみんなそうだし、それが
0: そうですよ、ね、
1: うん、正しいことだと思うよ、うん、で若い頃には分からなかったことがなんかね、
0: 本当そうです
1: ね、得られるっていうか、
0: うん、
1: それ絶対ありますよね。
0: そもそも多分着物のスタイリングやるっていうの自体が、うん、若い時に全く興味なかったので、うん、だから自分のなんかその趣味趣向というか、それがちょっとアップデートされてるから、うん、それにね、まあ、従って旅も感覚も変わってるんだなって思いました。
1: そうだね、
0: 自分
1: でも、はい、着物着てさ DJ してる時ってそのお客さんたちってどういう反応するの、はい、
0: それこそカンヌの人たちとかすっごい喜んでくれてもう本当キャーみたいな感じで喜んでくださいますし、で結構やっぱ なるべく目立ってほしいって言われて、ね、だから振り袖で行って、
1: うん、
0: そしたらもう写真撮りたいとか、これは何の柄なんだとか結構、うん、でもやっぱりこれは何の柄なんだって結構聞かれたんですよ、
1: うん、
0: でだからそういう日本だと逆にそこまで聞かれないかもなと思って、だから興味がすごくあるんだなと。
1: そ
0: う、うん、でそこで私がなんでこういう柄を選んでここに生きてきたかって話を、あの自分の中でちょっと物語を作ってスタイリングしてるので、うん、それをお話しするとすごい喜んでくださったり。
1: いいね、はい、いいね、うん、いや日本人にとってさ着物ってさ、うん、全部柄ついてんじゃんってなっちゃうんだよな
0: 確かに。
1: だからそこで季節によってこの花がありますよとか、
0: うんうんうん、
1: ね、でそういうのを説明されるとなるほどなっていうことになるけど、
0: 確かになんか 柄だなっていうだけで終わっちゃうんですけど、うん、向こうの人がこの柄は何、うん、ってだから私がまだカンヌだったし、
1: うん、
0: まあ、波となんかこう、うん、船みたいな柄にしたんですよ。でカンヌの港町を意識して、
1: うん、
0: でそういうちょっとフランスっぽい色、
1: うん、
0: トリコロールみたいな色とかを取り入れたっていう話とかしたら、うん、すっごい喜んでくれて
1: 素敵だね、
0: はい、
1: なんかそういうのって一番なんかこう文化のこう交流にね、うん、意味があって、
0: うん、
1: でね、みんな喜んでっていいことですよね。
0: いや本当に。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんとマドモアゼルユリアさんとのお話、まだまだ続きます。
1: さてユリアさんのご本、着物の虜が世界文化社より発売中です。これどんなご本になってますか？
2: はい、この本は着物、本当に私自身が、タイトル通り着物の虜なのであの着物の楽しさとか、なんかそういう普段あまり触れる機会のない人に、うん、単純に着物ってなんか綺麗だなとか、はい、あの面白そうって思ってもらいたいっていうのがまず一番最初にありました、うん、なので、ビジュアル的にも、はい、あの素敵なものにしたかったですし、文章も、自分でちょっとずっと書き溜めてたので、はい、そういうものをちょっと落とし込んで、これを読んだらもしかして着物着れるかもって思ってもらえる本にしたかったっていうので作った本です。
1: いやー、写真も美しいし、そしてもう初めからね、もうこの春夏秋冬とこういう風に着こなしていくんですよとか、はい、あるいは生地によってこういう風に違うんですとか、柄にはどういう意味があるんだとか、はい、いろんなことが着物、そして小物なんかもこれ帯留めとか綺麗なのがたくさん、はい、これ全部お持ちのものなの？これ、
2: はい、この本に出てるのは全て私物で。
1: すご
2: い、いえいえ
1: すごいね。でもやっぱお母様がやられてたからこれが成り立ってんだよね。そう、いや本当に美しい本、もうペラペラとねページをめくってても写真が美しいし、
2: はい、
1: そしてこう全てのことに関してとっても詳しく書かれてるので、これね一冊読むと本当に皆さんが着物の虜になればいいなということですよね、うん、
2: はい、
1: これまでにね着物着たことない人も着てみたいなと、
2: はい、思ってもらいたいです。やっぱり着物に興味がない人にとって着物の本って絶対まず手に取らないなって思うので、
1: うん、そうだね、
2: なんかビジュアル的になんか美しいものにしたら、全く興味ない人でも開いてみたいなって思ってもらえる本になってるといいなと思って、
1: うん、着物、ユリアさんが考える着物を着る時の一番のなんかこうポイントってのはどういうことですか？
2: ポイントですか、
1: 何をこう一番楽しみとかを喜びとして思ってらっしゃいますか、着物って、
2: なんだろう、着物の独特な点としてはやっぱり季節を着ることができるっていうのが着物は面白いなって思います、やっぱ形があの全部一緒というか、400年ぐらい形変わってないので、なので柄で本当に全て、柄と色で、あのたくさんの意味合いをこう出すものなので、なのでやっぱりその季節を着るっていう概念が多分洋服にはあんまりないじゃないですか、ね、洋服ってなんか生地も別に年中同じものを使ったりしますし、

0: 世界観は形で表されてるじゃないですか、うん、結構でやっぱそれはデザイナーが作るものであって、うん、着物は形がやっぱ一定だから世界観を作れるのは自分なんですよ、うん、だから何を選ぶか着物この着物に対して帯を何選んで、うん、帯締めじゃあこの帯留め使おうとか、はい、ここにじゃあこの色を刺そうって帯揚げ持ってきたりそれ全ての選択が自分に委ねられてて、うん、なんか自分がデザイナーになったような気分になれるっていうのが、うん、
1: あなるほど
0: 着物の面白いとこだと思ってます。
1: あそうですね素晴らしいね、うん、あとやっぱり僕なんか思うのはやっぱり日本人が着るってことの意味があるよね。
0: うん
1: これでだから海外の、ね、なんか それこそカンヌで、ね、着物をね、はい、振り袖を着て DJ をなんていうのがさ、
0: はい、
1: これはだってフランス人にはできないことだもんね。
0: いや
1: ユリアさんが日本人としてその自分の文化を持ってヨーロッパでやられるなんてことは意味、うん、大変意味のあることだなと思います。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: いや楽しい時間でした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 最後にこれはもうゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、ユリアさんにとっての旅っていうのは一体何ですか。
0: 最近だとやっぱりなんか普段の忙しさからこう逃れつつ自分をこうアップデートできるっていうのが私にとっての旅はやっぱ自分をアップデートするっていうところですかね。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: マドモアゼルユリアさん、音楽をやってきて、それでファッション、そして今着物っていうね、それが全部一つの一本の線でこうつながってる感じが、だからお話されてもいろいろ伺ってても自然にね、彼女の人生を伺うことができて楽しかったです。だから多分やっぱり僕なんか一番思うのは、着物をお召しになられて DJ、 これかっこいいね、やっぱり絶対ウケるよ、世界中でそれをやっていただきたいなと思いました。またお会いしましょう。さて来週は競泳選手の池江璃花子さんとの旅、水泳との出会い、さらに闘病からの復活、また旅先で出会った人生最高のスイーツのお話など伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。

0: たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手はマドモアゼルユリアさん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
1: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣は拉致問題に関する集会で金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決すると述べました。小泉防衛大臣はアメリカのヘグセス国防長官とシンガポールで会談しました。中国による軍事的脅威の増大を踏まえ、日米同盟の強固な結束を確認し、ホルムズ海峡の安定を含む中東情勢をめぐっても意見を交わすとみられます。南米コロンビアでペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選挙が実施されます。ペトロ氏の後継候補の左派イバン・セペダ上院議員がリードしていますが、いずれの候補も過半数の票を獲得するのは難しく、決着は決選投票に持ち越される見通しです。カリブ海や中南米を管轄するアメリカ南方軍はドノバン司令官がキューバにあるグアンタナモ基地周辺でキューバ軍高官と面会したと明らかにしました。両国間で緊張が高まる中、南方軍トップがキューバ軍高官と会うのは異例のことです。加工食品のパッケージに記載されている原料原産地表示について学べる消費者庁の動画がじわじわと再生回数を伸ばしています。人気声優の田村ゆかりさんを起用した4分ほどのアニメです。以上、片山がお伝えしました。

世界に大きな衝撃を与えた。被写体と読者の双方に対して責任を負う、ジャーナリズムの使命と自己の内面を探る芸術的表現、その緊張の狭間に身を置くことが、スミスが追い求めた写真の理想だった。ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。6月7日日曜日まで、恵比寿東京都写真美術館にて開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野よしきです。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。台本を読んでびっくりです。今週でなんとこの番組100回目を迎えるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。100回もやることができたんですね。一組のゲストの方を2週にわたってお送りする時代もありましたので、放送時間も変わってね、だいたい毎週一組という形に今収まってますけど、なので約何十人の方を、何十組の方をお迎えしたんでしょうか。毎週毎週さまざまなクリエイターの皆さん、アーティストの皆さんにものづくりのお話伺うことができて、自分としてもこの2年は非常に刺激的な2年間を過ごさせていただいております。この後もですね、たくさんのクリエイターの皆さんにお話を伺っていきたいと思いますんで、頑張って150回200回といけるように頑張っていきたいと思います。リスナーの皆さん、ぜひ、引き続きお聞きいただけたら嬉しいです。さあ、いきものがかりは6月の3日にファンキーモンキーベイビーズ、いきものがかり奇跡じゃないという曲をリリースします。ファンキーモンキーベイビーズとはデビュー同期でですね、20年の念願叶いまして、対バンライブを6月の20日21、に行います。まあ、それに伴って新曲を作りましたので、ぜひこちらもお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで、本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さん。フルーツジッパーやキャンディーチューンをはじめ、さまざまなアイドルグループを手掛けながら可愛いを世界に広げるクリエイターです。一体どんな経緯でアイドルプロデューサーになったのか、その可愛いの原点からいろいろと伺っていきたいと思います。
1: サムスン SSD クリエイターズノート。 This program is brought to you by サムスン SSD。

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野司会ナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。かわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。木村美沙です。
1: はじめまして。
2: はじめましてですね。
1: なんかどっかの現場ですね、違ってるんじゃないか説はあるんですけど、はい、
2: きっとそうかもしれないんですけど、はい、こう直接お話しさせていただくのは初めてなのですごく緊張してます。
1: ありがとうございます
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、さあ様々なアイドルグループを多く手掛けられている木村美沙さんですが、この番組ではまずゲストの方にですねルーツから伺っていくという施策になってまして、
2: はい、
1: もともとこの芸能とかエンタメとか、まあ、それこそアイドルとか、はい、そういうものに興味を持ち始めたのはどこら辺からなんですか？
2: そうですね、アイドルは私が小学生とかの時に、はい、あのモーニング娘。がすごくもうクラスの全員モーニング娘。になりたいみたいな時期だったので、はいはい、自然に触れて育ってきていて、まあ、本格的にアイドルファンみたいな感じで、はいはい、こうライブにすごくたくさん足を運ぶようになったのは、はい、あの大学生になって、はい、あの東京に上京してくるようになってから、あの桃色クローバー Z さんに激ハマりしてっていう感じで好きになりました。
1: もともとプレイヤーっていうよりはファンだったんですか？
2: でまあプレイヤー、その大学上京してから、はい、あの雑誌のモデルみたいな感じで活動してたりとか、はい、そういうことは あったんですけど、はい、でもそれと同時にアイドルファンでもあって、はい、ライブすごい行ってみたいな。
1: これあのアイドルっていう、まあ、仮に分野があるとして、
2: はい、
1: そこに興味を持ったっていうのはなぜなんですかね、はい、例えば同時期で言ったら、はい、そのモーニング娘。の皆さんとはまた違った感じのスタイルでスピードの皆さんがいたりとか、
2: はいはい、
1: もしくは全然、はい、もうちょっとそのアイドル性ってものとは離れたところでの女性シンガーであるとか女性パフォーマーの皆さんって結構たくさんいらっしゃったと思うんですけど、はい、その中で木村さんがそのアイドルっていうジャンルにこうガッと惹かれた理由っていうのはどういうところなんですか？
2: そうですね、私が惹かれたのはやっぱりこう人が見えるというか、はい、人の人間性のこう成長過程みたいなのをこう一緒に応援していったり、はい、それこそモーニング娘。の皆さんがちょうどこう自分たちよりちょっとお姉さんみたいな時だったので、はいはい、なんか憧れの存在として見ててキラキラしてて眩しいな、いいな、はい、みたいな真似したい存在みたいな感じでしたね、
1: はい、どこら辺から自分もやろう自分もアイドルになろうみたいな瞬間っていうのはあったんですか？
2: アイドルになろうとした瞬間は正直そんななくって、はい、なんですけどこうアイドルが好きでアイドルと関わるお仕事がしたいっていうのはずっと思っていて、まあ、最初から裏方というか、はいはい、こうアイドルを作り上げるっていう仕事がしたかったんですけど、はい、まあアイドルになるっていう選択肢をいただいて、
1: はいはい、実際なってみていかがでした？
2: こう自分が応援してるアイドルたちがどういうことを思ってファンの人たちとライブを作り上げるかっていうのは、はい、アイドルにならなかったらわからなかったことかなって思うのでやってよかったなと思います。
1: これ応援してるだけだと見えなかったところって、うん、実際にどういうところですか？
2: やっぱり自分の中でアイドルを応援してるときはなんか一方通行というか自分が応援することによってなんかその子たちが輝けばいいなっていう願望というかこっちが幸せにさせてもらってるっていう風に思ってたんですけど、アイドルをやっていてまあ応援してくださる方がいてなんかあ自分もそれがエネルギーになってステージに立ててるんだなっていう

0: あの相思相愛の一方通行じゃない関係だったんだっていうことに気づきました。
1: これアイドルってさまざまな、はい、実際にそれこそ木村さんももう日々の生活の中でさまざまなあのアイドルの方と向き合ってて、プロジェクトに向き合ってて、
0: はいはい、
1: 大人数でそのプロジェクトをこう動かしてるじゃないですか、考えてるじゃないですか、はい、パフォーマンスそれぞれ、はい、で逆に言うとその真ん中にいるアイドルが、うん、いろんな人の意思を受けて動かなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: そのプレイヤーとしてやってる時に本当はこんな風なダンスにしたらいいのかなって思ったりとか、そのなんか周りから言われることと自分のやりたいことってどういうふうにこうコミュニケーションを取って整理されてました？
0: あ、でも本当にアイドルやって気づいたのはこうみんなの方向が同じに向かないと成り立たない仕事だなっていうふうには本当に感じて、うん、自分がやりたいようにやるだけじゃダメっていうのもそうですし、はいはい、逆に、そのスタッフさんたちの、はいはい、言いなりだけでも成り立たない、やっぱやらされてる感が一番見せちゃいけないことだなっていうふうには思うので、なんかそこら辺の塩梅を自分の中で決めるのは大変だったなとは思いますね。
1: それをプロデューサー側に回った時って、じゃあ実際にその接するアイドルの方々にやらされてる感を出させちゃいけないわけじゃないですか、
0: はい、
1: どうコミュニケーションを取って
0: なんか難しい、アイドルってやっぱ難しくって、はい、自分たちでセルフプロデュースしてるわけではないというか、ある種誰かにプロデュースされて生かされる良さっていうのもやっぱアイドルとしての一個の良さだなっていうふうには思うので、まあある程度その部分はあると思うんですけど、その中でもどんだけやっぱそのパフォーマンスするのは本人たちなので、どれだけ共感してもらって熱量を届けられるかっていうバランスは考えたりしますね。楽曲でなんかもう全ては理解できなかったとしても、はい、この子の部分だったら自分と置き換えられてなんか熱量を持ってこの楽曲のこと説明できるかもとかっていう風に、
1: でもそれ見つけさせるのが難しいですよね。
0: 難しいですね。だから本当に日々コミュニケーションというか、まあ、自分がそんなにたくさんずっと一緒にいられるわけではないので、はい、まあ、ちょっと一緒にいれる時とかに会話したりとか、あの言動とか行動とか見て、はい、あ今こういう感じが好きなんだとかチェックしつつ、そこ一生懸命拾ってます。

0: アイドルになる人の最初どこを見てるんですか？どういうとこから人を見ます？
1: でもパッて会った時に自分が惹かれるかどうかってすごいその直感じゃないですけど、そこすごい大事だなって思いますね。
0: あのオーディションとかって、
1: はい、
0: そのアイドルになりたいとか、はい、芸能の道に進みたいっていう方を、はい、に接する場面ってあったりします？
1: はい、ありますね。
0: で、あのどうしてもその審査しなきゃいけないっていう場面があると思うんですけど、はい、分かれ目ってどういうところに出るんですか？
1: 結果的にやっぱ熱量かなっていうふうに思ってて、まあ可愛いラボだけで言うと、はい、まあアイドルプロジェクトであるので、はい、こうどれだけアイドルになりたいか、そのアイドルになるためにこう真摯に向き合ってるかっていうところを判断してるというか、結構そこ大事にしてますね。
0: それって言動とかに出るんですか？
1: 言動、
0: 持ってる雰囲気に出たりするんです
1: か？持ってる雰囲気にもそうですし、まあ、オーディション期間中にこう、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんな課題がある中で、
0: はいは
1: い、あの別に完璧にできることを求めてるわけではないんですけど、はい、自分の中でここからこれぐらいどれぐらい成長しているかっていうのがこうちゃんとこっちにも伝わったかどうかっていうのは見てますかね。
0: その可能性を見る時ってすごい難しい気がしてて、
1: めっちゃ難しいなって思うんですけど、人にこう誰かに応援してもらって興味を持ってもらってっていう魅力をこうあの見せるお仕事だとも思うので、自分が興味を持てるかどうかっていうのはまず第一に結構意識してますね。
0: それが結構そのアイドルの定義に関わってくるもんなんですかね。
1: うん、結構でも大事な気がしてますね。あのアイドルって結構愛され力っていうのが大事だなっていうふうに思ってるので、はい、愛されるキャラクターにそれぞれなれるのかなっていうのは、はい、見てるかもしれないです。
0: 個性はどんぐらい考えるんですか？その愛され方もなんか人によって全然違うような気がしていて、
1: はい、そうですね。でも個性、自分があの昔結構そんなに個性がないのが悩みだったりもしたんですけど、はい、なんか自分の生活の中で自分の中で個性だと思ってないことが意外に個性にもつながったりするから、うん、アイドルの子たちも私って何が強みなんですかみたいな感じで結構言ってくるんですけど、まあ、個性は自分で見つけるだけじゃなくて誰かにも見つけてもらえるものなのかな、広げてもらえるものなのかなって思うから、結構私もその子の表だけじゃ見えない良さをどう表に伝えるかっていうのは結構テーマとして考えたりしますね。パフォーマンスでもそうですし、普段の会話とかでもこの子こんなに面白いのに世間に伝わってないみたいなのとかは、こここういう風に伝えたりしたら面白いんじゃないとか、逆にこう自分たちだけでやっても面白さ伝わらないから、誰かこうなんか他の第三者の方を交えてやった方が面白いかもしれないねみたいな話したりとか。
0: それってすごく戦略的なことになっていくじゃないですか。で、一方でプレイヤーの方たちって自分なんかもそうなんですけど、客観的に物言われても素直に受け取れなかったりする瞬間とか、
1: はい、わかります。

0: どうしてもそんなとこ別にフォーカスしなくてもみたいになってしまいがちだと思うんですけど、はい、どういうアプローチでその子にあなたのここが魅力なんだよって分からせるっていうのは どう話していくんですか？
1: 私もプレイヤーの時そうなんですけど、はいはい、自分で気づくしかやっぱないなって思ってるので、どう気づかせるかっていうのを結構大事にしてて、自分の意見としてここはこういう風にした方がいいのかもしれないねとかっていう話はするけど、そこでどう行動するかは結構自分次第だなっていう風に思うので、ちょっと委ねて様子見て、でもなんか大体それで言われて自分で気づいてここ伸ばしてみたらなんかファンの方がすごいいいって言ってくれましたとか、気づくための材料をどれだけこう伝えられるかっていうのは、ただ言ってもこうしなさいとか言われても、はい、自分だったらそんなのなんか納得できてなかったらできないなっていうふうに思うから、
0: 自立させるってどうやって自立
1: 逆に聞きたいです、はい、めっちゃ自立、
0: 自立、自立的に考えるタイプの方と、
1: はい、
0: プロデュースされることによって輝きを増していくパターン、はい、なんていうか、
1: ね、
0: 難しいんですけど、はいはいはい、でこうやって話してると自立してる方の方がかっこいいと思われがちだけど、どっちがいいって話じゃなくて、
1: はい、
0: うちのグループで言うと、
1: はい、
0: もう完全に吉岡は、
1: はい、
0: いろんな人の意見を聞くことによってどんどん愛されていくってタイプなんです、
1: はいはいはい、
0: でそれはなんかもう元々の性質だと思うんです。で逆に僕はなんかこう俯瞰して考えて、
1: はい、
0: とにかく人の言うことを聞くことが大嫌いでも性質的にダメなんですよ。
1: はい、
0: だから嘘でも何でもいいから自分で考えたっていう納得のものを置かないとダメなタイプで、
1: あ
0: それはそれで融通が効かないんですけど、はい、まあ、その2人が合わさってるから多分うまくいってるのかなとは、は
1: い、めっちゃいいバランスですね。
0: ちょっと恥ずかしい、自分たちの話で恥ずかしいんですけど思ってるんですけど、
1: はい、
0: ただそのやっぱ自立するっていうことがプラスになるタイプの方がどう自立につなげるかって、そのアイドルという中ではすごく難しいのかなって。
1: でも結構その自分で納得できないと進めないタイプの子には自分ごとにさせていくっていうのは結構大事にしてるかもしれないですね。なんかこれっていう感じじゃなくて、これでこれとこれで考えてるんだけどどう思うっていう聞き方をして、一緒に考えさせながらこう自分の意見もちゃんと入った上で、なんかその最初はもしかしたら意見が違ったとしても折衷案じゃないけど自分の意気がちゃんと入った考えが入った意見としてまとまるから、一緒に考えさせるというか、
0: その人に応じてコミュニケーションをちゃんとこうフィットさせていくって、はい、実はすごい難しいことをやられてるような気がするんですけどそれを、はい、やれるようになった木村さん自身の成長過程ってのは どういうものがあったんですか？で実際にアイドルを経験されて、ね、いろんなことを経験された上で、はい、今そのプロデューサーという立場になって、そういうコミュニケーションが自在にこうできるようになっていかれたと思うんですけど、うん、どうしてそれができるようになった
1: あ、でも本当にいろいろやって気づいたのが、はい、自分をプロデュースするより人をプロデュースする方が絶対に好きなタイプだなっていうふうに思ってて、アイドルやってる時も自己プロデュース、アイドルって結構大事だと思うんですけど、っていうよりグループでこの子はこういう立ち位置でこうした方がグループにとって良くなるんじゃないかっていうふうに脳が勝手に考えちゃうタイプ、はいはいはい、逆に言うと本当に自己プロデュースは苦手で、こう人のプロデューサーはめっちゃ得意だけど自分のことになると何もできないんですよ。だからもう何でも好き勝手してくださいみたいな感じなので、やっぱ自分が苦手なことに気づいて逆にこっちの方が得意っていうのに、こう いろんなことをやっていく中で気づいたことではありますね。
0: そう、自分に興味はいきます？
1: あるはずなんですけど、好きなこととか結構その趣味とかあるタイプではあるんですけど、はい、全てに一個一個全部熱中し合うタイプなので、はいはい、カレーとかがすごい好きなんですけど、
0: カレー、はい、
1: カレーが好きだからもう遠征行ったら絶対カレー食べるとか、ここのカレー屋さんに行くためにそのところ地方に行くとか、だからちょっとオタク気質

0: かもしれないですね。だけど何かをのために自分の生活が豊かになるみたいな考えなので、はいはい、そうですね、なんか自分のためだけどちょっと考え方が違うのか
1: 面白いですね。
0: オタクの過ぎちゃうのかもしれないですね。

0: 水野志紀がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノートかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあここからはですね、木村さんにちょっとお付き合いいただきまして、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。
1: はい、
0: さあこのソングプロジェクトはなんか一緒にこうリスナーの皆さんとも一緒に何か作れないかということで、まあ、一応水野がナビゲーターなので曲を作ろうという話になります。

0: まして、まずですね、昨年の秋頃に、リスナーの皆さんから318文字のショートショート短い物語を募集しました。これはですね 81.3 JV 81.3 を文字って318文字でラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを入れていただければ他は自由ですよということで、318文字のショートショートを募集しました。でこれが決まりまして、でこの決まったショートショートに僕がそこからインスパイアを受けて歌詞の叩き台を書きました。でこの歌詞をブラッシュアップしていきましょうかというところで今現在止まってまして、
1: すごい企画。
0: この木間さんが細かくリアクションしてくださるのがめちゃくちゃ嬉しい。
1: ごめんなさい。
0: ありがとうございます。本当です。で今じゃあ歌詞からどういうサウンドが想像できますかねっていうところでいろんな話を膨らましている段階なんですけど、リスナーの皆さんからこう音のヒントをいただこうというところで、皆さんのこの普段生活している中で好きな音、なんかそういうこうサウンドのヒントになるようなものを、教えていただけませんかというテーマで今メッセージを募集しておりまして、いつご紹介します。今日も届きました、ラジオネーム猫背を直したいさん、僕もです。皆さんこんにちは、いつも楽しくラジオを聞いています。私の好きな音はキャリーバッグを引く時のタイヤの音です。年に1回ぐらい旅行するのですが、あのタイヤ音を聞くとこれから非日常が始まるんだというドキドキワクワクした気持ちになります。まるでその気持ちが音に乗っているようで好きです。一方で帰り道は遊び疲れてキャリーバッグも重く、タイヤ音も少し疲れた音に聞こえます。でもその音も旅を全力で楽しんだ証なんだと思うとなんだか好きになれます。面白いですね。同じ音だけどその時のタイミングによってあのそこの背景にある物語が違うっていう、うまいな。
1: クリエイターさんですねこの方。素晴らしい。
0: うまいですね。素晴らしいですね。これそのまま歌詞になりそうな気がしますけど、それこそ木村さんがいろいろやられてる中ではその SNS でのこう何かバズりを生むというかムーブメントを生むってことをたくさんあのされてると思うんですけど、あれも本当に短い中で気持ちいい音の展開だったり気持ちいい動きの展開ってめちゃくちゃ重要じゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね。ああいうのって どう考えてるの？
1: でも本当にこう一瞬自分が聞いた時にその後に口ずさみたくなるかとかっていうところを大事にしてて、私自身が SNS にめちゃくちゃネイティブではないと思うんですよね、はいはい、あの今のあのアイドルたちに比べたら、はい、でもそんな私が聞いた時におって思えるかどうかっていうのは逆に世代がちょっと違うからこそ意識してますね、
0: はいはい、僕は全然 SNS ネイティブ世代じゃないですけど、しかもそこに強く反応したようなタイプでもないから、はい、うん、でも逆に言うとそういう感度の低い僕なんかでもおっと目を引くっていうそのズレが実はすごく大事なことなんですかね、
1: はい、そうですね、結構そこは大事にしてるので、やっぱ結構スタッフの子たち若くってネットネイティブな子たちが多いので、ちょっとコアでもコアなことしても伝わっちゃう、逆に伝わっちゃうので、そうじゃなくってちょっと私より年齢が上の方とかにこれ聞いてみてどうですかみたいな、いいじゃんみたいな、熱いねみたいな言われたらそう、なんかあの分かんないけどなんかこれ良さそうだねって言ってもらえることって結構大事だなって思いますね。そことその若い子たちのこれ絶対いいって思ったらそれを信じてやったりとか、結構周りの人の意見すごい聞きます。
0: あの子供の反応とか見たりします？
1: あ、めっちゃ見ます。あの今私子供がいて2歳なんですけど、はいはいはいはい、そこの反応めっちゃ見ますね。あ、これいいんだとかって思ったりします。
0: 最近あのちょっと余談になるんですけど、うち小学校4年生の男の子がいるんですけど、はい、全ての流行がそこにある。いや
1: 本当に今の小学生すごいですよね。
0: あの先週言われてびっくりした。パパさ、サカナクションって知ってるって。おお、それ知ってるよって言って、あの夜の踊り子を、はいはい、もうめっちゃ歌い出してて、
1: いやすごい本当に世の中の流行は小学生が広めてるんだなってめっちゃ思います。それこそいいじゃんとかも、はいはいはいはい、 私のいとこのとか

0: おめいっ子とかがいいじゃんとかって小学校でやってるよとかって言ったり、それこそ可愛いラボの楽曲可愛いだけじゃダメですかってめっちゃ学校ですごい流行ってるみたいに言われると、あ、そこに響いた、よかったって思います。
1: 出ますよ。めっちゃ
0: 嬉しいです。
1: すごいですね、
0: はい、
1: さあ、このソングプロジェクト、リスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。今メッセージ募集しています。テーマは皆さんの好きな音はです。音楽の音はもちろん風の音、街中の音など日常にあふれる音、音であれば何でも大丈夫です。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認ください。その他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージ読ませていただいた方に私水野さんにジェイブステッカーをプレゼントします。ぜひ番組ホームページのメッセージホームからお送りください。さあ後半改めて木村美沙さんのお仕事の話を伺っていきたいと思います。

0: 水野由樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、かわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをゲストにお迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いいたします。かわいいラボという、まあ、名前にもありますけれども、
1: はい、
0: かわいいって木村さんにとってどういう存在の言葉なんでしょうね。
1: そうですね、なんかすごく変幻自在な言葉だなっていう、こう言葉の会話の中で使われる可愛いの前後の意味合いによって、はい、全然この可愛いっていうことの持つ意味が変わってくる言葉だなっていうふうに思います。
0: そのなんか自由度みたいなものに興味を惹かれるんですか？
1: そうですね、自由度に惹かれましたね。私の所属する遊びシステムっていう事務所が原宿にあって、はいはい、私も割とずっと原宿のカルチャーに触れて育ってきて、でまあ、原宿かわいいカルチャーっていうものは結構何でもこう多様性を認めるというか、はいはい、その人がかわいいって思ったものがかわいいっていうところだなっていうふうにずっと思ってたので、なんか自然と私の中でのかわいいはそれくらい自由度があるものっていうふうに思ってますね。
0: なんか今くしくもその人がかわいいと思ってるものはかわいいみたいなことをおっしゃって言ってましたけど、うん、可愛いって結構なんか個人的なところに近いなって今あの話を伺って思ってて、
1: はい、
0: かっこいいとか綺麗とかになるともうちょっとこう距離感を感じるというか、
1: そうですね、
0: すごく大きな定義になりそうだけど、可愛いってなると目の前のものとか自分の主観にすごく近いところにある感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか？
1: 確かに今おっしゃっていただいたらそんな気がしますね。自分の本当に感覚的なところで動いた感情の言葉が可愛いとか、はい、自然に出る言葉ではあるなっていうふうに思うので、よりナチュラルな時に使われるのかなとは思いますね。
0: でもそれが今エンタメとしてすごく大きなものになっているじゃないですか、その可愛いという、は
1: い、そうですね、なんか可愛いコンテンツがね、
0: 概念、はい、木村さんはその可愛いっていう概念についてどういう可能性を感じてらっしゃいますか？
1: 本当にグローバルな言葉というか、はい、国境を越えてキュートじゃなくて可愛いっていう言葉自体がすごく広まってるなっていうのは、うん、海外で可愛いラボもライブさせていただく機会があるんですけど、はいはい、海外に行けば行くほど感じますね、うん、なのですごく可能性がある言葉だなって思います。
0: あと可愛いってジェンダーのことをこう踏み込むときにすごく気をつけなきゃいけないと思ってるんですけど、ただその女性であるっていうことと男性であるっていうことによって、はい、可愛いの見え方ってすごくこうスポットライトを浴びるところが違うような気がするんですね、はい、でこれまでの日本のアイドルグループって多くは男性のプロデューサーの方が立ち上げるってことが結構多かった気がするんですね。その中で実際プレイヤーでもあった木村さん、その女性が可愛いっていうもの、はい、例えばアイドルっていうものを扱う時のこう強みなのか、はい、プロデューサーとしての個性が出るところってどういうところなんですかね？
1: そうですね、でも可愛いラボは結構その共感性っていうのを大事にしてて、はい、っていうのもやっぱり私がまあそのアイドルの子たちと同性なので、はい、自然とアイドルと私が共感できるものって、まあ、世の中の同性の方たちにすごく共感されやすいものだったりするのかなっていうふうに思ったりとか、逆にこう今までのアイドルさんの良さってちょっとした理想だったり憧れだったりロマンだったり、なんかそれがアイドルの良さだったりして私はすごく好きなんですけど、こと自分がプロデュースするってなった時にその同じものでは戦えないなって思った時に、私ができることって何なんだろうなって思った時に、そこのその共感、なんかリアルに共感できるかっていうのを大事にしてます。
0: じゃあそのアイドルの皆さんを応援する特に同性のファンの方々とかは、その理想像としてアイドルを置くっていうやり方ももちろんあるけど、同じように同じ同世代の仲間のこう 刺激を受ける存在としてアイドルを見てるって感じなんですかね。
1: そうですね、あの同性の方で同世代の方とかってなると憧れは憧れかもしれないんですけど、はいはい、なんか頑張ったら私もこうなれるかもっていうちょっと身近な存在に、はいはい、まあ、SNS がこれだけ盛んだからこそなれる立場なのかなっていうふうには思いますね。
0: なんかそれは確かに、うん、今までと違うのかもしれないですね。
1: そうですね、本当 SNS があるからこそのこの距離感、今まではやっぱテレビとか、
0: はい、
1: 一個なんかもうちょっと遠い存在だったからこそ憧れっていうのがより深まったなっていうふうに思うんですけど、今は結構まあどのアイドルさんもですけど、はい、もしかしたらコメントが入ってくるかも、いいねが入ってくるかもとかっていう、今までだったらなかったようなものでのファンの方の喜び方っていうのが一個あるので、はいはいはい、少し意識するようにはしてます。
0: あの今までその自分も楽曲提供とかのお仕事させていただいたりとか、はいはい、番組に行ってた時にいわゆるアイドルとして活動されている方とこう接する機会があって、
1: はいはい、
0: で例えば番組ご一緒した時に一緒に写真を撮って、はい、あのお互いの SNS に載せるみたいな場合ってすごくよくあるじゃないですか。
1: あ、は
0: い、っていう時にそちらのファンの方々が僕らの SNS にコメントしてくださるっていうタイミングいっぱいあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で楽しかったねみたいなことをこう、うん、あのポジティブなつぶやきとかをくれるときに、はい、ある時期までは例えば女性アイドルの方だったら男性のファンの方が、うん、生き物係に水野とやってるんだったら水野にこういう曲作ってもらった方がいいんじゃないみたいなこういうことが
1: わーって
0: 乗ることが多くて、
1: はい、
0: なんかあの厳しい視線で見られてないかなとかって思う時が多かったですけどある時期から、
1: はい、
0: あのそのアイドルの方同性のしかも同年代のファンの方のこ、はい、つぶやきが多くなって、はい、私の好きななえなえちゃんが一緒に撮ってるみたいな、はい、応援の仕方が変わったのかなっていうのをそこで感じたんですけど。
1: そうですね、なん

0: か今まではアイドルを応援するときにどっちかっていうとちょっと自分が支えてるというか、はいはいはい、うちの子いいんで、はいはい、あのこの良さを広めてやってくださいみたいな感じだったんですけど、はい、なんか今それあんまない、そのそれこそ男性のファンも今そんなのあんまないなっていうふうに思ってて、ね、はい、可愛いラボだからかもしれないですけど、うん、違った意味で良さを広げたいっていう感じに変わってきたなっていうか、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もうちょっとこう水平なんですかね、
0: はい、

0: これから挑戦してみたいこと何ですかって言われたらなんて答えてますよく聞かれると思うんですよく聞
1: くそうですねでも本当にこれっていうよりはもうやりたいことがたくさんあってまだ目指したいものっていうのが、まあ、それこそもっと海外とかに進出できたら嬉しいなとか、はい、日本のアイドルってこれだけすごいんだよっていうのがもうアイドルとしての価値をもっと上げられるようなプロデュースがしていきたいっていうのはずっと思ってます
0: アイドルの概念自体を変えていくみたいなことはあるんですか？
1: なんか難しくて私はすごくこう従来のアイドル像っていうのがすごく好きなタイプではあるんですけどこうアイドルだからできないとかっていうそういう概念は変えていきたいなっていうふうに思っててアイドルでもできるとかアイドルだからこそできるとかアイドルとしてやることの選択肢を広げていきたいなとは思ってますね
0: その先輩アイドルプロデューサーっていうのかな分かんないですけど例えばつんくさんであるとか、はい、秋元康さんであるとか、はい、手掛けられている分野が非常に広いじゃないですか
1: いや本当に素晴らしいと思います、はい、秋元さんとか本当にいろんな、ね、女性アイドルもたくさんやられてますし、はい、最近結構男性プロジェクトもやられてて、
0: はい、どんな風に言われてるんですか秋元さんからとかつんくさんからとかは
1: 本当にでも好きなようにやっていいっていう
0: それなんだ
1: なんでこんな心が広いんだろうそのやっぱそれぞれやりたいこととかやってることが違うっていう多分認識なんだろうなっていうふうにお互い思ってるんだと思うんですけど本当にもう木村さんがやりたいと思って作るアイドルが正解だからそれをどんどん貫いてってほしいみたいな逆に私にとってはすごく憧れというかそのまあつんくさんとか秋元さんとかがいらっしゃるからこそ可愛いラボができたと思ってるので素晴らしい存在というか
0: 脈々と受け継がれているものはあるのかもしれない
1: そうですねでもなんか根底にある気持ちっていうのは一緒なのかなっていうふうには思いますアイドルをこう輝かせるっていうことを、はいはいやっぱり第一に考えてらっしゃる方々なんだなっていうのとそれぞれのメンバーとかのことすごいよく見てくださってる方々なんだなっていうのは私もすごく感じるので素敵ですね本当
0: さあということでゲストにかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたがこの番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを

0: 目指す人たちへメッセージをお願いしているんですけれども、
1: はい、
0: 一言いただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、あの私がそんなに言えることってないんですけど、好きの情熱とか熱量って裏切らないし、それがすごくそのクリエイターというか何かを作る原動力になるから、今もし自分の好きなこととかがあったら、それをすごく大事に熱量を高く高めていくっていうのはやっていてくれたら嬉しいなっていうふうには思います。そこは裏切らないなって思うので。
0: まさに熱中してきた木村さんだからこその
1: そうですね、
0: その結果いろんな作品であったりアーティストであったり生み出していってるっていう、はい、木村さんならではの言葉なのかなと思います
1: 、はい、
0: さあというわけでございまして、本日のゲストはかわいいラボ総合プロデューサーの木村美沙さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。サムスン SSD クリエイターズノート。

0: Creator's Note。水野しかナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。仕事柄確かにアイドルと呼ばれているジャンルで活動される方と接する機会がいつもあるんですけど、この陸上競技で言えば十種競技みたいな感じですね。何でもやるってで、どれに対してもこう一定のクオリティを保ってって、ね、すごいすごいプレイヤーだなっていつもアイドルの方々は思うんですけれども、そんなことをちょっと木村さんのお話を伺いながら思いました。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。エピソードとともにお送りいただければ嬉しいです。その他番組への感想、私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信していますので、番組名を検索してチェックしてみてください。さらに僕のやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週のゲストはアートディレクターのヨシロットンさん。音楽、ブランド、空間を横断する作品はどのように生まれるのか、グラフィックから広がるクリエーションの裏側を伺っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creator's Note。 This program was brought to you by サムスン SSD。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。また安全保障分野の連携強化を確認しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍事活動の拡大に警戒感を持っていると表明し、日本の防衛力強化に大きな期待を寄せていると述べました。自民党が憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。アメリカのオープン AI は日本の金融機関に対し、サイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。高市総理大臣は拉致問題に関する集会で、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると述べました。週明けの国会は来月3日に審議入りする2026年度補正予算案をめぐって与野党の攻防が繰り広げられます。高市総理大臣は補正の大半を予備費の積み増しにとどめ、スピード審議で乗り切りたい考えです。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート。20世紀を代表するアメリカのフォトジャーナリスト、ユージン・スミスは語る。願わくば真実が我々の先入観になるように。すべての芸術の目的は、深い感情を引き起こすと同時に心を引きつけたり楽しませたりすることである。

その深淵とエンターテインメントの中から価値が生まれるのだ。写真とはせいぜい小さな声に過ぎないが、時として一枚の写真

0: Studio Confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。今日のねスタジオコンフォートの周囲はですね、ちょっとねエンジンを吹かす人が多くて、みんなやっぱ大人の運転してほしいなって思う感じです。今日はね、皆さん安全運転でお願いします。車もその方が喜ぶと思います。さて5月もこの週末でおしまいですね。早いですね。皆さんどうでしたか5月は、ね。私はですね、連休前からねこのスタジオコンフォート八ヶ岳にロケに行きまして、ね、楽しい収録をしましたし、そうですね、まあギターを持ってね兵庫に行ったり京都に行ったり、あとね先週ですけどもね、横浜のグリーンルームフェスに出てまた弾き語りをしたりね、まあ今日は福岡でもやりましたが、そんな感じでですね結構移動がいっぱいありました。そしてそれぞれの場所でですね面白いですねこともいっぱい起きましたし、なかなかまあいいね5月だったんじゃないかと思います。そしてね今月すごい寒い日もありましたけどもね、新緑の5月ということで気持ちのいい日も多かったですよね。このね温度差は結構やばかったですけども、皆さんは健康をね害されてないといいと思いますが、ね、こんな天気がいいとさ自転車乗りたいんですけども、なんかね花粉がずっと飛んでる気がするんですよ最近。それでちょっとひよってますけども、今しかないんでねまあ乗りたいなとも思いますし、そして古い車なんかもね今スイートスポットなんじゃないでしょうかね。今日も私の古いシトロエンで来ております。ということでここから小1時間お送りしていきます。シトロエンスタジオコンフォート、今日は皆さんから届いたメッセージをじっくり紹介していくマイクと私とお便り、今夜も最後まで長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort。
1: 今夜は私長岡亮介一人の時間、マイクと私とお便り。では早速お便りを参りましょう。今日の1通目は東京都のビスケさんからです。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル見に行きました。野外もスタンディングも苦手なタイプなのですが、当日は予想外の涼しさというか少し寒いくらいで、軟弱な私にとってはありがたいコンディションでした。お衣装はマーシャルコーディネートのパープルのパンツ。さすがですね、大人

な雰囲気素敵でした。たっぷり1時間聞けて贅沢な時間でしたが、なんといっても最後の背面引き、地味な長岡さん最高です。あんなに引きまくった後にペコッとお辞儀をして去っていくところがまた良かったです。楽しい時間をありがとうございました、というお便りですね。ありがとうございます、ビスケさん。グリーンルームフェスティバル、私はですね弾き語りで出ましたが、そのステージがですねマーシャルというですねアンプ、ギターアンプね、アンプリファイヤーのですね、メーカーと、まあ、コラボレーションしたというようなステージでして、そしてねこのマーシャルからですね今ね一番出たての新しいジミ・ヘンドリックスモデルみたいなものがありまして、それを使ってね、そして彼の使っていたファズフェイスというね、これまたこうあるんですよ、丸いエフェクターというねギターの音色を変える機械、これがねこうこれを使ってねライブをやっていただきたいというお話でしたので、それをね使ってやりました。で、そのねアンプがねこうアンプスピーカーついてますからね、このスピーカーの覆いっていうのネットが、通常マーシャルは黒だったりするんですが、そこがね黒と紫のマーブルみたいなになってるんですよ。そして、そのエフェクターも同じような柄になってまして、でねそれをこう事前にね、マーシャルの事務所までちょっと試させていただいて、で僕はもう紫だっていうのを知ってましたから、紫のズボンをズボンパンツをですね履いて臨んだという。そしてほらジミさん歯で弾いたり背中で弾いたりするから、ちょっと僕もやってみました、せっかくなんでね、恥ずかしながら。ありがとうございます、ご覧いただいて。続きまして東京都夏美さん、長岡さんこんにちは。今グリーンルームフェスティバルの入場列に並んでいます。これ当日の話ですね。昨夜はちょっと遅かったのですが楽しみで早く目が覚めてしまいました。さっき長岡さんが会場入りされるところをお見かけしました。長岡さんの時間になるのはとても待ち遠しいです。だって、ずいぶん早いじゃないですか、ね、見ていただいたんでしょうか、夏美さんありがとうございます。続きまして静岡県そよぎさん、長岡さんこんばんは。八ヶ岳ドライブお疲れ様でした。最近は気温が上がってきましたが、八ヶ岳はまだ少し肌寒いのかななんて想像しながら楽しく拝聴しました。さて山奥の農村にある我が家ではタケノコの時期が終わり、最近はそら豆が収穫できるようになりました。取れるたびに大量に茹でるのですが、食べ始めたら最後家族みんな手が止まらずあっという間になくなってしまいます。以前長岡さんが焼きそら豆が好きとお話しされていたのを覚えていますが、長岡さんはもう今年のそら豆は召し上がりましたか？おすすめの食べ方などあればぜひ教えてください、というお便りですけども、いいですね。飽きるほどそら豆があったらどんなにいいでしょうか。でもそら豆はさやが非常にこうリッチじゃないですか。中がふわふわになってて、いろんな可愛いさお豆が入ってて、あんなに大事に守られているものをね剥いてね中をえぐり出して食べるなんて人間って残酷ですよねと思います。そしてねちょっと話変わりますけども、京都にね行ったんですよ、この間ね演奏で行きました。よかばんで行った時に、八百屋さんに行ってね、八百屋さんに行ったら薄いエンドウっていうのが売ってたんです。わかります？薄いってひらがなで書くんですけど多分で、それをね試しに買ってみて、でやっぱりこう剥いてさ茹でて卵とじみたいにしたらいいかなと思ったんですけど、それはあえて逆に焼いてトースターで焼いて食べたら本当に美味しかったですね。以上です、そよぎさんありがとうございます。すいません、そら豆の話じゃなくなっちゃいましたけどもね。続きまして千葉県みーさん、涼介さんこんばんは。コンフォートになってからも変わらず素敵なラジオありがとうございます。今日は明日の仕事の準備をしながらラジコタイムフリーで先日のお便り会のおかわりをしました。
聴いている時の体調とか精神状態で

0: 受け取り方が変わるので何度も聞けるラジコはありがたいなと思います。
1: あ、なるほどね。
0: 私はお相撲が好きなので凌介さんが相撲を見てみたいと言っていたのはとても嬉しくなりました。最近はチケットを取るのも大変になりましたが、やはり生にかなうものはないと思わせてくれるので、ぜひ国技館へ行って体感してほしいです。あと相撲ジンクを聞きながらちゃんこを食べる部屋があっておすすめです。
1: あ、そうですか。
0: ありがとうございます。お相撲さんは見てみたいですけども、あの桟敷のとこに座ってる人たちの中で有名人がいないかなってみんなもちょっと面白いですよね。この間見てたらね、勝俣さんがいましたね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想や私への質問、最近旅したお話など何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きいきます。広島県よちさんからです。長岡さんこんばんは。先日シトロエン BX の納車とその BX で東京から広島を自走する予定についてメールを送らせていただいたものです。そのメールをお読みいただいた放送が電波に乗ったあの瞬間、私はちょうど名古屋に向けて土砂降りの中を BX で走行しておりました。車中泊の目的地の到着目前でお読みいただけてしまったため、興奮冷めやらぬ車中泊となり、いい意味でうまく寝つけない夜となりました。 BX との初夜の思い出を長岡さんに彩っていただけて光栄です。ありがとうございました。その後トラブルもなく無事広島へ到着し、 BX とのカーライフを楽しんでおります。話は全く変わってしまいますが、今年1月3日のインスタグラムの投稿で長岡さんが着用されているメガネについて伺いたいです。アミのボンネットや素敵なデザインの車などの曲線を模したような不思議なデザインのあのメガネ、私もメガネ好きなので調べてみたのですが、なかなか正解にたどり着けずムラムラしております。長岡さんが最近気に入っているまたは狙っているメガネの話題を含め、アイウェアに関するエピソードを伺いたいですというお話です。ありがとうございます。ヨチさんはじゃあ BX

スで無事に到着されてよかったじゃないですか、ね。そして BX の初夜、私がですね少し邪魔をしてしまったんじゃないかなって思いますが、ね、でもいいですね、楽しんで、乗ってください。そして、1月3日の投稿のメガネのお話ですけども、このメガネはですね、なんとですねスタジオコンフォートになる前のですねフルゴネットにですね、ゲストで来ていただきましたが、ゆういち富山、ね、富山さんのメガネですよ、ね、ゆういち富山、これがあの時かけていたメガネなんで、ぜひ調べてみてください。はい、続いて埼玉県のよしみんさんです。長岡さんはじめまして、毎週この時間が来ることを楽しみにしています。10年以上前に原村にあるドン・キホーテというペンションに泊まったことがあります。ペンションのオーナーが 2CV を所有しているとの話もあって、当時はエグザンティアブレイクで伺いました。天候が悪かったのかオーナーの 2CV を拝見することはできませんでしたが、ふと思い出しました。車山といえば以前はフレンチブルーミーティング、現在はアロンフランセというイベントが開催されていますね。1回目2回目は参加しましたが、試験と日程が被るため合格するまではお預けとなります。何の試験なんでしょうね、よしみんさん書いてくださいよちゃんと現在は、5代目となるシトロエン C5 ツアーラー2010年式が今年の1月に納車され、先日は秩父にある三峯神社に行ってまいりました。山道ではボディの大きさが気になりましたが、乗り心地はハイドラクティブ3プラス、改めて惚れ込んでしまいました。また私はもう1台別のメーカーのフランス車も所有しています。こちらはこちらで、クイックなハンドリングと軽快感で楽しいドライブができるので、 C5 とは異なる性格、2台とも手放すことはできないと思います。実は私は長岡さんと同じく建築学科を卒業しています。建築設計事務所勤めを経て現在は不動産と建築業の職に就いていますが、やはり車も建築も美しいものについつい目を引かれてしまいます。長期の休みが取れたら遠方の建築を見に行きたいと常に思っています。このところ気候の変化が著しいので、長岡さんもお体に気をつけて活動を行っていただきたいと思います。ありがとうございます。そういうお便りでしたね。なるほど、シトロエンマニアじゃないですか、よしみんさんも。まあね、いいですよね。今はね、その今ねハイドラクティブ3プラスとかこう出てきましたけども、これがまたあのね、今はもうねシトロエンでは使われていない油圧と窒素によるねサスペンションのものですけども、好きな人好きなんですよね。そうですね、ありがとうございます。続きまして、東京都のシェリさん。長岡さんこんばんは。フルゴネットの初回より拝聴させていただいております。芸術的なセンスに乏しい私にとっては、長岡さんのような方のお話とおしゃれな音楽が週に1回聴けるこの番組を毎週楽しみにさせていただいております。先日の八ヶ岳の放送を聞き、長岡さんがサイフォンコーヒーを飲んでいる様子を伺っていて、いても立ってもいられなくなり、家族4人犬1匹とで、ゴールデンウィークの翌週にコロボックルヒュッテに行ってきました。絶景とともに美味しい料理が食べられて最高でした。ご紹介いただきありがとうございました。実はこのラジオで行かれている養老渓谷や葉山なども追随させていただいておりまして、今後もドライブの放送も楽しみにしておりますと。ああそうですか、ありがとうございます。私はとあるフランスの会社に勤めており、同僚のフランス人には本国フランスでシトロエンに乗っていたという人が多いです。私もフランス車に乗っているのですが、シトロエンではないので次の車はシトロエンにしたいかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。リクエストはマスターズアットワークのピエンソエンティニューヨリカンミックスをお願いできますでしょうか、というお便りでしたので、この1曲聴いてみましょう。どうぞ。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、5月早いなーなんてね、冒頭でお話しましたけども、そういえば自動車税の納付も今月いっぱいのところが多いでしょうかね。月末

が週末なんで6月1日が納期限のところが多いかなという感じでしょうか。あとあれですよ、そろそろ梅雨なんで車もね手入れしておきたい時期だったりするんじゃないですか。雨が降ったりやんだりでさ汚れてね、窓なんかもやっぱ綺麗にしておきたいですし、あとエアコンのね匂いなんかもありますけども、皆さんはどんな風に対策されてるんでしょうか。エアコンといえばですね、僕の友人がねこの間CX ストレート CX をね最初のやつをね欲しくなっちゃったって言って一緒に見に行ったんですよね。で猫ちゃんいてその人で、エアコンがそれエアコンなかったんですよ。でエアコンつけて乗るかななんて言ってたらね売れちゃってね。はい、まあそんなこともありますがね、先週のゲストイラストレーターの遠藤いずるさんのね回の感想も来てます。ちょっとこれも見てみましょう。青森県ゆさん、こんばんは。遠藤いずるさんの絵とても鮮やかでありながら温かみがあって素敵です。やっぱりコピックはいいな。親しみが湧くのは鉄の無機質な感じがなくなるからでしょうか。長岡さんも遠藤さんも本当に車が好きなんだなとしみじみ感じる放送でした、というお便りですね。遠藤さん本当にもうハードコアでしたね。歴史に埋もれてったこういろんな車があるわけですよね。各国そういうのがあって、我々は日本人ですから、その日本の人知れず消えてった車とかそういう話をねしたらね、もう夜が明けるねきっとと思いました。ゆうさんありがとうございます。続きまして東京都フェニックさん、長岡さんこんばんは。先週のイラストレーター遠藤いずるさんの回、濃ゆいシトレンのお友達感が溢れていて眩しかったです。ビザを検索したら、そうビザの名前が出てきたんですよね。ビザのシルエットが私が乗っていた BXTZI ルージュフリオに近く系譜をたどれました。これルージュフリオは色のことですね。 BX の赤いやつ乗ってたと。私はブルーオーランプが欲しかったんですけど、ブルーオーランプっていうのも色ですね。まあブルーなんでしょうね中古で、そのルージュフリオが出ていたんです。目黒のショップで買いましたね。まあ、色に敏感な方なんだな。コピックのマーカーの色選びのお話とシトロエンのカラーのこと興味が広がりました。遠藤さんが乗り継がれたシトロエンの車種のお話からハイドロのサスペンションの変化のことも知れました。以前乗っていた BX のサスペンション今でも懐かしいです。選曲も独特で発見がありました。素敵なゲストさんありがとうございました。となるほどね、そうですね。まあ面白いですよね。そのあれは赤だとか白だとか黒だとか言ってるのとね、またほらどういう赤だとかそういう話もちょっと知ればね知るほど面白いですし、そうやってこう掘ればねいろんなとこに興味の落とし穴が開いていてハマってしまうという、こういうことかもしれません。ありがとうございます。続きまして静岡県の衣さん、ひらがなですね、ひらがなで衣、はい、長岡さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週ついに初めてシトロエンディーラーさんへお邪魔してきました。買い物に出たついでに夫にシトロエン行ってみちゃうと言ったところ、ちょっと乗り気になりそのまま市内のシトロエンへ。何度か場所のチェックもしていたのですが、やはり少し緊張しました。展示車で C4 とベルランゴ、それに八ヶ岳ドライブ会で乗られていた新型シトロエン C5 エアクロスもあり、試乗はできませんでしたが、いろいろ説明をしていただきました。私は C5 のテールランプのデザインが好きです。シートに座らせてもらったら包み込まれるフィット感。お店の方に伺ったら、今はカタログはほぼデジタルとのことでしたが、以前長岡さんが雑誌カーグラフィックに掲載された時の冊子と冬パピエがあったので無事いただいてくることができました。実は車の買い替えはもう少し後となりそうですが、またお店へ伺いたいと思います。帰宅後 C5 顔が良かったなと夫がしみじみつぶやいていました。あと一押しでしょうか。でかしたをいただけるように頑張ります。なるほど、いいですね。近づいてますね。

接近してる、接近して、衣さんに早くでかした言いたい、でかした言いたいって感じですね。衣さんありがとうございました。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。大阪府のアーコスさん、長岡さんこんばんは。先日西宮市のカントリーミュージックハウスフォートワースでのおライブにお邪魔していました。主人のことになりますが、昨年自分のお店を閉じて転職した先がフォートワースの数軒隣にあって、仕事帰りに寄ることができました。玉三郎さんと長岡さんの掛け合い癖になりますね。ギターもお話も楽しすぎました。フォートワースが閉店してしまう9月までにもう1回来ていただけませんか。スタジオコンフォートにも玉三郎さんが遊びに来てくださいますように、というお便りですけども、そうなんですね、フルゴネット時代にね、一度玉三郎さんここに来ていただいてますが、なんて言ったらいいんでしょうか、不思議なギターと歌の素敵なおじさんがいるんですよその方と2人で、西宮、ね、兵庫県の西宮にあるフォートワースというところでライブをしたんですよね、今月の半ばぐらいですかね。そうです、ありがとうございます。そうなんですよね、フォートワースは9月で閉店ということで、ぜひそれまでにね、もう一回行っておきたいなという気はしてますので、続報をお待ちください。ありがとうございました。続きまして、和歌山県4姉妹の長女さん、

長岡さんこんばんは。ゆったりとした土曜の夜を届けてくださりありがとうございます。先日上七軒のよかばんにお邪魔させていただきました。普段は音楽は好きだけどライブというものに全く興味を示さない夫ですが、京都のしかもかぶれん場ということで初めて同行してくれることになりました。お三方の演奏が素晴らしいというのは言うまでもないのですが、それぞれのおしゃべりやお三方の掛け合いがそれまたゆるりと大変楽しく、なんというか全体のそのゆるりとした感じがとても気に入ったようでした。強調してますね。青空と青葉の下、庭園でいただく緑茶割りも最高でした。また伺わせていただきたく申しております。そのような貴重な機会をありがとうございました。梅雨に向かう折から皆様どうぞご自愛くださいませというお便りです。ありがとうございます。続きまして兵庫県のつるちゃんさん、長岡さんこんばんは。いつも楽しみに拝聴しております。5月16日のよかばん、深呼吸するようにお三方の演奏を楽しませていただきました。2部で演奏されていた京都墓場、かぶれん場という素敵な会場と長岡さんのギターと歌声が何とも情緒的で心に染み渡りました。よかばんにお邪魔するのは初めてだったのですが、田部さんとっても面白い方ですね。お話に引き込まれそうになりました。日々のせわしなさから解放されてゆったりとお酒と音楽を楽しめる素敵なひとときをありがとうございました。お茶割り美味しかったです。また伺いますというお便りですね。ありがとうございます。よかばんってねアルファベットで書いてますけども、ソイル&ピンプセッションズのですねタブゾンビさんが企んだというか企画してまして、あともう一人、伊沢一洋さんという方が、この3人でですねたまにやるんですよ。それでまずね一人ずつ演奏するんです。で最後に3人で即興演奏するっていう、そういうものがあって、でそれが結構いろんなとこであって、初回がですね福岡の温泉旅館のね大広間だったんですよ。でそれからいろんな美術館でやったりとか、まあ、結構いろんな場所でやってて、でこの間やったのがその京都のねかぶれん場という、まあ、非常に趣のある舞台でしたよ。本番中はね床にパンチが貼った、パンチっていうか黒いね布が貼ってあったんですけど、貼ってないと板なんですけどね。でそのね板の上はね靴下で歩いちゃダメなんですって、旅じゃないとダメなんですって。もう靴なんて持ってんのかですけども、なぜならば足のね油とか水分が木にね入っちゃうと、あのねあとダーンってこう飛んだりするときにダーンって床の音がするじゃないですか。ああいうのがね音が変わっちゃうんですって。だから旅じゃないとダメなんだって。すごい、そんなとこにお邪魔しちゃったっていう感じがしてますけどもね。ありがとうございます、つるちゃんさん。続きまして岐阜県のともちゃんさんね、ちゃん系で来てますね。ちゃん系ラーメンも流行ってますが、長岡さん、スタッフの皆様こんばんは。先日京都のよかばんに行ったのですが、第2部で長岡さんがさっき思いついたのやりますと言って演奏された京都墓場が耳から離れません。あれを聞いてからふと瞬間に口ずさんでいる自分がいます。なので京都墓場をリクエストしたいですと。またどこかでこの曲を長岡さんの声で聴ける日が来たらいいな、とっても良かったですというお便りですね。昔一回だけやったことがあるんですよ、数年前に兵庫県で。でそれやっぱ京都来たらやっぱ京都の曲をやる。よかばんでね長崎でやった時に、長崎は今日も雨だったをねちょっとやったら盛り上がったんですよね、僕の曲より。だから京都でやってみようかなと思って、本当にその思いつきでやってみましたけども、まあ、ギリギリいけましたね。ギリギリセーフって感じでいけましたね。ともちゃんさんのリクエスト、京都墓場そのオリジナル、渚優子さんのバージョン、これをですね今日最後に聞きましょう。どうぞ。

0: 今聴いていただきましたけども、京都慕情、これはね、なんと作曲がベンチャーズなんですね。でね、ベンチャーズが歌謡曲を結構何曲かやってるのがあって、他にもねいい曲があるんですよ。また今度かけますね、ぜひ聴いてみてください。そしてね、まあいろんなねとこに行ったり、いろんなことがあったんで、いろんなお便りを今日もね読むことができました。なんかこう自分のねこう今月をまた振り返れたようなですね気持ちがして、とても嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、ここでもう一通だけメールをちょっと読ませていただきましょう。静岡県の高健さん、長岡さんこんばんは。私は某イタリア車に乗っているのですが、少し前から不具合が目立つようになり、買い替えを検討し始めました。ほう、そんな時に頭に浮かぶのはもちろんシトロエン。そうですね早速ディーラーに行き、お目当ての C3 ハイブリッドに試乗。乗り心地も良く、シンプルなデザインの中にもこだわりが感じられ、とても気に入りました。大きな買い物なのでとても迷いましたが、この車に乗ればきっと毎日が楽しくなると思い購入を決めました。おー先日納車され、シトロエンに乗って大好きなペトロールズの曲を聴くという夢を叶えることができて最高です。シトロエンとの縁をつないでくれた長岡さん、ありがとうございます。最後にデカしたパフパフドンドンドンをお願いします、という。タカケンさんやったじゃないですか、デカしたパフパフドンドンドン、ありがとうございます。ありがとう、おめでとうございます、ね、あーそう、買いましたか。こうデカしたエンディング、こんな気持ちいいことがあるでしょうかね。毎週こうやって番組を追いたいです僕はね。でも高健さん良かったね。何色にしたんですかね。まあ、何色も可愛いですけども、いやー毎日が楽しくなると思って、きっとそうですよ。なんかさ、そうやって車選んで乗れるのって本当幸せなことですよね。高健さん本当に重ね重ねデカしたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは、収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週はデザイントラベルガイド D デザイントラベルの編集長新藤秀人さんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
1: See you next week on Saturday night here at Studio Confort.

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。

0: Sports Headlines。
1: 大リーグドジャースの大谷はフィリーズ戦で2試合連続ホームランとなる10号ソロを放ちました。6年連続の2桁ホームランです。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に出場しましたが、怪我のため途中交代しました。西田は3打数ノーヒット1打点でした。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦で12号ツーランを放って2打点でした。プロ野球のセパ交流戦は6試合が行われ、西武は DeNA に6対0で、ヤクルトは楽天に8対7で、巨人は日本ハムに5対3で、阪神はロッテに4対3で、ソフトバンクは広島に4対2で、オリックスは中日に3対1で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦は8試合が行われ、神戸は鹿島に5対0で、広島は川崎に2対1で、鹿島は京都に6対2で、長崎は水戸に1対0で勝ちました。ガンバ大阪と東京ヴェルディは1対1で、福岡と千葉は2対2で、セレッソ大阪と FC 東京は2対2で、名古屋と町田は2対2で引き分けました。ラグビーリーグワン一部のプレーオフ準決勝は秩父宮ラグビー場で行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が4位の東京 SG を69対23で下し、初の決勝進出を決めました。アメリカ男子ゴルフのチャールズ・シュワブチャレンジは第2ラウンドが行われ、松山英樹は通算9アンダーでトップと1打差の2位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の崩れはなく、お出かけには問題なさそうです。夜は次第に晴れてくるでしょう。明日朝の都心の最低気温は20度で、今朝よりやや高い予想です。都心の最高気温は29度と今日と同じぐらいの厳しい暑さになりそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
4: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ。聞いてね。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: be myself for ourselves。
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーザニューワールド、ついに5月ラストということでですね、自分の武道館が2週間後に迫ってるのか。もうそう、めちゃくちゃいろいろなものを日々作っておりまして、ただね、まあ、忙しくも楽しいというかね、脳みそにたくさん汗をかいてるわけなんですけど、ツアーの方では体にも汗をかくということで、過去最高のパフォーマンスをできないといけないっていう気持ちはすごいあったんだけど、それがなんか結果こういうアウトプットになるんだなと思って、自分のねライブ映像をこう見ながら、ちょっと自分にワクワクする時間が最近は増えてきまして、これが6月17、18のね武道館、ちょっとね一つの人間の肉体芸術の到達点をなんか見せられたらなというふうには思いますんで、ぜひお越しください。さて、ダイブトゥザニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えして、そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出し、心っぽんきから世界へ発信していきますよ。今回はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたします。アキラさんとは、その実は一度ヒロさんとアキラさんとという形でお食事をさせていただいたことがあったりして、今回はそういう意味で初めて対マンでお話をさせていただくという形になるので、いろんなところね深掘りできたら嬉しいですね。歴史もありますしね、楽しみです。さて、放送中は X のハッシュタグ DIVE813、 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Change. Creative. Path to success. Dive to the new world.
1: ここ六本木からお届けしています、スカイハイがナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはエグザイルアキラさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやー、お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。こういう形初っすね。
1: そうなんですよ結構本当この番組、はい、あのおかげでなんかこう、はい、早速深めに話せるみたいな。
2: 早速深めに話せる。そうっすね。
1: すごい助かっていたりするん
2: ですけど。いや、嬉しかったです。ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お体のそのなんていうんですか、ケアというよりは、うん、その運動能力の維持みたいなのって、はいはいはい、どうされてるんですか。
2: いやでも、はい、まあ、正直衰えるには絶対衰えるんですけど、
1: はいはいはい、
2: やっぱりでももう得るものあれば失うものあるで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり昔してた、ね、不摂生もそうだし、
1: はいはい、
2: あのっていうものをこう少しなくして、
1: はい、
2: ケアの時間に費やしたり、
1: うんうんうん、
2: まあ、でもやっぱり極力柔軟もそうですし、
1: はい、
2: 体のコンディションの整え方も変わってますよね、昔と。
1: そうですよね。
2: ああ、昔はもうとにかくマッチョになってとにかく見栄え重視が今はしっかり可動域重視とか、
1: はいはいはい、
2: しっかり関節をしっかりともね、うんうんうん、こう柔軟にするとか、そういう方になんか変わってますけどね。
1: なるほど。
2: ノリでいけないですね。
1: そうですよね。変な話ですけど、どのくらいのキャリア、いくつくらいの時にこれは体と向き合う必要があるぞっていう風にこうシフトしてったんですかね、考え方。
2: いや、やっぱり30、
1: はい、
2: 超えてからはある程度意識するようになりましたね、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、そうですよね、
2: うん、
1: 両方良さあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: その昔から保ってるものを保ち続ける良さと、うん、
2: はいはい、
1: そのちゃんとこう変えていく良さって両方あると思うんですけど、
2: だからまあ僕らも体もそうですし、
1: はい、
2: まあ、グループのこともそうだし、メンタル的な部分もなんか変わらないために変わり続けるっていう、
1: はいはい、
2: なんか、
1: うん、
2: テーマは非常に大事にしてるかもしれないですね。
1: そうですね。自分もよく変わらないために変わり続けるはなんかよくリリックによく使うワードだったりもします。
2: あ、もう僕それはあのスカイハイさんからあの盗ませてもらいました。
1: いやいやいや、
2: ここでは言っときます。そんなここでは
1: そんな。いや、でもアキラさんってもともとそれこそ俳優業もそうですし、
2: はい、
1: その新しいことをたくさんこうやられていくっていう印象すごくあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なんかやっぱそういうことが好きなんですかね、新しいことをやるというか。
2: まあ一つ、まあ俳優業とかは当時エグザイル駆け出しの頃俳優やってるメンバーいなかったんで、
1: はい、
2: まあ自分グループの活性化もそうだし、
1: はい、
2: まあ、自分ならではの何かね、こうグループへの貢献の仕方みたいな、
1: はいはいはい、
2: まあ、そういうところでやり始めたのもあったんですけど、
1: はい、
2: でもやっぱり何か新しい自分をこう見出していく、
1: はい、
2: まあその、まあ、会社としてもグループとしても、
1: はい、
2: なんか一歩切り出すっていうのはなんか自分の役目かなみたいなのはなんか感じてたので、勝手ながらいろいろ挑戦させてもらって、まあ、あとはなんか結構自分も

0: 破滅的な方が好きなんで、はいはいはい、破壊系というか、
1: あ、はいはいはい、
0: だからなんかこう破滅に向かってみたいなテーマ、はい、最高だなみたいなだからそういう自分もこの年齢になってもなんかとにかく自分をぶっ壊して、
1: はい、
0: なんか新たな未知なる領域を挑戦するのが生きがいだなみたいなのもありますね。
1: 破壊と再生ですよね、
0: はい、
1: LDH 台湾の CEO っていうのもすごい、はい、結構もう長くなってきましたもんね。
0: まあ勤めて僕はまだ3年ですね、
1: はいはいはい、
0: もうもちろんいろいろと目には欠けてましたけど、
1: はい、
0: 一応 LDH のいろいろ海外事業を精査する中で、うん、まあ、一旦全部畳もうっていう時期だったんですが、
1: はいはい、
0: 台湾だけは自分にやらせてくれっていうことでちょっと直談判して、はい、やらせてもらってますね。
1: なんかその台湾はっていうのってどういうところがあったんですか？
0: もともと台湾は一番はすごく、まあ、日本からも近いですし、はい、ルーツとしては EXPG っていうダンス学校があるんですけど、それの実は3校目ぐらいにできたのが台北校なんですよ。
1: 3校目くらいに、
0: はい、東京、宮崎、その次は多分台北なんですよ。
1: そんな早かったんですね。
0: だから歴としてはもう16年ぐらいあるんですよ。
1: すごいですね、
0: はい、ただまあここ5年ぐらいは結構ねエンターテインメント業界もなんかアジアに向けてとか、
1: そうです
0: ね、そういうになってきたんですけど、うん、当時はやっぱり日本マーケットで結構活躍することが多かったんで、うんうんうん、あまりこう行く機会も少なかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分も妻が台湾で、
1: はいはい、
0: まあ、第二の故郷っていうのもありますし、
1: そうですよね、
0: まあ、自分もアジアに出かけてたこともあったので、
1: はい、
0: まあ、自分にやれることあるかなっていうところもあって、うんうんうん、まあ、台湾に拠点もねしっかり置かせてもらって、
1: なるほどです、
0: やらせてもらってますね。
1: 一度ヒロさんとアキラさんとお食事をさせていただいた
0: 時
1: があったんですけど、その時にヒロさんがもう台湾はアキラに任せれば全部大丈夫だからっていうい
0: やいやもういやいやそんなことないです
1: いやいやいや
0: いやまあでもね、そのヒロさんも本当に細かく言わず、
1: はい、
0: もうアキラが良かったらっていうことで、
1: うん、まあ、
0: もう本当にこう全部振る任せというか、はいはいはい、信頼してやってくれてる分しっかり責任持ってやんなきゃなっていう部分ではやってますけど、はい、
1: なるほどです。どうですか、なんかこうどういうライフサイクルになるんですかね。
0: いやでもやっぱりアーティスト業やってるより、
1: はい、
0: すごく幅も広まりますし、
1: そうですよね、
0: よりいろんなアイディアとかもそうですし、
1: うんうん
0: うん、まあ、具体的にその仕組みをね知りながら動くことで、
1: はい、
0: いろんなこうアイディアも動くんで、まあ、自分にとってはすごく成長させてもらえる環境かなとは思ってますけどね。
1: なるほどです、うん、エンターテインメント業界的にその中華圏特に台湾違いって感じますか？
0: いや全然違いますよね、まあ、もちろんマーケットとか
1: あ、はいはい、
0: に部分に関しては、
1: はい、
0: もちろん代償とかいろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱり文化も違いますし、うんうんうん、流行ってるものも違いますし、
1: はい、
0: ただすごくやりやすいですよね。
1: そうですよね、
0: うん、台湾っていう場所はだからあとはまあ日本語喋れる人が多いんです。
1: 多いですよね、
0: はい、すごくビジネスはやりやすい部分はありますね。
1: 気候も気持ちいいから、
0: そうですよ、
1: なんか沖縄いるような気持ちになってきちゃって、そうそうそう、
0: 行くのも福岡行くような感覚 で、
1: そうですよ、ね、
0: 日帰りもできますし
1: ですよね。
0: ただまあすごく才能あるクリエイター多いですね。
1: はいはいはい、多いですよね。
0: そういう印象は、
1: うん、
0: アートとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、映像もそうですし、なんかそういうのはすごくイメージはありますね。
1: そうですよね、うん、確かにポテンシャルすごいですよね。
0: まあ、ただまあやっぱり EXPD も台北校あるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり目標としてやっぱりそこのね生徒たちのゴールというか、うんうん、日本でやつとそこからデビューしてっていうこの階段が、はい、仕組みが作られてますけど、
1: はい、
0: 台北校に関してはまだそこの事例がないので、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこからね何か一つ生まれてくれたらまた子供たち若い子たち ね、
1: うね、
0: こういろんな希望にもつながるし、
1: うん、
0: なかなかそういう事例も台湾にはないので。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 台湾だと多くはやっぱりその、まあ、韓国だったりでデビューするっていうパターンが多い
0: ですね。そうですね、韓国行かれてデビューしたり、
1: うんうん、
0: まあ、あとはそのオーディション番組とか、
1: うんうんうん、
0: 企画番組から限定でデビューしたりとか、
1: はい、うんうんうん、
0: そういうことが多いですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: EXPG っていうものがずっと生まれてることの凄さもそうですし、
0: そうですね、
1: 本当にアジアでやるみたいなこととかも、
0: はい、
1: ずっとやられてるんですよね。
0: そうですね、だからまあこれはもう何ていうんですかね、もう匍匐前進じゃないですけど、
1: はい、
0: いろんなバズり方とか盛り上がり方あるんですけど、
1: はい、
0: 僕らは、まあ、EXPG もそうですし、うん、まあ、EXILE TRIBE っていうねこの点を、
1: はい、
0: 今すごく種まきじゃないですけども、
1: はい、
0: してる段階なんで、
1: はい、
0: まあ、それがいつかその From EXILE TRIBE みたいなところが線になった時に、
1: はい、
0: 何かね我々なりのオリジナルエンタ

0: ターテイメントがいい形で面白くなればいいかなっていう願いを込めて日々ほふく前進を。
1: そう言われてみると確かにもともとグループ名としてもエグザイルなんですもんね。
0: そうですね。
1: だからもうルローフォーローを世界中で確かになんかこう点在する歴史をこう作られてるっていう感じですよね。
0: それはなんかありますね。
1: 確かに。
0: うん。
1: ちょっとじゃあ一曲挟んでなんか昔の話とかもちょっと聞いてみたかったりするのですが、
0: はい、
1: あのぜひ曲紹介をお願いいたします。
0: はい、EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラットゴールドレガシー。

0: 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘でした、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アキラさんはデビュー20周年なんですね今年。
1: はい、
0: ちょうどなんて言うんですか、 LDH 的にも、うん、そのエグザイルっていうグループがこうものすごいこう影響力を大きくして、アキラさんたちがこう、うん、ジョインされて、はい、でさらにこう拡大を加速させていく時期にちょうど、うん、あの入られてたと思うんですけど。
1: そうですね、はい、
0: どんな感じだったんですか。
1: いやもう元々まあ僕個人エグザイルデビューでデビューしてから20周年なんですけど、
0: はい、
1: その前の要は一生のエグザイルの頃、
0: はい、
1: もう後輩としていたんですよね、
0: はいはいはい、
1: でその時期に僕が EXPG 立ち上げて、
0: うんうんうん、
1: あのスタッフとしていたんで、うん
0: はい、
1: だからなんかまあエグザイルに携わって25年みたいな感覚なんですよね。だからあっという間ですし、うん、なんか25年も一つのグループにこう情熱を注げるものに出会えたこと自体に、
0: はい、
1: もう感謝。

0: だと幸せに思うべきだなっていう、
1: はい、
0: なんかそこまで情熱注げるとはその当時は思ってないわけじゃないですか。好きですけど。
1: そうですよね。僕今とっさに思い出したんですけど、22年くらい前に EXPG でアキラさんお見かけしたことある気がしますね。
0: 本当ですか、はい、一番見ちゃいけない時期の僕の
1: ちょうどあのデビュー前だったんで、はいはいはい、そのいろんなスタジオにとりあえず練習しに行こうっていうのがあった時に、はいはいはい、EXPG 行ってらっしゃいよみたいなので、はい、あのレッスンをね何度かいろんなところ行かせていただいたんですけど、
0: それはそこまでで収めておいた方が
1: いやありがとうございます。
0: 僕あの時期エグザイルプロフェッショナルジム、はい、エグザイルなのに、はいうんうん、みんなエグザイルのパフォーマーが教えてると思うって来るんですよね、
1: はいはいはい、
0: だけど行ってみたらドレッドの背大きい謎なお兄ちゃんが教えてるわけですよそのプレッシャーはありましたよね。
1: なるほど。
0: そのプレッシャーと入った途端 の、はい、あの生徒の皆さんのキョトンとした顔は、はい、それこそ宇佐さん、マキさん、松さんとかヒロさんの、もともとエグザイルになる前のダンススクールに通ってた生徒たちって、はい、ものすごくこうクラブシーンで活躍してる若手たちだったりしたんで、はい、エグザイルプロフェッショナルジムだからやっとヒロさんたち皆さんスクール作ってくれたっつって、そういう上手い生徒が流れてくるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で行ってみたら謎な若いやたらでかいやつを教えてるわけですよでもそいつらもなんかんっていう顔しながらも受けてくれてるんですけど、はいはいはい、でもこれが僕は上京してすぐだったので僕、
1: はいはいはい、
0: 東京のシーンではまだ僕名を馳せてなかったんです。
1: あ、なるほど。
0: だからクラブシーンで僕が踊り行った時には謎の構図で、
1: はいはい、
0: 僕が前座というか、はいはい、一部ショーケース、はい、ゲストが生徒たちみたいな
1: そっかそっかそっか、
0: 年上だったりするんで、
1: そういうことが生まれたりするんだ。
0: でもそれもリアルだなと思って、
1: はいはいはい、
0: 普通だと自分のより生徒たちの前に出るのって、
1: はい、
0: ちょっと気まずかったじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、考え方とか分かります、分かります。
0: でもそういうのをもう一個一個やっていくしかないっていうので、まあクラブシーンとかではそういう風な構図が生まれて、はい、のし上がってって、
1: なるほど、
0: ちゃんと説得力出したみたいなのは面白い話はありますね。
1: いい話ですねそこからエグザイルのメンバーになられていくっていうことですよね。
0: そうですね、まあ、そういうのを経て、はい、あの、はい、まあ、エグザイル変わるっていうタイミングでヒロさんから、はい、明けで一緒にやろうよって言ってくださって、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: うん、それからセカンドもあるし、
0: はい、
1: 本当にどんどん変わっていく時代に中にいられたと思うんですけど、はい、そういうスピード感ってやっぱ感じられるものでしたか？
0: いや、いいも悪いもやっぱり20年やってればありますよね。
1: そうですよね。
0: もちろんその調子のいいというか、
1: はいはいはい、
0: あ、すごくムーブメントが来てるなっていう時期もあるし、
1: はい、
0: やっぱりいろんなねメンバーの脱退とか、
1: はい、
0: あのボーカルの休業とか、
1: うんうんうん、
0: そういうことでやっぱり失速してる、
1: なるほど、
0: 苦しい時期もありましたし、でもやっぱりこう素晴らしいなって僕らの中で思うのは、
1: はい、
0: やっぱりその EXPG とかいわゆるその当時教えてた子供たちが今ねこうデビューして夢を叶えてたりする、
1: はいはいはいはい、
0: でまた今のこの子供たちは若いデビューした子たちを夢見て、なんか夢の循環みたいなものが、でさらに言うとなんか今のエグザイルトライブの若い子たちはやっぱりエグザイルの楽曲聴いて育ってきてるんで、なんか僕と一緒なんですよね。自分の人生の半分以上エグザイルのエンターテインメントに触れて、
1: はい、
0: あの育ってきてるんで、
1: はい、
0: なんか全員エグザイルって言っても過言じゃないみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそういう、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ルーツとかソウルを共感できる状況になってるのは、うん、なんか素晴らしい光景だなと思ってますね。
1: そうですよね。20年前ってこういう状況って想像されてましたか、今のご自身の環境とか。
0: やっぱり自分自身は突っ走ってましたけど、はい、まあ、ヒロさん自身は描いてましたよね、うん、
1: なるほどなるほど。
0: そのやっぱりもともと自分が入った時には、
1: はい、
0: なんていうんですかね、いわゆる、まあ、飯で例えると本店みたいな、
1: はい、
0: もう味重視味ともう気合生き様見せますみたいなグループだったんですけど、それ以降14人になってからは、
1: はい、
0: なんかこう未来の LDH を見据えたエンターテインメントの広げ方みたいな、
1: はい、
0: そういうところをなんか時代に合わせて変化させてきたのをなんかまあヒロさんはビジョンに掲げてきたんで、まあ、それを隣で見させていただいてたっていうのはあるかもしれないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これ本当お会いさせていただく、そのお食事とかでお会いさせていただくたびにお話しさせてもらってるんですけど、はい、やっぱその LDH さんがそのダンスだったりストリートカルチャーをその ポップフィールドにこう

0: 持ち上げて、うん、それによってダンス人口ってめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 絶対に、うん、それそういうのがあったおかげで、うん、あの未だにダンスだったりラップだったり、はいはい、ストリートカルチャーをものすごい系として強く、はいはい、持ってる子たちがやっぱりいて、
1: はいはい、
0: それがこう今 BMSG っていう形になって作ってたりするので、あのなんか本当におべっかなしで LDH さんがいなかったらあの生まれてない会社だと思ってるので、
1: もう
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。とんでもないです。もう嬉しいです、
0: はい、まあ確かになんか一番こう実地経験たくさん積まれてるわけですよね。そう考えると、
1: はい、
0: それで今 LDH 台湾の CEO をこうされてっていうのはなんかすごくなんかガテンがいきますね。
1: そうだから、あともうほんとささやかな自慢ですけど、
0: はい、
1: ささやかな、
0: はい、
1: オリジナルメンバーとか、
0: はい、
1: 各時代にいるんですよね。オリジナルメンバーとかボーカルとか、
0: そうですよね、
1: あのいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: ステージに立ってる時間エグゼルとして、
0: はい、
1: 長いのは誰だってなったらダントツ僕なんですよ。
0: あ、そうですよね。いや、グループ数も含めて、
1: そう
0: です
1: 、オリジナルメンバーの期間っていうのは実はもうね、それ超えてて、僕がもう加入してから今までの時間を超えてたりするし、
0: はいはいはい、
1: まあ、勇退されてたり、
0: はい、
1: あと休業されてる方とかもいたりとかするんで、
0: そうですよね、
1: タイムカードあったら一応1位だなみたいなすごいささやかな自分の中での誇りはあります
0: こうだからもう今歩く LDH っていうことです
1: よね。いやいや、まあ、歩いてるかどうか分かんないですけど、
0: なるほど、
1: なんかそういうのはなんかたまに考えると面白いなとか、
0: すごいですね、
1: はい、思いますね。
0: その上でなんかここに来て初のソロ名義っていうのも、はい、すごいですね。
1: いや、そうですね、なんか、まあ、今年20周年であの、まあ、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお届けしたいっていうのもそうなんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分のこう生き方的になんか20周年でメモリアルだから、はい、ファンミーティングして懐かしむっていうのはあんまり好きじゃなくて、
0: はい、なんかわかります。
1: やっぱり自分らしくなんかぶっ壊してる姿を見せることこそ、はい、なんか僕のファンの方々にはまあ一番の恩返しかなっていうのと、
0: めちゃくちゃいい話ですね、
1: はい、まあ、あとは、まあ、グループもまたねこう軌道によって、何気にこの10年ぐらい自分のソロ活動できてなかったんですよね。もうグループとか会社のことを中心でやってたので、
0: そうですよね、
1: だからこのタイミングで改めて自分とも向き合ってみたいなっていうのもあって、はい、まあ、今回初ですけど、
0: はい、
1: はい、あのやらせてもらいましたね。
0: どうでしたか、いざそのやられてみて。
1: いや、もうやっぱり自分の一つの夢ではあったので、
0: はい、
1: すごい楽しかったですし、
0: うんうん、
1: まずパフォーマーと違って言葉で伝えるっていう、
0: はい
1: はい、うん、踊りじゃなくて言葉で伝えるっていう難しさと、
0: はい、
1: なんか感動みたいなものは両方体験できたので、
0: はい、
1: まあ、そういったものはなんかすごくいい機会だったなと思いましたね。で、今回あのコラボレーションさせてもらって、一、はい、人はあのタイの F ヒーローっていうラッパーと、
0: はいはい、
1: でもう一人はミヤビ、
0: はい、
1: ギタリストミヤビ、もう一人ジェイドなんですけど、
0: はい、
1: これ全員あの僕と同い年の81年組なんですよ。
0: そうだったんだ、はい、なるほど。
1: なんで、まあ、あのミヤビも本当に昔からの戦友ですし、
0: そう
1: です
0: ね、うん、
1: で F ヒーローも実は、はい、あの昔からつながってて、
0: はいはいはい、
1: なんでなんかこの世代で、
0: うん、
1: なんかまだまだ行くぞみたいな、
0: はい、
1: そういう意気込みも込めてなんか集結していただいて、自分にとってはすごくね豪華なんですけども、
0: はい、
1: ご協力いただいて、
0: なるほど、はい、どうですか、そのもう言っても、うん、ゼップとかが2ヶ月後ちょうど、
1: はい、
0: になってきてるっていう状況だと思うんですけど、
1: はい、
0: なんか心境のほどはいかがですか。
1: いや、これが、
0: はい、
1: 実は2年前に僕あの中国の、
0: はい、
1: Call Me By Fire っていう、
0: はい、
1: 大型歌唱リアリティ番組みたいなのに出させていただいて、まあ、そこで、まあ、みやびと5ヶ月間共同生活して
0: はいはい、はい、
1: やったんですけど、僕そこでものすごいいいも大変も、
0: はい、
1: 経験したんで、
0: うんうんうん、
1: 何気になんかそういう下地はできてんなみたいな覚悟の下地みたいなな
0: るほどなるほど、
1: 何でもバッチコイみたいな、はい、だからあとは本当に自分の中でね、あのクリエイティブなとこでしっかりどこまで、
0: はい、
1: 今のベストをお客様にお届けできるかっていう準備かなと思うんですけど、
0: ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
1: そうですね、このラジオタイトルとちょっと被ってしまいましたけど、
0: そうなんですよね、
1: 偶然にも、はい、聞いてください、フューチャリングみやびでニューワールド。

0: 聞いていただいたのはエグザイルアキラニューワールドフィーチャリングミヤビでした。
1: リルウェインがギター入れて
2: はい、はい、
1: やってるやつめっちゃ好きだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: そのテンションとかめっちゃ思い出しますね。
2: はい、はい、なんかまさになんか僕ずっとロックとかミクシャロックすごく好きだったんで、はい、ギターサウンドをすごい自分の象徴にしたいなっていうのがあって、なんかすごくギターとなんかちょっとストリート感みたいな自分の感じてきたストリート感を混ぜるみたいな、結構それが今回テーマになってますね。
1: めちゃくちゃいいですね。でもちょうど本当にスマートフォンでもディストーションギターがちゃんと聞こえるようになってきたからかもしれないですけど、ギターの歪んだダンスミュージックってもう一回来てる印象すごいあったりもしますし、
2: うん、ああそうなんですか、へえ、
1: すごいですね。 無意識的にそこにっていうのもすごい
2: ですね。そうですね、なんか、はい、やっぱり自分のルーツとか、はい、感じてきたものをこう詰め込んで、うん、やっぱり意味のあるものにしていきたいなって思った時にやっぱりギターサウンドとか、はい、まあ、なんかこうキャッチとなるリフとか、なんかそういったものはなんか大切にしたいなと思ってて、は
1: い、そうですよね、いいですね、
2: はい、
1: すごいこう体温ありますね。まあ、みやびさんだしなっていうのも面白いですけど、
2: そうですね、もう
1: 体温すごいですね。
2: ギンギンにみやびのギターが歌ってますもんね。もう
1: でもこれここまでいくと今後はどうされるんですか。なんかまだこう継続してリリースが続いていくのか。
2: そうですね、僕自身は、まあ、ライブ経て、うんうん、でまた制作活動もしっかりやって、
1: はい、
2: あの地道に、うん、でまあソロで活動させてもらっては、まあぶっちゃけ1年目なんでまあそういった意味ではね、こう一つずつ積んで、
1: うん、
2: もう思い描くのは勝手なんでね、もうどんどんどんどんそういう風にテンション上げてますけど。そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、ありがとうございます。お知らせの後もエグザイルアキラさんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Dive to the new world.スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥダニューワールドは、ゲストにエグザイルアキラさんに来ていただいております、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダイブトゥダニューワールドは毎回ゲストの方に聞いている定番の質問があるということで、アキラさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
2: はい、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかという質問でございます。
2: いやどうだろうな、まあでもよく自分の中で自問自答してんのは、いや勉強になったわって一言言ってますね。
1: なるほど。
2: いやなんかうまくいかないことが当たり前だし、はい、
1: そうですよね。
2: まあその完璧を求めるなとかみんなよく言うすけど、
1: はい、
2: そのままになるとやっぱり思い通りいかないことに歯がゆかったり、
1: はい、
2: 苛立ちがあったりとかするじゃないですか、
1: はい、
2: でもそれってもう誰のせいでもなく自分次第なんで、
1: はい、
2: 勉強になったわってなると、
1: うん、
2: 何が原因か考えて、
1: はい、
2: また目標を立てるんですよね、
1: はい、
2: でとにかくそれに向かって行動するみたいな、合ってるか分かんないけどまた目標を立てて行動するって、なんかそのちっちゃい積み重ね、はい、歩幅前進がいつかねこう実を結ぶと信じてやってる気がしますね。
1: すごいですよね。
2: 言ってみてください。
1: 勉強になったわ。
2: よく、
1: アキラさんって、はい、その歩み止めた時ってあるんですか。その歩幅前進をずっと、確かにずっと動かれてる印象すごいあって、一回休もうっていう時ってあったんですか。
2: いやでもね、あの定期的にはこう休んだりね、
1: はい、
2: まあ、今だと自分も家族いるんで、はい、
1: そうですよね、
2: 家族の時間大切にしたりとかして。
1: なるほど、
2: うん、します。
1: いやなんかすごくこちらまでエネルギーいただいて、
2: ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。
1: さてということで、そろそろお時間となってしまいましたが、はい、改めて、お知らせのほどよろしくお願いいたします。
2: はい、自身初のソロオリジナル楽曲4曲入りの EP がですね6月6日にリリースされます。7月からはですね ZEP ツアーなども始まってまいりますので、はい、ぜひ EXILE アキラソロとしても皆さんチェックしていただけたら嬉しく思います。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストはエグザイルアキラさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド。スカイハイセレクト。
1: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしております。今日はですね、レイバー。ザ・カコフォニー、パリス・パロマの曲ですね。なんかね、たまにあるんですけど、気がついたら Spotify のお気に入りに入ってて、で聞いたら、あ、ええやん、ええやんっ

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、パリス・パロマのレイバー・ザ・カコフォニーでした。かっこいいですよね。このテンションね、最近めっちゃ好きで、この声のリバーブ感とか含めて。スター・グローもちょっと新曲で、その、ちょっとこう、オシュゲイザー乗りっていうか、みたいなのちょっとやってみたんですよね。なんか、結構ね、ディストーションギターが似合うんですよね。スター・グローものすごく。みたいなのがあったんで、ちょっと、その良さを存分に発揮できる曲っていうのを作りてえなと思って作ったんですけど、想像以上にハマりましたね。スターグローの普段語られないちょっとした面白凄みでいくと、結構 BE:FIRST とかマーゼルってそのギャングボーカルっていうの分かります？あの Thank you from the east side to the west side とか Bang it bang

ういうのを僕がいろんな声変えてね、太くしたりとかめっちゃ高い声でシャウトしたりとかして結構弾くんですけど、特にスーパーローとスーパーハイ、めっちゃ低いとことめっちゃ高いとこは自分が弾いたりするんだけど、スターグローね、いらないんですよ。バランスがスポッてはまるんで、結構5人、あ、いたわ、俺もいたわ、いたけど、いなくてもいける。スーパーローからスーパーハイと、なんかシャウトからプレーンまで結構ね、綺麗にちょうどスポーってはまるんで、いないことはないけど、自分の声もあんま、もうボーカル、そう、エディットしてる時に一回さ、これ俺ミュートしてももういい、俺なくてもいけないみたいなのは結構ね、珍しいこと、珍しいっていうかすごい、しかもこのキャリアじゃないですかね。あ、そうそう、スタンスとしてもね、彼らっぽいものにできたと思うし、実際にスターグローの曲書くときは結構話しながら書くの大事にしてるんですけど、なんか嫌じゃん、大人が書いた言葉歌わされるスターグロー嫌だから。まあ、B ファンの時もそうですけど、スターグローの時もその、俺がもうだからメンバーの一員として作詞のほら経験だけはめちゃくちゃ長いからさ、みんなの思ってること、感じてることとかを話しながら俺が歌詞に落としていくっていうこととか、まあ実際大気とか五一とかもうなんか好きに書いてよここの小説みたいなのやったり、なんかチームメイトとしてやらせてもらってますね。逆にだからマーゼルとかは、逆に言うとこういうのやったらおもろくないってパスすることとか、逆に作ってもらう時ももうあの生徒にフルで作ってもらったりとか、グループごとに関わり方いろいろあるんですけど、スターグローは特になんかそういうの大事にしてるかもしれないですね。そんなスターグローの声の魅力が存分にちゃんと出せたんじゃないかなと思っているので、聞いてください。スターグローでグッドボーイズアンセム。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきました、スカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。アキラさんがすごいこう20年の先をこう意欲的に進もうとされてるのを見てすごいなと思う一方で、俺も20年超えてるんだったっていうことを思い出す今日この頃。年齢が少しだけアキラさんの方が上ですけど、キャリアはねほぼ一緒っていうことですもんね。なんならデビューは僕の方が1年早いっていうことか、2005年と2006年となると。なんか全然なんかまだ何かを成し遂げたような気持ちには一個もなってなかったりもするので、引き続き自分も頑張っていきたいなと思いますし、今日みたいに刺激をいただけて本当にありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールドはですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、ケイちゃんさんですね。今挑戦していることは断捨離です。8月に出産予定日なので赤ちゃんを迎えるために断捨離頑張ってます。掃除が苦手で溜め込む癖もあるので、この日にスッキリさせたいと思います。すごいっすね、ただ断捨離とかただ掃除っていうよりはそういうこう大きい目標が具体的に、8月に出産予定日だから今断捨離めっちゃ頑張るぞっていうのはなんかいいですね。そのまま頑張ってぜひ素晴らしい部屋でお迎えしてあげてください。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールドの次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストの歩む今津です。日時は6月8日月曜日夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。締め切りは明日5月31日日曜日いっぱい、まだ間に合います。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストに JO1INI から特別に結成されたユニット J.I. ブルーから、与那城翔さんと佐藤慶吾さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手は SKY-HI でした。
2: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

数の写真と短い解説文を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者、ユージン・スミス。1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に、写真雑誌ライフで黄金時代を築いた。1954年、ユージン・スミスはライフを離れ、ニューヨークのアパート、通称ロフトへ拠点を移す。

セロニアス・モンク、マイルス・デイビスなどのジャズミュージシャンからサルバドール・ダリといった画家まで、ジャンルを超えた表現者たちが集まったロフトでの即興的な瞬間を取りこぼさないために、スミスはバスルームやクローゼットの内部まであらゆる場所にマイクを仕掛けた。

録音されたテープはおよそ4000時間、撮影された写真はおよそ4万枚。ロフトでの日々を経て、スミスは再びジャーナリズムへと回帰する。

1971年、パートナーと共に熊本県水俣市へ移住して、水俣病の被害者の日常を取材した写真集「水俣」を発表。世界に大きな衝撃を与えた。ニューヨークのロフトと水俣での日々を経て、生涯をかけて追い求めた報道と芸術を融合させる写真を完成させたユージン・スミス。ロフト時代とその前後の作品を中心に、報道写真家として、そして芸術家としてのスミスに光を当てる展示、ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。恵比寿東京都写真美術館にて6月7日日曜日まで開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Billion. Navigator is Be First.
1: Be First マラソンとシュントがお送りしていきます。ミリオンビリオン。
2: 5月が
1: 終わりますよ。
2: はい。
1: 最近はそうですね。スタジオも終わって、
2: うん、
1: 打ち上げがありましたね。
2: 2日目終わってそのまま。

0: 疲労エグすぎて、いやこれはもう打ち上げ別日とかの方が絶対いいんじゃないかなとか言ってたんですけど、結局ダンサーとか
1: あの本当に演者皆さん来てくださってお忙しい中、
0: 俺は今日じゃないとちょっとなりまして、
1: ね、なったね。
0: 気づいたらね、なんか疲れ抜けてたよね、スタジアムの方が、あの
1: その日だけかな、
0: その日だけ抜けて
1: た、後追いでガって来たけど疲れは
0: その日だけ抜けて、
1: うん、
0: って感じありましたね。楽しかったっすね。
1: 楽しかったですね。はい、で今日はあのそんなスタジアムにもね見てくれたゲストに音楽プロデューサーの両レフティ宮田さんをお迎えします。はい、楽しみにしておいてください。
0: はい、
1: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは韓国の4人組ボーイズグループロングショットと J パークによるミックステープ 4ShowBoys Vol.2 4ShowBill から 4ShowForShow。

0: リオンビリオン、改めましてBE:FIRSTシュントと
1: マナトが J-WAVE からお送りしています。
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。
0: 9枚目のシングル BE:FIRSTオールデイにちなんでこんなテーマになっています。BE:FIRSTオールデイは生涯 BE:FIRSTであることを宣言するナンバーということで、一生涯〇〇です、何年もやめられないことなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介します。マナトさん、
1: はい、
0: 5月の最初の放送も担当されていましたが、
1: はい、
0: どんな〇〇オールデイを紹介したんですか？
1: 1ヶ月間ハンバーガー禁止をね。
0: あら、ちょうど1ヶ月経ちましたね。
1: 宣言して1ヶ月ですか。早いですね、1ヶ月経つの。
0: 早いですね。どうですか？
1: いや、1ヶ月の速さを感じますね、時の流れを、
0: うん。
1: それではいただいたメッセージ紹介して、
0: その禁止はできたのかな、はい、みたいなね。
1: 禁止はね、5月っすよね。5月だよね。
0: うん。
1: 一つちょっと言いたいことがあって、とある日本じゃない場所に行ったんですけど、
0: うん、そうだね。
1: やっぱこのなんか食生活的にと言いますか、そのやっぱ安心できるのが、そのチャレンジするのももちろんいいですけど、そのやっぱ俺って結構好き嫌いあって、もうこれ入ってるんだけど、言い訳タイムにも、
0: うんうんうん、
1: 好き嫌いすごいあって、やっぱその結構大事な仕事で行ったから、その体も壊したらいけないから、やっぱ、
0: うんうんうん、
1: それ仕方なくチェーン店に行って食べました。
0: あった、近くに
1: 一緒に行ったところって、違う、そこじゃなかった、
0: そうだ一緒に行った
1: 一緒に行ったんすよね。
0: フィリピンは、
1: フィリピン俺フィリピン食べたよ。
0: チキンバーガー。
1: でも俺ハンバーガーだから禁止したの。ああ、そのハンバーグだから、要はチキンではない。
0: あれチキン、
1: うん、
0: か。
1: チキン。まだ食べてないね。
0: あ、まあまあ。
1: あれ？5月。
0: 5月。
1: ちょっと待って、もう上から振り返った時の3個目にいるんだけども。
0: あれ？
1: あ、でも意外と。そうす、食べてるっすね。
0: 何回ぐらい？
1: 2,3 回かな。
0: 2,3 回で、うん、でまあハンバーガーじゃないけど、そのチキンバーガーも食って、
1: チキンバーガーみたいなね。
0: で普通に海外でもハンバーガー食べて
1: る。いや、でもその5月じゃないですか、禁止したので。そのとある海外にその行って、その仕方なくそれ食べたわけじゃん、
0: うんうん、
1: でもその時点で破ってるわけじゃん、
0: うん、
1: だからその後何回食べても一緒みたいなとこはちょっとあるよ、
0: ね、でも禁止してる人が1週間に1回ペースで食うかない
1: や、でもさ、俺にとっては本当にこれ本当に一生涯みたいなレベルなの、うん、だからそれをもう破った時点でもう関係ねえと思って感触が起きて、ハンバーガーの。
0: あ、なるほどね。
1: まあそうですね。いや、僕のはいいんすよ、そのどうでも僕の禁止は。はい、ちょっとメッセージ紹介していきますか。ポテトさんからですね。〇〇オールデイにちなんで、私はずっとダンス好きでいたいと思ってます、うん、小学4年生からダンス教室をやってきたのですが、周りのみんながとても上手くて、正直心から楽しめていませんでした。
0: うん、
1: でもBE:FIRSTさんのパフォーマンスを見て、自分もダンスをかっこよく見せたいと思い、たくさん踊って練習するうちに自分の見せ方を見つけられた気がして、今は心からダンスが楽しいと思っています。
0: いいですね。
1: 前はダンスの先生にめっちゃ見せ方かっこよかったでと言われて、とっても嬉しかったし自信がつきました、うん、BE:FIRSTの皆さんには本当に感謝しています。これからもっともっと上手くなって一生ダンス好きでいたいなと思いました。
0: いいですね。
1: 14歳の方ですよ。
0: 若っ。
1: うん、見せ方、俺ら見て見せ方上手くなることあるんだ。なんか参考になるのかな、分かんない。
0: 分かんない。
1: まあでも嬉しいっすけど、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続きまして、どんぐり坊やさんからですね。私の〇〇オールデイは、地元宮城オールデイです。私の住んでいる地域は、宮城の中でも特に田舎の方で、都会のように買い物ができる場所や遊べる場所があるわけでもなく、不便に感じることはありますが、何よりも近所の人たちや地域の人たちがとても温かく、地物の野菜や果物もすごい美味しいです、私はそんな地元が好きなので、生涯地元宮城で生きていきたいと思っています。
1: 素晴らしい。
0: 地元ラブラブ、
1: いや、ね、ゾンさんのやつね。
0: ウラブ地元って。
1: いや、俺は地元好きな人めっちゃ好きです。ちなみに大事にしてる

0: 感じ。
1: いや、わかる。してる、大事に。
0: してるよ。いや、だからマジで福岡に家欲しいなと思ってる。
1: え、買おうよ。一緒に。
0: 一緒に？どういうこと？共同でってこと？
1: いや、違う違う。あの、俺は、
0: あ、名古屋に。
1: 名古屋、愛知県に。
0: いや、でも結構大事だなってなんか思ってきたかも、そういうの。なんか。なんかでも、いつか、もうちょっとなんか、今は全然だけど、福岡に還元できればいいなと思っています。うん、まあ、分かる。何かしらでね。
1: そのスタンスね。
0: はい。地元ラブです。はい。ということで、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週から6月ということで、新しいメッセージテーマを紹介します。6月のテーマは、信じられない。6月の BE:FIRST ですが、ジャネット・ジャクソンの来日公演のゲスト出演があります。実際にね、お会いもしていますけども、出演が決まってから僕たちが信じられないとか、実感がないとかずっと言ってるので、こんなテーマになりましたね。
1: はい。例えば、今思い出しても信じられない夢みたいな出来事、街で偶然10年ぶりの地元のお友達に会いましたというようなエピソードでも大丈夫ですし、小銭が足りなくて焦っていたらポケットから出てきた、何気なく投稿したツイートがめっちゃバズりましたなど、日常でのプチ信じられないエピソードも大歓迎です。番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。

0: 送りしたのはアウルシティフィーチャリングハンソンアンビリーバブルでした。
1: はい、さてここから最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕春と選んだのは、ドレイクのクラシックっていう曲なんですけども、
1: はい、
0: なんか急に3枚ぐらいアルバム出して
1: たね。
0: めちゃくちゃサウンドが2000年代 R&B の感じでできてて、ワンバースとワンフックしか蹴ってないんですけど、ドレイクで後半誰が歌ってんのか俺分かんなくて結構調べたんだけど、本当に分かんなくて、でもその中でもビートチェンジとかしてきてて、なんか新しいサウンドが生み出してるんだなっていうのを思ったりとか、一昨年とかいろいろあったけど、やっぱ曲すごいいいなって改めて思わされて一曲でした。
1: ドレイクは確かに、なんかアルバムごとに結構ラップするテイストのやつとみたいな分かれてんだよね。確かにハビブッティは結構歌うドレイクが多いみたいな感じだったよね。でもう一つのやつ、なんか結構ドレイクのなんか家族周りとかパーソナルな部分を結構見せてるアルバムらしくて、なんかすごい三色展開っていうやつですよね。ま
0: あ、ラントゥアトランタとかも好きなんだけど
1: ね。あー、アトランタね、アトランタラップ集めたやつ、いやそうですね、じゃあ僕マルトが選んだのはヘッドライトって曲ですね。わ、これどうしようかむずいな。いや本当に俺ロジカルに説明できないぐらいちょっとメロディーが好きすぎましたね。今年聴いた曲だと一番メロディー好きで、ちょっと悔しくなるぐらい好きで、大好きで本当に
0: ID が
1: ちょっとすごかったな。ちょっとね、井上くんはプロデュースも自分でやってるし、トラックもだし、レコーディングもなんか自分でやってる

0: キーってなんかすごい好きだし、まあ、あのアイリーの出会いは、まあ、シュントも知ってると思うけど、うん、ラップスターとか出て
1: テイダスト、
0: テイダストタデさんですね、
1: タデさん
0: だからテイダスト、もうまあ全員好きなラインなんですけど、まあとにかくいやちょっと フックだよなそう、なんか正直フック感あるかって言われたらあれなんですけど、こんな本人が聞いたらどう思うやろ、ね、本当に聞かないでほしいけど、ちょっとこれマジ説明できないな、ちょっと絶妙なんすよね、すごい。で、聞いてほしいって感じですね。あとコーラスのラインも素晴らしかったですね、うん、ちょっとこれは俺ちょっとジェラシーを感じるぐらい好きな曲でしたね。てか最近もうこれしか聞いてないし歌ってないですね。これ昨日一昨日かぐらいなんか俺多分普通に何も意識してなくて歌ったら、なんかルザとご飯行ったんですけど、ちょっとルザも知っててこの曲、なんかすごい嬉しくなりましたはいっていう話です。はい、まあそんぐらいマジで最近もこれしか聴いてないってぐらい大好きな曲を選びました。
1: はい、
0: それでは2曲続けてどうぞ。

0: 送りしたのはドレイクでクラシック、アイリーフィーチャリングテイダスト&イドンでヘッドライトリミックスでした。
1: ミリオンミリオン BE:FIRST 真夏とシュントがナビゲートしています。
0: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ 2026WeAreTheBest 振り返るトークパート2
1: よ
0: ということで、5月16日17日の 2days 味の素スタジアムで開催されました。BE:FIRST初のスタジアム公演、はい、先週はリスナーの皆さんから感想をたくさん紹介してきましたが、今日はゲストをお迎えしてトークしていきたいと思います。ゲストはリョーレフティ宮田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: イエーイ、
1: ついにレフティが
2: ついに呼んでくれたね。
0: レフティ
2: 言いたこといっぱいあるよ俺はもう。
1: 確かにね、今溜まってるもんね、言いたいこと
2: が。そうですね、なかなかね、あのね、まあそうだ、僕のこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっと真夏君ちょっと紹介してさせていただ
1: きます。そうですね、いやもう数々のアーティストの楽曲を手掛けている音楽プロデューサーで、あの僕らでいうとミトゲだったり、
2: ね、そうだね、
1: 夢中も使っていただきました。で、あのもちろんスタジアムでも、はい、バンマス演奏担当してくださってる方でもありますね。
2: はい、
1: 本当に同志です。
2: そうですね、3年前からね、ちょっとこうアンサンブルでも参加させていただきつつ、あの楽曲も提供させていただきつつっていう形で、ね、はい、いやいや、やってるんですけれども、
1: ラジオはだってこうやって一緒に共にするのは、
2: そうそうそう、シュントはさ、そう、俺がやってるラジオをね、一回来てもらって、
1: うん、ああそうそうそう、
2: してるんだけど、うん、そうですね、まああんまりこうライブ中だとこんな長く喋らせていただけることもないので、ね、はい、今日はちょっといろいろね、積もる話もあると思います。
1: 積もる話しかないですよ、
2: はい、お願いします。
1: いや、どっから話していこうかな。
2: まあそうだね、まず、はい、皆さんにまず言いたいのは、はい、僕の声知らない方もたくさんいると思うんですけど、
1: 確かに、
2: はい、僕今この状態でかなり声が枯れてるんですよ、
1: はいはい、
2: うん、はい、まあ、なぜかっていうと、そのちょっとなんかスタジアムでライブがあって、
1: あらら、そうなんですね、はい、
2: そう、そのライブでね、すっごいね、叫ばされたんですよ。で、それでもう声が枯れちゃって、も
1: う
2: 1回も経ってるんですけど、これって労災っておりますか、

0: どうですかね。
1: 無理ないですよ。
2: 無理ないです。叫んでたね。
1: そうなんだよね。だからやっぱこう結構そうやって、あのね、僕が盛り上げておいおい言うようなパートを作るっていただいたりとかね、
2: はいはいはい、
1: まあ、そんなのもあって、はい、この主力を尽くしてあの全員野球で戦った、
2: いや本当に
1: スタジアムだったね。
2: なんか体当たり感すごかったの。フィジカルフィジカリティがブワーンっていってる感じがね。
0: リハーサルの時は そんなやんなくていいのにってずっと言ってたのに、
2: ね、
0: 毎回本気でやるから。
2: 本気でやったもんね。
1: そう、あのスクリームの前だよね。
2: スクリームの前
1: です。そうそう、いやでもなんかさ、本気でやんなくていいのにって振りみたいな顔してんだもん前の人たち。
2: してない、してないよ。
1: みんななんかちょっと物欲しそうな顔してるからさ、なんかねやってないとっていう。
2: いや全然。
1: 本当に。
2: もう一回やっちゃって反応が良かったからその枷を背負っちゃ
1: そうだね。
2: 枷背負っちゃってもう。
1: そうそうそう。
2: もうやってるからね。
1: バンドやってた時からやっぱ俺の多いようには結構定評があったからさ、うん、こういうね大きな舞台でやっぱ披露できるっていうのは本当ありがたいなと思いますけど、うん、いや振り返っていきましょうか。
2: 行きましょうよ。
1: これどんな感じします？
2: セットリストが今目の前にここに、はいはい
1: はい、ありますね。僕もありますんで、ありがとう。
2: あるんですけど、
1: これね、
2: それね、僕らもだからレフティのスタジオ行って、
1: うん、
2: なんかまあメンバーに分かれて楽曲にちょっとアレンジの確認とかもさしたのがちょっと初めてだったからさ、そこまで関わったのが
1: 今回は本当になんかメンバーとも一緒に作ったし、うん、いつもはさこう健介とかさ、
2: はい、
1: まあ、演出の健介とか、まあ、日高君と一緒にこうプロダクションというかアレンジメントに関しては進めることが多いんだけど、
2: うん、
1: 今回実際にそのあなたが言ったみたいに僕のスタジオでバンドでプリプロしてるところに来てもらって、
2: うん、
1: ここはもうちょっとこうしたいとか意見を吸い上げながら作っていったっていうのはなんか良かったよね。
2: 良かった
0: ですね。
1: みんなのこう意見が反映された部分がたくさんあって、
2: うん、
1: なんかこう当事者意識を持ってなんかメンバーが日に日になんかこうパフォーマンスしているっていうか、
2: うん、
1: それをなんかこう3年かけてなんか最近嬉しい変化はそこかなっていう。そう、前からさもちろん思うことはいっぱいあったかもしれないけどさ、うん、よりその自分たちのなんかその主張というか、
2: うん、
1: 主義みたいなものがなんか結構こうプロダクションに反映パフォーマンスに反映されていくっていうような環境がまあできてきてるのかなみたいな。
2: 確かに。それこそ俺らもめっちゃ無理やりじゃないけどなんかすごいお願いしちゃった部分がたくさん今回のセトリでもあると思うんだけど。
1: そうだね。
2: それでいうとまあどのぐらいの人が気づいたかわかんないけど、まあ、ブンブンバックのさ、
1: そうだね、
2: アレンジとかも、うん、また新しくいつもとは違うさアレンジでジャネット・ジャックスのリズムネーションのやつとか、
1: うんうん、もうそうだね、あれはちょっとオマージュをさせていただいて、
2: ね、で俺らもジャネットのそのライブで同じステージだったしいただくからっていうのもストーリーも込みで、好きプラスなんか意味のあるこの隠し要素をいろんなところに隠してる部分も、
1: そう、ね、そうやっぱこうオールドスクールのスタイルとかをさ、
2: うん、
1: ちゃんとこう見せるっていう意味では ああいうサンプリングもめちゃくちゃ良かったと思うし、うん、グリッドもさダンスブレイク作りたいって言って、
2: うん、そうね、
1: そう、これはさあれだったのよ、そのトークボックスっていう楽器があって、うん、まあ口にチューブを加えて、うん、こうシンセサイザーの音をチューブから出してそこで声で変調させて、うん、シンセサイザーの音に声をつけるみたいな、そういう楽器があるんだけど、それやれたらいいねみたいな話になって、うん、まあ初めはね生でやる予定じゃなかったんだけど、まあこういう風にやってくなら嘘つきたくないしやりたいなって、
2: うんうんうん、
1: で、あのオフィシャルヒゲダンディズムの藤原聡に連絡して、うん、トークボックスのさいい機材持ってるから、
2: うん、
1: ちょっと貸してくれっつって、
2: あー、そう
1: で聡ちゃんから、うん、かまあツアー中だったんだけど愛媛かなんかでツアーしてるんだけど、はいはいはい、そこで楽器さんに送ってもらって それはねどこにも行ってなかったんだけど、まあ、行ってみた。
2: あれ藤原さんのだったの。
1: そう、里ちゃんにね借りて、それでまあもちろんあのホースを使うと関節キスになっちゃうからホースはホームセンターで買って、うん、そうでまあね本当楽器としても結構初めて触る楽器だったんだけど、うん、
2: あ
1: 結構ねあの難しいんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そう本当はねみんなにもやってもらえたらいいなとか思ったんだけど、うん、
2: あれやってみたかったんだけど、そのいわば鍵盤でこの動いてる音が出してる音がそうなる。
1: そう鍵盤で音程は鍵盤で弾くんだけど出てきた音を口に加えてそこからその母音と芯をつけるっていう、う
2: ん、あ
1: カッとか。
2: じゃあ自分が発してる音程は別にこれ
1: そう歌ってはない
2: じゃなくてもみたいな。
1: そうそうそうそう、
2: 例えばあーって言っとけば、うん、みたいなやつ。
1: そうそうそうそう、だから歌ってはないんだよね、口は歌ってなくてっていう、
2: はいはい、
1: まあなかなか特殊な楽器なんだけど、
2: なるほどね、
1: やっぱああいうとこでなんかな、まあダンスブレイクだからさ俺が抜かれることはまずないんだけど、

0: こっからメドレーがあってさ、うん、トロッコでアクティングするとこがあったんだけど、まあモーメントとかがさ
1: あーいいですね、
2: ああそうだね、
0: この MTV アンプラグドで
2: そうそうそうそう
0: やったアレンジっていうのを結構踏襲していて、
2: うん、違
0: うかこれが良かったんだよね、多分時系列的に MTV アンプラグドがあのスタジアムの前にあったのが、うん、そこでさ弦とかさ、うんうん、カンのアレンジあの
2: そうですね、確かに初
0: プラスセクションとかのアレンジもしっかりできた状態である程度固まった状態でスタジアムに行けたから、
2: うん、
0: なんかそれを持ってのなんかスタジアムってところで言うとすごく貯金があったんで、
2: 確かに、ま
0: あ、今回その編成で言うとストリングスもねダブルカルテットで8人、
2: はいはいはい、
0: あとカンが4人っていう形で、まあいつもさ3ピースやってるからさ、
2: そうだね、
0: 俺らってそうで、そこにさらにギターも入ってっていう感じで、まあ、コーラスも2人いてって結構大編成の中で、やっていくにはねやっぱ緻密な結構アレンジの時間が必要だったから、
2: うん、
0: まあ、そういったものがある程度貯金があった状態で始められたのは大きかったなって、う
2: ん、確かにね
0: 思いますけど、
2: いやあとあれだな、なんかステイストロングのさ、うん、このイントロまでの入る形とさ、うん、そのギフテッドのもう入る形がこう似てるっていうか一緒の構成
0: 一緒
2: の、ね、なのが俺めちゃくちゃ未だに好きなんであ
0: れもギリギリまでいろいろ調整してたんですけど、
2: そう、
0: そうやっぱこう戻っていくっていうかね、
2: うんうんうん、
0: 一枚戻っていくっていうかこのストーリーが永遠に終わらないといいなとか、まあ、いろんな意味合いがあるけれども、
2: いろんなのがある、
0: ね、そう、でも このさやっぱその日高くんをはじめこの BE:FIRST が作ってる世界観みたいな、
2: うん
0: まあ、作品にもさすごく意味があってさナンバリングだったりとかさ、うん、そういうものをさある程度踏襲しながらもやっぱこう音楽ライブとして成立させなきゃいけないみたいなところ、
2: そうだね、うん、
0: でもなんかここがなんかわかんないけどめちゃくちゃパズルがカチカチカチカチハマってく感じっていうか、
2: うんうん、
0: えこれ全部計算されてたのかなみたいな、
2: あ
0: なんかシークレットガーデンの手前に通じファーストが来るとかもさ、
2: はいはいはい、
0: まあ、分かる人には分かるみたいなさこともあったりとか、でもそれはまあ初めは何も決まってなかったことだから、
2: うん、そうだね、
0: そういったものがなんかこう導かれたようにこうなんかこう、
2: うまくハマったな、
0: ハマっていったっていうのはなんか必然性みたいなものを感じたかな、
2: うん、
0: 今回なんか自分がここにいてなんかビーファスと出会って、こういった、まあ、さらにはひいてはこのミュージシャンたちともいろんなところで出会って、うん、そういったものが集まってここでこのライブをやるということへの必然性みたいなものを俺はなんか感じていたから、なんかもう最後の方はもうあんまり驚きもしなかったっていうか、まあ、こうなるようになってたんだなみたいな、
2: 確かに
0: そうライブもしっかり成功するようになってたんだろうなみたいな、うん。

0: ドームもね
1: 決定してるということで、
0: また決定して どうでしたドームの発表は。
1: これ本当言っていいのか分かんないけど、言うよ俺、
2: 大丈夫ですよ、は
1: い、
0: 全然。
1: いや、なんかその初日にさ、あのワールドツアー発
0: 表だったじゃん、ワールドショーケース、
1: はい、
0: うん、
1: ああなるほどと思って、まあ、今年も連れてってくれないんだなと思ったけど、
0: まあ、いろんな問題がありますからね。
1: まあそれはいいんだけど、はい、で、まあ、2日目に発表がありますと、まあ、おそらく同じだろうなと思ってた、ワールドツアーの発表があるんだろうなと思ってたから、
0: うんうんうん、みんな思ってたろうね、
1: そう、ちょっとぼーっとしたらドームツアー決定バーンってなって、おお決定したんだなと思ってたら、認定がバンバンバン出て、おお聞いてないと思って、あれ聞いてないぞと思って、ね、でその場で俺はカメラ、あのスケジュールをチェックして、ああなるほどここ空いてるとかつってやってたんだけど、
0: ドームは確実に来てほしいよ。
1: まあでも実際さ、あの本当ギリギリだったみたいだね。だからその発表までとかっていうところもさ、そのでまだ日程が出てない日もアンドモアもあるしさ、だからそういう意味では結構揺れに揺れてた部分もあるし、うん、本当に大変だったと思う。だからなんか今回このスタッフたちもさ、
2: いやマジで大変、
1: なんかそうこの明日明後日っていうかこのライブを乗り越えるところまでに全力尽くそうみたいな感じになってたから、あんま俺もなんか言えなかったよね。
0: 確かにな。
1: そうね。だからまあ来年ね、まあ、そのドームツアーもありますから、うん、まあ、そこにおいてもですね、まあ、正式にオファーいただいたので、
2: は
1: い、あのバンドとしてもですね、ちょっとジョインしていきたいなと思うんですけど。
0: よろしくお願いしますよ。
1: なんかどう、このライブを経てさ、
0: うん、
1: ちょっとこうよく出てきたなとかさ、やりきった感ある、それか。
0: そうだね。いや、なんかうまい具合にどっちもあって、うん、っていうか多分そういうライブだったと思う。なんかやる前から結構分かってて、うん、そのもちろん対戦も変わって6になって、うん、なんかもう本当最後のセクションとか見たら分かるけど、なんか今までのストーリー全部回収して、ね、なんか集大成を見せるっていうライブでもあったし、うん、いろんなメッセージ読ませてもらったんだけど、うん、やっぱすごい気合とかなんか気持ちを感じましたっていうコメントが多くて、うん、なんかそれはめちゃくちゃ嬉しかった

0: 確かにね、
1: 思うし、なんかそういうなんか熱いものって、まあ、それこそ発表したワールドショーケースじゃないけど、なんか言語を超えて伝わる、うん、対人としてなんか伝わるものであると思うから、うん、そこはなんか今後にもちゃんと活かせる熱量であったのかなっていう、うん、
0: そうだね。俊斗君とかどうですか？
2: そうっすね、ドームどういう感じでやるんだろう。どういう感じでやろう。ま
1: あ、でもマジでそろそろ、あ、そろそろ早いか。
0: そろそろっていうか、でもなんかやりたいことはね。
1: ちょっとずつね。
2: やりたいこと、なんかスタジアムでマジでこのなんか6人になってからのやつを全部詰め込んだみたいな。
1: そうだね。
2: そうだね。手みたいな感じだから。いや、これドームどういう感じで流れでやろうかなみたいなのはずっと考えて
0: る。まあそうだね、
1: 確かに、
0: うん、まあもうちょっとしたらなんか自分の中で消化されていくんじゃない。
1: うん、
0: 俺もちょっとねこんなことやりたいなとかありますけどね。
2: あ、マジですか。
1: あら、
0: うん、
1: 聞いてなくて。
0: じゃあ例えばさ、なんかそのシーケンスっていうさ、うんうん、いわゆるそのコンピューターと一緒に同期演奏しているようなシーンがまあ基本的には多いけど、
1: うんうん、
0: まあなんかそういうシーケンスとか縛られないようなシーンをもうちょっと増やしてみるとか、
1: うんうん、
0: まあ本当に歌とピアノみたいなところをもっとステップにやるとか、
1: あー、やりたいね。確かにな
0: んかそういうことがもう今なんかそれに耐えうるパフォーマンスをメンバーそれぞれが持ってるっていうような気がするし、うん、もっとだからヒリヒリするようなとことか、
1: うん、
0: 作っていくことによってなんか得られる成長とかね。
1: 確かに
2: ありそうですね。
0: なんかそういうのはあるかもしれない。またワールドツアーを経て多分またいっぱいインプットもあると思うし。
1: そうだね。確かに。
0: ソータがさ、うん、結構あの MC で J-POP 背負って世界へみたいなところのことを言ってた時に、
1: うん、
0: なんか本当にそれができるこうアーティストだと思うし、そういう意味では逆にやっぱもっとインプットしていかなきゃいけない部分、
1: ね、
0: あのたくさんあると思うので、
1: うんうん、
0: それをやってちゃんと世界に世界基準 の, あのパフォーマンス届けられるように、
1: うん、
0: まあ、バンド一同ね頑張っていきたいなと。
2: よろしくお願いします
0: 思っておりますけど。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: っていう感じですかね。
1: 大丈夫ですか、話したりてない音。
0: 大丈夫ですか、あのバンドの話してもいいですか。
2: あ、確かにバンドの話。
1: あ、そうだ、
0: がいつ振ってくれるのかなと思ってたけど。
2: あ、じゃあもうということで、LFT さんバンドが解散されたんですよね。
0: お前さ、トーン変わりすぎそのはい、あ、そうなんですよ、ね、はい、あの本当にここあのこのねオンエア日にちょうどリリースだった、
1: うんうん、
0: ザ・バンズというバンドを、
2: はい、
0: この年になってバンドをまた始めるとは思わなかったんだけど、
1: うん、
0: そうなんですよ、結成しました。はい、まあ4ピースの、
1: はい、
0: まあ、ジャンルでいうとオルターティブロックになろうかな、
1: うん、
0: なんかねこういっぱいさ、俺いろんなプロダクションをやるプロデューサーだから、
1: はい、
0: いろんなジャンルのことをやるんだけど、なんかそれであの幸いにもさ、こう自分の中でやりたかった表現を他のアーティストを通じてアウトプットするようなことがたくさんやらせてもらっているはいるんだけど、うん、その中でやっぱ自分のなんか核にあるようなもの、音楽性みたいなものをあんまりこうアウトプットできない部分もあって、
1: うん、
0: やっぱなんかそういうものっていうのを形に残してあげるべきなんじゃないかなと思い至りましてですね、
1: はい、
0: はい、あのまあ指導してたのは昨年ぐらいなんだけど、昨年じゃない、一昨年の10月ぐらいにバンドのギターとドラムのやつと3人でなんかやろうぜっつって始めて、ずっとうちのスタジオでトラックを作り続けて、でなんかひょんなことからアビーロードスタジオでレコーディングすることになり、でアビーロード行くんだったらあっちでボーカリスト探すかって言って、でそうでイギリス行ってあっちでいろんなボーカリストをセッションしたりとかして、その中で、まあ、彩香っていうボーカルのやつが、
1: はいはい、
0: あのまあ、昔から知ってたんだけどあっちに住んでるのを思い出して連絡して、でセッションしたらめちゃくちゃ良くて、
1: あ、
0: まあ、じゃあ2日後はアビーロードでレコーディングなんだけどって言って、そこまでに新しく曲作って、で歌詞を書いてレコーディングした曲が、まあ、ソウルシサーという楽曲で、それが、うん、今日ですか、
1: うん、
0: はい、リリースになるということで、はい、
1: ソウルシスター
0: 、そう、まあなんかそうね、やっぱり自分の聴きたい音楽が、ね、全部あるわけじゃないからこの、
1: うん、
0: だから自分が聴きたい音楽をちゃんと作るってことも大事か、
1: はいはい、確かにね、
0: はい、思ってやっていこうかなっていうふうに思ってます。
2: 楽しみです。今後なんかバンドで予定してることはあります？
0: あのね、ライブとかはない、今決まってないんだけど、うん、ちょうどこれが出るタイミングで

0: あのね、首都圏外郭放水路って知って、いう埼玉の春日部にあるんだけど、うん、あの災害があった時に水を貯めとく貯水湖みたいなのがあって、そこでミュージックビデオ撮ったりするんだけど、うん、だからそこの響き、俺響きマニアだから、あそこの響きちょっとなんかバンドでやったらガレージロックっぽくて良さそうだなって言って、でそこに抑えて、でライブビデオ撮ったんですよ。ライブミュージックビデオっていうか、最近こうバンドのビデオだとミュージックビデオだけじゃなくて。ライブビデオを作るみたいなのが結構一つムーブメントとしてあって、それをなんか結構クールな場所だし、まだあの知らない外国人でも外国の方とかも見学いっぱい来てんだけど、そうこういう場所を見せられてもいい、クールジャパンみたいなものを見せられるかなっていうところで、それもさ、機材をさ6階分ぐらいまで階段で下ろさなきゃ
1: いけない、えぐいな。
2: そうだね、
0: そうエレベーターついてねえから、もうみんなで全員で頑張ってもうベースアンプとかドラムとか運んで撮ったビデオが多分2日後ぐらいに出るんで。
2: おー、なるほど。そういうとこめっちゃ寒くない？
0: 寒いし、もうね、劣悪な環境だったけど。
2: そうだよ、そうだよね。
0: そう、でもなんかそこで12曲ぐらいあの曲を撮って、で、あのそれが毎月毎月配信されていくっていうことをやっていきます。はい、
2: あ、面白いね。
1: あのね、
2: シリーズみたいな感じなんだね。
0: そう、やっぱりね、全英詞の曲だし、いつか、まあ、海外でというか、なんかあんまりこう日本のルールに縛られないものをいっぱい作りたいなと思ったから、うん、なんかそういうものを作ってるんで、まあ、どっか海外とかでライブをやれるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、こんなところで、はい、
2: はい、それでは最後にレフティさんの新バンド The Bounds、はい、今日ですね、5月30日に配信リリースされたデビューシングルをお届けしましょう。では、曲紹介の方お願いします。
0: はい、ということで聞いてください、 The Bounds で Soul Sister。
2: ここまでのゲストは音楽プロデューサーの両レフティ宮田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: りしたのは両レフティ宮田さんが新しく結成したバンドザ・バウンズでソウルシスターでした。 BE:FIRST の真夏と俊斗がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: はい、
0: 先週、オンエアしました僕真夏のソロ曲レインオンミースペシャルビデオが YouTube で公開されました。ありがとうございます。
2: 見どころ、あったかくなります。心がすごい俳優さんをちょっとキャスティングさせていただきまして、なんかオーディションもあったらしくて、なんか俺ももし時間があればオーディション見に来てくださいって言われたんだけど、
1: おもろ、
2: ちょっと行けなかったんだけど、でもそのなんかオーディションの中でもなんか本当にズバ抜けて上手い二人がなんか選ばれたりして、であの二人にも挨拶させていただいたんですけど、本当にめちゃくちゃいい人たちで、でそのカップル役というかを演じてもらったんですけど、すごいごく自然の本当に街にいるカップルを演じていただいて、日常にある幸せをなんかすごいリアルにあのビデオに残してくださったので、本当に俺は1時間ぐらいで撮影終わりました。これ本当に申し訳ない。
1: いや
2: 俺はもう出る幕はねないと思ってたんで、もともとなんでちょっとお二人の表情だったり動きだったり本当に細かいところも注目して見ていただけたら嬉しいと思います。お願いします。そしてですね、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026、6月10日日曜日ですね、K アリーナ横浜公演に出演します。はい、ありがとうございます。ジャネット・ジャクソンとのスペシャルステージコラボレーションも決定しています。はい、楽しみですね本当に。
1: はい、
2: まだちょっと想像つかないですけど楽しみです。はい、はい、
1: そしてサマーソニックの出演も決定しております。BE:FIRSTが8月15日土曜日、はい、東京の出演です。
2: ありがとうございます。
1: さらに2027年1月からドームツアー BE:FIRSTフィフスアニバーサリードームツアー2027を開催します。東京ドーム、みずほ、ペイペイドーム、福岡、ベルーナドーム&モアです。
2: はい、
1: 引き続き SNS やホームページから情報チェックお願いします。Million Billion Million Billion J-Wave

off cue balls. Bang me. 今日のラストナンバーは来週水曜日に恵比寿ザ・ガーデンホールで来日公演を行うラッパー JID 2022年のナンバーサラウンドサウンドフィーチャリング21 Savage and Baby Tate でした。

0: ビーファーストの須藤俊斗がお送りしてきました。ミリオンビリオンいかがでしたか。
1: いや本当レフティーありがとうございました。
0: ありがとうレフティー、帰ってるよ今もうはい、そうですね、
1: バーガー禁止もうやめるんですか。
0: 今後も、ミリオンビリオンで楽しんでいってください、
1: はいはい、そして番組の感想も X でお待ちしております。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。次回6月のメッセージテーマは信じられないです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストはなぞなぞです。番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでの相手はシュントと
0: マナトでした。
1: バイバイ、
0: バイバイ。

0: や
1: マジでやばい。
0: あざす。
1: ついに
0: っすよ、ね、
1: ゴールデンラッシュ。
0: はい、
1: そこまで行ったかって思いました。いや、
0: しかもこれ結構奇跡なのが、うんうん、5月17日で俺がゴールデンラッシュポッドキャスト始めてちょうど4周年なんですよ。
1: 4周年か。
0: でまさかの宇多田ヒカルさんというかっこいい上ビッグゲストが出ていただいて、多分かっこいいの多分いろんな方に知ってもらって見てもらってて反響があって、
1: そうだよね、
0: すごく嬉しいですね。なんかもう多分普段自分たちのポッドキャスト見ない人とかも聞いてくれたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: いやね、なんかこのタイミングなんかパッパパラダイスっていう曲、新曲出たんですけど、ちびまる子ちゃんのテーマでちょっと遊び心がある曲だから、うん、ちょっとそういう遊び心があるチャンネル出たいみたいな感じで言ってくださって本人が。
1: あ、そうなんだ。
0: それで今回出てもらってみたいな。
1: いや素晴らしいです、はい、ちょっともし私もちょっと見たんですけど、うん、もしねまだの方いたらぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
0: いろいろ全部話してますので、幼少期の話とかキャリアとかね、
1: 素晴らしい、
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして今日も TBF 放送中、番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いします。メッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージストーリーから送ります。インスタの DM でも OK です。
1: メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。
1: はい、
0: この方はレペゼン名古屋ワールドワイドスキッパーの First Album Never Skip Me から、ワールドワイドスキッパーでジャガーフリースタイル。

0: はい、ということでただいまお送りしていますのはワールドワイドスキッパーでジャグフリースタイルです。
1: はい、あれだよね、キャリア始動からわずか1年。
0: そうね、
1: でポップユアーズに出演。
0: すごいっすよね。
1: すごいよね、
0: 1年ですよ。
1: 1年でポップユアーズってすごいよね。
0: しかもちゃんとかましてた
1: ね、
0: めっちゃ湧いてましたね。
1: アイザックス結構聞くんだっけ。
0: まあちょくちょく聞くっすね。なんか一応注目はしてて、結構どういう曲出してるのかなみたいな。彼のね、あのアーシャがおもろいですよ。多分なんか Spotify とかチェックしてもらったら見えると思うんですけど、うんうん、普通ラッパーって札束こうやって持って、あの耳の横で持つじゃないですか、二束とかの、うんうんうん、めっちゃそれ大量の、うん、彼はね本を持ってるんですよ、耳の横で2つ。
1: そうか、
0: すげえなみたいな。
1: それは何、そのなんか金とかじゃなくて、
0: じゃなくて
1: そのまあ本なんかなんていうの、知識だったりとか、
0: なのかな、
1: それが本当の豊かさみたいな
0: みたいな感じなのかな。ちょっと俺もそれどういう感じなのか、ちょっと出てきてもらって聞きたいですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 確かに、ぜひ。
0: でもなんかめっちゃワードセンスがおもろいんですよ。だから結構ネットミーム対応したりとか、
1: そのイメージあります、
0: ね、すごく新しいスタイルのラッパーだなと思ってて、いいなと思う。
1: ぜひちょっとね出てほしいですね。
0: ねえ、ぜひぜひ。さあ今週のゲストはですね、ラッパーゲストは隼人吉田。8名義でリリースした君と地球がバイラルヒットを記録、 First Album Urban Annex 102についてなど今日はじっくり話を聞いていきたいと思います。
1: うん、ね、アルバム聞いたけど、
0: うん、
1: すごいやっぱりこの内容とかもそうだし、本当にこう等身大でこのなんていうんだ

0: 感じがしたんだよね。こうスッとこう入ってくるような、はいはいはい、なんか透き通ったような声があって、ね、とても良かったんですけど、うん、どうだった、アイザックは。
1: めっちゃすごいチルくて、なんかこうザ・ヒップホップって感じないんだけど、うん、ちょっとこっとヒップホップのこのなんていうんですかね、リアルなこう分かりやすいストレートな言葉のチョイスみたいなのがあったりとかして、うん、すごいなんか
0: まっすぐな、
1: まっすぐな曲で、うん、すごい個人的に大好きでしたね、
0: うん、はい、いいですね。そして今日の DJ は意外にも初登場の DJ 渡来さんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この後すぐの登場です。
1: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、More vibes, more music, right after this break.
2: The sound of Tokyo hip-hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Gentlemen.
3: You know what I've come for.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation。ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ 渡来。
6: どうもこんばんは。
7: こんばんは。
5: こんばんは。
6: よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お邪魔します。
7: ついにです。
5: ついにね。
7: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
7: ちょっと改めて紹介させていただきます。ムロやニトロマイクロフォンアンダーグラウンドを中心にミーシャ、アイ、加藤ミリアなど幅広いアーティストへの楽曲提供、リミックス、アレンジメントを担当。現在でも年間200本を超える DJ をこなし、渋谷クラブハーレムのレジデント DJ として長年レギュラーを続けていますということで、うん、はい、改めてお願いします。
6: お願いします。
7: ねえ、ちょっと初登場意外なんですけども、
5: 意外にね、
7: ちょっと今日は
6: いえ、なんか僕みたいなね、ベテランが来ていいんでしょうか。
7: いやもうレジェンド、
6: もちろんですよ。
7: ありがたいですよ。
6: すいません、
7: 本当に。
6: いや、ありがとうございます。本当にね。
7: え、あれですよね。今から約30年前にこの時間の JWEB でも放送してたヒップホップ番組サイファーにも結構レギュラーで。
6: あ、出てました。はい。
7: やばいよ。
6: あれだから97年。
7: 97年か。
6: うん。
7: うわー、どんな感じでした、
6: ね、
7: その時
6: 当時ね、
7: 番組とか、
6: うん、その頃はね、なんかすごい緩くて、なんかこういろんな人が来るんですよ、うん、もう関係者みたいな人が、なんかすごい遊びに来て、なんかワイワイワイワイパーティーしてるの感じで、
7: それ最高。さっきお酒とかも飲みながら、
6: めっちゃ緩かったです、
7: ね、それがいいかもみたいな、
6: それがいいかも、ハブーシュみたいな、
7: ハブーシュ
6: 意外とね、緩かったんですよ、エントランスも。なんかゾロゾロみんな入ってきちゃうから、うん、
5: エントランスってその入る、
6: あの前の昔のビル、ここじゃない、ういうヒルズ になる前のビル。
7: へえ、それってどこだ、どこだった、
6: 西麻布のね、
7: 西麻布だったんだ、
6: はい、会場だったんだ。裏口からね、スンスン入ってくるんですよ。
5: それ
7: マジか。
5: それは乱入手法ですね。
6: で気づくと、あっちの、ミキサーの方に、うん、もう人がいっぱいになってて、でそういう人たちもどんどんこうスタジオに乱入してきて、なんか、まあ、わちゃわちゃ楽しくやって
7: る。本当にじゃあ結構マジパーティー系ってことですよね。
6: パーティーそうです。みんなね、多分ね、夜中で暇で、
7: う
6: ん、あれ夜中の番組だったんで、1時とかでだったから、
7: う
6: ん、多分みんなね行くとこなくて、
5: う
6: ん、
5: あ、もうここに休み来てみたいな。
6: そう、90年代なんてクラブとかもそんなないし、
7: そっか、
5: そういうことか。
6: 今日なんかサイファーなんかやってるっぽいから行こうぜみたいな。
7: そうす
6: ると
7: 、みんなやっぱ、
5: やば、
7: う
6: ん、そんな感じだったんじゃないかな。
5: いいな、なんかそれね。
7: そうなんだ。
5: このビルは絶対できないですね、これ。
7: これやっぱ30年前だからやっぱできたことですね。
6: そうですね。
7: 良き時代、そっか。
6: そっか。
7: ちなみに今日どんなセット、うん、これからミックス、披露してくれると思うんですけど、ね、どんなセットを、は
6: い、

0: はですね、基本はまあ最近の新風中心なんですけど、うん、まあメインストリームからちょっとアンダーグラウンドのものまでヒップホップ R&B いろいろ混ぜてかけさせていただきます。
1: 楽しみ、
2: 楽しみです。ではちょっと早速、はい、DJ のスタンバイをお願いいたします、は
1: い、お願いします。
3: J-WAVE TOKYO BEAT FOUNDATION DJ ワタリ FIRST MIX ON THE SET ah, Yeah

0: はい、いやどうでしたか。もうい
1: やもうベテランって思いました
0: ね。
1: 安定感やばいし、
0: 分かる、
1: 本当に余裕がもう出てて、
0: プレーから感じる、
1: 選曲にももう出てた選曲にももう余裕さが出てた
2: ありがとうございます、
1: うん、じゃなかった。
0: いや だったっすね、うん、おなんか軽やかというか、
1: なんかさ、ね、そうなんか結構その最近かかってる原稿のやつ、はい、うん、といえどもなんかやっぱり余裕感があったよね。
0: そうよね、
1: やっぱなんか
2: 違ったわ。
1: ああ、そうです。なんか最後の方の曲とかは何ですか、結構気になったんだけど、なんか聞いたことない感じの。
0: あ、本当ですか。
1: なんか言葉、なんかさ、何語みたいなところ時々、うん、
0: あれはでもあれ何でしたっけ、うん、あのイギリスのみたいな。
2: あ、はいはいはい、
0: な何でしたっけ、イージーキーボーイみたいな。
2: あ、そうそうそうそうそう、
0: 何でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: あ、S キーボーイ。
2: あ、そうそうそうそう、
0: なんかその前のね、
1: あの
0: すごいっすよ、
1: はいはいはい、わかりました。
0: あれ何語って感じですよ、
2: 確かに確かに。
0: 英語なんですけど、うん、そんなあまり強い
1: 英語、うん、あれ一応英語なんだ。
0: そうなんですよ、
1: へ、
0: あれは何言ってるかわかんないですね。
1: そうだよね、
0: やばい。
1: いつももう毎日ディグってますか、曲とかってどんな感じで。
2: いやでもね、そんなにでもないですよ。でも本当に現場行って、
1: うん、
2: あの皆さん DJ されてる、
1: うんうん、
2: とこずっとシャザームしたりとか、
1: うんうん、
2: あと最近こう、ね、SNS にいろいろ上がってくるじゃないですか。
0: はいはい、まあそうですね、
2: ね、いろんなチャートとかも出てくるし、
0: 確かに、
2: なんかああいうのチェキ行ったりとか、
1: うんうんうん、
2: あと Apple Music のね、なんかあのいろんな都市の、
0: はい、
2: トップ25って毎日更新されるやつあるじゃないですか、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
2: うん、ニューヨーク、もうアメリカだけじゃないんですけど、
0: はいはい、
2: もう本当にニューヨーク、マイアミ、LA、
1: うんうん、
2: 日本、チャイナ、どこ
0: って、
2: まあね、都市のあれが毎日更新になるんですけど、はいはい、それ見たりとか、まあいろいろ。
1: そうか、めちゃくちゃ良かったです。
0: ね、
1: 次のミックスもすごい楽しみなんですけど、
0: はい、で、あの6月4日月曜日、はいはい、ZEP ダイバーシティ開催の Music Awards Japan Week Special Live、はいはい、The Successor、はい、MAJ Hip Hop Tribute、
2: はい、
0: これ高木寛さん、ジブラ、ワイザーがプロデュースということで、ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー、
2: うん、
0: こちらがあるんですけど、はい、なんとここで、はい、渡さんはニトロマイクロファンデカルドの DJ として出演ということで、
2: はい、そうです。
0: わーお、
1: どうですか。
2: そう、あのね、去年からこの Music Awards Japan っていうのが、うん、始まって、僕もちょっと裏方で歌ってたりしてるんですけど。
1: あ、そうなん
2: ですね。はい、で今年はね、なんかその、まあ、去年は京都でやって、今年はその、はい、トヨタアリーナ、
1: うん、
2: 東京、
0: うん、そうですね、
2: で、まあ、東京で開催できるってことで、でこのヒップホップとを別ビューでもらえたんですよ、
0: うん、
2: なんで、まあ、そのカンさんとジブさんとワイザーが、
1: うん、
2: 組んで、
0: やばいっすね、
2: その、ね、オールドスクールから日本のね、
1: うん、
2: 今までのヒップホップの歴史をね、たどったようなこうイベントを やろうっていうことで、
1: うん、もうめちゃくちゃ豪華、
2: はい、
0: めちゃめちゃ豪華、多分俺も参加します。
2: あ、本当ですか、
0: はい、多分俺も参加するということで、は
2: い、すごいね、
0: まだ分かんない
2: です、お祭りになると思う、
0: はい、はい、楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、G-WAVE TOKYO BEES FOUNDATION DJ 渡来さんにはこの後もプレイしていただきます。この後はポップヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours

0: 今年のポップヤーズのライブ音源をラジオエクスクルーシブでオンエアいたします。
1: Tokyo Beats Foundation J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation

0: check, check, one, two, check. Collecting voices, collecting voices.
1: もう日本の活かした人たちが集まって、
2: マジでかっこいい。
3: 仲間しかいない。
2: 仲間しかいない。
4: コンプラ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-Wave, Tokyo Beats Foundation.日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
7: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました、うん、で総出演者はなんと120組ということで、今回ね Pop Yours 行った人からのメッセージも届いてます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速紹介させていただきますね。
6: はい、お願いします。
7: ラジオネームハムさんから、ポップヨアーズ3日目に参加しました。アイザックさん、さくらさんのことは初めて見ました、うん、1日目、2日目は YouTube 配信で見てましたが素晴らしかったですね。来年も必ず参戦します。ヒップホップラブです。今年もいろんなライブに行きます。
6: いいね、
7: いいですね。熱い、
6: まっすぐで
7: 熱いメッセージありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: いや最高ですよね本当、うん、ポップヨアーズ毎回こう行くたびに、うん、毎年本当にこう毎年ちゃんとぶちぐらうというか、なんかあそこでしか味わえない、うん、本当になんていうの、夢のあるステージじゃないですか。
6: 確かに。
7: そうだからマジで毎回私も胸熱いなって。
6: わかります。
7: そう、結構ヘトヘトになるんだよね。だから
6: そうっすね、
7: 暗いものが多すぎて、ね、いい意味でめっちゃ疲れるみたいな、はい、
6: 確かに。
7: そうそうそう、そんくらいやっぱりね、受け取るものがやっぱでかいですからね。
6: いいっすよね。やっぱこのステージかけるアーティストの思いもあって、
7: そう、
6: 観客の思いもあってみたいな、それがあのエネルギーを生み出したのかなと思いました、うん、ね、はい、ということで、はい、2つ目いきます。ラジオネームエクストラさんです、はい、ポップヨーズ今年も今のヒップポップが凝縮された濃い3日間でした、うん、特にリッティはライブハウスでも見ていたので、あのデカすぎるメインステージに立ってるのを見て勝手にグーッと来ましたということですね。
7: あ、そうだよ、
6: すごい、まあ、確かにライブハウスでいつも見てて、 あのステージで見たらそりゃ感動するよ。
7: うん、間違いなく愛を感じます ね、 すごいこのメッセージ ね、 ね、素晴らし い、 らしい。本当にでもうちらも毎回ちょっとグッと来てますね。私も結構うるうる来てる。なんか結構昔から知ってるさ、
6: そう、ね、
7: ラッパーとかも多いから、
6: 確かに確かに、
7: うわすげえなみたいな、やっぱ頑張んなきゃってなんか改めて思わされる、
6: 思いますね。
7: そんなねフェスですね、
6: 今のヒップホップがね凝縮されてる、うん、素晴らしいフェスです。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。皆さんメッセージ引き続きお待ちしてます。J-Wave 東京ビーツファンデーションの番組サイトのメッセージフォームからでもいいし、X、インスタ、スレッズの DM からでも OK です、うん。で、番組内で読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントするので、皆さんどしどし送ってください。
6: お願いします。そして今年のポップヤーズのライブ映像、こちらもどんどんアップされております。今アップされてるのはですね、ナナとエルテルサのこんな日は、うん、キアナ、ハルカ、アオト、シエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、当時神ボーイ、ビム、カズマによる246。
7: 3日分のフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方はぜひぜひチェックお願いします、はい、
6: そしてなんと今日はこの3曲のライブ音源が到着いたしました。ラジオオンエアするのはこの番組が初

初ということで、うん、ポップアズに行った人、あの興奮をもう一度味わっていただけたと思います。行けなかった人は臨場感をここから味わってください。キアナ、ハルカ、アオト、シエロ、スターライト、モールボーイズ、ビム、カズマ、246、ラナ、エルテレサ、こんな日は3曲続けてどうぞ。

今しかない暇やらやないから感覚だけに任せるからだ。みんなマジバカだから保てるバランス、それも見るよ。お金を見るより積み重ねていくよ。いつもと同じように立てるよするよ。縛られてるあの人たちは苦しそう。いつも踊り歩みを進むよ。 Yo! Yo! Yo! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah

0: Tá bom. Aquela. Aí. Chama da gol!
1: I know that.

0: J-WAVE Tokyo Beat Foundation。 今日の DJ は DJ 渡来ということでね、本当に
1: 良かったですね。スムーズですわ。今回のテーマはどんな感じだったんですか？
2: 1回目がねちょっとあのメインストリーム寄りだったので、ちょっと B 面というか、
0: はいはいはい、
2: あんまりクラブではかかんない最近のお気に入りの曲を並べてみましたみたいな。
1: 結構なんかメローな感じで、はい、めちゃくちゃ気持ちよかった
0: です。なんか一個全然俺聞いたことないけどめっちゃ好きな曲あって、で見たら339回しか謝罪されてなくてクソみたいなNo money, no problems and junk bango like this was fire。 めっちゃいいと思って、
2: 確かにノーマネーノープロブレムス
0: ノーマネーノープロブレムス
2: 確かにね。

0: めっちゃおもろいな、最高っすね。
1: そっか、どうですか最近あのハーレムで、うん、まあレギュラーでプレイする、
2: はい、
1: 最近のハーレム、
2: うん、まあ、多分初めとかも言ってると思うんですけど、うん、まあ、とにかくインバウンドのねお客さんがすごい多いので、
1: 結構かける曲とかも昔と変わりました、それで選曲とかも、
2: まあ、若干その観光客寄りに、
1: うんうんうん、
2: になったというか、うん、まあ、若干キャッチになったかなぐらいで、うん、まあ、そんなに変わんないといえば変わんないんですけど、
0: はいはいはい、
1: ジャンルだと何が一番こう、なんかハマるんですかね。
2: なんか割とヨーロッパのお客さんとかも多いんですけど、うん、意外とやっぱヒップホップ R&B ですよね。なんかラテン系もそこまででもないかなっていう。
1: あ、そうなんだ。
2: まあ、もちろんね、日にもよるんですけど。
0: はいはいはい。
1: そっか。
0: でもこっから増えてきますね。あったかくなってきて。
2: そうですよね。
0: さらに増えてくるじゃないですか。
2: 確かにないけど。
1: アフロアマピとかってどうなんですか。
0: うん、確かに聞きたいね。
1: ハーレムってどうなんだろうみたいな。うん、
2: ねえ。
1: うん、
2: でもなんか割と定番の、うん、あの本当に。まあ新婦もなんですけど、うん、でも基本はでもそうね、やっぱちょうど30代か40代のちょっとお金も持ってる外国の方が多いんで、
1: うん、
2: 多分その方たちが10代とかでめっちゃも聞いてた、
0: うん、
2: 変な話、ホットニガーとか、
1: はいはいはいはい、
2: あの辺やっぱ、ね、トラップクイーンとか、
0: はいはいはい、
2: すっごい盛り上がるんで、いまだに。
0: なるほど、
1: そうなんだ、うん、そっか、
0: そっちなんですね。
1: あ、30代、40代なんですね、ハーレム。
2: そんなに、そんな
0: に意外に年齢層高い、
2: ね、割とね、インバウンドの人は高めだなっていう、
1: そっかそっか、
2: イメージですけどね、勝手に。
1: へえ、そうなんですね、うん、
2: 若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
1: ちょっと行かないとハーレム。
0: ちょっと最近ね、もう行けてないな俺も。
1: あやさくは行かないでしょ。
0: 行きますよ。たまにはね。ではちょっとこの後ラストのセットもよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそお願いいたします。
0: はい。
1: Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo
0: Beats Foundation. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.ここからゲストをお迎えいたします。今日のゲストは、隼人吉田。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: イエーイ。熱い熱い。ちょっと紹介させていただきますと、8名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録、うん、ヒップホップを軸にロックやオルタナティブの質感もにじませた独自のスタイルを持つアーティストということで、先月の4月22日にファーストアルバムアーバーネックス102をリリース、うん、ということで今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、まずはファーストアルバムアーバーネックス102にはどんなアルバムになりましたか？
0: うん、まあ、僕すごい田舎の町で生まれてるんですけど、うんうんうん、こう派手な日常は歌ってなくて、うん、こう平凡な日常の中で、うん、その中にいるこう大切な人たち、身近な人たちに対しての感謝の気持ちを詰め込んだアルバムになってますね。
3: ほう、そうです。コンセプトとしてもなんか派手な成功ではなく日常の輪郭を描くというコンセプトってことですよね。
0: そうですね、うん、大事にしてるのがやっぱりその今までもその音楽でご飯が食べれない時とかもたくさん経験してきたので、うん、今こうやってたくさんの人に見てもらえてる日常は自分の中で当たり前じゃないんで、うん、その裏側にあるこう平凡な日常を歌詞に詰め込んでみんなに感謝してこれからもよろしくお願いしますみたいなスタートのアルバムですね。
3: なるほど。これはもうアルバム作る前の時からそういうコンセプトでいこうって決めてたみたいな感じですか？
0: そうですね、僕初めて出した EP の作品の時に、はい、まあ、日常を歌にするのが自分に一番フィットしてるなっていうのがあって、うんうん、まあ、田舎っていうのもあってすごいこうクラブとかも離れてて、なんで、まあ、自分に合う言葉のフィットするのがやっぱりこういう平凡な日常だったんで、それをもう一回原点に戻って初めてのアルバムで歌えたらいいなと思って作りました。
2: めちゃくちゃ素敵ですね。ちなみにこのタイトルのアーバーアネックス102はこれ

0: はこのもともと住んでた部屋の名前
1: そうなんです
2: よ、ね、そうなんだ
0: 確かに言われてみればめっちゃありそう
2: それも一瞬思ったあれみたいな
0: 確かに
1: このそうなんですよね、うん、
0: あるよねアーバンアネックスみたいなあるなって今思ったけど、うん、この部屋はどんな場所だったんですか自分にとってというか
1: もうすごい中学生時代ぐらいから、うん、こう地元の友達が全員こう集まって、うん、もうたまり場みたいなところだったんで、うんまあ、それが一番自分の原点でもあるんで、うん、それをちょっと名前にさせてもらいました、
2: う
1: ん、
2: なるほどなるほど
0: そっかいいですねたまり場だったんだどんないい、ね、どんな感じで過ごしてました
2: 確かに
0: どんな日常でした奈良か
1: あそうです奈良ですねで、うんまあ、日常、まあ、僕本当にあの、うん、地元でも有名なあのバカだったんですよ、うん、あ悪いことはしないですから、うん、ただまあちょっと頭が良くなくて、うん、ですごいこう、うん、これから大人になっていく自分、うん、どうなっていくんやろうみたいな、うん、でも周りもまあ僕とちょっとまあ似たり寄ったりの、うん、ちょっとバカだよみたいな、うん、でこの先どうしていくみんなみたいな、うん、この不安な時間を一緒にこう共有した、う
0: ん、なるほどね
1: 思い出が強いんで、うんまあ、すごい大事な場所ですね自分からすると
2: 結構音楽は遊びの一部だったんですそれとも割とそんなのも関係なくって感じですか、うん、
1: 音楽ヒップホップ自体はそのここの場所ですごい聴いてたんですけど、うん、音楽を始める、まあ、きっかけになった場所でもあるのはあるんですけど、うん、始める時は、まあ、遊びというかちょっと自分たちでも本気でやってみようかみたいになった場所決めた場所も確かにここですね
0: なるほどそうなん
2: だ周りは音楽活動されてるんですかその
1: 周りは音楽活動してたんですけど今は裏方に回ってくれたりしてます
2: ねあなるほど、はい、じゃあその時のチームと一緒に
1: そうですね
2: それはめちゃくちゃいいっすねアバネクスチバルにってマジでその通りというか
0: 全部の原点ですねマジで
1: そうですね
0: やばいそれがだってさタイトルにもなってるのってすごいなんか結構エモくないですか
2: めちゃめちゃエモい
0: めちゃくちゃいいっすねなんかそれを聞くとさらにこう情景がなんかさ
2: 確かに
0: 浮かんできそうですねそっかえ今はあれですかなんか弱さやなんかトラウマも歌えるようになったとお伺いしてるんですけど、はい、その変化っていうのはどこからいつ頃から来たんですか、
1: まあ、ずっと前からあのコンプレックスとか、うんまあ、みんなが持ってるように自分にもあって、うん、でまあ、アーティストをするってなった時に誰かに届ける時にすごいこうなんかネガティブなことを消化するのは自分らしくないし、うん、したいことじゃなかったんで、うん、しないでおこうみたいなのは自分の中であったんですけど、うん、なんかその聞いてくれる人が増えて、うん、リスナーの人がこうすごいなんか似たような悩みとか不安を抱えてる人がたくさんいて、うん、今の自分ならそれをこうマイナスなものもちょっとこう、うん、いい意味で周りの人たちに伝えられるんじゃないか、うん、影響を与えられるんじゃないかと思った時に、うん、意味のあるネガティブな言葉は吐いていこうって思って変わりましたね
2: その言葉というのはどこで聞いたんですかこの会話の中であ
1: そうですねメッセージとかすごい来てて
2: あそうなんだ
1: 僕の、まあ、今回のアルバムが出る前にファーストシングルでその、はい不安な夜っていう曲アルバムに入ってるんですけど、うん、とかを出した時にすごいなんか自分の環境が辛くてでもこの音楽ですごい前を向けましたみたいな言葉とかすごいもらえて、やっぱりやるべきだなと思って伝えてますね、
2: うん、それめっちゃよくいいアーティストの方でそういうこうネガティブなことがあってもこの曲で使いましたみたいなメッセージ、うん、不安な夜、うん、そういうこうメッセージとか聞くとマジで自分のやってることの意味の重さ感じるくないですか、
1: うん、そうですね、うん、なんか自分もたくさんのアーティストの人に人生を変えてもらった一人なんで、はい、なんか自分がそういう立場に立つ人として、うん、やっぱりまあ責任もあるので、うんまあ、若い人たちはすごいそのキラキラしてる世界だと思ってると思うし、うん、そういう人たちの言葉をすごくこう信用して日常を送っていくと思うんで、うん、そういう責任も感じてまあネガティブなことですけど、うん、捉え方一つで、うん、自分のプラスになるんじゃないかなみたいな言葉を添えるようにはしてます、
2: はあ、素晴らしいですねちょっと今後ろに流れてるんでちょっと聞いてほしいですね
0: はい聞いてみましょう

0: いやいいっすね。
1: あれは響く響くね。
2: 響く人多いよ。
0: 多いと思うすごく。
2: あ
0: はあ。
2: いやとってもいいですね。音楽で生活できるようになったことで地元や家族とか友達への見え方とかも変わりましたか？
3: そうですね。なんか見え方っていうよりかは、その今までは自分の身近な人に対しても、その自分がこう強くないといけない、成功するためには強くないといけないみたいなのがあって、こうあまり弱さを見せれてなかったんですけど、今はなんかこうすごいたくさん聞いてくれてる人もいるし、自分は近くにも大切な人がいっぱいいて、一人じゃないってこう自分自身も音楽を通して感じたので、そういう弱さをみんなに共有していけるのが、まあ変わったところかなとは思います。
2: 結構それ大きな変化ですよね。
0: そうですね。じゃあちょっと、ある意味多分この曲で音楽で生活できるようになったということだと思うので、
3: そうですね、
0: その一曲をちょっと曲紹介お願いいたします。
3: 僕をたくさんの人に知ってもらえるきっかけになった大切な曲です。ハヤトシダで君と地球で。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日のゲストは隼人吉田です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いい曲ですね。
2: いい、本当に素敵です。声もまた最高。
0: 最高ですよね。
2: 本当に最高です。これ全9曲だと思うんですけど、はい、終了

0: 録曲の並びにこだわりとかってあったりするんですか？これ
1: ありますね。これ全部の曲なんですけど、いつもこう行かせてもらってる、兵庫の姫路っていうところにあるスタジオのプロデューサーもしてるんですけど、ノットさんっていう人のプロデュースで全曲してるんですけど、コンセプトとしてやっぱりその派手なものじゃないんで、日常に寄り添う一般の人たちに、やっぱり不安な時とか、大人になっていくとやっぱりみんな抱えるものがあるので、そういう時にスッと心に入ってくるような曲順は意識して1番から9番からしてるんですけど、9番のプログレスっていう曲が、始まりのこのアルバムに対して始まりの一歩みたいな意味でもあって、なんかそっからなんか僕のこれからの動きも注目してほしいっていうのもありますし、9曲目から1曲目にまたつながるような仕組みにしてて、なんかループしてなんか、寄り添うって意味でも、たくさん聴いてもらえたらいいなっていう感じで
0: し
1: ました。
0: やばいね、
2: 最高、
0: それ最高だね。
2: アルバムとして通して俺もちょっと聴かせてもらったんですけど、すごくね、いい素晴らしいですよね。なんか一個ずつのなんかちょっと言語化はあんまうまくできないんですけど、この流れるような感じがすごいあって、
1: ありがとうございます。
2: すごいなんか、最近結構こうシングルで聴くことが多いじゃないですか。
1: 多いですね。
2: こうアルバムとして作品として聴くようなこう行動をあんまりしない人が多くなってきてる時代の中で、こういう制作の仕方するのなんか最高だなって思って。
0: 確かになんか、本当にこう日常の中で
2: 聴けるような、
0: 聴いてほしいっていうのが、現れてますね。リリックを書くときって自分の中でどこまでこのリアルを出すかみたいなところのなんか線引きのようなものってあったりしますか？
1: ありますね。今回のアルバムに関してはすごいこう本当に日常を歌ってるものなんで、やっぱり自分の目に見えるものとか、そういうなんか空気感、匂いとか、そういうものをできるだけ歌詞には反映させていて、でも映画とかでもそうなんですけど、フィクションの物語も僕はすごい好きで、その自分の作ってる曲、音楽自体もそのアートの一つだと思ってるんで、フィクションの物語はフィクションの物語で、EP とかでガッと作るのは好きなんですけど、作品作品でやっぱり線は引いてますね。
0: なるほどね。
2: そういうことか。
0: そうなんだ。今そのハヤトさんがこのいろいろ経てきて自分らしくあるということをなんか今はどういう感じで定義していますか？
1: 僕自身は大切にしてることは、やっぱりその自然体であるってことがすごい難しいと思ってて、でもその自分から自発的な自然体であるっていうのは自分の中にあるものでしかないと思うんです。好きなものとか、ただそういうものだけじゃなくて、僕は自分の素敵なところも知ってるし、自分自身の、でもその嫌いだったり、こう苦手なもの、逃げたくなるものとかも理解してるので、そういうものに対しての向き合い方、自分はこういう風に逃げてしまうけど、でも本当はこういう人間でありたいみたいなものに対しての一歩の踏み出し方とか、そういうものを毎回はできないと思うんですよ、人って。やっぱり逃げたくなる時もあるし、逃げる時もあるし、でも今日の自分はちょっとだけ踏み出せたなみたいな一歩をしっかり自分の中で認識することは自分らしくあるの一つの定義だと思うので、いいことばかりじゃないですけど、自分はそういうのを意識して、昨日より今日ちょっとでも素敵な自分でいたいなと思う。
0: 間違いないです。
1: ですかね。
2: すごい。なんかすげえ結構その自分らしくあるっていうところで言うと、こう一応ヒップホップというこのジャンルの中でもすごいサウンドがコールタラティブだったりとか、ちょっとバラードって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、なんかそういうスタイルだなと思ってて、それはなんか割と最初からそういうスタイルに行き着いたんですか、その自分らしいスタイルみたいなの
1: は。いや、初めはその僕らの時すごいめちゃくちゃ流行ってたんか、そのバッドホップさんとかだったん
2: で、そうですよね。
1: そういうので、僕もすごいチャレンジしたんですけど、やっぱりヒップホップって、その僕の思うヒップホップっていうのは、自分の中にある言葉でどれだけこう人を魅了できるかみたいなものだと思うんで、自分にある環境とかで、すごい、チャレンジはしたんですけど、今一番フィットしているもの、こうナチュラルで誰かに届けられるものはこれだなと思って、今のスタイルになりましたね。
0: なるほど。いろいろ経て行き着いて今があるわけですね。
2: そうですね。
0: 素晴らしいです。ライブでこのアーバーアネックス102の曲を届ける時

0: て、うん、どんな空気を作りたいとかどんな風に届けたいとかっていうのはあったりしますか？うん、
1: あでも自分のライブは、うんまあ、クラブとかでもするんですけど、やっぱりちょっとこううわーってこう叫ぶようなものではないんで、うん、まあその MC する時とかにも言わせてもらってるんですけど、こう1000人をこううならすものではないですけど、うん、ライブが終わって帰る時とかに、うん、こうみんなのその一歩が少しでも軽くなってて、うん、明日を楽しみにできるような、うん、ちょっとなんかロマンを持って日常に歩いていけるようなライブをしたいと毎回思ってますね。
0: うーん、最高ですね。
2: すげー、
0: そんなライブ聞きたいですもん私めっちゃ。
2: ライブハウスとかがやっぱ多いですか？
1: ライブハウスとかも多いですけど、まあ、クラブとかでもするんですけど、うんまあ、やっぱりその自分の世界観はちゃんと作るようにはしてます、
2: ね、うんうんうん、そうですよね。はあ、行ってみたいですね。
0: はい、
2: いやちょっとでは最後にもう一曲、うん、聞きたいんですけど、これってどんな曲になってますか？
1: これは僕にとって大切な人が、うんまあ、この楽曲を聴いて、まあ、不安な日々が続くとは思うんですけど、みんな日常大変なことがあって、そんな時に、まあ、ハンカチ代わりになればいいなと思って作った曲なので、うん、周りの人にも自分の大切な人たちにとって、うん、辛い時にハンカチ代わりになればいいなと思って作りました。
2: うん、ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
1: はい、ハヤト吉田で傷だらけの鱗。
0: 今日のゲストはハヤト吉田でした。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ 渡来です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやよかったね。
2: 気持ちよくなりすぎましたね。
1: 最後のチルタイム
2: 気持ちよかったです ね、
1: ね
2: やっぱスムーズだったか、もう本当に全てに余裕がありますね。だってさ、DJ 歴って何年になります？
1: 35年ぐらいですかね。
0: 俺の人生より長いですね。
2: 人生、うちの人生より長いね。
0: 長いですね、俺の人生より。
2: はい、いやー、
1: 半端ない。いや、そりゃそんだけスムーズですわ。もうずっと、
0: あれ、次の曲行ってると気づいたら、半端ないです。
2: ね、
0: いや、本当に。
2: このね、3回目もすごい気持ちいい感じで、テーマとかはあったんですか？
1: いや、まあ、なんとなくちょっとカラー変えていこうかな、みたいな感じ。
2: 結構、いつもその場で決めたりします？

0: それとも
1: あらかじめ、まあ、そうです。なんとなくこれかけようかなとか、まあ、今日は思ってて、はいはい、それにまつわるなんか、あとはまあこのスタジオの感じでやろうかな
2: と。
0: でも素敵です。
1: 久々のジェイブでなんかまあこの番組だし緊張しました。めちゃくちゃ。
2: 全然感じなかったですね。
0: 絶対緊張してないですよ。
2: 絶対緊張しないですよ。
0: 緊張してないですよ絶対に。
2: そっか。
0: でも本当にありがとうございます。ね、
1: ありがとうございます。
0: え、どうですか、制作やパーティー含めて今後の渡さんの夏の予定とか、ね、もしあったら。
1: そうですね。まあ夏は毎年呼んでいただいてる、うん、横浜から出るクルージングパーティーとか、あと名古屋で毎年やってるあのジンビームの、うんうん、ウイスキーの。ジンビームのフェス毎年やってるんですけど、まあ、それも今年も呼んでいただいたりとか。でも気づいたらもう夏で、うんね、もうちょこちょこ9月とかね10月のスケジュールとかも
0: 確かに
1: 連絡来たりして、もう今年終わっちゃうじゃんみたいな。
0: 分かる、ね、
2: 早い。
0: そうなんだ、あっという間、ね、もう今夏ですよ、
1: 夏です
2: ほぼ ね5月終わりですかね。
0: じゃあそしたらあれですね、綿さんのインスタとかで主にこ
1: う、あ、そうですね、はい、ぜひチェックしていただけたら、はい、
0: 皆さんぜひぜひ綿さんのインスタチェックして、ぜひぜひ
1: よろしくお願いいたします。
2: ちょっともっと来てくださいね、
1: は
2: い、
1: あ、ぜひぜひ、
2: もっとね、ぜひね、ちょっとぜひ、
0: いや、これは純レギュラーです、
2: 純レギュで、
0: これ確定だね、
2: 定期で欲しいやつです、これ。
0: いや、もう安心すぎるわ、はい、
2: 安心すぎるね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。チェックチェック J-WAVE Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしてます。
2: はい、ということでこっからはね、
3: はい、
2: おなじみの自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していくコーナーとなっております。
3: はい、今日はどうするとか、ね、
2: どうします、じゃんけんでいく、
3: まあ、OK、 じゃあ勝った方が先、
2: はい、先ね、
3: はい、
2: 最初はグッじゃんけんぽい、
3: はい、グッド
2: まあいいよ、
3: グッドグだけど、
2: グッドグだけど、うん、今姉さん勝ったから、はい、姉さんから、
3: はい、私、はい、からいきますね、
2: うん、
3: 私は最近もうさ、リールでめっちゃ流れてくるココナッツウォーターって、
2: ココナッツウォータート
3: リムっていう女の子の聞いたことない、
2: わかんないかも、
3: 結構ね、まあ多分ギャル、アンテナ高い系のギャルはちょっとなんかあみたいな感じになってる子がいるんですけど、本当まあ最近なのよ割と、うん、でも結構バイラルヒットしてて、
2: なるほど、
3: そうこのねトリム先生の、
2: トリム先生、
3: トリムはまあ多分本当デビュー、あのねブレイクのきっかけがまず2025年にリリースしたシングルボートっていうのが、まあ、TikTok とか SNS 中心にヒットしたんだけど、うん、なんかね彼女のなんか多分すごいなんて言うんだろう、ポイントってなんか鉛みたいのがあるんだけど、これがなんかサウスカロライナ州のチャールストンっていうところ出身なんだけど、この地域特有の結構メロディアスなガラジーチっていうなんかアクセント、
2: そうそうそう、
3: でもね聞いたら分かる、ちょっとなんかねアクセントがあって、それこそなんかドジャキャットとか、
2: ああなるほどね、
3: もうちょっとこう注目してて、なんか彼女の歌をこう口パクでなんか歌ってるなんか動画が出たりとか、
2: なるほど、
3: とにかくなんか結構アップカミング、
2: うん、
3: で今回のそのココナッツウォーターってやつも結構 MV

0: 吉、うん、レッドブルによるマイクリレー企画ラッセンへの出演でも話題を呼んだ DJ です。
1: J-WAVE 東京ビーチファンデーション、今週も遅くまで聞いてくれてありがとう。アイザック・ワイト・クート
0: 桜でした。バイバイ。

0: 여러분안녕하세요민실です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: JA 部コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、オーバルのマバナーです。よろしくお願いします。僕はオーバルというバンドでドラム、ライブの時はボーカルも担当しているんですけれども、この後1時間にわたって僕が普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにオーバル、そしてマバナの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。僕とアジアの音楽なんですけれども、アジア自体はですね、若い頃に実は香港に行ったのが最初なんですけれども、そこから音楽として関わるまではですね、だいぶ開きがありまして、ここ数年ですね、オーバル、そしてまあママヌアとしてアジアの方にライブにしに行くようになってからですね、こうより距離を深めていったエリアでもあるかなというふうに思います。今回は、そちらのエリアの音楽アーティストを紹介していきたいと思うんですが、まず1曲目にですね、アップダーマーダウンというアーティスト、略して UDD と呼ばれていることが多いんですが、これはフィリピンのアーティストですね、アーティストというかバンドなんですけれども、オーバルが初めて渋谷のサーキットフェスでですね、アップダーマーダウンがその時日本に来日をしていて、とある人の仲介でそこで初めて知り合ったという、日本で会ったのが最初ですね。で、最初フィリピンの音楽はどういった音楽なんだろうっていうのをずっとこう知らずにいたんですけれども、思いのほかアーバンでして、とても都会的なサウンドだったんですね。で、フィリピンの他のアーティストもそうなのかなと思うと、結構似たような感じのアーティストが多くて、結構この東京で聞いてても何ら違和感のないというとあれなんですけれども、ただどこかしらにその南国感というかですね、その東南アジア感、フィリピン感を感じるサウンド、これはなんか音数なのかリバーブの空気感なのかわからないんですけれども、日本ともまた違うサウンドがなんか裏の裏に隠れてるような感じがして、それを最初に魅力的に感じたのがこのアップダーマーダウン、曲はですねフールトゥルースという曲になりますね。今日はこちらの曲を最初に紹介します。ではアップダーマーダウンでフールトゥルース聴いてください。

では2曲目なんですけれども、次はタイのバンドキキを紹介したいというふうに思います。メンバーはあの3人編成なんですけれども、ライブはですね、サポートメンバーを加えた大所帯でライブをやっていまして、でこの前ちょうど日本にもライブ来たんでですね、遊びに行かせてもらって本人たちとも話したりしたんですけれども、まあ、それ以前にあの知ってる方いると思いますけれども、今回オーバルで、ブルームという曲で共作させてもらって、リリースをすることができた、オーバルにしてはアップダマダウンに続いて2人目かな、あのアジアのアーティストのコラボとしては。はい、なので今回も良い刺激をいただきました。でキキの音楽性自体はですね、とてもミニマムなエレクトロで、基本的にその A、B、サビというような分かりやすいポップミュージックのそのフォーマットでないことが多いんですね。でライブ見ていただいた方とかよく分かると思うんですけれども、とてもミニマムなところから始まって、だんだんこのフロア盛り上げていくような、そういったハウステクノ的な要素もありつつですね、バンド感もある。そしてこのボーカルのヘレンの声の、なんて言うんでしょうね、このウィスパーと地声のこの中間ぐらいの歌い方、これがすごく僕は気持ちよくて、そこに共感して好きになった部分もあるんですよね。なのでこの同じ、まあバンドのボーカリストとしてもですね、シンパシーを感じたというのがあります。はい。でそのあたりをですね、とても感じてもらえる楽曲を今日は2曲目に流そうかというふうに思います。キキでゲットアップ聞いてください。

そして3曲目はですね、中国のアーティストですね、ビートメーカープロデューサーの、ディスカー。もともとビートメーカーというか生楽器っぽいそのヒップホップのインストゥルメンタルを作ってるアーティストっていうことで実は認識をしていて、でインスタグラムでもね実際メッセージをやり取りしたことがあってですね、とても昔から好きなプロデューサービートメーカーなんですよ。なんですけどここ最近の作品を聞いたらですね、実はもっとソウルフルな音楽に昇華してまして、でビートメーカーとしてもとても素晴らしいんですけれども、多分これご本人が歌われてるんじゃないかなと思うんですよね。クレジット見ても明確な表記はなかったんですけれども、もしそうだとしたらそのシンガーとしても素晴らしい才能を持ったプロデューサーかなということで、とてもシンパシーを感じる部分でした。はい。でこれは中国のアーティストでもあるんですけれども、冒頭のアップナバダウンと同じでこの中国らしいなというかそういった音色があるわけでもないんですが、どことなく日本とは違う、

アジアの他の国とも違う空気感を感じるというところでは、他と共通しているのかなというふうにも思いますね。はい。なので、こういった形でスタイルをですね、変幻自在に変えていくということで、今後も楽しみなアーティストの一人になっております。では、その最新作からですね、こちらを聴いていただきましょう。ディスカーでフォーリングレイン聴いてください。

続いてはですね、 DSPS という、これ台湾のアーティストですね、バンドですね、フォークソング for you という曲を聴いていただきたいんですが、この DSPS はですね、とても日本とのつながりが深い台湾のアーティスト、バンドなんですけれども、実はこれ本人たち曰くスーパーカーがフェイバレットなバンドとして挙げてるんですよね。まあ、初期のサウンドとかも聞くとですね、このスーパーカーっぽさというか、まあ、強いて言うとその日本のそのインディーロックに近いそのサウンドっていうのをなんか奏でていてですね、僕自身もすごく、もちろん新しさもあるんですけれども懐かしさもあって、やっぱりこういう言葉で表現できない部分で日本とこの台湾のこの音楽性が交わるという意味ではですね、あ、とても素敵なコラボレーションだなというふうに感じたのがこのバンドでした。で、実はこの DSPS はですね、オーバルが初めてアジアにライブしに行ったのが台湾なんですけども、その時にオープニングアクトで出てくれたバンドなんですね。で、その時にオーバルのゆらゆらという曲、フィシャリングはあの青葉千子さんが歌われてますけれども、そのゆらゆらという曲をですね、シークレットでいきなり披露してくれてですね、オーバルメンバー一度感激した思い出があります。はい。で、とてもあの人柄も良くてですね、メンバーも日本語が喋れていたりとかしてですね、なんか本当にむしろこっちもなんか台湾語を喋んないと申し訳ないぐらいの親密さを感じさせてくれるメンバーでした。

続いてはユナですね。これはもうご存知の方も多いと思います、マレーシア出身のシンガーソングライターで、現在は聞いたところによるとアメリカの LA 在住、クアラルンプールと2拠点生活という話もあるそうなんですが、もともとはマレーシア出身のシンガーソングライターです。で、これは僕がリスナーとして、まあ、初めてではないんですけれども、まあ、音楽を、ね、こうやって制御としながら音楽を聴いている中で、ほぼ初めてに近い形でアジアのアーティストを意識したアーティストなんですね。で、このユナはですね、実は今、Spotify、Apple Music 等で上がっている音楽よりも前にですね、デビュー当時の楽曲というのが実はあまり聴けなくてですね。で、僕はこのスパークルという楽曲が本当に大好きなんですよ。で、これは本当にそのデビュー当時の楽曲なんですけれども、独特なのが、7拍子の楽曲なんですよね。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4。で、まあ言ってみると変拍子の楽曲なんですけど、そういったなんか変拍子の楽曲さを感じさせない良い意味で、とても有機的なメロディーとアレンジに仕上がっているんですよね。だからこのコードワークとメロディーという関係性においてすごく、ああ、なんかすごい巧みなことをやっている。で、これはアメリカのポップシーンの音楽でも聞かれなかったし、日本の音楽シーンの中でもその当時はあまりない、なんかこの不思議な感覚になれた楽曲だったんですよね。で、このユナさんも声の声質とても素晴らしいんですが、この温かさという意味でですね、このマレーシアっぽさっていうとちょっと端的に聞こえるかもしれないんですけれども、これもやっぱり、ね、日本とか中国とかこのアジアの国々にはない雰囲気を感じさせてくれる声だというふうに思いますね。ということで、ユナでスパークル聞いてください。

さて、ここからはオーバルの音楽も聴いていただきたいと思います。ニューアルバムグリマーからなんですけれども、最初一発目はですね、5曲目のダーティーパウズという楽曲になります。で、これはですね、シンゴ・スズキ作曲の、全員アレンジ録音という形式の曲なんですけれども、実はですね、この曲は一回別バージョンを作ってあったんですけれども、なんかそれが、まあ、今まで作ってきたオーバルの楽曲に近いものが結構あるような気がして、なんか最近作ってなかったような、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうレイドバックしたというか、まあ、他のちょっとアレンジに変えてみてもいいんじゃないかということで、シンゴ・スズキがですね、リアレンジをしてできた曲なんですね。で、かつ、今までの楽曲っていうのは、ここ最近、まあ、おのおのがリモートでレコーディングをして、素材をこう、誰か一人がまとめてという形式だったんですけれども、このダーティーパウズに関しては、全員が折り紙のスタジオに一堂に会して、一斉の背で録音するというような形式になっています。なので、まあ、独特な揺れというですかね、そういった必要以上の編集を加えていないので、まあ、バンド感という意味ではとても一番感じてもらえる楽曲になるかなというふうに思いますね。はい。ということで、こちらをまず聞いてください。ダーティーパウズです。

1曲目はニーリドという楽曲を紹介したいんですけれども、これはですね、多分なんですけどインストゥルメンタル想定ではなくて、もともとボーカルをも入れるつもりで作り始めてた楽曲だと思うんですけれども、これもシンゴ鈴木作曲ですね。で、このシンゴ鈴木の作るメロディーというのはですね、なんて言うんでしょう、まあ、さっきのアジア枠の中にも言えるかもしれませんが、この明確な、なんて言うんでしょうね、 A、B、サビ、大サビみたいな起承転結が良い意味であまりないんですよね。この温度感という意味ですごくこの一定の、よく半身浴みたいなとか、なんかおしゃれぶって言ったりもしますけれども、まあ、そういった温度感をあえて変えないというようなメロディーのアプローチがふんだんに含まれている楽曲なんですよね。で、これはボーカル僕、まあ、バンヌアがやらせていただいたんですけれども、オーバルにしてはですね、珍しく日本語がちょっと混じってくる楽曲になってまして、そこがどこに混じってくるのかをちょっと楽しみにしながら聴いていただきたい楽曲になります。はい、ということでオーバルでニーディドを聴いてください。

そして続いてアルバム2曲目のテレフォンフューチャリングネナシという楽曲になるんですけれども、これは他の番組でも関口が言ってるかもしれませんが、テレフォンということ、実際電話の音が入っていたり、そういった遊び心の音がこう散りばめられているわけなんですけれども、僕個人的にはこのフューチャリングネナシというのが熱いなと、ファインドインザダーク以来のフューチャリングになるかというふうに思うんですが、実はここ数年ですね、でネナシとこのフェスですとかライブで一緒にすることが多くて、でこの前の香港のライブも一緒にネナシとオーバルツーマンでライブしに行ったような感じであるんですけども、このネナシの空気感っていうんですかね、このオーバルだけではこうまかないきれないこのテンション感っていうんですかね、温度感をこうネナシが注入してくれることによってですね、あ、なんかオーバルがいつもと違う景色に見えるなっていうのをとても感じさせてもらえる、そういったアーティストがネナシなんですね。はい、で実はレベルメイトでもあるのはもちろんご存知だとは思うんですけれども、このネナシを改めて迎えることでですね、オーバルの新しいグリマーとしての進化が聞けるんじゃないかなという感じになっております。はい、ということでこちら聞いてください。オーバルでテレフォンフューチャリングネナシです。

続いてご紹介する曲は99ですね。この99というタイトル自体は特に深い意味はないんじゃないかというふうに僕は勝手に思っているんですけれどもこれも慎吾鈴木作ですかね、まあ、彼のなんて言うんでしょうね、タイトルの付け方、まあ後でちゃんと聞いてみたいと思うんですけれども、とっさに制作が終わった後に目に映ったものをそのままタイトルにしたりとか、なんか面白いタイトルの付け方をするんですけれども、まあそれはさておき、この99という楽曲は、オーバルのその特色の一つでもあるんですけれども、そのコードってドミソでまあ C とかだったりするんですけど、そこに一つ音を加えて、メジャーセブンスにしたりセブンスにしたり、そうですね、フラットファイブにしたりとか、まあいろんなその単純なドミソ以外にもですね、いろんな装飾音をつけてコードっていうのは組み合わさっていくものなんですけれども、この99、まあ、オーバル全般ですね、そこら辺のこのテンション感、装飾音のつけ方にすごくこだわって、作る曲というのがですね、やっぱ時々出てくるんですね。で、その中で言うと今回のこの出だしのコード感みたいなものは、あ、なんか自分でも、あ、オーバルらしいコード感だなっていうふうに改めて思う楽曲なんです。で、このリズムのちょっとこのアフロなのかレゲトンなのかなんだかわからないんですが、このなんかドゥッツッツカッドゥッツッツカっていうこのリズムは、これもオーバルの長年のトレードマークというか、他の楽曲で言うとなんかスーパーラバーとかそういうのにもこう近いんですけれども、こういったちょっとこのトライバルなビートっていうのもなんかライブで盛り上がるし、他のバンドであまりやってないんじゃないかなっていう感じのビート感なんですよね。で、これだけ長年続けていくと、こういったオーバルしか実はやってないかもしれないっていうような、要素のある、部分、これを感じさせてくれる楽曲かなと思います。はい。では聴いていただきます。アルバム6曲目の99です。

それでは最後の楽曲ですね。ブルームフューチャリングキキになります。僕と、キキのヘレン、まあ主にこの2人で制作を進めていったような感じなんですけれども、このなんて言うんでしょうね、明るい楽曲作り始めたのがスティルウォーターをリリースして、まあしばらくは経っていたんですけれども、この前作のスティルウォーターの残りがまだ残っているような感じで進めたので、だからちょっと今回のね、陰と陽で言うと、陽の部分の部類に入る楽曲なんですね。で、このキキのバンドのカラーも踏まえてなんですけれども、このちょっとこうドープめでもありつつも、やっぱり根底は明るいというか、こう聴いてて楽しくなるような部分っていうのがとても僕魅力的に感じていたので、なんかそういった部分が出せたらなということで、このコード感とテンポ感のデモを最初に作ったんですよ。で、これもよくあるんですけれども、キキ、まあ、ヘレンの方からどういった歌詞の内容がいいかなっていうことで相談があったので、単純にまあなんかラブソングがいいんじゃないかとは思っていたんですけれども、バルそういった楽曲少ないんで。で、ただ、この、なんか幸せだの何なのっていうだけの歌詞だと、全然引っかかりがないなと思ってたんで、なんかこの、好きなんだけども憎たらしい感じっていうんですかね。なんかその、相反する、まあそれこそグリマーじゃないですけど、なんかそういった陰と陽が混ざり合ったようなラブソングにしたら面白いんじゃないかっていう提案をしたらですね、結構面白がってくれて。そういったあの内容の歌詞になっております。はい。で、ライブはですね、実は、これもやってるんですけども、まあ、女性のキーなので、ちょっとキーを変更してですね、僕がこのブルームを歌うという編成でやってるので、これからツアー、ライブ遊びに来てくれる方はですね、このママナーが歌うブルームもライブでは聴けるよということで、ちょっとここでお伝えしておきたいというふうに思います。では、聴いてください。ブルームフューチャリングキキ。

かがだったでしょうか。気になった方、その他の曲もぜひチェックしていただけたらと思います。オバルのアルバムですね、久々に作りましたので、合わせてライブもですね、楽しみに来ていただければというふうに思います。そして最後になんですけれども、せっかくなんで僕マバヌアの楽曲も流そうかなというふうに思います。マバヌアのブラードという楽曲なんですけれども、実は映画の主題歌になりました。生きているんだ友達なんだ、上野詩織監督の映画になるんですけれども、こちら本当に素晴らしい映画なので、ぜひともまだ見てないという方は、この生きているんだ友達なんだも合わせて見ていただけたらというふうに思います。では聞いていただきましょう。マバヌアでブラード。

JAG コモングラウンドオーバルのマバナのナビゲートでお送りしてきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ここで告知をさせていただければというふうに思います。オーバルニューアルバムグリマーリリースツアー2026、こちら10月3日土曜日札幌、10月9日金曜日福岡、10月29日木曜日大阪、10月30日金曜日名古屋、そしてファイナルが11月27日金曜日の東京でございます。詳しい会場時間等はですね、オーバルの SNS をチェックしていただければというふうには思います。ぜひともライブ会場でもお会いできればというふうに思います。この後もコモングラウンド続きますので、引き続きお楽しみください。以上、ま

Wanna go astray like

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: ジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ボンジュパリー、
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストーです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。テーマは祈りとデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。ランウェイ CEO クリストバル・ベネズエラ来日スペシャルイベントに、私が一緒に対談させていただいたんですけど、ランウェイっていう生成 AI の画像とか動画を作れる、なんかいろいろプラットフォームあるじゃないですか。それの一つのランウェイっていうところなんですけど、まあ自分のキャラクターを、まあ例えば作って、それの、わかるんですよ、SNS 動画を作れたり、結構いろんなものができる。最近だとデジタルキャラクターズ、みたいなプロダクトも出していて、まあ例えば写真の自分のキャラクター、あるいは自分の写真でもいいんですけど、アップしたら、もうリアルタイムでその顔が動き出して会話できるみたいな。でそれテストしてみて Google Meet に自分のなんかそのキャラクター入れてみたんですけど、 Google Meet で自分のキャラクターとチャット GPT で話すように喋りましたという、結構すごい、技術的な、ものを出しているランウェイさんの CEO クリストバル、まあ、クリスさんと呼ばせていただきますが、来日した初来日で初公演で私と対談しましたなんかなんだろう、テックとクリエイティブっていう接点でやっぱりその生成 AI って語られると思ってて、彼実はそのデザイン学部卒業だったり、彼自身が映画作りたくて、でも予算がなくて、で、まあ、時間もなくて、まあ、結構映画一本作ると本当に凄まじい、時間とリソースと、まあ、運もいろいろ含むんですけど、まあ、彼自体が映画作りたいっていう意味で、なんかランウェイっていうのを10年前ぐらいから、妄想して、それが実現されているっていう

0: プロダクトです。で、まあ、そういう思いもあって、AI フェスティバル、AI 映像フェスティバルみたいな、なんか世界中の AI で作られた映像のショー、まあ、プラスフェスティバルみたいなものも、開催していたり、まあ、すごいなんかクリエイターが今後どうなっていくんだろうみたいな話を昨日させていただいたので、はい、すごい、ためになりましたし、皆さんもぜひ、いろんなツールあると思うんですけど、結構そのツールを作った人の思いとか見るのって、やっぱ、一つのプロダクトを理解するにはすごいためになると思いました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイズノイズニュースタピックでした。ノイズノイズノイズノイズ J-WAVE ノイズノイズ。今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。1995年広島県生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科を首席で修了。2018年にファッションブランドを設立。2021年にブランド初となるランウェイショーを開催。翌年に LVMH プライス2022ファイナリストに選出。2024年にはニューヨークのメトロポリタン美術館、2025年にはロンドンの V&A 博物館に収蔵展示されています。造形芸術とファッションを横断する独自のクリエーションで注目を集めています。スタジオにはデザイナー龍之介岡崎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: Good morning. Bonjour. Comment ça va?
1: こんにちは。
0: ごめん、岡崎くん LVMH 賞を取ったから。
1: いやいやいや、
0: フランスで、私も喋れないんですけど。
1: あ、それでフランス、
0: ね、私10年間フランス語学んだんですよ。
1: え、すごい。
0: フランス、私でもフランス行ったことないの。
1: あ、そうなんだ。
0: どうでした、フランス。パリだっけ、あれ。
1: パリですね。
0: フランスすごい。結構でかい、うん、めちゃくちゃでかい賞ですよ、
1: うん、ありがたいですね。
0: 突然
1: すごい。もう本当に運が良かったというか。
0: あの経験どうでした、 LVMH 賞。
1: いや、正直すごいびっくりして、で、まあ、行って、まあ、本当に、まあ、刺激的な学びになったなっていう記憶しか
0: 言葉になんなすぎる。
1: そう2022年の出来事なんで。
0: いや、あれ見てやばって思っちゃったもん。
1: すごいエモーショナルでしたね。
0: めっちゃ同世代だから岡崎くん、ね、私実は岡崎くんのこと、岡崎くんが私のことを知らない、大学時代からずっと X でチェックしてて、はい、ストーカー並みに X で
1: やってました。
0: 卒生とか熊財団系とか。
1: はい、はい、
0: 友達が熊財団って、はい、なんだあれは、美大美術作品の。
1: そうですね、学生がね、コンペみたいな感じで選ばれて奨学金もらえるんだけど、
0: そう、
1: で制作費が出る。
0: でその展示とかもあって、
1: はいはいはい、
0: でそれなんか友達が、展示してたよ、なんか部屋に岡崎君の作品
1: が。ああ、東京バイクかな、多分東京バイクでやったんですよ、清澄に。
0: ああそうそうそう。で、あ、 X で見たあの縄文インスピレーション服の人だと思って、
1: はいはい、
0: やっぱりいつか喋りたいなと思って、はいはい、こじらせてた。うん、結構
1: そこから見てくれてたんですね、うん、そっかそっか。
0: いや、卒生でしたっけ、あの結構 X でバズってたよね。
1: そう、なんか X に上げたら結構、
0: ツイッターね、その当時は。
1: 当時はツイッターで X やってて、で今もやってないんで、なんか上げたら結構広まってくれて、それで、そうですね、見てくれた人が多かったかな。
0: その時ドレスの写真とちゃんとくっきり縄文時代インスピレーションとか言ってましたよね。
1: 言ってました、言ってました。
0: そうだよね。
1: そうなんです。
0: 最近言ってます？
1: 最近もなんか、うん、あんまりなんかテーマ自体も縄文から流れてる、その日本古来の祈りの文化みたいなのはやっぱありながら、うん、でもそこまで縄文城も言ってない
0: から。そう、いや、なんか昔は結構私も縄文イコール岡崎龍之介みたいなイメージだけど、最近友達とかに龍之介くんの作品、うん、見たことあるみたいな、
1: はいはい、
0: 縄文インスピレーションなんだよって言うと、みたいな、
1: はいはいはい、
0: で最近スタジオにも行かせていただいて、うん、縄文の本がたくさんゴロゴロと、ね、面白すぎたね。でファッションは美大から始めたんですか。
1: そうです、ね、
0: 芸大、
1: はい、
0: いいな芸大。
1: いや
0: かっこいいな。芸大で何学んでたんですか。
1: 僕はデザイン科なんですけど、デザイン科結構自由で、もう本当グラフィックデザインもプロダクトも、まあ、コミュニケーションデザインみたいなことも、まあ、結構学部からずっと4年間網羅的に学ぶというか。
0: あ、じゃあ服以外の作品も作ってたんってことですね。課題とかで、
1: はい、
0: どんなことやってたの。
1: あ、覚えてるの。僕はでも結構

0: その課題が例えば暮らすっていう課題、暮らすっていう、うん、なんかその生活、ね、うんうんうん、それをなんか1畳分のスペースを使って暮らすをテーマに作品作りなさいみたいなテーマが与えられた時に、うんうん、まあ、僕はもう本当大きな彫刻作品を FRP 強化プラスチックで作った。
1: FRP で作ったの？
0: そうなんです。僕
1: 結構難しくない FRP って。ね、ちなみに FRP って結構大きいものとか、
0: はい、そうです、
1: 展示物とか、え、これでかって思った時とか大抵 FRP らしいですよね。
0: あ、そうですね。あと船とか、
1: 船 FRP なの？
0: そうです。あとサーフボードとか。
1: しかもなんかちっちゃいガラスで作られてんだよね。
0: そうです、めっちゃ知ってますね。
1: だからマスクしなくてやると本当に肺の中にちっちゃいガラスが入っていつか死んじゃうみたいな。なんか FRP 怖みたいな。
0: めっちゃ怖いですね。
1: そんなのを使ってたんで。FRP で何作ってたの？
0: FRP でなんかすごい大きい彫刻作品作ってて本当でも布がこうたわんでるような FRP で作ってて、なんか置物を作ったんです。で、まあ彫刻作品もでも僕はその当時ファッションにもすごい興味あったので それもなんかファッションの延長だと思って作ってて、
1: へえ、
0: なんかその暮らす詩の中にこういうものがまあ置くだけで、まあそれがまあ生活を豊かにするじゃないけど、なんかそういうのをちょっとすごいなんかデザインと言っていいのか分かんないようなことをずっとやって
1: て。そうだってデザイン学科って聞いたらさ、なんか本当にそのフォントとか、
0: はいはい、
1: 課題をなんかこうコンセプトで解決しましょうみたいな、うん、こういうキャンペーン画像とかのイメージなんで、うん、そういうのはそんな興味なかったんですか？
0: そうですね、
1: 興味なかった。
0: 興味なかったって言っちゃあれなんですけどなんか、うん、
1: でもなんかデザイン科入るって時になんかそういうイメージない？デザイン科って。
0: デザイン科そうなんですよ、うん、受験課題もすごいやっぱ
1: そうだよね。
0: その課題与えられてそれにうまく答えるっていうのが、
1: ね、プロブレムソーヴィングだよね。あ、そうです、本当にそうです。
0: なんかそれ結構早い段階で、うん、僕じゃなくてもいいなって思っちゃって僕はなんかもっと造形とかなんか目に見えないものを形にしたいとか、うん、そういう欲求が強くて。
1: めっちゃアーティスト派だよね。
0: そうですね、うん、なんかそれでもデザイン科の中でそれやり続けてたらもう多分先生方もあこういうやつだなって思われて、なんか受け入れられて。
1: 他になんかそういうちょっと変な方いたんですか、学科に？
0: あ、みんな変な方なんですけど、まあまあまあ、
1: そうだね、なんか美大はそうだわ。めっ
0: ちゃみんなバラバラなことやってたんで、なんか何やっても自由な空気感がずっとあったんで、
1: あ、じゃあよかった。
0: それはすごい良かったですね。環境は僕的にはすごい環境がいいなって思いながら。
1: 素敵。その卒生のその縄文インスピレーションの見たことある人いるんじゃないかな、まあ、もし聞いててすごいあれはどうやってするの、ゴワンゴワン、
0: そうですね、
1: ゴワンゴワンな、なんかもう服なんか一見見てあこれ服なんですかって思うぐらい、うん、さっき言ったように彫刻みたいな作品をもう学生時代の卒生から作ってて、でそれで私が見たのは X で縄文からインスピレーションされましたみたいな。で私、まあ、今もそうだけど結構そういう昔のものとか大好きで、
0: うんうん、
1: 縄文インスピレーションの服って思ってもよだれ垂れてたんだけど、はい、それはなそのどこで僕はこの縄文インスピレーションで服作ってみようっていうなんかきっかけがあったんですか？
0: う
1: ん、
0: ちょうど2021年に僕は終了してて2020年頃に、まあ、コロナになったと思うんです、コロナ禍になったと思うんですけど、そのタイミングでなんかよりこう自然目に見えないものへの脅威というか、なんかそういう、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけど、なんか自然と人間がすごい近く感じた、うん、なんかそれってすごい、まあ、縄文昔の人はもっとそうだっただろうなっていうところから、なんか縄文土器の造形とかをよりこう調べ始めて、
1: うん、
0: で当時の人々が作ってきたその縄文土器の造形とかうねうねした造形っていうものの作ってきた精神性みたいなものが僕のなんか作りたい欲求とか感情そのまま作り上げていくみたいな、なんか目に見えないものに向かっていくみたいな行為とすごい似てるなって感じたんですよ、うん、だからそこをまあつなげて、まあ、僕は縄文時代の人々の精神性を現代の素材を使って造形で表現できたらなっていう風に思い始めた。ちょうどコロナ禍ですね。だから
1: そうなんだ。
0: 2020年
1: すごい直感的な始まりですよね。
0: そうですね、なんかたまたま結びついてるんです僕、なんかそういうのが、うん、まあ、それまでずっと広島が実家なんですけど、
1: うんうん、
0: 広島の平和への祈りとかをテーマにしてたんで、うん、まあ、祈りって感じですね。だから
1: 祈りって感じです。

0: 乗り手のなんかより深掘っていったみたいな。
1: あ、なんかスタジオにいた時にその鶴の作品の作品があって、
0: 折り鶴をずっと世界中からなんか広島に送られてくる折り鶴を再生紙にする活動が広島であって、それを僕はいただいて、それに絵を描いて、それを細く刻んで、それを糸みたいに手で寄って、それを折って布みたいにしてドレスにするっていう。
1: こうやって検索したら出てきます、画像とかって。
0: 出てくると思います。
1: なんか本当に私スタジオで見たんですけど、めちゃくちゃ細かかった。
0: そうです、
1: ね、何時間かかったんだろうってぐらいの、なんかもう職人、はい、なんか時々あるじゃないか、職人さんが作ったものでもう想像絶するぐらい、うん、これどうやって作ったみたいなのの感覚だった。結構覚えてる、それ。
0: 嬉しいですね、うん、5ヶ月ぐらいかかってます。
1: 5ヶ月
0: もう結構ずっと寄って寄っ て, 寄って、
1: それはやっぱでも自分に合ってるんですね、ずっとなんだろ う,
0: そう、
1: ね、作業するっていう。
0: 合ってますね。なんか、うん、僕はなんか作ってる時が一番楽しいっていうか、まあ楽しいっていうよりかなんか落ち着くというか。
1: それも祈りの行為だったりするの？
0: 僕はなんかその間ずっと能動的に祈ってるっていう感じではなくて、なんか祈りの中にいるんだろうなっていう風に感じてるっていう方が正しいですね。
1: なんか最近、まあ、クリエーション、想像するってすごい神秘的なものだなと思ってて、うん、なんかもちろん子供作るのも産むのもそうだし、なんか人間が何か、今ってなんかすごいちっちゃい作品美術みたいな感覚でくくられてるけど、なんかもっと人間が何かを生み出すっていう行為って、なんかね、ただ職が、ね、何ですかみたいな、アーティストですみたいなっていう以外に、なんかね、その昔の土偶とか見るとパワーがあるんじゃないかなってのは、うん、作業自体にあるかなって思ってる。
0: そうですよね、うん、なんかその作業に宿る、うん、宿ったのがなんかオーラとしてなんか見えてくる感覚が僕も好きで、
1: う
0: ん、
1: 面白い。
0: だから自分も作ってて、そういう作品を、自分の作品を見てそういうなんかオーラを感じて、なんかあ、いいなって直感的に思った時に、
1: 分かる、
0: いい作品になってる気がします、ね、
1: なんか今ってなんかあの AI の作品に欠けてるものってその時間だと思ってて、うん、なんか人間って、まあ、ストップモーションアニメーションとかさ、うんうん、なんか別にストーリーが良くなくても、なんかその時のなんか作業をせず、なんか想像しただけでグッてくるじゃん。
0: めっちゃわかります。
1: だからなんか結果、なんかでも人生ってそうじゃん。なんか結果じゃなくって、なんかそれまでに対するその姿勢とかで学んだことが結局、うん、でもすごい、ね、結果重視な社会になったなってのは思うな。はいはい、なんか AI とかも含めてて。
0: 確かに。うん、AI か。
1: そうだね。だから真逆なことやってるなってのは思ってる、ね、だから本当に時間かけて昔のことを参考にして祈るって、うん、今と真逆ってちょっと悲しくなっちゃいました今、
0: うん、AI ってでも確かになんかうまく僕もつながるとは思うんだけどな、なんかわかんない、
1: そうだね、
0: まだわかんない、
1: わかるわかる、なんか私もめちゃくちゃあの AI ポジティブなんだけど、うん、今出てる AI のなんかみんなが感じてるちょっとうってなんか嫌な感じって、多分その結果だけが見てるから、でも今までの人間って多分そのまでのなんか岡崎の作品の鶴の作品見た時に、うん、このプロセスみたいなところの感動っていう、はいはい、なんか時間を生きてる身としてもう一つの時間のその価値がリスペクトするっていうだけは結構あるかなって。
0: そうですね、やっぱ工芸作品とか見てもワオってなりますもんね。ん
1: でっかい木見るだけでワオ
0: って。わかる。
1: 家みたいな。時間やばみたいな。
0: LA 行った時でかい木めっちゃ生えすぎて、うん、これめっちゃ感動したんですよ。でかい木つながり。
1: でかい木あったっけそんな。
0: めっちゃさ、なんか、うん、何の植物かわかんないけど、でかい木がさ、ひたすら。
1: ひたすらでかい木がある。
0: そうそうそう。
1: 面白いの。ノイズノイズ。

0: J-WAVE Noise Noise
1: Noise Noise
2: J-WAVE Noise Noise サラジューストとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。はい、もうめちゃくちゃ縄文トークになってきちゃいましたが、はい、LA の木がでかいっていう
3: そうですね。
2: でも本当にして LA の木でかいって一回も思ったことないけど。
3: マジ
2: っ
3: すか、俺
2: どこの木？なんかあのハワイにあるような木とかじゃなくて、
3: 俺ハワイ行った時よりも LA の木の方がでかかった
2: でも屋久島行ったことある？
3: 屋久島行ったことあります。
2: あれやばくない？
3: あれやばいですね。あれも
2: 相当びっくりしました。あれ最大級だよね。
3: 最大級ですね。
2: LA その下だよね。
3: 俺
2: あ待って LA の月
3: そんなに LA の方がでかかったイメージはわかんない。ちょっと
2: ラスベガスとか行ったことある？
3: ラスベガスないです。
2: なんか結構さ、なんか LA ってなんか街じゃん。
3: 街っすね。
2: そのなんか自然の方のなんかあれなんかラスベガスも砂漠のど真ん中にあるんだけど、
3: はいはいはい、
2: なんか行った時にちょっとなんかツーリズムで、うん、レッドロックパークみたいな、なんかもうとりあえずなんか、うん、ジュラシックパークみたい な、はい、なんかドライブできるとこがあって、まあ、自然公園みたいな、うん、行ったらもうほんでもうジュラシックパークまんま、もうでっかい岩、赤い岩と砂漠と木、
3: めっちゃ
2: 何もなかった。
3: あ、そうなん
2: だ。からなんかでっかい自然ってさ、なんか日本って本当に島だからさ、うん、めっちゃ森だけど、うん、砂漠とかさ、
3: うん、なんか砂漠とか行ったことない。
2: アメリカ大陸のでかい岩やばかったもん。
3: へえ、行ってみた。
2: うん、あ、ぜひ。他になんか感動した自然とかあります？
3: ちょうどこの間ね、フィンランド
2: で
3: 展示してて、オールっていう結構ヘルシンキから北の方に上がってたところなんだけど、なんかそこは すごい自然豊かで、まあ結構田舎って言っちゃあれなんだけど、ちょっと田舎の方なんだけど、そこはねすごい良かったっすね。
2: どんな風景なの？オール、フィンランドのオール、
3: まあなんだろう、
2: 丘とグリーンみたいな、
3: 丘って感じでもないな。なんか、まあのどかな自然なんだけど、うん、まあ、めっちゃ紫外線強い北欧の北
2: のそうなの。
3: もうすごいカラッとしてる空気が、もう本当、なんだろう、乾燥してるわけじゃないけど、なんかすっごいもう遠くまで見えるような雰囲気で、まあ、うん、
2: なんか写真で伝わんないよね。
3: そう写真で
2: 伝わんない。私も初めてなんかフランス のパリは行ったことないんだけど、うん、ニースに行ったことあって、はいはいはい、で初ヨーロッパ大学生の時に行って、うん、でなんか夕日が沈んでた時になんか空が紫オレンジみたいな色になって、うん、あ、なんかあの時のなんかその印象派のさ、まあ、印象派じゃないけど、なんかその昔のゴッホとかさ、うん、モネとかさ、なんかその時の色とさ日本の影全然違うじゃん、うん、でなんか私は単純にもう受け入れてたんだけど、その空を見て、あ、この色があったからゴッホあの色で描いたんだと思って。
3: そういうのあるでしょうね。なんかやっぱ見える景色が全然違いますよね。そう思ったな。
2: 結構自然からもインスピレーション受けてたりするんですか？
3: そうですね、やっぱり好きです。そういういろんなところ行ったり、自然行ったり、うん、日本国内でも温泉旅行行って自然豊かなところ行ったりするのはすごい好きで、なんか楽しいですね。楽しんでます。
2: なんかまさにそのさっき話した祈りっていうテーマで、なんか自然に行くとなんかもう祈っちゃうみたいな感じになっちゃうよね。
3: ですよね。なんか僕も本当そうで、うん、あとなんか自然の中にある神社仏閣とか、うん、そういうところに行ったりするのもすごい好きです。
2: 地方の森の中の神社やばすぎますよね、う
3: ん、やばいですよね。あとなんかやっぱ森の中行っても人の痕跡があったりするのはやっぱ人間、日本人っぽいし、すごい日本っぽい。

0: 確かに、
1: うん、なんかすごい昔から自然と共に生きてきたんだなみたいな、
0: なんか自然にリスペクトしながら作った感じはあるよね、
1: うん、そうですね。
0: なんか結構あのアメリカとかヨーロッパとか行くとなんか自然の中に作られているよりかはなんか自然は自然で、
1: うん、
0: 街は街で、うん、教会は教会でみたいな結構なんか差があるんだけど、印象としては
1: 確かに
0: 結構もうなんか神道系 の、 あの森の中の神社とか行くともうなんか、ね、木 の、 あの根っこがうねうねした上になんか鳥があってみたいな、
1: うんうんうん、
0: かっこよ、
1: うん、俺もめっちゃ同感で、やっぱね、海外行くと自然に対する眼差しが全然日本と違うなって思って、うん、なんかどっちかというと支配 しようっていう感覚なのかなって思うんだけど、
0: まあだね、
1: 人間が一番上で、
0: うん、
1: で日本はでももっと自然に対して神様がいるみたいなのをずっと続けてきてるからやっぱ違いますよね。
0: なんかそれ単純に多分ねあのサイズだと思ってて、
1: はいはいはい、
0: あの日本ってさ何パーセント森林だっけ、なんか80とか、
1: うんうんうん、
0: めちゃくちゃ8割森みたいな、
1: はいはいはい、
0: っていうアイランド島国だからさ、うん、もう逆にあの自然を神として生きなきゃもうサバイブできないみたいな、うんうん、でも他の大陸ってさ別に他のとこ行けばサバイブできるっていうのは一番なんか多分神道の根っことしてあるんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: 面白い、そうか、
0: 最近ちょっと会社でそういう話がなんか代表が言ってて、
1: へー面白いですね、
0: おもろ、うん、代表
1: おもろ
0: 森谷さんおもろって思いました。その祈りっていうテーマってどこから来たんですか。
1: 僕はそうですね、広島生まれだったんで、なんかもともと平和への祈りっていうのがすごい蔓延っていうか自然としてあるんですよ。やっぱ幼少期から、
0: うんうん、
1: あの被爆体験をしたおじいちゃんおばあちゃんが、紙芝居して被爆体験を語ってくれたり、まあ8月6日迎えたらみんな黙祷するしっていう、うんうん、ずっとそれが毎年のようにあって、
0: うん、
1: なんかそれっているそこにいた時は当たり前すぎて気づかなかったけど、その高校卒業して大学受験前に浪人をしたんだけど、そのタイミングで上京した時に、
0: うん、
1: 東京来てようやくなんか広島での特異性みたいなものにより目を向けるようになった。
0: 祈るなんだ、
1: うん、なんかその祈るっていう部分がよりなんかに日本人のまあ日本人じゃなくてもそうなんだけど、なんか、
0: うん、
1: みんな人間が持ってるものなのかなって思って、
0: うんうんうんうん、
1: そっからかな。
0: すごい、今はもう結構重要なテーマなんですか、それとももうちょっと変化したりとかしてるのかな、
1: うん、なんか祈りっていうと結構仰々しさもあるから僕的にはなんか当たり前のワードというか、なんかすごい生活ぐらいな感覚なんですよ、
0: うん、
1: もう生きる上でなんかみんな なんか持ってるもの備えてるもの、
0: あ、
1: うん、なんかだけどなんか祈りってワードやっぱりポンって言っちゃうとすごい、うん、なんかすごいスピリチュアルな人なのかなとか思われたり、なんかも結構 もっと自然体なんですよ僕は。
0: あ、でも確かになんかその宗教イコール祈りみたい な、 なんか英語ではプレイヤーって言うんだけど、なんか私もすごい祈るのみたいに結構ちっちゃい頃思ってて、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんか日本に住み始めてなんか祈るっていうのが結構日常的にあるじゃん、
1: うんね、
0: なんか例えば神社行って
1: そ
0: のお参りするってみんな祈ってないみたいな、
1: うんうんうん、
0: でも宗教じゃないよねみたいな、なんか結構理解できないところがあって初めて、
1: いやでもそれが日本のね、うん、特殊なとこですよね、確かに本当にそう思う。
0: でもなんか生きるために祈んなきゃいけないんじゃないかな、もうこの島国では。
1: そうかも、
0: どうなんだろう、
1: なんか当たり前すぎて。
0: そうだよ、なんか祈るってのが当たり前、なんかその、そうそうそう、いただきますとかもさ
1: あ、そうだね、
0: なんかあ祈ってないみたいな、
1: 分かる、手合わせてるし。
0: でもなんか
1: あるよね、確かに
0: 私も日常的に祈りたいなって思って、
1: うんうん、
0: 祈る場所欲しいなってめっちゃ思ってる、
1: うんうんうん、
0: なんかみんな一回目つぶって10秒でもいいから祈ってみたら多分日常変わるな、うんうん、でも多分それがなんか今のウェルビーイング的な、なんかそのメディテーションしようよ5分はみたいな感覚と似てる気もするんだけど、
1: ね、
0: なんか一旦家に入るってすごい重要だな。
1: あでもなんかその感覚かもしれない、
0: うん、
1: てか、 なんか作ってる時がそれなんですよね俺にとって。作ってる時間が家に入る時間に似てる、なんか内省の時間なんですよね、うん、
0: でもなんか私も、まあ、美大行ってて作品作ってて、はい、なんか作品作ってる時のあの感覚で音楽流しながら、うん、ずっと 2,3 時間ぐらいスタジオでなんか絵描いてる時の感覚って 他に比べられない、

0: ろうな、なんか一番似てるとしたら、なんか好きなバンドのライブ行った時の、うんうん、なんかもうはぁーみたいな時の、
1: はいはいはい、
0: なんかもうちょっとサイレントバージョンみたいな、
1: はあ、
0: わかんないけど、
1: なるほど、へー、
0: 結構なんか他には味わえない、うん、なんかすごいもう感度ビンビンの、うんうん、もうクリエイティブだけをやってるみたいな、うんうん、感覚で、
1: まあ、確かになんか、ま、周りのことを気にならなくなりますよね。そういうことですよね、多分。集中がなんか、うん、集中するんでしょうね。
0: あ、でもまさにあの神社行く時の、 あのお参りする時のを2時間にしたらみたいな、うん、感覚です。まだあの縄文なんですか、弥生に進化したんですか。
1: いや、なんか、まこれね、
0: どんどん進化していく。
1: そ、なんか前のインタビューで、そう、前のコレクションでなんか弥生に移行したって分かりやすく、すごい分かりやすく言っただけでなんか作ったものが、
0: うん、
1: なんかもっと縄文をイメージして作ったっていうことじゃないなっていうふうに思ってて、
0: はいはいはい、
1: やっぱ縄文時代の人々の精神性みたいなものが宿ってるって感覚の方が近かったから、それがなんかすごいシンプル化されてたんですよ、僕の。なんかすごい複雑な造形から、うん、もっと布のドレープを使った綺麗なエレガントなドレスに向かっていったんですよ、僕の興味が、うん、で僕はそういうのを作ったんですよ。
0: あー、理解理解。
1: そうするとやっぱ当時の縄文の人々の生活様式からより産業化されてって、よりあのかん、なんかもっと使いやすいものが、
0: うんうん、
1: 弥生時ってすごいシンプルで
0: 使いやすい。そういうことね。
1: なんかその意向に似てるよね
0: よねって、あ、理解
1: を言ったって感じですね。
0: でも確かに、そういうことね。
1: そうなんです。
0: めちゃくちゃ理解しました。さっきあのスタジオで話してて、なんかそういうその、一つ一つもうワンバイワンで作るすごいスペシャルな、ピースから、そのじゃブランド、例えばバッグとか最近作ってますし、うんうん、なんか全然違う作業だなと思っていて、うん、 で、 ね、うん、でもまたそのなんか新なんかコンセプト的に、
1: うん、
0: その新形成、何、縄文の考え方はずっと、
1: うん、そうですね、なんか
0: あるんだなって。
1: そうですね、変わってないよなって話なんですよ。昔の人と今の人って、うん、多分そんなに、
0: ああ、
1: まあ、環境はね変わってるから全然違うとは思うけど、うんうん、なんか人って昔から生きてきたんだよな、それ、その積み重ねなんだよなって思いながら作ってるって感じですね。でそれをなんかワード化した簡単な縄文とか、
0: うん、弥生になっちゃった、
1: 時代にくくられた、はい、もっとシームレスに流れてるはずなのに、そこをこう僕も悪いけどちょっと切り取っちゃってる。
0: いいよ、令和も縄文だって。
1: そう、あ、うん、でもそうだと思います。なんか、うん、本当そう思う。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジューストとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。皆さん、岡崎くんの作品見たことなければ龍之介岡崎とググればいいですか？
1: はい、ぜひ。
0: めちゃくちゃ面白い、あの大坂なおみさんとかが着てるやつめちゃくちゃ好きで、ナイキ の前回スタジオ行った時に話してくれたんだけど、ナイキ、あれ全然知らん、なんかビジュアルだけ見てかっこよって思って深掘りしなかったんだけど、はい、ナイキの服をリユーズして作ってるんですか？
1: あ、そうですそうです。ナイキのアップサイクルでナイキのものを全部作って。
0: そんなのできるんだ。
1: そうですね、僕の作品全部ストレッチ素材なんで、なんかそれを、そのストレッチ性を生かしながら愛造形を作ってるんですけど、ナイキのストレッチ素材
0: すごいよね。
1: そうなんです。
0: もうどうやってあれを作ったか、
1: はい、
0: あのスタジオ行ったのに分かりません。もうミステリーです。ブラックボックスです。今後はね、結構今までも作品たくさん変化していったり、まあ、いろんな人とコラボしたり、あの賞をゲットしたりしてる岡崎くんですけど、今後どうしたいとか、はい、今私たち今30歳
1: そうですね、30になった
0: なって今年31になっていく、30代が始まるんですけど、何かもっとやっていきたいこととか、
1: うん、
0: 30代はこれこうやってこういう作品作りたいなとか、こういう機会欲しいなとかありますか？
1: なんか僕最近すごい興味あるのが映画の衣装とか、なんかそういう方面をなんかできたらすごい楽しそうだなって思って。
0: 映画の衣装って、その映画のアクターが着てる衣装って
1: か？あ、そうですね。っていうのも、まあ、うん、落下の王国とかは分かりやすく衣装家英子さんが全部やってるような世界観作れるとか、なんか映画ってなんか、
0: 私待ち受け英子さんなんで。
1: あ、本当だ。すごい。
0: やばくない？
1: まさにそう、うん、そういうなんか永遠と、まあもちろんファッションショーやって繰り返していくっていうのはいいし、今後もやっていきたいけど、なんかもっと世界を作る、世界観を、その2時間半の、まあ、映画の2時間から2時間半ぐらいの間の、うん、なんか映像として残していくプラスストーリーがあって、で人の心になんかグッと入り込めるようなものが作れたらすごいいいなって思っていいなって思ってます。
0: はい、でもなんか時間って、なんかその私もなんだろう、 SNS の投稿とかさ、結構見つめてる、はい、なんか結構関わってるとさ、はいはい、やっぱ結局 2,3 時間の映画ってすごくね、うん、まあ、すごくねというか、単純にその人を 2,3 時間独り占めにしてるっていう行為、う
1: んうん、で
0: ずるって思っちゃう。国宝もさ、はいはい、3時間だったから多分あんなに、なんだろう、 バズったというか、みんな見たいって言ったのって、うん、多分今の時代と真逆の3時間座れって言ってるので、はい、私も3時間座ってみたんですけど、うん、なんかもうその圧倒感が多分今までの、まあ、10年前の3時間とはもう本当に比べ物にならないぐらいもらったと思うんですよ。
1: 面白い、確かにそうですね、うん、
0: だから 2,3 時間龍之介岡崎作品見ろみたいな、
1: そう
0: っていうのって今言えないじゃん。
1: 言えないっていうか、うん、そうですね、
0: 言えないっていうか、できないもんね。
1: そうですね。
0: ファッションショーもさ、わかんない、今別に現地行かなかったら、うん、もうインスタで30秒見て、うん、あ、いいなって終わるだけじゃない。
1: そう
0: なんか、でも制作は1年ぐらいやってるんでしょ。
1: そうすごいインスタントな消費のされ方、うん、まあ、あのね、ほんとファッションショーって10分ぐらいなんだけど、その10分にすごいドラマがあるから。
0: 10分か。
1: あれはあれですか、総合芸術だと思ってて、
0: ね、
1: すごい好きなんですけど、なんかやっぱなんか人間により興味が湧いてきてて、今なんか人間に興味が湧いてきた時に、その人の人生とか、そういう、ま、映画の中のそのアクターの人生みたいなストーリー、
0: うんうん、
1: なんかそのストーリーもなんかいいなと思ってるっていうか、
0: あ、もう物語の中の、確かに衣装ってそうだよね、そのまあ、例えばそのキャラクターが悲しかったら、その時を表す表現だったり、
1: その
0: 時の人生のこの時代を表すものとか、
1: うん、そうですそうです、なんかそういうのやれたらいいなって。
0: なんか舞台系とかは違うんですか？衣装って思ったら舞台って考えちゃうんですけど、
1: 舞台も興味はありますが、なんか最近は本当映画
0: が好きなんだ。
1: そうですね、なんか直近で見たのがあのブゴニアっていう、ヨルゴス・ランティモスさんっていう映画監督がいて、うん、あの 哀れなる者たちとか、あとロブスターとか、なんかそういう映画作ってる映画監督がいて、もうなんか彼の作品すごいいいなって思って。
0: それはなんかちょっとその自分が好きなものがと似てるっていう感覚？
1: うん、なんか似てるって感覚っていうよりはね、なんか全然似てはないと思うんですよ。ただそのなんかすごいそのさ、まあ、全作品を通してなんかすごい人間の欲望とか、なんかあとまあ単純に作り込みがすごすぎるんですけど、なんか見た後、まあ、泣けるとかでもないし、別になんかとにかくなんか圧倒されるんですよ。なんかその圧倒されるって感覚は僕の中ですごい大事で、
0: うんうんうん、
1: そうですね。
0: なんかアーティストって一人一人性癖持ってると思ってて、はいはい、性じゃなくってなんか自分のクリエイティブ的にこれ刺さるみたいなのって一人一人持ってると思ってて、うん、はい、なんか私が好きな映画は全部それをぶっ刺しに来てるみたい な、はいはいはい、なんか映画技術とか泣けるとかじゃなくって、うん、あこんなに性癖まみれだうわーみたいな、はいはい、めちゃくちゃいいこの3時間みたいなので結構好きな映画決めちゃってる、うんうんうん、そういう感じでもなく、
1: でも似てるんじゃないかな、
0: 似てた、
1: ね、
0: あれ
1: どうなんだろう、なんか、
0: その映画見たから今この映画の衣装作りだとかなってるってこと？
1: うん、そうかも。
0: 結構
1: めっちゃ最近
0: かも。1個おすすめするのどれ見たらいい？
1: あでも哀れなる者たち、
0: 哀れなる者たち、まあ、めっちゃね、
1: 多分いろんな賞とか取ってるとは思うんだけど、
0: 無知だった。
1: エマストーンさんが主人公というか、
0: あ、見たわ。
1: 見た。
0: 英語で何？あ、little なんだっけ。
1: The poor じゃないかな。
0: The poor。見ちゃ、見ちゃった。
1: あ、見た。
0: うん、見てた。
1: よかったな。
0: でもすごい演劇的だった。
1: あ、そうですね。
0: なんだろう。
1: ブゴニアとかも最近は彼の作品ブゴニアっていうのが、はいはい、それもすごいよかった。
0: 全部見してくれてる僕。
1: ああ。最初僕ブゴニアで知ったんですよ。
0: う
1: ん、
0: 主演の人誰だっけこれ？
1: そうそう。エマストーンです。
0: あ、またエマストーン。
1: そう。
0: 好きなの？
1: そう、多分好きなの。ヨルゴさんランティモスは。エマストン大好き、
0: 大好き
1: 気がする、うん、てか結構ずっとやってるっすね、3、4作品出てると。
0: ああいう映画に衣装として出したいとかはある、
1: うん、いやそう、なんか世界観作りがすごくて、うん、なんかそのザ・フォールのターセム・シンさんだ、まあ、絵作りをとにかくこだわる監督さんっていると思うんですけど、なんかそういう監督さんと何か一緒にやれたらすごい、
0: え、めちゃくちゃいい
1: じゃないですか。いいなって思ってて、そう、
0: え、あの岡崎龍之介スタイルで、
1: そうです、
0: ちょっとやばそうだね。
1: そう、なんかそういうのができたら
0: いいな。ハグとかできないんじゃない？
1: ハグとか、
0: うん、ちょっと演出関わっちゃうんじゃない？
1: まあそうですね、まあ、動きとかは制約されないようなもちろん作り方をしなきゃいけないかもしれないけど、うん、なんか そういうの取っ払ってそういうの取っ払った上で、
0: うんうん、
1: 世界観作りというかなんか物語の重要なピースになると思うんですよ、うん、その映画において衣装ってやっぱとても重要だと思うんで、なんかそういうところにいいなって思う監督さんと一緒に何かできたらなっていう風に。
0: なんか縄文時代もそうだし、なんか岡崎くんの作品もそうなんだけど、宇宙人感あると思ってて。
1: あ、そうですね。
0: 宇宙人役はどうですか？
1: あ、全然なんかそういう SF やりたいんですよ。
0: なんか惑星があって全員岡崎龍之介服着てるみたいな。
1: あ、それこそデューンとか見た時、
0: デューン
1: めっちゃ、
0: うん、
1: まあめっちゃやっぱ今のねアバンギャルドなファッションの、
0: うん、
1: を感じるし、なんか、
0: ね、めっちゃ見たい。
1: そういうのやりたい。
0: やろう。
1: やりたい。
0: まだ30だから。
1: そうね。
0: 思うよね。いやなんか30歳始まってすごいワクワクしてるんだけど、はいはいはいはい、どう？
1: うん、僕も、まあ、あんま変わんないけど、でもなんかワクワクっていうか、なんかやれることがどんどん増えていくっすよね。ワクワクって多分そういうことっすよね。
0: そう、なんか20代なんか英語で言えばハッスルなんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんかもううわーってがむしゃらにやってた、うんうんうん、もう全部とりあえずイエスイって頑張ってるのが、うん、なんか30歳はなんか ある程度自分のこと分かってきたぞみたいな、うんうん、なんかコントロールできんじゃないみたいな、はいはいはい
1: は
0: い、
1: 確かに自分のペースとかもね、
0: そう分かってきた、
1: 確かに
0: っていう意味でのワクワク、もっとできんじゃないみたいな。
1: いや、それはあるな。 もう俺もなんか もっとやんなきゃなってずっと思ってる。もっと
0: 追われてる
1: もっとやんなきゃって。まだハッスルかも。でも俺だったら
0: まあもちろんまだハッスルですけど、うん、
1: まだハッスル
0: です
1: ね。
0: 楽しみ。なんかすごい私は同年代のスーパーヒューマンと思っているので、あの X ストーカーの時代から本当にいやでも世界にこの縄文の感じ広げていきたい祈りとか、
1: あでも
0: 結構言うの私、いろんな登壇とか、
1: うんうん、
0: みんなストレス抱えてて、
1: うんうん、
0: ちょっと祈ろうよみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか自分の人生だけ考えなくてさ、もうちょっと永遠なものあるぜみたいに言うんだけど、うん、結構そういう話なんないんだよね。なんか日本ってすごいそういう話するイメージだけど、飲み会とかで、まあ私だけの分からないけど。
1: そうか、
0: うん、だからそういう精神性はすごいあるんじゃないかなって、うんうん、
1: いや面白いですね。
0: それをそういう思想を服っていうね、みんなが着るものから、
1: ね、うん、そうい
0: ろいろ世界にグローバルに行ってる岡崎くんに背負ってほしいです。
1: 頑張ります
0: はい、最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています。
1: はい、
0: 好きなノイズ、まあ、過去で言えばカフェの雑音とか、うん、エアコンの音とか何かあります？好きなノイズ。
1: ちょっとカフェの雑音に引っ張られてるかもしれない。
0: あ、引っ張られちゃった。
1: 僕が、うん、なんかよく中華屋行くんですよ。町中華、
0: 町中華、
1: その町中華でテレビとなテレビが流れてるんですよ。そのテレビと作ってるなんか
0: 熱し、あ、カランカランの
1: 揚げてる音とか、料理作ってる音とかが、まあ、落ち着きますね。すごい、やっぱ学生時代からずっと町中華行ってたんで、今も行くんですけど楽しい
0: って。オーダー取ってるおばちゃんの音とか
1: もいいよね。あ、でもそうそうそうそう、うん、落ち着く。
0: あ、ちょっとわかるかも。
1: そうですね、
0: 素敵です。
1: い
0: やいや、じゃあ町中華で次は縄文の話しましょう、
1: はい、あ、いいですね。
0: いいですね。デザイナー龍之介岡崎さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 男を挙げるプロポーズ、ウィンタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

ってことなんて驚いております。まあ、半分過ぎれば確かにそうだよなとも思うんですけれど、連日なんだか気温の高い日もね続いてます。皆さん体調など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率はお昼12時まで 0%、 12時以降は 10%、 最高気温は30度となっています。もう30度あるなんてね、熱中症対策なんていうにはちょっと早いのかななんて気もしましたけれども、基本的には十分気をつけなきゃならないので、皆さん水分補給忘れずにしていきましょう。まあ、そんなこう天気の中、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでのワークショップにもね、皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。北海道から兵庫までね、各地から参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。様子は後ほどご報告します。そして今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともにおうましい3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: on Sunday morning. J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。先日ですね、東京新聞に興味深い記事を発見。水産事業を行うニッスイがサーモンの国内養殖を強化するそうなんです。現在年間およそ4000トン、4000トンってすごいですよね。現在でも4000トンも生産してるそうなんですけれど、2030年までに年間生産量を1万トン目指すということ。いや、ここ数年世界の水産需要というのが急拡大していて、一人当たりの水産物の消費量はここ50年でおよそ2倍と言われてるんですね。一方で日本周辺の海水温というのが世界平均を上回るペースで上昇している。あ、天然の資源の減少など深刻な問題に直面しているんです。そんな中、国内でサーモンの養殖を強化しようと、水産資源を次世代に引き継ぐ取り組みとして注目されています。そんなサーモン、すごいなと思うんですけど、これもすごいんですよ、養殖です。今日はですね、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト、うなぎにフォーカスします。うなぎの完全養殖に成功した大分県の会社にお電話をつないでいきます。先日29日から完全養殖のうなぎのかば焼き一般販売がスタートしているんです。見かけた方いらっしゃいますかね。これどんな研究を経て生まれたうなぎなんでしょう。メッセージ今日も皆さんからお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはうなぎ。今朝は大分県にフォーカス。国産うなぎの養殖から加工までを手掛けてらっしゃいます山田水産株式会社の加藤直武さんとお電話つながっています。もしもし、加藤さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます、加藤です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない。もう仕事始まってますんで。
0: あ、始まってる、早い。え、この時間からもうお仕事なんですね。
1: そうで、朝5時から餌をやってますんで。
0: 餌やりが5時からなんだ。いやー、すごいですね。いや、そんな山田水産さん、かな、うなぎのね、完全養殖に成功ということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。皆さん、おめでとうっていただいて、いや、はい、ありがとうございます。
0: 本当にすごいですね。先週いろんなメディアでね、取り上げ

0: 挙げていたので、もうご存知の方もリスナーさんもね多いと思うんですけど、私も真相報道バンキシャに出演した際に増さんが取材されてる様子拝見しました。いやー、うなぎの完全養殖、もうこれ世界初めてですもんね。完全養殖のうなぎのかば焼きがもうすでに5月29日から一般販売されてるんですよね。
1: はい、29日、私も、お店にもいたりしたんですけど、
0: はい、
1: すごく多くの方に、喜んでいただいたのかなと思います。
0: もうこれちょっと、もう改めてね、うなぎの養殖の方法というところからまずちょっと教えていただければなと思うんですけれど。
1: はい、あ、養殖ですね、
0: はい、
1: まずその養殖のスタートにあたってスタートではですね、シラスうなぎという稚魚からスタートするんですけれども、
0: はい、
1: このシラスウナギの稚魚は、現状ですよ、いわゆる天然、海から川に遡上するところのものを、キャッチして、それをから飼育が始まる、養殖が始まるんですけれども、大体、稚魚池入れし、まあ、ちょうど12月から3月くらいの期間が取れるんですけれども、
0: はい、
1: そこでキャッチングされたものを私たちの養殖の池に入って、でそこから最初は 0.2g、0.16 とかすごい小さなものなんですけど、
0: はい、
1: それを、早いもので、6ヶ月、7ヶ月ぐらい、あとは1年から1年半かけて、大体出荷のサイズの 200g、250g に育てていくという感じです。
0: へー、そうだったんですね。半年ぐらいでじゃあ育っていくってことなんですね。
1: そうですね、通常ですとそういうふうになりまして、うんうんうん、
0: はい、
1: で、あとは私たち、今回この人工いわゆる完全養殖というのは、はい、いわゆるその天然で取れるシラスウナギのその前のところで、
0: うん
1: うん、卵からいわゆる人工的に卵を取って、
0: はい、
1: それを孵化させて、育てるというところまで山の水産はやってます。
0: すごい。じゃあ今までだったらこのシラスウナギという段階で捕まえられなければ育てられないっていうところが、自分たちでもう卵からっていうところでもう安定していくのかななんて個人的には思うんですけれど、このウナギの、
1: そうですね、はい、このやっぱ天然 100% 天然由来だったものを、うん、こういったもうこの50年60年かけて研究者の方たちがずっと積み上げてきたものが、ここ数年で、山の水産では、年間1万匹のシラスウナギを生産できるようになりまして、
0: はい、
1: でこのやっぱり完全養殖の技術というのが、これで、研究の次の段階で、通常の私たちの養鰻業者でもできるような技術にもなっているということは、すごく大きな価値のあることかなと思います。
0: いや本当にこれからの、ね、未来もウナギが食べられるんだと思ってすごい嬉しいです。このウナギの養殖の歴史っていうのは本当に古くね、今ねおっしゃっていただいたように皆さん研究をしながらバトンをつないできたって感じなんでしょうか。
1: そうですね、そのウナギの養殖自体は、明治時代というふうに言われてまして、
0: はい、
1: それでですね、で通常の養殖は始まっ、明治時代に始まっていて、でかつその人工孵化完全養殖の研究っていうのはもう本当1960年ですから、本当50年60年ぐらい前には始まっていて、で、日本の技術研究者の中では、2010年頃に、世界初、これも世界初なんですけども、完全養殖に成功したという状況ですね。
0: なるほど。
1: ですので、そこから16年かかって、この卵から稚魚であるレプトセファルス、
0: はい、
1: そしてシラスウナギというような流れができるようになりました。
0: いやー、すごい技術がね実装されていく中、費用っていうのもやっぱり変わってきました？
1: そうですね、やはりそれまでずっと長い間、やってますね。そこまでいろんな、設備投資も含めて、コストはどんどんかかってきたわけですけれども、現状シラスウナギの生産においては、当初2016年ぐらいと10年前の1尾4万円というふうに言われてたんですけれども、それが、3000円台になり、そして、現状2023年の時点では、シラスウナギ1尾1800円ぐらいというふうな、 コストにはなっております。
0: ものすごいコストだ。もうこれもね、皆さんのご尽力のおかげですね。ちなみにもう多分完売されてるという話を聞いてるんですけど、次私たちがもし買えるとしたらいつぐらいになるんでしょうか。
1: そうです、まあ、この、 5月29日から、はい、山の水産のお店、築地のお店だったり、EC サイトで、あとはあのイオンさんの、
0: はい、
1: EC サイトでも EC の方でも売っていたものがおそらく完売してるのかなというふうに思うんですけれども、はい、7月にもう一度日本橋三越本店さんの方で、
0: はい、
1: 弊社の山田のうなぎという築地のお店があるのがポップアップとして出店しますので、
0: はい、
1: そこで販売の予定はあります。
0: おー、じゃあ7月頃に食べれるかも。楽しみにしたいです。
1: はい、ぜひ楽しみにしてください。
0: はい、もう加藤さん朝早くからね、お忙しいところありがとうございました。
1: いえいえ。
0: 今朝は山田水産株式会社の加藤直武さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日はうなぎです。うなぎ美味しいですよね。皆さんの好きなうなぎ食べ方、アレンジ、そしてこんな思い出あるよなんてことも教えてください。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜にかけては 10% の見込みです。午前中は雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。今日日中の都心の最高気温30度と予想されています。明日は晴れますが、明後日から天気は下り坂、水曜日は台風の影響で荒れた空模様でしょう。最新の台風情報をこまめにご確認ください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルがつき、危険度が分かりやすくなります。台風の前に、詳しくは気象庁のホームページを一度ご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています、ジェベバーリーグローリー。皆さんたくさんのうなぎ愛送ってくださってありがとうございます。いやー、本当にいろんなね思い出、そしてうなぎへの思いあるなと思うんですけれど、でもジャミさん X です、うなぎを食べるきっかけが欲しいって、わかる、これなんか短い一言がポツッと心に、あ、そうよねって思わせてくれました。一人で私もいる時はなんとなくこううなぎを食べるきっかけってなくて、うなぎってなんとなく食べる日じゃないじゃないですか。よし、うなぎ食べようってならないと食べれないから、きっかけって確かに大事よねって思いました。きっかけ、なんかちょっと疲れたらとかどうですか。ちょっと疲れたらうなぎを食べる、自分をいたわって頑張ろうねなんて、そんな風にこうささやかな食卓作ってみるのはいかがでしょうか。なんとなくやっぱうなぎってね、ご褒美みたいなイメージもあるから、なんか自分だといつ食べていいかわからない、うなぎ食べようって誘われないとね、なかなか難しいなと。そして小鹿さん、おはりーグローリー、うなぎの完全養殖素晴らしい、大学でうなぎの研究をしていたものとしてとても感慨深く嬉しく思います。毎年夏に一度だけ食べるうなぎのかば焼きを楽しみにしていますというふうにですね、いただきました。え、さらっと書いてるけど、うなぎの研究を大学でされていた、えと思ってびっくりです。じゃあこうバトンを、完全養殖のバトンをつないできた中の一人に、あ、小鹿さんも入られてるんですかね。本当にありがとうございます。いや嬉しいですね、うなぎの完全養殖。いや、このくもみんさん、こちらはメッセージです。いつもは母と兄と出かけることの多かった子供の頃、一度だけ父と二人で夕飯を食べに行ったことがありました。駅前のうなぎ屋さん、その場で焼かれた香ばしいうなぎに、うなぎってこんなに美味しいのと感動したのを覚えていますといただきました。そうなんですよね、うなぎって思い出があるよね。私の思い出は祖父母がね、うなぎがどっちも好きだったんですね。なので必ず何かあると、まあ一緒に家族でご飯食べに行くのはうなぎ、いやもうずっと行ってるうなぎ屋さんがあって、祖父母が亡くなってからはなかなかこうちょっとね行く頻度が落ちたりして、そうだったな、子供の頃うなぎって美味しいなってそこで覚えたんだったななんて今思い出しました。ありがとうございます。そしてこちらミレーヌさん、完全養殖のうなぎ見ましたよ。そこで偶然なのですが、父の日にうなぎをプレゼントすることにしました。お、父はうなぎに少しこだわりがあって、タレや蒸し焼き具合など好みのものだと無言で食べています。いつも孫や

私たちにいろいろやってくれてるので改めて感謝の気持ちでうなぎを送りたいと思います。いいですね。これはちょっと元気つけてねなんてメッセージがね届くんじゃないかなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。そしてうなぎといえばこんなものも。ママミーヤさん、うなぎですか、最近食べてないな。うなぎといえばうなぎパイも美味しいですよね。サクサク食感でコーヒーやお茶のお供に最高といただいてます。うなぎパイね、あれなんでうなぎってうなぎパイって言うんだろうね。でもあれすごく美味しいですよね。私も大好きなんです。リーフパイと似てるし、うなぎパイってでも呼ぶのがなんでなんだろうってそういえば考えたことなかったななんて思いました。もし知ってる方ぜひ教えてください。いろんなうなぎのレシピなどなど引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

時刻は6時40分小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。この時間は昨日開催したワークショップの模様をお送りします。会場はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ。今回はシャカシャカサラダ作りを行いました。はい、これ小林の新潟の畑の方で私たちが栽培しているアスパラガスです。採れたてほやほや。そしてアーリーグローリーといえばいろんな農家さんにですねお声掛けして集まってます。これ覚えてますか？スプラウト。

0: 富山の一番若い生産者さんですね、若手農家、スプラウト農家さんのあのスプラウトです。あとまあそれだけだとちょっと味気ないよね、もっとサラダだからね楽しみたいよねというところでリンゴです。これが沼田のリンゴです。ちょっとフードロスになってしまったものをドライにして今回ご用意しています。でまあパンも美味しいよねっていうことでクルトンです今日は。でエディブルフラワーと、あといろんなミントで、あとですね名物です、はい、暴れん坊レタス。
1: 今回この名物の暴れん坊レタス、見つけていただくとあちらにたくさんあるんですけども、そちらをメインにその他ハーブ、あとこちらのスプラウト、こちらのアスパラガスを、皆様お好きな量入れていただきまして、こちらの袋こちらに最後入れていただいて、ドレッシングと全て入れた後にミュージックスタートと言いますので、そしたら皆さんミュージックが止まるまでひたすらフリフリフリフリして楽しみながらサラダを作っていただけたらと思います。
0: いやミュージックスタートでシャカシャカしたらですね、皆さん本当にこう一生懸命振ってくださってたんですね。あ、聞こえてきたよ。あ、こんな感じです。もう完全にガサガサガサって音になってますけど、これはですね今野菜が袋の中で揺れてる音。そうなんです、これ最初1分間混ぜようかなと思ってたんですけれど、意外と長いということで30秒ぐらいで頑張りました。というわけでですね、皆さんこの袋に入れてシャカシャカしたもう食べていただいたんですけど、ご参加いただいたリスナーの方々に感想も伺ってきました。
2: 土曜日の素敵な昼食になりました。ランチです。もう自分で取って集めてドレッシングをかけて、なんか自分で育てたような感じになり、まあ、もう最高です。
3: 自分で収穫からしたのでフレッシュだしとっても美味しいです。いつもとは違う。
4: あ、すごい、もうたくさんの種類でレタスとかミントとかすごい摘みながら香りがすごくいいのでとても癒されました。
5: 全ての素材が混じってなんか一つになってる感覚が素晴らしく美味しくって一生懸命踊った意味がありました。
0: いや、いつも皆さんと一緒にですね、美味しいおうましをですね深掘りしながらこうして3時間過ごしているんですけれど、やっぱり実際にこのテーブルを囲んで作ってそして食べるまで一緒にできるとなると、やっぱりこれは嬉しいですね。食卓を囲むというか同じ釜の飯を食うというか、そういう経験って大事なんだななんて改めて感じました。ご足労いただきましてありがとうございます。アグリコミムレボタニカルラボではですね、定期的にワークショップを開催しています。いろんなものがあるんです。今回はサラダだったんですけど、次回はスイーツだったり、あと梅仕事のワークショップがあったりなどなど、詳しくはですねオフィシャルインスタグラムをご確認いただけたら嬉しいです。リンク貼っておきます。そしてワークショップにご参加いただいたリスナーの皆さん、ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の湾岸線の西行きの湾岸環八まで渋滞しています。空港中央から木更津ジャンクションまでの所要時間は40分です。

0: 東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが外環浦和インターで2キロ渋滞しています。この他の高速道路は順調に流れています。この高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近では午後3時ごろをピークに最大25キロ、東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロと予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事が行われているため上下線とも1車線が規制されています。この工事に伴って上りの高島平入り口と下りの高島平出口は利用できなくなっていますのでご注意ください。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: 前田さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 高市総理大臣は昨日自身の X への投稿で、先月の防衛装備移転三原則と運用指針の改定について、戦後最も厳しい安全保障環境のもと、防衛のため抑止力を高め、紛争発生を未然に防止する点こそが本質だと強調しました。高市総理大臣は昨日都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると述べました。国際エネルギー機関など4つの国際機関は29日ホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。共同声明を出したのは国際通貨基金と国際エネルギー機関、世界銀行、それに世界貿易機関です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日からあさってにかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は土砂災害や河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などに警戒を呼びかけています。以上、杉江がお伝えしました。

時刻は6時57分 J-WAVE アーリーグローリー、小林亮子がナビゲートしています。先ほどうなぎパイにうなぎは入ってるのなんて話をしていたら、皆さんたくさんのメッセージをいただきました。そして X の方もいただいたのでご紹介させてください。小林デイニ君です。パワー、これかな。うなぎパイは夜のお菓子と名付けられてるの、怪しい意味合いのことは全然なくて、仕事や家事を終えたひとときのタイムがだいたい夜なので、夜に食べてほしいとのことを、というふうにもいただきつつ、うなぎの粉の骨の粉がパイ生地に練り込まれてるのも確かな話だったはず、というふうにいただきました。マノンさんはうなぎパイにはうなぎのエキスが入ってるのです。それで夜のお菓子とも、私は大好物なので理由なくとも一人で食べます。食べたいと思ったら体が必要としてる、というふうにもメッセージでいただきました。そしてみーこさんも、うなぎパイはうなぎの出汁を粉末にしたうなぎ粉が入ってるようですよ、といただいたんです。さあ調べてみようということで、ホームページの方ですね、春華堂さんのホームページ拝見しまして、そしたらですね、うなぎパイですが、全材料は至ってシンプル、ゆえにその一つ一つには厳選した素材だけを使用しています、というふうに書いてありまして、ここにですね、まあ、いろいろと小麦粉とか、まあ、生地を混ぜ合わせると、これらを混ぜ合わせた生地にうなぎのエキスを加えて焼き上げ、最後に秘伝のタレを塗って完成です、というふうに書いてあるんですね。ということはこれやっぱりうなぎなんですよ。うなぎのエキスが入ってるんですよ。わあすごい、うなぎパイの秘密を知ってしまったなんてですね、ちょっとなんかたまたまこううなぎの話からうなぎパイの話、そして皆さんからいただいたうなぎパイの情報がつながって、新しいなんかお菓子のうなぎパイの魅力を一つ知りました。ありがとうございます。そしてこのみーこさん、実はメッセージ続きがありまして、私の住んでる埼玉浦和はうなぎの町、年に数回うなぎを食してます。ふわとろのうなぎの身、とろけるようなタレ、ご飯と一緒に飲み込むように食べてしまいますね。私の行くうなぎ屋さんはうなぎドーナツ、うなぎせんべいと一緒にいただくことができます。これからの季節はうなぎですね、パワーつけたいです、というふうにいただいてます。うなぎドーナツと思って、これまた新しいワード、お菓子が出てきたことにドキドキしてしまいました。うなぎせんべいといえばね、皆さんうなぎの骨せんべいとか食べたことありますか？パリパリしてて、私なんでだか祖父母のところに行って食べた思い出があるんですね。あれ結構美味しかったな、でもどこで売ってたんだろうな、なんてなんか久々に思いました。引き続きこんなうなぎの話、メッセージお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後は麦寄りな小林亮子が食べまくる

都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。ジェベバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ル・ビリーヌ。今朝はですね、明日6月1日に9年目を迎えるパン屋さん、場所は

0: 芸大学または祐天寺の駅から徒歩およそ15分ぐらいかな。目黒通りから北に入る中央、まあ、中通りというところにあります。お散歩にいい距離かなというところです。まずはお店の特徴についてル・ベリーヌの作田香織さんにお話を伺いました。
1: 木の、 あの暖かさを利用してなんか田舎に来たみたいな、そういうなんか暖かい雰囲気をあの作りたくてお店を作ったんですけど、その中でも技術は本格的みたいな、あの食べたらパンはすごい美味しいみたいな、こう敷居は低いけどレベルは高いっていうようなものを作りたくてあのお店を出しました。ルビリーヌって本当は読み方が違うんですけど、当て読みでルビリーヌって言ってるんですけど、本当はちょっと発音はちょっと難しいんですが、フランス語で小麦と水っていう意味で、自分たちが聞こえて読みやすい名前でルビリーヌってしました。
0: ルビリーヌ、小麦と水、おいいですよね。まさにパンって感じがしますね。実はこのお店、世田谷パン祭りでもおなじみのパン屋さん、2022年にオープンしたカランコロンの姉妹店なんです。あのコメントをくださっている香織さんのご主人がオーナーなんですが、ご主人元大手自動車メーカーの設計士さん、奥様はもともと演劇をやっていたそう。お二人が体に優しいパンを作りたいとオープンしたのがルビリーヌです。木のぬくもりが感じられる こじんまりとした雰囲気の店内にはパンがずらり。ハード系のフランスパン、ドイツパン、米粉パン、惣菜パン、菓子パン、本当にたくさん、およそ70種類のパンに出会うことができます。ちなみにこのお店、ホテルで30年から40年ぐらいね、もう経験を積んだベテランのシェフがパン作ってるんですって。そんなル・ビリーヌ、おすすめのパン、地元の方に人気なのがこちら。
1: やっぱりバゲット、フランスパンですね。なんか本当に小麦とお水とって素材をでこだわってて、あのそれが一番なんかダイレクトに分かっていただけるかなって思うので、やっぱりバゲットがおすすめです。でなんかそうだよね、まあ、ここは私が話すことかちょっと分かんないんですけど、バゲットもホテルバゲットって言って、例えばどんな食事にも合うっていうのをコンセプトにあの作ってるので、結構レストランとかでも使っていただいたりとかしてるんですけど、ご家庭でもあのそのお料理を邪魔しないそうお料理、どんな料理にも合うっていうようなバゲットをあの作ってます。
0: バゲット、いやもう本当にご飯を、まあ、メニューをね引き立ててくれるっていうのは本当に、まあ、パンで食べるときにスープだけだと寂しくても、パンと一緒に食べると美味しいしとかね、パスタもついパンつけちゃうしとかね、その本当に私はパンが大好きなので、あのそういうパンに支えられてるなーなんて思っておりました。そのバゲットね、早速ねスタジオに届いているのでいただきたいなーって思うんですけど、持ってみるとね結構いい音してるよ。早速いただきます。うん、結構中もちもち、弾力がしっかりしていて、で割と外もバリバリって硬い感じではない、まあ、しっとりしてて歯は入るんですけど、でもちゃんとカリッと香ばしい感じもしますね。香りもいいですね。あ、でもこれ確かにお料理に合いそうだな、スープとか欲しいななんて今まさに思ってしまいました。いやもっと噛み続けていたい、 甘さがどんどん出てきますね。そしてもう一つおすすめがこちら、
1: 魔女の杖っていうのがあるんですけど、魔女の杖には可愛い形をしている中にチョコチップとあんこが入ってます。オーガニックのあんこ使ってます。で、まあ、2種類あって、プレーンタイプとあと抹茶とマカデミアナッツが入った2種類があるんですけど、なんかそんな可愛いパンなのに、なんか男性の方とかがすごいこれは美味しいって言って買ってくださったりしてます。普通にインパクトがある名前がいいなと思って。

0: 思って、で可愛い形してて引っ掛けるようになってるんですけど、魔女の杖と西の魔女でちょっとオズの魔法使いをイメージしてつけました。
1: これもう一瞬おステッキかなって、本当にステッキぐらいのサイズ感あるんですよ。30センチぐらいありますかね。結構長くてね、名前の通り本当にファンタジーに出てくるあの杖みたいで、あ、子供の頃あったらこれ多分もう胸ときめいちゃうよなって感じの形です。曲がった部分入れて40センチぐらいあるのかな、長いんですよ。男性が選んじゃうのもわかる気がする。表面はもう見た目カリッとした 風貌というかをしていてですね、でも切ってみると意外と中もっちりしてますね。早速いただきたいなと思います。これは、魔女の杖の方かな、あんことチョコチップが入ってる方かな。いただきます。むっちり、噛むほどにこれはチョコレートが今手前に出てきてますね。あ、結構チョコが強いとこ食べたみたい。どこかあんこの柔らかさというかまろやかさみたいなのがありつつ、で最後にしっかりチョコレートのチョコチップの味ですね、してますね。いや、ちょっとだけこっちの西の魔女も欲張っちゃおうかな。いただきます。こっちはナッツ入りだから食感がさらにいいですね。ムチムチとしてて、でカリッとする。全体的にあの宇治抹茶の緑色も、おー、これもうましですね。結構外側はカリッとしてるけど中がムッチリしてるね。これ1本3、40センチ食べたらめちゃくちゃ食べ応えあるかも。おー、ちょっと挑戦してみたくなってきました。ルビリーヌ、今日も朝7時からオープンしてます。お休み月曜日です。ルビリーヌさん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。さあ、ではもっとカミカミしてたいんですけど、今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

0: さあ、ほうきを壁に立てかけたらエプロン姿に。今夜のレシピはちょっと特別、黄金色に輝くオーブンを添加。静寂の森で積んだ魔法のスパイス、秘密の隠し味をひとつまみ。さあ、おいしくなあれ。ボウルの中で小麦たちが踊り出す。
1: むぎ
2: ゅわー、むぎゅむぎゅむぎゅ。
0: 召し上がれ。ただのパンじゃない、笑顔を焼き上げる魔法のパン。ようこそ秘密のベーカリーへ。

0: 魔法にかかってパンがもう一切れ進んでしまいました。ああ、おうましかったです。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは外環浦和インターで2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境にある小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネルまで3キロ渋滞しています。さて、高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは特に綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川と東京の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時頃をピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも1車線が規制されていて上りが1キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平入り口と下りの高島平出口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 台風6号は現在南西諸島の南を北上中です。来月2日に西日本、3日に東日本に接近見込みです。大雨や暴風、高波には厳重に警戒してください。5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、いざという時に慌てないために

0: 事前に気象庁のホームページをご確認ください。関東南部の今日の予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜まで 10% です。午前中雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。都心の今日の日中の最高気温30度の予想になっています。喉が渇く前に早めに水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんポエムのタイトルすごくたくさんいただいてます。ありがとうございます。ご紹介させてください。高瀬さん、パンたちの空騒ぎ確かにちょっとワーワー言ってましたもんね。そして今年さん、マジックファンタジーブレッド。そして藤井そよ風さん、大地の恵みを、自然の恵みを、我に力を与えたまえ。もう呪文じゃん奈良子さん、マジカルスティックでスマイルアタック、元気に、あ、笑顔になれ。これも呪文ですね天間コンペイトーさん、水と小麦、魔法の力でふっくらカリカリのパンに。これもなんか魔法を唱えてますね。すごい。いやー、どんどんできてく。そしてエイコリンさん、タカブランカさん、ミキスケさん、よいしょ、ウチボンさん、タッキャムさん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、家元さん、プリティ1231さん、イモフライさん、ハラペコナキムシさん、クモミンさん、猫にラーメンさん、そしてザクローちゃん、ありがとうございました。さあどれにしようかなとすごく悩むんですけれど、今回はすごくポエムが独特なものでしたので、タイトルはシンプルにいきたいと思います。今年さん、マジックファンタジーブレッドで。いやー、本当にもうね、パンを作るってこと自体がもう私からしてみたら魔法のようなのですよ。粉とね、水とってね、書いてくださってましたけれど、タイトルいろんな後半の中にも、本当に魔法のようなね、美味しさだなというふうに感じております。それをね、さらっと今回お伝えいただいた今年さん、ありがとうございます。いやー、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: サラヤ Enjoy Natural Style This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて5月も最後の日曜日になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、梅雨を前にしたこの時期ね、食べ物もちょっと傷みやすくなるし、気温的にも酸味欲しくなりますね。もうちょっとしたら梅とか、らっきょう漬けとか、実山椒漬けとか、いろんな仕事待ってるかと思いますが、私はね、4月中にたくさん仕込んどいた塩麹レモンと塩レモン、この2つをね、結構お料理に今使っています。やっぱ酸味と苦味がすごいいいアクセントになって今の気候に合うなぁなんて思っているんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りしたと登場していただきます。お楽しみに。

0: 長屋エンジョイナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 父様の土井先生には以前お越しいただいたことがあるんですが、は
1: い、そうなっております。
0: いや、もちろん現在は土井善晴おいしいもの研究所に所属されていて、はい、料理研究家として活躍されているということなんですけれども、はい、ひかるさんは日本の大学を卒業された後に、はい、フランスに留学されて、はい、有名な料理学校、
1: そうですね、ポル・ボキューズ学院っていう、そう、私立の料理学校、
0: はい、それはちゃんと大学を卒業されて社会にこう出ようと思った時に改めて料理の勉強をフランスに行きたいと思ったんですか？
1: 日本の大学の3年生の時にあちらの大学に留学したんですよ、うん、そしたらすごくあっちの生活があって、どうやったらフランスで生活できるだろうと思って、何か手に職をつけたりするのがいいだろうなと思った時に、私は料理一家なんで、あ、料理っていいかもしれないと思って、で一旦日本に帰ってきた時は大学4年生の初めで、自分でまあインターネットでフランスにある全料理学校を書き出して比べて、自分がこの年でも行けそうだったりとかレベルとかそういうの全部含めて何校か出して、大学4年生の夏休みに本当は就活とかねしないといけないんですけど、もう一回フランスに行って学校見学を手当たり次第にやって、この学校とこの学校受験しようと思って戻ってきて、こっちでまあその時代はスカイプとかで面接したり書類審査とかやって受かっちゃったんで、もう受からなかったら私も就職しようと思ったんです、ギリギリでも、でも受かっちゃったからもうちた派に合格通知を見せて、もう一回学校に行かせてくださいみたいな感じでもう入学したっていう感じです。そこから
0: 学校はどうでしたか？楽しかったですか？
1: 今思えばめちゃめちゃ良かった学校生活ですけど、めっちゃ大変でした。もうまず最初の授業は栄養学で何言ってるのかさっぱりわからないっていう、
0: フランス語ですよね。
1: フランス語で全部。
0: あ、どうやって追いついていったんですか？
1: とりあえずパソコンでノート取ってる子に全部送ってもらって、ノートそれを全部調べて、予習復習は絶対だし、でさらに私の学校って半分は料理の授業なんですけど、建築とか心理学とかアートとかサービスとかレストランの経営者として必要なこと全てやるみたいな。
0: なるほどね。そうそうそう、でもすごい理にかなってるっていうか、
1: そうですね、
0: 料理の勉強だけしてても

0: もうお店は持てないよっていうところで、
1: うん、そうなんです、
0: その空間的なこととかっていうことですよね。
1: 美術館みたいなとこも行くし、歴史もやるし、もう全て叩き込まれた感じでしたね。
0: へー、
1: 楽しかったです。でも結局、
0: うん、
1: もう世界中に友達ができましたし、うん、全員ねその料理でつながってるから、うん、ちょっとしか関係がその時なくても、うん、今も全員仲間なんで、うん、なんかすごくいいコミュニティができたなって思います、
0: うん、でそこ卒業した後はどうされたんですか？
1: 卒業の前に、まあ、研修でも三つ星レストランで働いてて、うん、でそこに就職したかったんですけど、うん、やっぱビザとかの関係でどうしても無理 で、うん、で新しく探した三つ星レストランに就職して、うん、いわゆる会社員じゃないですけど、うん、まあ、就職して働いてた感じです、
0: うん、それは厨房？
1: 厨房です、はい、基地にいて、
0: へ
1: え、まあ、そこからお菓子のに移って転職したりとかして、うん、で一旦日本に帰ろうと思って、なんでかって日本料理の勉強しないと、日本料理のことを知らなかったんで、うん、日本人なんかいっぱい聞かれるけど、うん、それで戻ってきて 1,2 年日本料理しようと思ったらコロナになっちゃった、うん、
0: そうか。フランスのその生活の中で一番作った、はい、もしくは食べたフランス料理って何ですか？
1: ああ一番私サラダだと思います。
0: あ、は
1: い、でサラダって言っても中にベーコンとか、まあ、鶏ちょっと茹でたやつとか、お肉焼いたのもなんか全部入れちゃうんですよ、入れ込んじゃって。でも好きな野菜入れて、まあ、なんか味噌汁の汁なし版みたいな感じですよね。父とか私がやってる味噌汁の汁なし版で、別にこれサラダみたいなのも全部生で食べる野菜は全部切って放り込んで、お肉も入れて、ドレッシングはもう油とちょっとビネガーとお塩とかお醤油とかちょっと入れてザーッと混ぜて、もうパンとチーズみたいなのがすごく多かったですね。その代わりね、市場とかでたくさんお野菜買っといて、いい感じに切ったりサッと下茹ではしますけど、そういうの本当に簡単なお料理はでも好きでしたね。
0: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井ひかるさんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: フランスのその料理学校で徹底的に学んで、でその後はまあレストランとかでも修行されて実践もされて、その帰国するタイミングとかってどういう時だったんですか？
1: なんか自分が何も知らないことに焦りを感じた時ですよね。このままフランスで住んでビザも持てて、どっかに勤めて、なんか順風満帆な感じに焦りを覚えて、もっと学ばないとって思ったんですけど、学校に入るんじゃないし、でも日本料理を学んだらもっと広がるんじゃないかって思った時に、あ、いい人がいるじゃんみたいな
0: 身近に、
1: まあ身近に、ね、親だからそうすごいとか思ったことなかったけど、どうやらすごいらしいと、っていうことで頼んでみようかなっていう感じで一緒に働くようになって、でも別に手取り足取り何か教えてもらったわけじゃなくって、彼の撮影現場について行ったり、料理本制作に携わったり、そういう中で父の思想というかやり方みたいなものが大体なんか分かってくるんですよ。これはこういうふうに考えるんだとか、こういう動きでいくんだとか、ここは外さないんだなとか、そういうのが分かると、なぜか日本料理のなんかベースも見えてくるというか、その小手先の技術じゃなくって、まず日本料理が大事にしているものとかで、そして自分がやってきたフランス料理と比べると割と一緒な部分もあるなみたいなところとか、そうやってやっていくと結構楽しくって、そこからまあ、いろんなことを学び教えるっていうところまでつながりましたね。
0: フランス料理と日本料理の一番違うところってどういうところにあると、
1: まあ進化っていうことですよね。フランス料理はやっぱり進むに進化するっていうことで、日本は深めるっていう方の進化、一つのことをぐっと深く深く、まあラーメン屋にしてもそばにしても、すっごく深いじゃないですか、そういうところでも。フランスってどっちかっていうと、一つのものをもっともっとイノベーション、クリエイティブにみたいなところもあるんで、まあそこの考え方は全然違うなと思います。ただどっちがいい悪いとか、どっちが好き嫌いもなくって、まあそれは考え方の違いだなと思います。
0: じゃあ逆にこことここすごい似てるなみたいなところってありますか？
1: まずは発酵食品が素晴らしいっていうこと。あちらもね、チーズからワインからパンから全部発酵食品、こちらも大豆から始まってお米から始まって全部発酵食品で、やっぱり発酵っていう土台のもと、旨味っていう見方で家庭料理から何からが支えられてるなっていうのは、なんかすごく似たようなものを感じますし、あと保存みたいなものにしてもすごくやっぱりいろんなテクニックだったり考え方もありますし、でもスパイスとか、まあいわゆる超香辛料、ニンニク的なものにあんまり頼らないのもお互い似てるなと思いますし、割とこう自分たち塩コショウで攻めるみたいな、まあ日本は醤油もありますけど、素材をやっぱり大事にしていくところもすごく似ていて、だからこそお互い、まあフランス人シェフが日本に来て日本人シェフがフランスに行ったりみたいなことがよく起こってるのはここなんだろうなとはすごい思います。
0: 精神的にも少し似通ってる美意識ありますよね。
1: なんかすごくどっちも理解するとさらに、そうだなと思いました。
0: でも今料理研究家として5本も出されてるんですけれども、はい、初めの自炊帳、はい、マガジンハウスのポパイで連載されてたというんですけれども、
1: そうなんです。ポパイさんとは、まあ、ウェブのチームなんですけど、すっごく仲良くさせてもらって、まあ大体男の子だったんですけど、今の私たち世代の男の子に向けて本作りませんかって私が言った時に、ぜひみんなでやりましょうって言って、ポパイのチームで全部一からやったんで、私以外料理関係者ゼロなんですよ。だからスタイリストさえも入れてないんです。もうポパイウェブのアルバイトのライターの男の子の器が入ってたりとか、みんなで考えて、なるべく料理を見せるんじゃなくって食べる人の一日を切り取ろうっていうコンセプトで、近しい切り取りの仕方でもちょっとおしゃれにっていう、ポパイの男の子たちの案と

0: 主に一緒に作っていったっていう感じです。なんかもしかしたら料理本見慣れてる人はなんかどこか緩いなって思われるかもしれないんですけど、
1: でもすごいリアルだし伝わってくる、
0: ありがとうございます、
1: はい、感じがして。へー、今後の活動とかはホームページとか、
0: そうですね、はい、インスタグラムが一番あの最新情報を流しています。
1: わかりました。なんかいろいろ今年はまた何か告知できるようなニュースありますか？
0: 実はあるかもしれないっていうことでそこに向かって頑張ってます、
1: そうですか。
0: ちょっとまだ知りたいですけど、
1: はい、じゃあ楽しみに。はい、そろそろお別れの時間となりました。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするボシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

0: FM 泉。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
4: 男をあげるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
5: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
8: アーリーグローリー。今日はですね、ワンダフルオーネスト、うなぎ、完全養殖のうなぎを皆さんと深掘りしてきました。たくさんのメッセージ、そしてね、うなぎのお写真が届いております。 X がすごいんですよ皆さん。お写真とんでもないうなぎの数ですね。素敵。アーデルハイドさん、おはりグローリー出遅れました。以前日本橋馬喰町のお店うつけで食べたマウンテンという名のうな重、あれは贅沢だったなというふうにお写真入れてくださってるんですけど、うな重なのに重箱からうなぎが飛び出してるんです。これはすごいですね。こんなワイルドなあのうな重があるんだと。なんかこうお祝いとかのね、スンとしたうな重しか知らなかったので、ちょっとパワーいただきました。ありがとうございます。そして思い出もたくさんいただいています。イタリアンローストさん、13歳の夏に同級生と青森にホームステイしました。同級生の親戚宅で立派なお宅でした。そこで出された最初の食事がうな重。驚いたのは一緒に出されたうなぎの肝水。13歳の子供には少し苦かったですが、忘れられない夏休みになりました。いやー、すごいですよ。お宅でうな重を食べて、そしてうなぎの肝水。まあきっとね、すごくあの歓迎の意を込めてね、ご用意してくださってたんじゃないのかななんて思いました。いやでも確かに子供の時の肝水ってこれなんだろうなって思ってました。あれを

しめるようになった今、大人になったんでしょうね。うん、懐かしい、ありがとうございます。そしてミックさん、今朝はうなぎのお話ですね。ずっと昔に浜松で味わったうなぎの味が忘れられません。車で偶然行き着いたお店で、店名もわからないですが、ふっくらとした身、香ばしい皮、本当に一

けどどこだったかなみたいなのってありますよね。そういうの記憶しとくアプリとかないのかなってね、たまに思ったりします。うん、なんかいつかまた同じようにフラットダチョウって出会える可能性に期待したいです。ありがとうございます。そしてもう一つぐらいいけるかな。ふみさん、うなぎと聞いてぜひと思ってメッセージ。私の小学生からの友人がうなぎ屋さんをやっています。お父様が亡くなられてからお母さんおば様と3人で切り盛り、その後おば様も他界され、今お母様と2人でやられてます。お母様もご高齢になり、お店のほとんどご自分でやってるのです。この暑さ、炭火の前で頑張ってる彼女本当に素晴らしい。彼女ができる限りずっと続いてほしいうなぎ屋さん、応援したいです、というふうにいただきました。土曜の、ね、牛の日ってうなぎ食べたくなりますけど、あの日が一番多分焼くの辛いよねって思うとね、本当に美味しいものを作ってくれてる人たちに感謝だなと。そんなうなぎ屋さんでバイトされてたって方もいました。真空館さんです。学生の頃友人が働くうなぎ屋さんに土曜の牛の日の助っ人バイトして行きました。前日からほぼ徹夜で仕込みから手伝い、当日はもう目が回るくらい忙しく、日払いのバイト代をもらってクタクタで帰りました。服にかば焼きの匂いが染みついて、帰りの電車の中かなり香ばしくしていたと思います、というふうにいただきました。こうやってね、うなぎ焼いてくれる人がいるからね、食べられるんだななんて改めて思っています。これからもですね、食べたい食べたいよ、美味しいよ、シェアしていきたいよ、そんな思いで引き続き皆さんとメッセージお待ちしています。美味しいシェアしていきましょう。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は小山台にある穴場のイタリアンレストランのご紹介です。この後大増し、引き続き9時までお付き合いください。

0: ハミングバード、セレンディピティコネクション、Brought to you by ハミングバード。J-Wave アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション。人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。今日のこの時間は品川区を拠点に外遊びの推進活動に取り組んでいる団体に注目。ご紹介するのは NPO 法人外防御です。
1: 私たちは品川区に今住んでいるんですけど、品川で子育てするお母さんたちが、子供たち自分の子供を含めもっと自由に遊ぶ場が欲しいよねっていうことの願いを込めて活動し始めて、その活動が大きくなって法人化していったっていう流れになります。具体的な活動としましては、品川区の子ども育成課の授業からの委託授業なんですけども、品川子ども冒険広場、北浜子ども冒険広場といって、全国ではプレーパークともよく言われる遊び場、子どものやってみたいにを応援するというか、やってみたらチャレンジできるような火を起こすことができたりとか、ドロンコで遊べたりとか、子どもたちが自由に遊べる遊び場を運営していたりとか、あと品川区は大きい公園があまりないので、普通の公園に遊び道具と遊び心を出張している遊びの出前というのも開催しています。外防御の遊び場のコンセプトとしては、遊園地とかそういうとことはちょっと違って、自分たちも遊び場を作るっていう気持ちでいていただけたらなと思っていて、子どもたちも遊びもこちらが提供するんじゃなくて、もちろん自分たちで遊びを作り出していますので、大人の皆さんも一緒に子どもたちを見守ったりとか、なんかこう一緒に何かこうやりたいことがあったらそれを手助けするであるとか、他の子どもたちもちょっと温かい目で見ていただくとか、こうみんなで作る遊び場っていうのをすごく大事にしています。
0: お話は NPO 法人外防御の本堂涼子さんです。 NPO 法人外

0: ットボーヨは本堂さんご自身が日々子育てに試行錯誤する中、地域のサークル活動に参加したのをきっかけに2018年に設立。現在は20人から30人の方が活動に参加されているそうです。主な活動は外遊び。先ほどコメントにもありましたね、品川区からの一択授業の他に、例えば、大崎の駅周辺を散策し自然を発見するイベントだったり、忍者の格好で出かける忍者修行、これすごいですよね、なんていうのも自主的に開催してるんですって。赤ちゃんは生まれた時からお外が大好きというコンセプトのもと、さまざまな外遊びを提案しているんですが、特徴は子どもも、そして大人も参加している全員が協力して遊びに加わっていること。みんなで遊びを考え楽しんでるそうです。
1: 例えば小学生ぐらいの子どもだと、最初はこれ使っていいですかとか、これやってもいいですかとか、なんかそういうふうにすごく確認してくれる子どもたちが多かったりして、あ、ここではいいんだよって、自由に使っていいよとか、やってみたらとか、こうスタッフが声をかけるうちに、どんどんこう自由に過ごす姿がすごくありまして、どんどんどんどん自由に、だんだんこうこっちがあれは大丈夫かなってこう心配になるぐらいこうエネルギーが出てくるっていうか、そういう姿がよく見られます。そうですね、なんていうか、そこにいるとなんとなくみんな仲良くなってきたり、知らない子同士とか違う学校の子たちが出会って一緒に遊ぶってことがもう当たり前なので、今割と異年齢で遊ぶことがすごく少ないんですけど、乳幼児と小学生が一緒に遊んだりとか、高学年の女の子が赤ちゃん抱っこしたりっていうのもよく見られる風景で、大人もだんだん、最初は自分の子供にべったりなんだけど、だんだんこう子供が離れていくので、そうすると他の子のやり取りしてたりとか、ちょっとコマが得意なお父さんはちょっとコマやってやり方を教えてあげたりとか、なんかそういう風に、でこう悩み相談をこう子供が大人にしたり、大人が子供にしたり、うちの子こうなんだけどって言って、ちょっと高学年のちょっとなんか口が立つことは、その時はこうだからさとかこうしたらいいよとか、こうアドバイスしてくれたりとか、そういうふうに人と人が交わっているか、なんていうか、自然と自然な会話が生まれて、自然な出会いと自然なつながりが生まれているっていうのはよくありますね。
0: いいですよね。子供が大人にこう相談するのもあるんですけど、大人が子供に相談できるってね、私たちキッズボイスやりながら毎回みんなの視点に驚かされたりもするので、そんな場所があるんだということ、とても勉強になりました。行ってみたいな。 NPO 法人里坊よ活動の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんすごくたくさんまたうなぎのメッセージをいただきまして、もう全部紹介したいのにもうごめんなさいっていう思いながら、もう少しでも多くご紹介させてください。メッセージです。へこんだ冷蔵庫さん、私がうなぎと聞いて思い出すのは今から15年ほど前、東京大学の学園祭で食べたうな重です。学園祭でうな重って感じですよね。東大の農学部には水産資源を研究する学科があり、学園祭では学生さんたちが自らさばいたうな重が振る舞われてたんです。その日の朝に市場から仕入れたばかりのうなぎなので味は本格的なのですが、学生さん価格ということで当時なんと800円という信じられない安さでいただくことができました。と思って、ちょっとすごいですね、こんな時代があったのかと驚いてしまいました。でも学生さんでもうなぎってどうやってさばくんだろうなって、あれ長いの結構さばくのね大変ですよね。そしたらですね、丸尾さん、こちらもでした。うなぎの思い出といえば、小学生の頃地元の商店街で開催された歩行者天国、その時にやったうなぎのつかみ取り、後にも先にもつかみ取りはこの1回きり、無事うなぎのつかみ取りに成功したのですが、自宅に持って帰ったら母親に誰がさばくんだおっしゃる通り慌てて近所の魚屋さんでさばいてもらった思い出がありますと。本当に どうやってさばくかわからない、うねうねしちゃうから、生きてますもんね、うねうねしちゃうからどうやってさばくのかなって思いましたね。いやこれさばく結構大変ですね。高ブランカさん、子供の頃秋祭りの屋台で釣り堀をやっていて、うなぎがいたので釣り上げた思い出があります。こちらも釣ってる、釣ったというより糸にぐるぐる巻きつけて吊るし上げたという感じでしたが、周りの人たちからおーっと歓声が上がって注目を浴びて嬉しかったです。家に帰って父親にさばいて食べさせてもらいました。お父様すごい。泥はかすかで何かで一日水につけてましたよ。あ、泥をはかすためにですね、多分ね。父親は子供の頃田舎の川でうなぎの仕掛けをして何回か捕まえたことがあるって話していました。そっか、昔はうなぎを捕まえられたのかと思ってたらですね、九十九里は曇り少し湿っぽい、さんも千葉に住んでます。80代の父の話ですが、昔は近くの川でうなぎの稚魚がたくさん取れたとのこと、多くの人が取りに来てたそうです。今はもちろんそういうことはないですが、うなぎの話を聞くと思い出します。うなぎの完全養殖の話はタイムリーで面白く聞かせていただきました。新しい話を聞くのがとても好きというふうにいただいてます。そっか、うなぎ捕まえてた時代がこんなにあるんだなと。私はちょっとうなぎは食べたことしかなかったので、うなぎをつかみ取りね、今回あの番記者でも増さんもね、おっとっとおっとっとなんてねおっしゃってましたけれど、いやーぬるぬるしてるからなかなかうまくつかめなそうですしね、難しいですよね。でもそのうなぎを食べるなら、釜玉行進局さん、うなぎのかば焼きバーベキューの鉄板メニューですっていう場合もあるんですね。特売のうなぎだって炭火で焼いてお外で食べれば絶対美味しい、特に尻尾の方のカリッと焼けたところが美味しい、みんなに肉厚のところを譲ったふりして尻尾を焼いて食べてます、白焼きをわさびでいただくのもおすすめといただきました。私もね、おうちキャンプ

プみたいなコロナ禍の時にやって、メスティンで焼いたんですよ、うな重を。これ美味しかったんですよね。懐かしいな。うなぎはなんかご褒美、お土産のね、こう手土産とかのね、こうリッチなタイミングっていうことですけど、バーベキューでとかね、ワイルドにパターンもありますね。いろんな食べ方、まだまだ深掘りしていきたいです。メッセージアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムをハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: トドロッキーにはトドロッキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時34分 JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしてます。今朝はですね、心地よい雰囲気が漂う穴場のレストランへ、もうお腹が空いてきてしまいました。ご紹介するのはチャオ小山台です。
4: 昨年の7月にオープンして、コンセプトとしてはリストランテでこのコースで出てくるな料理を、まあ、アラカルト形式でもっとなんか気軽に食べれるような感じにしてるのがコンセプトですね。まあ、こだわりとしては、まあ、ちょっと和を意識して和の食材を取り入れたような感じのイタリアンってやってるんです。イタリアの家庭料理に惹かれたっていうか、こう家庭料理のこうなんかあったかさとか優しさだとか、そういうのがいいなと思って、まあ、ずっとイタリア料理続けてる感じですね。
3: お話はチャオ小山台の小山和弘さんです。チャオ小山台、場所はですね、東急大井町線小山台の駅から商店街をまっすぐ歩いていって先、カンパチ沿いにあります。こちらのお店、昨年オープンしたばかりということもあって、知る人ぞ知るイタリアンレストラン。最近は等々力渓谷のお散歩を終えた後に立ち寄る方も多いんですって。いや、もう本当お散歩ってね、いいんですけどお腹空いちゃうんですよね。本当ぴったりです。オーナーの小山さんは都内のいろんなレストランで修行をされた後独立、現在は奥様と2人でお店を手掛けてらっしゃいます。客席はカウンターが8席、テーブルが8席、そしてね、テラス8席あるんですよ。お店の外ではバジルなども育てていて、カンパチ沿いだということを一瞬忘れてしまうようなこうのんびりとした雰囲気。食事はランチもディナーも、ランチはパスタやピザ、お肉料理のセットがメイン。中でも自家製で作ってる手打ちパスタが人気なんですって。手打ちってもうね、これお写真見てるんですけど、美味

0: しそう。こちらはイタリア産のセモリナ粉と国産の春よ来いを使用したパスタ、手打ちパスタ、あのうちのねスタッフが行ってきて、もういいな羨ましいなって感じなんですけど、麺もちもちで弾力あって食べ応え十分だった、サラダとスープもついてるので満足感バッチリとのことでした。またディナーはアラカルトになっていて、およそ40種類のメニューを取り揃えているのも特徴です。先ほどねコメントもありましたけれど、本当にコンセプトとしてはリストランテでコースで出てくるような料理をアラカルト形式というとね、40種類あればね何でも食べれちゃいますもんね。でこちらのレストラン、地元の方を含めやっぱ常連さんが多いそうで、町や人とのつながりというのをとても大切にされているんだとか。
1: お客さんが優しいっていうか、なんか人情味があるっていうか、前その4年ぐらいなんですけど、その雇われで小山台でやってた時も、まあそのお店オープンして半年ぐらいでコロナに入っちゃったんですけど、まあ開けて半年ぐらいだったんでまだ、ね、常連さんついてなかったけど、近所のお客さんとかが心配してこうね、なんかいろいろテイクアウトのものとか買いに来てくれたりとか、そういうやっぱなんか結構人情味があったり、今もそうですけど、こうお客さんがお客さんに紹介してくれるとかいうためにすごい人情味があって優しい方がすごいいい街だなって。
0: 常連さんが集まる、そして常連さんが常連さんとしてね違う方に紹介してまた常連さんになっていくみたいな、そういう街のつながり、人情味っていうのいいですね。まあ味はもちろんなんでしょうけど、きっとご夫婦のねお人柄なんじゃないのかななんて思いました。一曲お送りした後も引き続きチャオ小山台をご紹介していきます。

0: J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今日は轟渓谷の散策の後に立ち寄りたいレストランチャオ小山台をご紹介しています。およそ20年イタリアンレストランで学び、昨年ご夫婦でオープンしたオーナーの小山和弘さん、奥様とは15年以上前から一緒に働いてるそうです。今後はどんな展開を目指してるのでしょう。
1: まあ、基本やっぱアットホームな感じと、まあ、そんなこうなんでしょう、すごい堅苦しくもしたくはないって感じがあるんで、本当地域に根ざしたっていうのがを一番目指してやってるんで、そういった面ではまあ仲良くやっていければいいかなっていう。
0: 照れくさそうにねお話しされてるのも印象的でした。地域に根ざすっていうところでも、まずねお二人ご夫婦が仲良くいる、そしてその夫婦としてこう地域にこう一緒にっていうんですかね、コミュニケーション取っていくっていう、そういったねお話されてるのすごく印象的で、なんでしょうね、もう聞いていて胸がとってもあったかくなるようなお話でしたね。チャオ小山台、今日もこの後お昼12時からオープンしてます。ランチは午後2時まで、その後ねディナーは夕方6時からとなっています。定休日は水曜日、詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、番組ではですね、皆さんにメッセージをお待ちしています。もう今度うちの町来てほしいよ、こんな人いるよ、面白いよなどなど、実は昨日のねワークショップでもそんなお話をしてくださってる方もいました。ぜひ送ってください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお願いします。来月は三鷹エリアをピックアップしていきたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。いやもう皆さん最後に向けてですね、もうすごい勢いで大量大量のうなぎ届いております。ありがとうございます。ずっとここまでお話ししてきた中でこれ溜まってきましたよ。関東と関西の違いというとこですね。ムーチョさん、自分は関東人ですが関西仕込みで皮目バキバキ派です。香りそそりますよねとか、富士市のロロちゃん、関東蒸し焼き関西直火焼き、どちらかといえば蒸し焼きですか、どっち派とか、コービットさん、うなぎといえばかば焼き、関東蒸してから焼くのもふっくらしていて美味しいけれど、私は関西風の直火焼きが皮が香ばしくパリッとしてて好きです。さばき方も違うみたいですっていう風にいただきました。そうなんです、これ今スタジオの方でもですね、みんなで調べてみました。うなぎのかば焼き、関東風と関西風の違いは開き方と焼き方だそうです。関東風について、江戸時代の武家の文化においてうなぎの腹開きというのは切腹をイメージさせることから背開きになったと言われています。で、関西風は腹開き、関西は商人において腹を割って話すという商人文化からうなぎも腹開きが好まれるようになったとのこと。焼き方以外にも実は開き方もこんなことがあるんですね。私はどっちがいいかな、どっちも好きだな。でもよく考えたら私が祖母と食べていた懐かしいあのうなぎは確かに蒸したものだったか関東風だったのかな。でもやっぱり皮目もちょっとパリッとしてたような。記憶の中の味というのはなかなか思い出せないもんだななんて思って皆さんからのメッセージ見ておりました。たくさんのメッセージありがとうございました。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り三郷南で1キロ渋滞しています。東京湾アクアライン下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路湾岸線西行きの玉川トンネルまで5キロの混雑です。小田原厚木道路下りは二宮インターが工事のため500メートル渋滞しています。代わって首都高速道路をお伝えします。首都高速道路5号線で工事が行われています。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されています。この工事に伴って高島平の下りの出口と上りの入り口は現在利用できなくなっています。このため渋滞は高島平を先頭に上りが戸田南まで1キロ、下りは高島平先頭中台まで2キロの混雑です。その他の首都高速道路の自然渋滞は4号線の下り永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロ、7号線上りは両国ジャンクションが先頭錦糸町まで2キロをつながっています。その他の首都高速道路この時間の車の流れは順調です。続いて都内の一般道をお伝えします。環七通り外回り大田区南千束で500メートル混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

JA バーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。もう今日は本当にうなぎの話題、なんだか食べてないのにうなぎをね食べたみたいなパワーをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。たくさんお店の紹介等もねいただいていたので一部ご紹介させてください。藤井そよ風さん、宮崎県に行った際うなぎのしゃぶしゃぶをいただく機会がありましたというふうにいただいていまして、宮崎県はねうなぎのしゃぶしゃぶというのを結構出されているみたいで、プリプリした食感を楽しむことができてとても美味しかったですとのことです。そして8番ライト八郎さん、名古屋の熱田神宮の横の蓬莱軒は間違いなしの美味しさというふうにいただいてます。こちらはひつまぶしですね。いろんなうなぎの食べ方に出会える。そしてこれはね結構な